Arzând te-ai ars de el, din altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

dimineața. Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.

0: 15 iunie ai 50% reducere la bagaje la Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40 de W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
5: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la... Brico!
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Pe bune. Pe bune că nu ești tu șefa.
2: Ce?
1: Bună dimineața.
2: De ce
3: bună dimineața, frumoșilor.
2: Bună dimineața, Deva. Neața, Emma.
3: Bună dimineața, Deva. M-am trezit așa într-o super energie și piesa asta. Doamne, da, ce piesă frumoasă.
2: Îmi cer scuze la Emma, dar la un moment dat n-am mai suportat. Am cântat-o și eu, am dansat-o și am zis: dacă nu tai piesa, îmi tai venele.
1: Da, e prea de seară, așa, nu e o piesă.
2: Adică îți dau eu muzică, Emma, lasă că am eu muzică.
3: Promiți?
1: Da, cum mă, dar am pregătit aici.
3: Bine, băi,
1: vreau să vă zic că...
2: Piesa care a lipsit aseară de la petrecere.
1: M-am trezit foarte pe la ora 3 și 3 și jumătate.
2: Ți-i rău?
1: M-am trezit cu o durere de stomac și cu mai multe manifestări, nu pot să vi le zic. Băi, ieri ce am zis în mașină? Că mănânc cireșele nespălate, se spală în stomac. N-a fost așa.
2: La mine a fost așa, uite, că Doamne, sunt ok.
3: Păi, de asta poate s-au manifestat.
1: Dar eu am mâncat jumătate de lat, Mihai.
2: Păi da, dar diferența dintre noi este, Daniel, că după ce am plecat de la Arsenal Park de la Orăștie în drum spre Deva și am primit de la băieții din Orăștie lada cu cireșe din curte, tu ai mâncat la fel ca mine cireșele nespălate direct din ladă.
1: Da.
2: Tu ai insistat că se spală în burtă. Eu n-am zis nimic, adică da, am luat lucrurile așa cum am acceptat situația. Diferența este că tu peste cireșele alea ai băgat ceva picant, niște cârnați.
1: Virșli, sunt niște cârnați care se fac aici în județul Hunedoara. Ceva fantastic, adică niște delicii culinare nemai întâlnite în lumea asta. Virșli doar la Hunedoara se fac.
2: La bine, cireșele alea au fost ultima masă.
1: Ultima masă, da. Vezi, asta e diferența între noi. Ba, am mai și făcut niște glume cu Emma pe acolo și cu colegii, au râs, nu știu.
2: Voi
1: ce.
2: Voi doi ați făcut glume?
1: Vai,
3: dacă poți să crezi că noi avem niște glume între noi.
1: Da, deci nu mâncați cireșe, copii, nu mâncați cireșe nespălate, că văd aici copilași care au venit cu plușurile de siguranță să ne arate
2: bună
1: că
2: dimineața.
1: Sunt
2: imediat mergem la copilaș, până atunci trebuie să reglăm lucrurile în echipă. Suntem la Deva, în Piața Victoriei. Ieri am descins în Deva și am făcut o petrecere cu muzica aia în Piața Unirii și acum am schimbat piața, dar am păstrat orașul și oamenii de aici care deja vin, scanează QR codul ca să câștige mașina pe care o dăm cadou în Radio Aventura. E ziua 4-a de Radio Aventura,
1: da.
2: Voi sunteți
1: deja, suntem la Deva, iar diseară suntem la Cluj.
2: Vezi că astăzi vreau să ajungem la stână, nu mă interesează.
1: Eu știi ce mă gândeam cu Emma aseară? Ziceam că suntem foarte aproape de mănăstirea unde este Sfântul Ardealului, Arsenie Boca. Am putea da o fugă și până la Sfântul Ardealului, Mihai.
2: Nu se exclud una pe cealaltă.
1: Ok. Doamne ajută atunci.
2: Adică putem începe cu sfinții și apoi...
1: Și ai găsit stână?
2: Păi asta este misiunea zilei de astăzi.
1: Crezi că cireșele care încă mai sunt în stomac amestecate cu...
2: Virșli.
1: Cu virșli și cu brânză de la stână?
2: Mulțumim pentru claxoane! Cine trece în sensul giratoriu de aici din fața pieței Victoriei din Deva este așteptat cu claxoane și aștept așteptat să și parcheze mașina, să scaneze QR codul și să participe pentru câștigarea mașinii. Deci vreau să-mi explicați ce s-a întâmplat azi noapte, că eu la 10:30 n-am mai fost funcțional.
3: Așa.
2: Și am dormit, n-am mai dormit legat.
1: Legal.
2: 7:30. Deci vreau să-mi explicați ce s-a întâmplat. Merg pe grupul Radio Aventura 2026, da? Unde se scriu doar chestii
3: serioase.
2: Administrative. Și Alex a scris aseară la 23:32 o chestie super serioasă.
1: Da. Colegii.
2: Nu colegi, deci cumva colegii a vrut să apese pe... Vă rog frumos mai încet. Scuze că vă stric petrecerea, dar am nevoie de odihnă.
1: Nu era petrecere. Ce se întâmplă? Domnul Lulu, aici de față, l-am văzut la un moment dat în short de baie.
2: Opa.
1: Că aveam piscina acolo la cum se cheamă?
3: Conacul Archia.
1: Dar la Conacul Archia, da?
2: Lulu este semn de apă, că și anul trecut în Radio Aventura a încercat
3: piscina. E pește, da.
1: Avem dita mai piscina la Conacul Archia acolo, foarte frumoasă. Și am văzut Lulu în față, încolonat, în spatele lui era Cornel, toată lumea la piscină. Băi, și la un moment dat eu m-am dus să dorm, știi? Și auzeam, boaf în apă, boaf, zici că ieșea, nu știu, jumătate de bazin de apă să revărsa pe maluri. Și, da, oamenii râdeau.
3: Da, mă, s-auzea, poc, poc, splash, splash, hai mă, poc, hai mă, poc, splash, splash.
2: Mai încet cu petrecerea, scrie Alex. Sigur doar asta a fost Iulia?
3: Sigur doar asta a fost Iulia.
2: Sigur doar asta a fost, da.
3: sigur doar asta a fost și nimic altceva, pentru
1: deci
3: că
1: au transformat Conacul Archia în Aqua Park.
3: Păi da, Conacua, pentru că la Conacua. Arsenal Park au Conacua. Avut altă treabă, da. Bine, și au vrut da. Să testeze.
1: Ce frumos e, prima dată când am ajuns acolo, nici nu m-am dus în cameră. M-am pus pe șezlong acolo să mă uit la piscină și la cai. Sunt niște cai lipițani.
3: Ai văzut mânzulețul ăla frumos?
1: Da.
2: Super. Așa, acolo se face și kite, nu?
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Echitație, echitație. Sunt, cred că vreo 7-8
2: instructori.
1: Căluți.
3: Da. Și e foarte, foarte frumos acolo. Și piscina era încălzită, nu?
2: Da, mă, dar nu-i da. Normal. Adică
3: cum să nu fie normal?
2: Voi practicați noapte, unii au vărsat apa din piscină, Daniel a vărsat și el de asemenea.
1: Și s-a vorbit foarte mult.
2: A vărsat pe cameră.
1: S-a vorbit foarte mult. Mihai, ți umplu pentru viitoarea ediție Caietul Emoțiilor cu chestii care s-au auzit pe radio, fără ca eu să știu că sunt pe radio.
2: Cum ar fi?
1: Nu a fost
2: în direct aseară?
3: Nu, nu, nu,
1: n-ai, nu, n-ai vrea.
3: Am făcut noi un carnet al emoțiilor prin care am trecut pe aici, în aceste zile de Radio Aventura, în momentele în care nu știam că suntem pe radio, și am făcut și noi un joc de cuvinte.
2: Cum ar fi?
1: Nu.
2: Haide, mă.
1: Nu.
3: Nu, nu e radiofonic. E foarte dimineață pentru asta.
2: Ce frumos a fost la primirea din Deva în Piața Unirii, la statuia lui Traian. Acolo am parcat autorolotele, în mijloc am pus BYD-ul ăsta portocaliu pe care îl facem cadou. A venit lumea să se înscrie, adulții, iar copiii au dansat. Și copiii, că am dansat și cu pensionarea seara. Am făcut horă în jurul statuiei.
1: Cu bunicuțe.
2: În ciuda. Ha?
1: Cu bunicuțele.
2: Cu bunicuțe, cu mămici, cu așa mai departe. Totuși, DJ Raz, deși a fost la înălțimea tuturor așteptărilor ascultătorilor noștri, fiind prima petrecere cu muzica aia din Radio Aventura, totuși, azi dimineață cum am trezit, am simțit un sentiment de fear of missing out.
3: Așa?
2: O piesă a lipsit ieri.
3: Ce
2: vreau
3: anume?
2: Să trezim România cu ea.
1: Înainte de a pune tu piesa, am ajuns acolo pe terasă la Conac cu Archie. Mulțumesc mult de mângâiere, chiar aveam nevoie. Pe stomac, dacă pot să mă mânghi, să-mi revin. Și DJ Raz, bă, a fost foarte mișto petrecerea. Dar m-a spart Mihai cu alea K-pop, că eu nu le știam. El este un super DJ, cunoaște toată muzica. Bă, dar astea n-ai cum să le știi decât dacă ai copii mici.
2: Era supărat aseară că nu știa K-pop.
1: Da, era supărat pe el, ce, bă, nu, cum mă să nu știu eu melodiile astea coreene pe care le cântau toți copiii de acolo din...
2: Dar gluma asta de la muzica aia nu ți-a plăcut, Ema? Că n-ai... Asta că și Ema se apucă de K-pop. Își face o trupă care se va numi Fetele de la K-Pulna.
3: Da, bineînțeles, Fetele de la K-Pulna. Și uite-te puțin la mine, ți se pare că nu m-aș încadra?
2: Ai cizme fix de Cluj, unde merem.
3: Deci, în dimineața asta m-am îmbrăcat perfect pentru Fetele de la K-Pulna.
1: Ia, cânt așa. Suntem fete samuraie, tarararararararara. Nu vă uitați după straie, tarararararararara.
3: Hai că acum dăm drumul la karaoke aici la
1: ia ziceți, domnul, ce melodie?
2: Răsoare soarele în Piața Victoriei din Deva, însă soarele ajunge abia pe la ora 9. Lidia Buble ni se alătură caravanei noastre, care va străbate în continuare.
1: Lidia Buble, care e de-a voastră, așa că aplaudați-o.
2: Deci piesa asta a lipsit aseară de la petrecere.
3: Ia să vedem.
2: Eu așa zic, acum spuneți-mi dacă da sau nu.
3: Te pup, fratele meu, cu tricou verde în culoarea radioului la care lucrăm.
2: Noroc în noi la Radio Zoo, întotdeauna.
1: Cine cât asta?
2: Fiind zilnic, avem șansa la a doua șansă.
1: Cine e? Zine.
3: Bine.
2: DJ Pantelis.
3: Oh!
2: Și Anda Adam.
1: Anda.
2: Unde am auzit eu cântecul ăsta?
1: Unde?
2: La sală eram și era radio pe Vanilla Radio.
3: Da.
1: Ce ai, mă?
2: Este calipsit?
3: Cu desăvârșire.
1: Ce ai, mă, de faci așa?
2: M-am trezit cu un missing out.
1: Ce ai, mă, de faci?

0: Haideți, doamna Emma.
1: Haideți, domnul Daniel.
0: Unde să merg? Am stomacul pioneze.
1: Haideți, doamnele din Deva.
0: Emma, te rog frumos, fă o încheiere, că mi-e rău. Fă cumva o încheiere.
1: Cum să fie, scurtă, lungă?
0: Cu lapte.
2: Cine s-a trezit în România?
0: Uite, uite, fetițele de acolo s-au trezit.
2: Imediat mergem la ele. 0748111550.

0: Neața, băi, sunt cu voi, spre Ionuț din Ploiești. Bună dimineața, vă apropiați tot mai mult de Cluj-Napoca. Sper să putem ajunge și eu cu familia. Vă iubim, aștept să anunțați forța ZU să pot să-mi planific concediu, zice cineva. Neața.
1: Bună dimineața.
0: Trimiteți melodia lui Cialanoglu să îi nebunească pe americani. Băi, ce frumos a fost. N-am văzut meciul cu Franța, am văzut...
1: Cât a fost scorul?
0: Nu știu, ceva, dar Mbappé a dat cel mai frumos gol de la Mondial.
1: Cât
0: a
1: fost? Pentru Franța?
0: Cât?
1: Este!
0: 3-1 până la capăt.
1: Alele bleu!
0: A câștigat și favorita ta, Norvegia.
1: Serios?
0: Da, da, da. Haaland a dat un gol sau două goluri?
1: Ți-am zis că mie mi se pare Norvegia este...
0: Și pasă de gol.
1: Surpriză că au ajuns în acest campionat mondial de fotbal.
0: Nu, cred că știi ce s-a întâmplat? Pentru că au fost fix praștia echipele astea mari până acum, și Spania și Brazilia. Francezii cred că au intrat ieri pe teren și au zis: bă, noi jucăm ca o campioană mondială de la primul meci al turneului.
1: Ce frumos!
0: Și
1: frumoasă exact, atitudine!
0: Exact așa au jucat.
1: Deși echipa Senegalului e o echipă foarte puternică.
0: Mbappé a făcut unul dintre cele mai bune meciuri din ultima perioadă.
1: Eu cred că Mbappé va fi jucătorul acestui campionat.
0: Băi,
1: câte goluri a dat Mbappé?
0: A dat două goluri ieri și a devenit cel mai bun marcator din istoria Franței la mondiale. Și gândește-te că încă este tânăr. Iar declarația după meci a zis așa: mă rog, el a fost și aspru criticat, că toată lumea se aștepta ca el să intre ca răsfățatul pe teren. Mulți au zis că Franța poate să fie campioană mondială dacă n-ar fi Mbappé în primul 11 și așa mai departe. Dar aseară a jucat ca un cel mai bun fotbalist, ca un balon de aur, iar Franța ca o campioană mondială. Și a zis așa: dacă a juca pentru a-i face pe toți cei care mă critică să tacă, ar trebui să joc până la 80 de ani. Eu joc pentru a intra în istoria țării mele și pentru a-mi ajuta echipa să câștige campionatul mondial.
2: Mamă, este exact declarația pe care am citit-o ieri în autorulotă, cea pe care mi-ai arătat-o tu.
0: Fuego.
2: Declarația domnului Fuego. Adică,
0: eu cred că Mbappé ne-a ascultat în autorulotă.
2: Sunt 100% convins.
1: Da, eu sunt mirat de faptul că Spania a făcut 0-0 și mă gândesc ce-o fi mâncat domnul Lamine Yamal.
2: Cireșe
1: spălate.
2: Păi da, a avut viteza aia pe stadion, pe terenul de fotbal.
0: Cred că au băgat Virșli la McDonald's în America și a băgat după cireșe și Virșli.
1: Mac Virșli ar putea adopta McDonald's-ul. Băgați Mac Virșli, o să rupeți.
0: Bună dimineața, copii, bine ați venit în Universul Zoo. Avem pufurile astea verzi. Zici că am făcut selecționata locală de radio copiilor. Hai să facem cunoștință cu ei. S-au așezat pe pufurile partenerilor de la BYD.
2: Da,
0: bună dimineața, cum te numești?
3: Matei Alba.
0: Matei din? Deva, da?
3: Da.
0: Că ai zis Matei Alba și am...
2: Matei, tu ai fost aseară la petrecerea noastră?
3: Da.
2: Nu te cred, ți-a plăcut?
0: Ai fost mai discret aseară, nu?
3: Da, am fost mai distract.
0: Nu distract. Le-ai lăsat pe fete să se bage în seamă. Ce melodie ți-a rămas în cap de aseară de la petrecerea cu muzica aia din Piața Unirii din Deva?
3: Aia cu apață.
1: Apață, păță, apață, păță. Bună dimineața, îmi place foarte mult tricoul tău cu Radio Zoo. Te-am văzut aseară, ai fost la petrecerea noastră. Cum te cheamă, câți ani ai și ce faci în vara asta?
4: Mă numesc Raisa, am 13 ani și vara asta mă duc la țară și fac teme.
1: Corect, că urmează clasa 8-a, examen de capacitate sau cum se mai cheamă, de evaluare națională.
4: Capacitate, da, asta a 6-a acum.
1: A 6-a? A, mai ai un pic.
0: E înaltă, faci volei sau ceva? Basket?
4: Nu.
1: A, unde mergi la țară?
4: La Bârsău.
1: La Bârsău, să nu mănânci cireșe nespălate.
0: Are un prun mai înalt și se întinde după...
1: Ai mâncat? Și ești bine?
4: Da.
1: Eu nu-s bine.
0: Eu ți-am zis că e de la Virșul Daniel, nu de la cireșe nespălate. Bună dimineața, alt copil de la Radio Copiilor de aici din Deva. Și el a fost aseară la petrecere cu mămica lui. Bună dimineața.
5: Bună dimineața.
0: Ce ai reținut aseară de la petrecere? Cu ce melodie ai plecat acasă fredonând-o?
1: Cu Vrăduța lui Pău?
5: Nu, cu melodia cu România.
0: Asta pe care am pus-o acum?
1: Nu, cred că am avut alta.
0: Aia din toată inima
1: pentru România.
5: Da.
1: O spune voltaj. Inima și o mai zic o dată. Asta e țara mea, jur că e minunată.
2: Să-i mai dăm cireșele spălate, că e bine de tot.
1: Băi, uite și copiii mai mari, uite ce tricou frumos are domnișoara. Câți ani ai, domnișoara?
6: 12 ani.
1: Cum te cheamă?
6: Daria.
1: Daria, unde pleci în vara asta?
6: La țară să mă joc cu prietenii.
1: Unde e la țară, la tine?
6: La Josani.
1: Josani, bine, aplauze și pentru ea.
0: Îți dai seama că în sondajul ăsta 75% deja dintre copiii întrebați din Deva pleacă la țară. Îți dai seama ce noroc pe ei, dar mai ales pe părinții lor.
1: Domnul care mi-a zis că mi-aduce ceva, sper că e pălincă, nu? Bun, aduceți aici.
0: Deja?
1: Păi face bine la stomac, la cireșe nespălate.
0: Bună dimineața și ție, draga noastră. Bine ai venit la radioul rulotiștilor. Cum?
5: Ala, stai pentru Emma.
1: Ce e? Pastă de periuță de dinți? Ce e?
0: Dar ce e? Periuță de dinți?
5: Nu, e creion.
0: A, ne-ai dus creion? Niște creioane. Cum te numești?
5: Raiza.
0: Poți să văd niște desene pe care le faci tu în caietul tău cu Disney? Cum?
5: Autografe.
0: A, ai o colecție de autografe.
1: De la cine ai?
0: Hai să vedem. Care ți-e cel mai drag autograf?
5: De la Iuliana Beregoi.
0: A, deci tu ții cu Beregoi.
5: Da.
0: Nu cu...
5: Andrei.
1: Bostănica.
0: Nu. Crezi că Andreea e...
5: Falsă.
0: Falsă?
5: Da.
0: Și Beregoi?
5: Bună, gen.
1: E bună.
5: Nu minte.
0: Nu minte. Ok, spune adevărul. Mai arată-mi artiști pe care i-ai în colecția ta de autografe în caiet.
1: Vezi că spică...
0: Uite, Emma, asta roz e al tău.
2: A, mulțumesc frumos. Chiar nu aveam nimic
0: de scris
2: la mine.
0: Ia-ți albastru și eu rămân cu verde. Și prățărica asta roz, Emma. Scapă unde ea. Mulțumesc. Iuliana Beregoi, Răzvan de la Neața... Mira este aici, Bibi
1: Netanyahu,
0: Ioana Ignat. De, cine ți-a refuzat? Există un artist care ți-a refuzat autograful?
1: Să-l dăm în fapt.
0: Ai cum, cu ochii ăștia pe care i-ai tu
2: la verzi, da.
0: E imposibil să te refuze cineva. Felix a semnat aici, Zdop și Zdup. Da, ai ceva. Carlos Dreams.
2: O să vină... Unde ai întâlnit tu toți artiștii ăștia frumoși?
5: Pe scenă.
0: De la
5: pe
0: ce scenă? Vârstă strânge autografele astea? De câțiva ani sau anul ăsta ai început ca e tu?
5: De câțiva ani.
1: Auzi, vezi că astăzi nu trebuie să pleci după 8, pentru că o să vină Lidia Buble și să-i cere autograf și Lidiei. Băiatul cu telefonul, vină cu acea măi. Hai că vrem să vorbim și cu băieții din Deva. Cum te cheamă pe tine?
7: Pe mine mă cheamă Gheorghe Patrick, am 12 ani și imediat merg la școală.
1: La ce școală?
7: La pedagogic.
1: Wow. În ce clasă ești?
7: A 5-a.
2: Ce oră ai?
1: Mergi la școală?
7: Da.
1: Te-am întrebat, Emma, ce ore ai?
7: Azi e ultima zi și nu am teme.
2: Perfect.
0: Și festivitatea? Okay. Festivitatea de premiere?
7: Mâine.
0: Ce premiu e?
7: Nu știu.
0: E surpriză. Oricum, ieri mi s-a părut că a fost așa o atmosferă în Deva, în Piața Unirii, de prima zi de vacanță. Așa am simțit-o. Copiii sunt deja eliberați, iar tu ești... uite cum arată băiatul ăsta din Deva.
1: Elegant, frumușel, tuns, aranjat.
0: Jordan, ăștia din picioare sunt extraordinari.
1: Vrei să dai un mesaj cuiva să te audă?
7: Mătușa mea acum mă ascultă, sunt bumbariu cum ascultă.
1: Cum o cheamă?
7: Gheorfiela.
1: Radio... Doamna Ela, aveți un nepot super.
0: Radio mătușilor.
7: Și familia Lidiei Buble e vecin cu mine.
0: Și? E civilizată?
1: Dă bună ziua la lume.
7: Bună ziua.
0: Nu, familia dacă dă bună ziua.
7: Doar la mătușa mea.
0: Pe tine nu te salută?
7: Nu.
0: Am înțeles. Mulțumim pentru Daxone. Un autocar a trecut pe aici prin fața Pieței Unirii. Și să vorbim și cu o fetiță care are zunicornul, plușul de siguranță. Ați văzut că peste tot pe unde am mers prin țară și la sat și la oraș am găsit copii care deja au plușurile de siguranță. Bună dimineața, cum te numești?
8: Bună dimineața, mă numesc Miruna.
0: Miruna, recunoaște, dorm cu plușul ăsta?
8: Da.
0: Eram sigur.
1: Îl dai cu parfum?
0: Dar nici eticheta n-ai scos-o de la el.
8: Da, nu i-am scos-o.
1: Că poate îl vinde.
0: Ca să știe lumea că e original.
8: Da, ca să știe lumea că este de la voi.
2: Corect. Ah,
0: ce drăguț, deci dorm cu plușul. Să ne mai scrie și să ne mai trimiteți poze, chiar dacă suntem în Radio Aventura, pe WhatsApp la 0748111550, cu copiii voștri dormind cu plușul la prânz sau la sau somnul de noapte. Ne-ar plăcea tare mult să facem așa o colecție și să știm că aceste plușuri de siguranță îi păzesc pe copii și atunci când sunt în scaunul auto, sunt în mașină, dar și când dorm.
1: Haideți cu mâncarea, domnișoară.
0: Bun, Daniel.
1: Bună dimineața.
0: Ne-am apucat.
6: Bună dimineața.
1: Credeți că mi se va face rău dacă mânca cireșeie nespălate și acum bag platoul ăsta ardelenesc?
6: Eu zic că nu o să ți se facă rău.
1: De unde e mâncarea asta?
6: De la restaurantul meu. Dețin un restaurant în Deva, cu tradiție de peste 20 de ani. Se numește La Casa Veche și m-am gândit să vă aștept cu o gustare.
1: La Casa Veche, o afacere locală. Cine face salamurile astea?
6: Acestea sunt cumpărate, dar noi ne ocupăm de...
0: asamblare, de montare. Da. Dar ce vreau să te întreb? Ai zis că deții acest restaurant de peste 20 de ani.
1: Casa Veche.
0: Adică de la 5 ani ești proprietar de restaurant?
6: Nu, este o afacere de familie.
0: Tu câți ani ai?
6: 27.
2: Oh, Doamne, mi-e rău. Deci,
0: avea vârsta voastră când părinții ei s-au apucat și au zis...
1: Ce tipuri
0: avem
1: de...
0: avem o prințesă acasă, hai să facem un restaurant.
1: Ce tipuri de petreceri organizați acolo?
6: Tot felul de petreceri.
1: Câte persoane în cap?
6: Aproximativ 60 de persoane.
1: 60 de persoane, mulțumim. Desface și puteți servi copilașii. Domnul cu sticla cu dezinfectantul, mulțumesc tare mult. Serviciu ușor. Îi de prună?
0: Bine. Îți mulțumim mult de tot. Cineva ne zice, Morar de Messi, de ce nu zici nimic? Că n-am apucat, că suntem dintr-un subiect în altul și într-adevăr, cum am zis, după ce Spania și Brazilia s-au ars la mondial, mi se pare că echipele astea mari au intrat foarte serios. Franța, respectiv Argentina, hat-trick Messi la 38 de ani. Știi că atunci când a câștigat ultima cupă mondială Argentina, s-a spus, gata mă, sunt deja bătrâni, asta e. Era ultima șansă a lui Messi de a câștiga o cupă mondială.
1: Tot bătrânii fac legea.
0: E, uite-l, 4 ani mai târziu, doamnelor și domnilor, Messi debutează la mondial cu un hat-trick. Deci nu și-au bătut joc de fotbal nici Franța, nici
1: Argentina.
0: Nici Argentina. Messi a luat 9,4, Mbappé 8,1. Ce să mai zicem de Messi, care a dat 3 goluri acum? De ce nu zici nimic de Messi?
1: Băi, păi uite,
0: deci lumea
1: zis.
0: E mega fană Messi.
1: Da, da, da.
0: Nu știu,
1: da.
0: Mbappé are ceva resping... Nu-l place lumea așa cum îi
2: place. O fi mai distant, așa, habar n-am.
0: Da.
1: E mai serios puțin. Avem niște cafea, un aparat de cafea pentru mașină. A venit doamna, cum vă numiți?
9: Gabriela.
0: Ce aveți aici, doamnă?
1: Un aparat de cafea de mașină.
0: Nu, dumneavoastră sunteți ceva de luat acasă, doamnă, nu
1: de
0: există.
1: Luat în brațe.
0: Stați un pic. Și putem să facem acum aici pe loc o cafea? Păi
2: ce,
0: avem,
2: ce?
0: La,
2: păi
0: BYD.
2: Avem la BYD, da.
0: Ia pregătiți priza aia inversă de la BYD ca să facem o... Dacă n-am stricat.
1: Dacă l-ai stricat.
0: Fă-mi un pic de loc pe masă de... Așa, debarasează-mă, te rog frumos. Deci, dumneavoastră... Ia, lăsați-l un pic pe băiatul de la cameră să-l arătăm și oamenilor.
2: Oh, cu ce scuze,
0: pot să cred, mi-ați adus și zahăr. Nu servezi zahăr la cafea, niciodată, indiferent cât de amar ar fi. Deci este un aparat. Dumneavoastră faceți promoție pe Temu la ceva?
1: Nu. Uite pe Shane.
2: Sunteți reprezentant sau?
1: Din Austria l-ați cumpărat?
0: Și mi l-ați adus mie. Stați un pic că nu-i cu priză, nu-i de 2,20, ci de asta, de brichetă. Avem brichetă la BYD?
1: Bineînțeles.
0: Așa. Și cum se face, doamnă? Haideți în BYD-ul. Pot să vă invit la o cafea în mașina mea?
1: N-a făcut niciodată, doamna, cafeluță.
0: N-ați făcut niciodată? E firar să fie. Aici se pune apă. Ia să tot pune plată. Eu nu fac cafea cu apă minerală.
1: Pune cu granini, Mihai.
0: Stai așa, deci aici punem apă.
1: Billboard, adică ceva bun.
0: Bun, așa.
1: Dă-i cu Billboard.
0: Capsulăm.
1: Eu mă vreau să-mi iau un câine de la Billboard.
0: A, și merge cu capsule de astea de tip Nespresso. Sunt și de specialitate, să știți, să luăm de pe drum, Daniel.
1: Știu.
0: Ne facem un autorulotă cafea, că
2: ce
0: avem
2: tare.
0: Priză de brichetă.
1: În timp ce
0: are
1: conduci.
0: Deja capsulă, ok. Și cum o găurește capsula?
1: Acum...
0: Bun, hai să-i dăm drumul. Și are și autonomie, n-are, nu?
1: Încărcat? Adică,
0: hai să vedem, să... Haideți, doamnă, cu mine în mașină, că poate e viitoarea dumneavoastră mașină, să facem o cafeluță la 7 și... Ei, doamna intră pe partea cealaltă, eu intru aici pe scaunul șoferului. Ia să vedem. Ia, țineți dumneavoastră aparatul și bag eu în priză. A luat-o? A luat-o, s-a prins? A, trebuie pornită mașina, stai un pic. E pornită? Hai să vedem. Domnul Buzdugan, nu mă pricep să pun cafeaua asta. Și dumneavoastră nu m-a ajutat absolut deloc.
1: Dar nu, îs antitehnic. Nu știu cum e.
2: Nu-i, ia mașina vedeți aparat mea, acolo la buton.
1: Doamne, ia, auzi, Mihai, vezi să nu murdărești mașina.
0: Nu intră curent. Stai un pic firar, ia să fie. Ia uitați-vă un pic, băieți, că mi se pare că nu... A, gata, a luat-o. Acum a luat-o, se încălzește. Și revenim imediat legătura la voi, dragilor. Emma, Daniel,
2: prima cafeluță făcută în dolșinul ăsta nou BYD pe care o să-l dăm pe 26 iunie. Am stat de vorbă cu copilașii. Daniel, vreau să vorbești un pic și cu mămicile care au fost aseară la petrecere. Da. Uite acolo în stânga, te invit.
1: Bună dimineața, ce faci?
9: De la Arad am venit, ia
1: bucurie. Doamna, Mihai, a venit doamna Ursu de la Arad.
2: Nu, care... mă cred.
9: Da, mă bucur că sunt aici.
0: Tiuța.
9: Bună dimineața, oameni frumoși.
2: Doamna cu zvâcul, așa-i?
1: Doamna Tiuță. Cât e zvâcul la dumneavoastră?
9: 30, doar 30.
2: Da, stai preț fix, rămâne 30.
9: Deocamdată, da, să sperăm că rămâne așa.
0: Doamnă, aveți la ABC Ursu acolo BYD-uri, aveți?
9: Da.
2: Dacă n-aveți, băgăm, putem să băgăm, da, o producție puternică?
9: Da, sigur, sigur.
1: S-a schimbat viața dumneavoastră după ce v-ați auzit la radio, v-a ascultat toată țara, am văzut că au venit oameni din Timișoara, din Oradea, deci practic este un pelerinaj la dumneavoastră la magazin.
9: Pentru mine e ceva extraordinar, vă mulțumesc frumos, sunteți minunați. Viața s-a schimbat foarte mult, eu am început TikTok-ul la 61 de ani. Și am început așa, învățând cu Pixu, după Google, după așa, că așa. Nu știam. Și în momentul când am ajuns și m-a sunat noastră, parcă au explodat urmăritorii.
1: No. Și publicitatea la radio, zic, chiar își face efectul.
9: Foarte, foarte mult. Mulțumesc frumos.
0: Dar bărbatul unde-i?
9: Soțul meu acasă.
2: Pe normal a rămas la magazin, nu?
9: A venit cu prietena mea, Mona.
0: Oh, Mona.
9: Ea, m-a dus,
2: Mona care filmează acum și pămiesc că filmează pentru TikTok. Doamna cu zvâcul are lavaliera la purtător, adică...
1: Adică suntem filmați acolo. Ce au TikTok, ce au SC Ursu, SRL din Arad? ABC Ursu?
0: Eu am crezut inițial... Da? Că eram atent aici să fac cafea și am văzut că urmează un concert cu Cargo undeva. Am crezut că a invitat solistul de la Cargo. No, că doamna no, are voce de solistă rock.
1: Așa.
0: Băi, s-a terminat cafeaua, hai să vedem dacă iese.
9: Voce de două pachete de țigari, mi-a spus un urmăritor.
2: De Bonnie Tyler, doamnă.
1: Fumat?
9: Da.
1: Bine că recunoașteți, e primul pas spre a renunțare.
9: Da. Face ceva? Deocamdată nu vreau, dar probabil că...
1: Aplauze pentru doamna Tiuța de la Arad, de la Buzdu, de la Emma, de la Mihai Morar.
2: Doamna cu zvâcul.
9: Sunt foarte fericită că sunt aici.
2: Și noi poți suntem fericiți.
0: Pup? Nu a ajuns la temperatura ideală.
2: Ia. Doamne, câtă energie! Doamna, e medicament.
9: Vă mulțumesc.
2: Sunteți foarte îmbrățișabilă.
9: Mulțumesc.
2: Sunteți foarte îmbrățișabilă, doamnă.
1: Doamnă, ce zvâc ne-ați dat în dimineața asta.
9: Până la 10.
1: Suntem aici cu toții, da.
0: Dăm în ele 10. Bine, auziți, o stână știți pe aici, pe lângă Deva?
1: Cine este din Deva și județul Hunedoara, care știe o stână cu niște ciobani?
2: Mulțumim pentru bună ziua, canțoane, doamnelor, parcați mașina și haideți cu noi aici la
1: niște
2: o cafeluță.
1: Niște ciobani autentici cu blană mițoasă de aia originală, nu made in China, unde Buzdu Morar și Emma pot să adăsteze, eventual să învățăm să mulgem ceva.
2: Vrem să tragem puțin la o stână, să ne odihnim puțin, să stăm puțin în natură.
1: Ai mulți vreodată, Emma?
2: Ce să mulg?
1: Oaie, capră,
2: nu eu, mai mult ciobanii.
1: Vită, carne de vită.
2: A? Mai mult ciobanii.
1: Da, adică ei.
2: Păi ei, da, mai mult ei. Eu mângâi oile, le smotocesc.
0: Haideți că o faceți pe doamna care mi-a adus aparatul de cafea de mașină să râdă și nu se poate concentra să facă cafea. Și uite,
1: doamna, de jumătate de ori vă chinuiți să faceți cafea aia. Înseamnă că nu merge aparatul. Nu,
0: dar merge, dar n-am citit instrucțiunile.
2: Păi haideți să le citim.
0: Ia, acum.
1: Păi sunt germană.
0: Nu, lăsați... Nu, lăsați-o aici, luați mâna, că vă ardeți.
1: Doamnă, vă curentați.
0: Lăsați, doamnă, că...
2: Da, întreabă pe BYD că îți răspunde, n-are comandă vocală, întreabă how can I make a coffee undeva.
10: Auziți? Dăm un BYD ușor pătat cu cafea, dar...
1: Stai, Mihai, că avem o situație aici, o fetiță plânge. Cine? Să rămână, doamnă, de ce plânge fetița?
11: Bună ziua, că nu întrebați nimic.
1: Bună dimineața! Oh, vino în coace! Ia vino în coace să te întrebăm ceva. Cum te cheamă?
12: Elena.
1: Și de ce plângea Elena, tu? Că nu te-am validat?
12: Da.
1: Bine, ce faci acum, unde te duci?
12: La grădi.
10: Dar ți-e place să fii validată?
1: Ce faci? Ce faci la grădi?
12: Mă joc și fac prieteni.
10: Ai frați?
1: Ai frați, întreabă Mihai?
12: Am un frate mare.
1: Cât?
10: Și când mami...
12: Merge la școală și îl cheamă David.
1: David, zi lui mami, zi mami, mai fă-mi un frățior mai mic. Ia zi,
12: mami. Mami? Mi-a fă-mi?
1: Un? Frățior?
12: Frățior?
1: Mai mic? Mai
10: mic. Și unde e cafeaua?
1: Da.
10: Aici?
1: Te pupăm, poți să vină să te pup. Ah, ce dulce e!
2: Ești
1: altă viață! Cine mai plânge? Cine e nebăgat în seamă? Să...
10: Da.
1: Ceau, vină încoace, mă. Unde te duci?
13: Poftim?
1: Cum te cheamă?
10: Nu găsesc cafeaua.
13: Mă cheamă Raimond.
1: Raimond, unde te duci în dimineața asta?
2: Rază de soare, Raimond.
13: La Hotel Deva, spre Sibiu, în vacanță cu școala.
1: A, ești în vacanță cu școala? Și deja... În ce clasă ești?
13: A doua de.
1: Deja stați la hoteluri, da?
13: Da.
1: Bine, vacanță plăcută și drum bun? S-a făcut cafea?
2: Ia.
10: Nu știu, Daniel, că mi-am rupt urechile în ea. Ia să vedem dacă aici e cafeaua. Am încercat și la capăt.
1: Ce asta, mă? Doamna, nu merge aparatul ăsta.
2: Jumătate de oră... Poate nu i-am dat noi de cap, mă.
10: Aici trebuie să fie cafeaua, doamna.
1: Jumătate de oră ne-am chinuit.
10: Am pus capsula, da, dar nu știu unde e cafeaua. Uite, uite aici e cafeaua, dar nu știu cum să o desfac.
1: Cu ciocanul.
10: E ceva aici?
1: Ei, ui.
10: Vezi că e cafea acolo.
1: Păi și ce vrei să fac? Dă-l și tu mai departe cadou, Mihai, cum a făcut doamna.
10: Nu, nu, nu. Uite, mă, vezi că e aici cafea? Ia, dați-mi...
1: Ia, stai.
10: Stai un pic, că știu acum.
2: Se bea direct din asta, nu?
10: Nu, mă, sau? Trebuie să aduc o ceașcă, să turnăm cafeaua.
1: Bă, este.
10: Hai. Cafea făcută la BYD, la priza de brichetă. Toarnă.
1: Păi am zis, doamnă, că nu e ok.
10: Ema, încerci și tu?
2: Da, bineînțeles. Hai.
10: Să nu te pătesc.
1: Deci, e ristretul.
10: Ia, știi cu ceva să scot petele de cafea din BYD? Că...
1: Nu cred așa ceva. Hai, mă, că...
2: Nu, de asta trebuie să iasă. Asta trebuie să iasă de aici.
1: Da,
10: păi hai și nu poți tu să faci asta?
1: Hai să facem o pauză până... Că așa stăm 3 ore și facem o cafea. Las-o încolo de treabă.
10: Hai că mă duc să iau o cafea totuși și...
1: Bine.
10: Și ne întoarcem imediat.
1: Hai,
10: Doamnă, vă mulțumesc mult de tot pentru aparat. Învăț
2: doamnă,
10: eu să-l folosesc.
2: Și, și intenția se punctează. Noi vă mulțumim.
1: Bagă o
2: frumos
1: melodie de la... Fă o încheiere frumoasă, Mihai, cu o melodie de la Hunedoara ceva, cu...
10: Astea, melodiile de la Hunedoara le-am pregătite, dar aștept să se mai adune lumea aici în Piața Unirii. E 7:39 de minute în momentul ăsta și aș vrea să mai dăm o piesă de aici din... ai desfăcut cafeaua?
1: Ceva frumos
10: de
1: pentru
10: capsulează.
1: Deva!
10: Ex-

0: E foarte, mă gândeam că e foarte greu să faci emisiune cu atâția copii frumoși, cu mămici, cu căței.
1: Doamnă, nu faceți poză, dați drumul la filmare, că vreau să-i fac o dedicație specială a acestei super femei. Am văzut tot felul de personaje care se duc și țin cursuri de feminitate. Oameni buni, dacă vreți un curs de feminitate, lecție de viață, chemați-o speaker pe Tiuța de la ABC Ursu. Femeia asta îi șmecheră rău, nu?
0: Și vorbește din suflet.
1: O crescut pentru... copii, are ABC. O făcut organizație ca să se lupte cu supermarketurile astea mari, cu prețurile și așa. O făcut o organizație a supermarketurilor, a mini-marketurilor, buticurilor din oraș.
2: ACA. Asociația Comercianților Arădeni.
1: Și că ei, practic, non-stopurile din Arad s-au unit,
0: da,
1: ca să...
0: Ca să cumpere marfă ieftină, să fie mai mulți.
2: Da, să fim uniți, să putem să luăm prețuri bune și să fim alături de clienții noștri.
0: Că de obicei noi românii suntem uniți numai la petreceri și la greutăți.
2: Noi promovăm foarte mult producătorii locali.
0: Doamnă, ce produse locale recomandați de acolo din zonă?
1: Laptele ăla de la...
2: De la Mașloc, foarte bun. Avem produse de Pereg, avem de Lucas, avem foarte mulți producători. Făină.
0: Și detergentul?
2: Zvâc este.
0: Zvâc.
2: Zvâc.
0: Cât e zvâcul azi, doamnă?
2: Exact.
1: Păi cum că e euro 5,25 acum?
2: Avem și zvâculețul, care
3: adică
2: este un lichid, care este foarte bun. Vi l-am adus.
0: Dar mai ziceți odată cât e zvâcul azi?
2: 30, doar 30. Neluțu.
0: Doar 30 de la domnul.
1: Da, da, euro a ajuns la 5,25 și zvâcui la 30, da, când euro era sub 5.
2: Noi nu lucrăm pe euro, lucrăm pe lei. Suntem
3: corect
2: români, suntem români.
3: Corect.
1: Bine, zvâcul la 30 și zvâculețul la
2: 12 lei.
1: 12 lei zvâculețul.
3: Și
1: mulțumim.
3: Domnul Neluțu, care e la magazin și are grijă acolo de tot ce trebuie, pentru că dumneavoastră sunteți aici la creare de conținut. La 4, vă mulțumim. Bun. Din suflet. ABC-ul vieții l-aveți, vă zic eu. Sunteți o superbă.
1: Aveți zvâc de la viață. Fabrica de ciment. Unde e doamna de la fabrica de ciment? Că vreau să vă dau citatul zilei.
0: Doamna de la fabrica de ciment e beton.
1: Chiar e beton.
0: Mai față, mai față.
1: Mai scoate agenda pe care ți-am dat autograf.
0: Aici, aici, aici, aici.
1: Că am citit la ea în agenda. Uite, nu-i carnetul emoțiilor, Ema, dar aveai tu un citat aici. Nu, nu, nu. Stai un pic. Ești gata, Daniel?
0: Da.
1: Pentru citatul zilei?
0: Pentru pălinca zilei.
1: Aici.
3: Ăla cu picioarele? Sau care?
1: Nu, ăsta. Da. Îndemnuri. Să nu faci nicio faptă pe care ai dori să nu o vadă Dumnezeu. Să nu scrii nimic ce ai dori ca Dumnezeu să nu citească. Să veghezi asupra faptelor tale când ești în familie. Să veghezi asupra gândurilor tale când ești singur. Să accepti părerea lui Dumnezeu despre orice lucru.
0: Da, facă-se voia ta, doamne.
1: Mulțumim.
3: Fii cu noi și azi, doamne.
1: Te iubește mult.
0: Doamnă, veniți, mai veniți. Doamna cu caietul. Sunteți de aici din zona. Cât facem de aici până la mănăstire, la Sfântul Arsenie Boca, Sfântul Ardealului,
1: la Prislop?
4: Eu zic că cam o oră, dar nu sunt din zonă, sunt din județul Alba și am venit aici, m-am mutat pentru job.
0: O oră.
4: Cam o oră.
0: Doamne ajută.
1: Și de urcat pe jos cât? Câteva minute?
0: Nu, no, păi se lasă mașina acolo și după aia pe jos imediat ajungi.
3: Da, o stână, cunoașteți să ne ducem și noi, să ne îndrumați. Vrem să dăm de o stână astăzi în drumul nostru spre Cluj. Să ne oprim puțin, să tragem aer curat în piesă, să motocim o oiță, să stăm de vorbă.
0: Lucrează
3: cu
0: cineva în domeniul ciobănitului? Aiut.
1: Pe la Aiut, pe acolo. E bun, da. Dacă e în drum spre Cluj, e bun. Deci avem un plan, mergem la mănăstire la Prislop, la mormântul Sfântului Ardealului și apoi
0: la stână, că știi cum e, dacă îl pui pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, celelalte se vor așeza. Așa, da, că nu ne facem griji că nu o să ne scoată Dumnezeu în cale ceva frumos.
1: E aici și o vorbă, până la stână te mănâncă toți sfinții, toți câinii, pardon.
3: Corect. Și mai ales dacă ești oaie.
1: O să vedem cine ne mănâncă sfinții, câinii astăzi,
0: da,
1: în Radio Aventura.
0: În afară de copii, mămici, tătici, mașini care ne claxonează, avem și prieteni blănoși. În fiecare loc pe unde ne-am dus, nu s-a putut să nu avem și un cățel. Uite blănosul ăsta. Doamne, zici că ești cappuccino, ești, mă. Nu știu, cum îl cheamă?
4: Max.
0: Ei, Max, e cappuccino.
3: Dar eu îl cunosc pe câinele ăsta de undeva.
0: A mai fost.
3: Aseară, a fost la muzica aia, l-am văzut pe boxe, da.
1: Bun, hai să luăm o pauză și ne întoarcem imediat, că avem treabă multă de aici, de la Deva. La 9 vine și Lidia Buble, ni se alătură și Lidia Buble rămâne astăzi toată ziua cu noi, până când ajungem la Cluj.
0: Și seara, nu?
1: Nu știu, asta e problema ei. 7:49 de minute, ne întoarcem imediat la Zoo de aici, din Deva. Suntem, dacă ieri am descins la statuia lui Traian în Piața Unirii și am făcut muzica aia seară, acum dimineața suntem la statuia lui Decebal în Piața Victoriei. Vă așteptăm aici până la 10.
5: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.
6: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu dubliză de nimic, nu dubliză de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
6: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Din 17 iunie la Kaufland profiți de oferte pentru rețete perfecte. Tefal tigaie din aluminiu, diverse modele și dimensiuni, de la 49,99 lei, și Bestron Smoothie Maker 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumea de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină mic. Ia la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Rica.
16: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
17: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
18: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
20: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
19: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
20: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi

0: îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: lidl.ro/electric kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Câștigă cu Fru.
5: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
6: A, paste cu puiami de la Fru?
5: Da, și poate câștig și o mașină.
7: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Bună dimineața, 7, a trecut ora 7, din păcate, prea repede trecem prin timp sau prea repede trece timpul prin noi. E 8:03, suntem la Deva, în Piața Victoriei, în a patra zi de Radio Aventura și al treilea matinal pe care îl executăm până la ora 10. Daniel, între timp, este managerul de stână al Radio Stâne și Mănăstiri. Pentru că astăzi vrem să marcăm, practic...
2: Hai să facem și noi emisiune și după aia facem poză.
1: Marcăm astăzi, practic, pe spiritualitate grav, după ce ieri am marcat pe sport extrem. O să povestim și cum a sărit tema de la 35 de metri în gol.
2: Etajul 11.
3: Etajul 11, da, exact. După ce am crezut că o să fie doar 10 metri. Eu am pornit cu ideea că o să sar de la 10 metri.
1: Da, mă, 3 blocuri de 4 etaje, mare chestie.
3: Da, mă, ce mare șmecherie.
1: Puse unul peste altul.
3: Deci, mă gândesc ce mă așteaptă astăzi. Dar astăzi suntem safe, nu? Pentru că avem alte... Ce mi-arăți?
1: Suntem safe. Uite-te, te rog frumos, la blocul ăsta din Piața Victoriei.
3: Din dreapta mea, da.
1: Deci are parter, are un parter înalt, comercial.
3: Așa.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, nu mai are al 11-lea și al 10-lea etaj.
2: Deci mai sus ai sărit.
1: Deci tu ai sărit un pic mai sus decât de pe blocul ăsta din centru Devei.
3: Doamne ferește, am făcut eu asta.
1: Da, tu.
3: Are cineva o frânie, mă duc să încerc de aici.
1: Solo
3: să
1: tu.
3: Dacă...
1: De fapt asta ai făcut ieri.
3: Doar asta am făcut
1: solo
3: ieri.
1: Tu, pentru că a fost un salt în gol, a fost un salt în profunzimile ei, a fost un salt în...
2: Emma, tu ai putea să-ți găsești o nouă meserie după ora 10, după ce termine emisiunea de la radio,
3: da?
2: La cât de vrednică ești de urcat pe blocuri și de sărit de pe blocuri, ai putea să fii un alpinist utilitar, adică să speli clădiri, geamuri. Păi e o meserie bine plătită, o meserie care se caută, o meserie unde nu găsești oameni.
1: Stai că alpiniștii utilitari doar să urcă, nu să aruncă. Adică...
3: Păi da, da, eu sunt 2 în 1, pot să fac și una și alta. Și dacă fac rost de o kingă
1: fabulos
3: din aia, care să mă asigure cât de cât acolo, o iau și pe doamna cu zvâcul, îmi iau fâs-fâs zvâculez din ăla, să vezi ce bani fac eu pe la geamurile oamenilor. Frumos.
1: Practic Emma a sărit ieri în gol la Arsenal Park de la 35 de metri înălțime și a reușit în timpul acestui salt în gol să-și atingă cu mâna toate gropile interioare.
3: Da, wow, corect. Wow. Dar nu de gol mi-a fost mie teamă, că toată lumea îmi spunea, vezi că o să simți
2: prea plin.
3: O să simți un gol în stomac. Zic că eu am trăit cu un gol în stomac pentru că mai am 4 frați, adică nu asta era temerea mea. Temerea mea era să nu ajungă colegii mei, na, puțin în... supărați, așa că eu nu o să mai fiu prezentă ca formă de viață la petrecerea din Deva, dar n-a fost cazul.
2: Eram ieri, m-am plimbat prin Arsenal Park, pe acolo unde este superb, am ieșit din parc, la un moment dat m-am dus pe o pajiște unde era o văcuță cu vițel, o imagine ceva de paradis, nu altceva, niște stejari seculari, după care m-am întors și am văzut-o pe asta mică plângând pe Emma, adică. Și zice, Daniel, tu te plimbai prin pădurile astea și dacă era să mor, nu apucasem să ne luăm rămas bun.
1: Deci, platforma aia de unde se execută săriturile în gol la Arsenal Park este un fost turn de apă. Emma, după ce a sărit și a aterizat, dând din piciorușe, deci a dădea din piciorușe ca
2: disperata.
1: Exact cum dau pe lac niște rățuște, exact așa, dădea aia lipa, dar n-aer.
2: Dua Lipa era.
1: Când a aterizat, când a atins asfaltul, mai țineți minte imaginile de la execuția soților Ceaușescu?
2: Da.
1: Îmi pare rău că fac această comparație, dar practic ea s-a prelins pe lângă perete, exact ca soții Ceaușescu, ca Elena.
3: Exact.
2: Ca Elena, da.
1: Deci a căzut lată, așa, susținând-o doar peretele turnului de apă.
3: Mă simțeam puțin executat așa în fața tuturor, pentru că vorba aia, tot ce s-a întâmplat acolo a fost pe toate canalele noastre, pe radio, pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și, într-adevăr, ai dreptate, pentru că eu când am simțit peretele în spatele meu, mi-am întins mâna și m-am lăsat în voia voastră a tuturor,
1: n-am
3: după
1: avut,
3: care m-am prăbușit.
1: Mihai, n-am avut un covor persan să te acopăr.
3: Da, puteai și cu celofanul, dar uite-te tu în ochii mei și spunem, ți-a fost teamă că o să fie ultima dată când mă vezi în viață?
1: Niciodată, niciodată, nu scap eu așa ușor. Mulțumim Elena pentru cafeluță.
3: De, mine.
1: De unde?
4: De la restaurantul Silent.
1: Silent.
2: De asta oameni, doamnă, dacă mai beau o cafea mor. Dați din
3: dați la oameni. Mie, că din eu vreau partea să mai mea. Pot să iau și eu
2: din
3: una?
2: Din partea mea. Mulțumesc. Pentru toată lumea, câte o cafeluță pentru invitații noștri. Oamenii din Deva care merg către serviciu, care merg către școli.
1: Uite, cappuccino aveți? Nu aveți, nu? Dar femeile adevărate beau espresso. Și dumneavoastră sunteți o femeie adevărată. Cum o cheamă pe mami?
5: Da, Daliana.
1: Daliana?
3: Ce nume frumos. Cum? Este un nume de floare, așa este?
2: Daliana?
1: Daliana.
4: Daliana, da. De la colindul Daliana e fată d'albă.
1: Păi exact despre asta voiam să vorbim, care e un colind al lui Drăgan Munteanu, nu?
4: Exact.
1: Drăgan Muntean, pardon, care este cumva, pentru că am vorbit despre spiritualitate și că urmează o zi puternic. Da, ce e spiritul românului?
2: Credința
1: și oaia, adică Miorița. Credința și am găsit stână, avem mănăstire, mergem la mormântul părintelui Arsenie Boca, după care în drum spre Cluj o să ne oprim și la o stână unde vom face muzica aia
2: la stână. Valea Drăganului o să mergem acolo, la domnul Bențan.
1: La 12 noapte ajungem.
2: Am mai fost acolo la stână aia.
3: Vai, deci este stâna mea preferată.
2: Ceva mai autentic. Super. Și mai mioritic nu să există, cum să zicem, popor.
3: Deci senzațional. Bă, abia aștept să ajungem.
2: Cât de tare a fost chestia asta, că am zis că mergem mai întâi la mănăstire, la Prislop, la Sfântul Ardealului, la Arsenie Boca, și am zis că ne scoate Dumnezeu. În secunda a doua am primit mesaj. Vă așteptăm la Valea Drăganului, unde e absolut fantastic.
3: Păi, ai văzut ce am spus eu înainte să mă arunc în gol? Dar am zis, Doamne, fii cu mine și de data asta.
2: Doamne, ajută.
3: Și Dumnezeu a zis, o să fiu cu voi, cu voi toți.
1: Eu n-aș vrea să fiu cu voi, că am primit acum o poză care m-a...
2: De acasă?
1: M-a ucis, m-a răpus.
2: Ia, frate.
3: Zi.
1: Ro are serbare astăzi, de final de... clasa pregătitoare.
2: Și simte lipsa tatălui.
1: Și este sărbarea țărilor lumii. Și ce țară este ea?
2: Grecia.
3: România.
1: Tot în culorile Greciei.
3: Italia.
1: Ce nu, țară mai are culorile Greciei?
2: Albastru.
1: Și e tot cu soare.
2: Argentina?
1: Argentina. Ia uite, acum pleacă spre sărbare. Uite-te la ea, te rog frumos. Mai. Deci zici că vine de la meciul de aseară, unde Messi a dat 3 goluri. Argentina, zici că e,
2: wow,
1: a fost pe stadion.
3: Băi, zici că este o crăiasă,
1: Roa,
3: practic, să
1: Roa
3: știi.
1: Este Argentina astăzi.
2: Dar cine a făcut rochia?
1: Era să nimerească Rusia, dar...
2: Ha? Cine a făcut rochia?
1: Păi e comandată.
2: De pe Shane?
1: Cum de pe Shane, mă? Din Argentina e comandată, de la evitaperon.com.
2: Ce tare!
1: Don't cry for me, Argentina.
2: Don't cry for me, Argentina.
1: Sunteți foarte talentați amândoi. Mulțumim. Ați putea să vă faceți mult. Pot să mă ocup de un proiect.
3: Păi haide că noi tot, nu vezi că facem pe lângă tine tot imobiliar. Felul de jumbușlucuri.
2: Măi, n-am mai fost de mult în Deva. Vă invităm să veniți, că este foarte curat. În centru sunt niște terase foarte faine unde am stat și noi și am băut niște cafeluțe. Și mi-a plăcut venind în seara asta, în dimineața asta, eu dorm la ora asta, mă scuzați, de la Conacul Archia, care este absolut superb, unde puteți face o vacanță de neuitat, că au și piscină, au și echitație, dar venind încoace am observat că s-au făcut niște blocuri care arată fantastic. Inițial am crezut că e hotel, dar când am văzut rufe la uscat, zic, e clar că e bloc. Nu, niște blocuri noi nouțe, niște proiecte imobiliare cu mult bun gust. Felicitări domnilor respectivi. Copii, cine e în vacanță dintre voi? Mâna sus, cine e în vacanță? Ăla eu, bravo.
1: Bun, dăm și o piesă tradițională, așa cum am făcut și la Brașov, cu Brașoveanca, da. Așa cum am făcut cu Jiana ieri la Sibiu. Cu americanii am dansat cu americancele,
2: da,
1: am dansat Brașoveanca, ieri cu chinezii Emma...
3: Am rupt, deci vreau să zic că m-am dus puternic internațional cu domnul chinez Mike King, din punctul meu de vedere, care m-a dansat fantastic de bine, senzație, deci nimeni nu m-a dansat cum m-a dansat domnul din China. Băi, un dans pe el, ceva extraordinar. Să văd dacă pe parcursul acestor două săptămâni o să-l întreacă cineva la capitolul mișcării.
1: Hai să vedem dacă la Deva sunt turiști, poate prindem ceva, nu știu, niște turiști maghiari cu care să dansați o piesă tradițională de aici, din zona Deva Hunedoara, mă rog, Ținutul Pădurenilor.
2: Da, de la... Și... cum îl cheamă, măi?
1: Drăgan Muntean.
2: Drăgan Muntean, da, da.
1: Casa
2: da.
1: De Cultură din Deva îi poartă, îi poartă numele, Centrul Cultural Drăgan Muntean.
2: Unul din
1: Muntean.
2: Cei mai mari cântăreți de muzică populară din România, care s-a stins mult prea devreme.
1: La 47 de ani.
2: O voce... fantastic.
1: Pe 12 aprilie 2002, Drăgan Muntean mergea cu mașina de la Leșnic la Deva, își ducea cățelul bolnav la medic, la ieșirea din sat a simțit că îi se face rău, a tras mașina pe dreapta drumului și a pornit avariile, un echipaj de poliție de la Vețel l-a găsit, era încă conștient Drăgan Munteanu, a apucat să-i roage să-i anunțe soția. O ambulanță l-a transportat la Spitalul Județean din Deva și medicii au constatat că la 47 de ani suferise un accident vascular cerebral provocat de ruptura unui vas de sânge care i-a produs o puternică hemoragie. Era deja în comă de gradul al patrulea când a ajuns, Doamne, la spital. 8 zile a mai trăit și pe 18 aprilie 2002 am primit 47 de ani, iar două zile mai târziu, pe 20 aprilie, inima lui Drăgan Muntean a început să-i bată, să mai bată. Rămâne Prințul Pădurenilor.
2: Și orice părinte de aici din zona asta și orice părinte din România are datoria ca, în afară de melodiile astea pe care le auzim la radio, de pe YouTube, să punem niște cântăreți populari autentici și să ducă tradiția asta mai departe. Drăgan Muntean din Ținutul Pădurenilor din Hunedoara.
1: Piesa tradițională în fiecare dimineață de la Zoo, de la Deva, pentru toată România, Prințul Pădurenilor, Drăgan Muntean, Lele de la Orăștie. Și ce frumos că mămica acestui copil îi poartă numele unei, unui cântec al lui Drăgan Munteanu, Daliana.

0: acum Lelea de la Orăștie, că ea s-a aruncat în gol în cap ieri, fix la Orăștie.
1: Și te-ai pus, Emma, în această dimineață să dansezi cu cizmele tale de cauciuc Hunters lângă tocurile domnișoarei de la bancă. De la bancă sunteți, nu?
2: Mi-o rușine de nu mai pot. Vă cunosc pe dumneavoastră, ne-am mai întâlnit.
0: De la BCR.
1: De la BCR.
2: Când nu mi-ați aprobat creditul ăla, că ați zis că n-am cu ce să garantez.
0: Da, pe voi la BCR vă obligă să vă îmbrăcați așa în fiecare zi, că și data trecută când am fost cu Radio Aventura, tot așa erai.
3: Nu ne obligă, doar că ce, să
0: ești,
1: ce faci? Cum e la tine în suflet când ne-am mai văzut de 2 ani?
3: E foarte bine și eu am foarte mari emoții că sunt aici, dar n-am putut să...
2: Am vrut să te întreb de ce tremuri, că te țineam de mână și tremurai.
1: Emoții, așa, are întâlnirii. Uite ce ochi verzi ai.
3: Cei mai frumoși, nu?
1: Cei mai frumoși. Ochii verzi niciodată să nu-i crezi, să zice.
3: Continu să-i crezi.
0: Le mulțumesc tare mult fetelor din Deva, doamnelor care au dansat pe Drăgan Muntean. Și încă o dată mulțumim. O salutăm și pe fica. Ea a fost acum câțiva ani, fica lui Drăgan Muntean, Cosmina. Ioi, a fost aici în piață, serios? Dacă mai ții minte. Și știu că trece prin momente mai grele. Anul trecut a pierdut-o și pe mama ei, pe soția regretatului Drăgan Muntean. Dumnezeu să-i odihnească.
1: Da, uite că noi românii nu l-am uitat și nu o să-l uităm niciodată pe Drăgan Muntean.
0: Bun, este 8 și 19 minute, ceva concursuri mai executăm și noi azi. Ce avem?
2: Sigur că da, domnul Morar, avem de dat un premiu celui care ne povestește despre locul superb în care ar vrea să mănânce pate bucegi.
0: Și ce ar trebui să facă pentru
2: asta?
0: Păi
2: ar trebui să ne dea un mesaj pe WhatsApp-ul nostru cu numărul bine cunoscut, așa, să ne povestească despre un loc din România numai bun de vizitat și de gustat pate bucegi. Păi, și o să primească din partea noastră și din partea Pate Bucegi un voucher de 500 de lei.
0: Eu, Emma, deci ai un talent, tu ai putea să faci o emisiune întreagă doar anunțând un concurs, adică
2: păi,
0: faci
2: o compunere. M-am îmbrăcat.
0: Bă, e superb.
1: Băi, unii o fac chestia asta cu AI, Emma, tu o faci natural, îți vine din suflet, aplauze pentru Emma.
2: Eu am vrut să fiu cu... Mulțumesc!
0: Ea a venit cu AI-ul din fabrică, instalat.
2: Măi colegi, eu am vrut să fiu ademenitoare cum e Pateu Bucegi. Delicios, nu?
1: Prea te întins ca pateu, Emma.
2: Haideți cu poveștile pe WhatsApp.
1: Povestea e că fata asta frumoasă de lângă mine, care lucrează la BCR, mi-a adus aminte de faptul că eu am lucrat, am fost primul angajat al BCR-ului de la Iași și cred că ai putea să te duci... Mai zi o dată cum te cheamă?
3: Ioana,
1: cred că ai putea să iei un pate bucegi, să-l întinzi în pauza de la 12:30 sau nu știu la cât e la voi, cu niște pâine de aici, din Deva, să mănânci pate bucegi la BCR.
3: Da, cred că am putea și sincer, cred că e preferatul nostru bucegiu, chiar mâncă la serviciu.
1: Și cu o ceapă și cu o roșie, numai bună de ademenit clienți.
3: Ceapă nu, dar roșii, da.
2: Ceapă nu, că da, ziua e lungă și nu știi ce se poate întâmpla.
1: Avem telefon?
0: Nu avem încă, stai un pic, să luăm o pauză, Daniel.
1: Păi hai că dau eu un telefon.
0: Știi că e, mai poate să fac o emisiune întreagă doar cu un concurs. Deci, hai să o lăsăm să...
2: Am înțeles că ai încredere în mine, dar nici chiar așa.
0: Stai un pic, acum vin propunerile.
2: Vin poveștile, da.
1: Mai vine un câine aici în Piața Victoriei, doamnelor și domnilor. Doamna cu cățelul alb, come here.
0: Hai, ne întoarcem după pauză cât Daniel mângâie căței. Revenim în Piața Unirii din Deva.
4: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
5: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 5. 500 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei și Timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
13: 50 de miliarde?
14: Ce? Deficitul din nou?
13: Nu. 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
14: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
13: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
14: și al meselor neregulate
13: și pentru imunitate.
14: Lacium!
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
17: Da.
16: Eu sunt moldovean.
17: Mm-hmm.
16: Și nu ne-am certat niciodată.
17: Ai 3 de da până acum.
16: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
17: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
18: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
19: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
20: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
21: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
23: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
24: Tehnologie de top aveți?
25: Da.
24: Prețuri bune?
26: Ia să văd foaia.
24: Da, domnule.
27: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
28: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
29: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
30: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
31: Unde, domnul Buzdugan?
30: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
31: Atunci recalculăm ruta.
32: A început Radio Aventura.
33: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
32: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
33: Două săptămâni.
32: 3000 de kilometri.
33: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. de kilometri autonomie.
0: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
1: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Su.
2: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum diverse sortimente 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: O gustare bună se savurează din orice loc. Fie că e o zi obișnuită sau te pregătești de vacanță, pune cu vârf Pate Buceci pe o felie de pâine proaspătă. Câștigă acum voucherul de 500 de lei de la Pate Buceci, valabil pe shop.scandia.ro, pentru provizii care să-ți ajungă toată vara.
1: Bună dimineața, suntem în Piața Victoriei din Deva. Le mulțumim tuturor celor care trec pe aici prin sensul giratoriu, dau un giro, cum se spune, și mai dau și un claxon, niște flash-uri. În Deva suntem super, super ascultați și am simțit iubirea Devei încă de aseară, când am făcut petrecerea cu muzica aia în Piața Unirii, la statuia lui Traian. În dimineața asta ne-am mutat la statuia lui Decebal ca să împăcăm și dacii și romanii. Tocmai am primit niște cireșe. Ce-ar merge un pate bucești cu cireșele astea, Daniel?
2: Da. Nu m-am învățat minte. Bine, ieri am mâncat cireșe nespălate și mi-a fost tare rău azi noapte. Și acum dimineață, așa pe trecute. M-am dus aici de la mătușa ta.
1: Da, de la sora lui tata, mătușa adus... Rodica.
2: Da, da, da, rafinament, mă.
1: Da, mă, dar ți-a dus cireșele spălate.
2: Spălate, exact, și fără codiță. Și am aflat că Mihai Morar m-a bătut în dimineața asta. Adică pe plan familial, taică-miu, Dumnezeu să-l ierte, o să-l pomenesc și pe el acolo, aprinde o lumânare și pentru vii și pentru morți, a avut 7 frați.
1: Da.
2: Acolo ei s-au născut în județul Neamț, la Stănița. Și am aflat că tatăl lui Mihai Morar, domnul Morar, vine dintr-o familie cu 10 frați. Deci m-ai bătut, frate.
1: Tata te-a bătut, eu n-am putut să te bat. Dar
2: și, ba da, uite, eu am 2 copii, tu ai 3. Deci iarăși m-ai bătut.
1: Băi, ce bune sunt cireșele astea. Mulțumesc, mătușii Rodica. Și ai văzut-o? E finuța mea.
2: Ce frumoasă e.
1: Larisa. Băi, parcă ieri am venit aici la Deva, am botezat-o.
2: Tu ai botezat-o, da?
1: Da, și acum dă
2: capacitate. Cât tine?
1: Are valoarea națională.
2: Doamne ferește, ce trec ani.
1: Doamne, deci așa îmi dau seama cum îmbătrânesc Ema. Când văd finuțele cum cresc.
3: Și nu-ți mai spun are finuța ta?
1: Păi dă evaluarea națională.
2: A, 14 ani.
3: Ce stai seama? Ai consiliat-o, i-ai dat un sfat, i-ai spus cu cuvintele, cu alea, cu alea.
1: Da, mă, am zis să tragă tare.
3: Așa, bravo.
2: Deva, bună dimineața, bun bună dimineața, oameni buni. Voi știți legenda cetății Deva? Copilaș, știți legenda? Este pe un... ce? Este pe un vârf de munte care este un fost vulcan. Hai că pe asta nu știați. Și seamănă foarte mult cu legenda meșterului Manole, numai că la meșterul Manole erau 9 calfe mari și zidari, sau cum se mai chemau ei. E, în legenda asta sunt 13 meșteri și meșterul nu se numește Manole, ci Kelemen. Se spune în felul următor, că pe la anul 1200 meșterul pietrar Kelemen, împreună cu încă vreo 12 colegi, au fost plătiți cu un car de aur ca să termine cetatea, să facă cetatea de neocupat. Oamenii s-au pus pe lucru, numai că ce construiau ziua, seara se dărâma. S-au adunat ei într-o ședință și au zis, mă, facem în felul următor, facem o promisiune, prima femeie care vine dimineața de mâine să ne aducă ceva de mâncare, să o jertfim ca să reușim să construim cetatea mai departe. Și ce să vezi? La mijitul zorilor, undeva pe o cărare, se vedea o femeie foarte frumoasă care nu era nimeni alta decât Ana. La fel ca în povestea meșterului Manole, numai că Ana era unguroaică. Au prins-o meșterii, n-au zidit-o în cetate cum s-a întâmplat la povestea meșterului Manole, ci au ars-o pe rug și cenușa ei au amestecat-o cu mortar și uite așa cetatea nu s-a mai dărâmat. Mă gândeam eu, și povestea asta apare și la bulgari, la mai multe nații, adică aici în zona Balcanilor legenda asta circulă în tot felul de clădiri care au fost construite la vremea respectivă. Ăsta era marketingul. Pentru că nu exista TikTok, nu aveai cum să promovezi, inventai o poveste de asta și venea lumea să viziteze clădirea sau biserica sau monumentul respectiv.
3: Da, să o discute, să o dezbată, dar să știi că eu cred foarte mult în legenda pe care ne-ai povestit-o, pentru că am aflat că Deva în slavona veche însemna fecioară, femeie. Deci totul este legat de o femeie, practic.
2: care a fost sacrificată.
1: E mult pe energie feminină, pe feminitate,
3: și
1: pe descoperire.
3: Și este foarte frumos pe, să fie așa.
2: Am mai impresionat faptul că, bine, legenda ca legenda, că poate să fie o păcăleală, o poveste, o invenție. Dar faptul că cetatea de vei este pe un vârf de vulcan.
1: Care e inactiv.
2: Deocamdată.
1: Haide mă, te rog eu mult de tot. Nu mă speria. Da, și noi am încercat să creăm o legendă la Radio Zoo ieri când s-a aruncat Eman Gol, nu ne-a ieșit.
3: Din păcate am rămas în viață.
2: Oi, Doamne!
3: Din păcate nimic nu s-a schimbat, am rămas vie și
2: învătămată
3: fizic doar.
2: Ema, voiam ca tu să fii fantoma noastră de la radio.
3: Nici o problemă că mă întorc eu de pe lumea altă când o fi și am eu grijă de... Au venit băieții. Faceți voi...
1: A venit mașina de gunoi să facă o tură cu Ema. Nu, asta nu, e mașina care spală exact acolo la unde se îmbină asfaltul cu bordura.
2: La buza bordurii.
1: Și ceea ce face un oraș curat. Genul ăsta
2: acolo,
1: de utilaje.
2: Deci când vreți să vedeți dacă un oraș e curat, luați degetul arătător de la mâna dreaptă, dacă sunteți dreptaci. Dați un pic pe acolo, ca soacrele alea rele, când ating mobila în zonele unde nu se vede, acolo dați cu, și dacă e praf, înseamnă că trebuie făcut reclamație, că nu a făcut curățenie cum trebuie.
1: Băi, băiatule, am primit o poză, că am zis mai devreme că a venit Finuța, care dă evaluarea națională, Larisa, și cineva mi-a trimis din Deva o poză cu mine de la botezul ei. Uite-te cum arată.
3: Care dintre cei doi ești?
1: Cum?
3: Ah, cel cu cravată, da.
1: La tânăr, mă.
2: Erai prea puber, Mihai.
1: Bă, eram... Bine, uite ce cravată frumoasă aveam.
2: Zici că erai...
3: Da, voiam să zic că înainte
1: British,
3: erai la...
1: Bine, eram...
3: cămașă, la cravată,
1: eram bine
3: la
1: de tot. Știi cu cine am fost la botezul ăsta? Acum mi-am să aminte. Cu Dan Samson, și asta spune tot.
3: Ah, explică poza.
1: Deci, până am ajuns la biserică, aveam... Dar nu înțeleg, că nu, eu nu mai sunt același om. Până am ajuns la biserică, avem 3 pahare de whisky, duble, fiecare. După biserică, până la petrecere,
2: mai avem
1: încă 3 pahare. Ce s-a întâmplat la petrecere rămâne în istorie.
2: Tu mai ții minte după paharele astea cum a fost cu Finuța, cu astea, cu... A?
1: Da, am zis crezul la biserică.
2: Atât.
1: Nașul spune crezul... Da, ți-i zic, te rog?
2: Da.
1: Asta...
3: Da. Și ai nimerit a tot știutorul?
1: Dar cum? Am zis ca, doar n-am zis ca Borcea, tot stivuitorul.
3: Ai silabisit așa,
1: nu știu când a fost Borcea Naș și a citit crezul și a zis a tot stivuitorul.
3: Da, o muncitor, ce vrei.
1: La mine dicția e...
3: impecabilă.
2: Îi lege.
1: De-aia fac radio. Hai să luăm pe cineva în dimineața asta, în direct.
2: Care să ne zică unde ar mânca pate bucegi, în ce loc...
1: Dar avem și noi niște pate bucești de protocol. Să mergem și noi la stână cu brânza aia de la stână.
3: Și cu roșia aia să mușchi dintr-o roșie,
2: doamna,
3: și dintr-o ceapă.
2: Doamna Tiuță, aveți la SC Ursul pate bucegi?
1: Cât e pateul bucești la dumneavoastră?
4: Nu mai știu exact, dar ieftin. Avem prețuri foarte bune.
3: Se vinde, se cumpără, se caută pateul.
4: Este un pateu foarte bun.
1: Dar chiar e bun.
4: Chiar e bun.
2: E tartinabil.
4: E bun,
3: are gustul ăla frumos, dens, așa.
1: Bună dimineața!
2: Alo!
5: Bună dimineața!
2: Să rămână, doamnă!
1: Unde ați mâncat un pate buceci?
2: În bucătărie.
5: La Văliug.
2: La Văliug? Asta îi undeva...
5: Da.
2: Pe lângă Timișoara?
5: La Văliug.
1: Nu, pe Dunăre.
5: E pe lângă Timișoara, este pe Transemenic.
2: Transemenic, deci.
5: În care se verinie, da.
2: Măi, nu știu eu.
3: Și ce este acolo așa frumos, la Văliug?
2: Să faci...
5: Sincer, este pentru relaxare.
2: Relaxare, și erau... acolo pe lac, era un loc unde să punea muzică, să făcea discotecă.
5: Da, este la Ponton Baraj.
2: Știu eu.
3: Și plănuiți să mergeți...
5: Baraj, da.
3: Plănuiți să mergeți în perioada următoare?
5: Bine, mergem în fiecare vară sau depinde cât avem timp, pentru că acolo m-a cerut soțul meu în căsătorie.
2: La Văliug?
5: Pe 24 ianuarie, da, 2020.
2: De ziua Micii Uniri, cum se zice?
5: De ziua Micii Uniri, da, exact când am ajuns în fața hotelului, ca să nu-i dau numele. Da.
2: Soțul e moldovean?
5: M-a cerut în căsătorie, adică a rămas surprinsă.
2: Soțul e moldovean?
5: Nu este moldovean, este oltean.
2: Oltean, da. Și dumneavoastră de unde?
5: Și nu lipsește pateul, chiar îl luăm cu noi de fiecare dată când mergem la Văliu și chiar mergem în fiecare an, pentru că ne și distrăm, dar ne și relaxăm.
2: Bravo! Doamnă, să vă zic un secret. în 2020, când a început pandemia și când toată lumea își lua
5: hârtie. Păi eu chiar pe 7 noiembrie am făcut nunta, ultimul weekend când am avut voie.
2: Da.
5: După s-a închis tot.
2: Vreau să vă zic și eu ceva, că atunci când cumpăra lumea hârtie igienică și făină, eu mi-am umplut cămara, că se spunea că trebuie să avem provizii acasă, să nu ieșim, să nu ne îmbolnăvim. Eu mi-am umplut cămara de pate bucegi.
5: Conserve și eu am luat și oricum am în fiecare zi. Adică pentru fiecare săptămână am conservele de la bucegi, dar pateul cu 45% ficație este super bun.
2: Ultimul l-am mâncat, cred că anul trecut. Chiar dacă era expirat.
5: Eu l-am mâncat al altăieri.
1: Doamnă, dar chiar sunteți specialistă în pateu, adică mi se pare că știți,
5: da, prefer
1: ce conține.
5: Pateu, dar nu de la bucegi. Mănânc pateu de la antefrig și de la hamec, dar preferatul meu este bucegi.
1: Sunteți specialistă, sunteți specialistă în pateuri, cum e românul în rateuri. Felicitări pentru dumneavoastră în această dimineață.
5: Nu neapărat că sunt specialistă, dar chiar e bun.
1: Pentru dumneavoastră avem 500 de lei și puteți să vă cumpărați de banii ăștia orice de pe shop.scandia.ro.
3: Exact așa.
1: Au magazinul online.
5: Mulțumesc mult, că oricum o să mergem pe 20 iulie la Băniuc.
2: Pe 20 iunie?
3: Aveți acum, v-am dat de un picnic frumos.
5: Pe 20 iunie, da.
3: Corect.
5: 3 nopți, că mergem pentru relaxare.
1: Cu pateul de acasă. Băuturile le comandați de acolo.
5: Cu pateul de acasă.
2: Înseamnă că prindeți.
5: Mâncăm și acolo, dar
2: prindeți în zienilii.
1: Bine, mulțumim mult de tot, felicitări.
5: Da.
1: BBU.
5: Mulțumesc și eu, la revedere.
2: Poate vă mai cere soț o dată. Turul României cu autorul
1: Otazu. Bun, suntem înapoi în direct și aș vrea să mai facem cunoștință cu oamenii care sunt aici pe la autorul Otazu.
6: Ascult live Radio Aventura, Turul României cu autorul Otazu.
7: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, Turul României cu autorul Otazu.
1: Încă o vară în care am plecat cu radio prin țară și nu ne întoarcem acasă nici astăzi după masă, pentru că astăzi avem zi de mănăstire și de stână. Salutare! Ne-ai adus un tablou, o lucrare, nu știu cum se...
8: ...din partea Liceului de Arte, pentru că apreciați arta și muzica și vă mulțumim foarte mult că ați trecut pe la Deva și că ne-ați bucurat, ne-ați ajutat să mai ieșim noi din casă, să ne bucurăm de priveliște de orașul ăsta frumos, mic, pe care l-avem.
2: Mic și curat, e o bijuterie.
8: Da, exact.
2: Și ce oraș din România are un fost vulcan în vârful căreia să fie o cetate? Numai Deva, numai Deva.
1: Deci voi sunteți elevi la Liceul de Arte Sigismund Toduță din Deva și scrie pe diploma asta: se acordă recunoștință echipei Radio Zoo. Vă mulțumim din inimă că ne-ați primit în familia voastră. Ne bucurăm că de astăzi facem parte din comunitatea oamenilor care inspiră, aduc energie bună și dau voce momentelor care contează. Cu recunoștință și cele mai bune gânduri, vă mulțumim că sunteți exact așa.
2: La ce secție ești tu acolo la Liceul de Artă? Sigismund Toduță.
8: Clasa 7-a plastică, la plastică, mai pe scurt, la desen.
2: La desen.
1: Ca fina mea. Felicitări! Mulțumim, Emma!
3: Mulțumim frumos! Diplomă de mulțumire, ce frumos!
1: Pentru că Emma are nevoie de validări, diploma asta rămâne la ea.
3: Eu am nevoie de validare constantă ca să pot funcționa, ceea ce nu vă sugerez, dar pe voi, cum să zic, vă felicit că ați ales arta într-o lume în care se spune că, bă, nu, din artă nu o să câștigi, ia-ți și tu o meserie ca lumea, du-te într-un birou. Mă bucur că există încă tineri care cred în artă și o duc mai departe, pentru că noi chiar avem ce să arătăm.
1: Și eu am terminat la Baia Mare tot liceul de ceartă.
3: Da, tu faci din ceartă artă. Mulțumim. Da. E prima dată când primim o diplomă de mulțumire.
2: Eu vreau să dau o diplomă de dojenire ție, Emma sau lui Mihai. Bă, care mi-ați pus în cafeaua mea? Mi-ați pus sâmburi de cireșe.
1: Nu, e cafeaua mea care nu mi-a ieșit la aparatul pe care mi l-a făcut cadou doamna. Trebuie să mai încercăm.
2: Știi că am băut din ea, nu?
1: E bună, nu, că a ieșit bine, dar nu...
2: Păi da, dar am băut din ea după ce ai aruncat tu sâmburi de... De cireșe.
1: Păi asta zic, că Emma trăiește din validări și noi trăim din cireșe nespălate pe care,
3: păi,
1: le primim.
3: Da, pentru că eu ți-am zis, vin dintr-o familie cu mulți frați, la mine s-au terminat și complimentele și validările.
2: Bună, venea rândul la vorbă, fiind ultima, fiind cea mai mică.
3: Păi n-apucam, îți dai seama.
2: Da, în emisiune acum apuci. Am o întrebare pentru voi, dragilor.
1: Vă rog.
2: Pentru că mergem și pe la mănăstiri. Cum se cheamă o ședință cu preoții? O ședință în care
1: sobor.
2: O ședință în care se adună mai mulți preoți. Da? Și se adună, se adună într-o cameră mai mare, așa, și fac o ședință. Cum se cheamă o ședință cu preoții?
3: Cum se cheamă?
2: Ședință cu părinții. Mai am un act tot de aici.
1: Okay, am râs.
2: Tot de aici, da, a râs lumea.
3: Foarte bun.
2: Două râme.
1: Nu e bună.
2: Se întâlnesc la o terasă aici în Deva și discutau râmele între mine. Salut, salut. Ce faci, frate? Bine. Bă, taică, tu unde-i? La pescuit.
3: Voiam să râd că e bun, dar aveam apă de la Bilbor în gură. Beam puțin apă. Da, domnul Mihai, ce butonați acolo? Spuneți-ne și nouă.
1: Vreau să mă uit ce meciuri sunt astăzi.
3: Așa.
1: La Cupa Mondială FIFA 2026. Băi, a fost Austria cu Iordania 2-1. L-am pierdut și pe ăsta.
2: 2-1 pentru cine?
1: Astăzi joacă, deci după ce ieri au intrat în Mondial Messi și Mbappé, astăzi intră un alt mare idol al ultimilor 20 de ani din fotbalul mondial. Și aș vrea să-mi spună un ascultător contra unui
2: tricou
1: antena FIFA World Cup 2026. Ce mare idol al fotbalului joacă astăzi?
2: Uite-o,
1: și ce meci?
2: Uite-o pe aia mică.
1: Uite-o pe asta mică. Bună dimineața, zunicoarna mea.
9: Bună dimineața.
1: Ia zi, cine joacă astăzi?
9: Nu sunt sigură, dar cred că Ronaldo.
1: Așa, Portugalia cu?
9: Asta cu Congo.
1: A zis corect?
2: Bă, voi...
1: Dar voi nu vă uitați la fotbal în Deva?
2: Băi, suntem aici o armată de oameni și nu știe niciunul ce...
1: Ba da, mă, ba da, a zis bine. Portugalia cu Congo, deci dintre toți bărbații adunați.
2: Fetița
1: aici,
2: asta de câți ani ai?
1: Sara din Hunedoara a știut răspuns.
9: Am 11 ani.
1: Deci tu ai știut Portugalia cu Congo, dar tu oricum ai un tricou pe tine. Ia dăm cutia asta aici.
9: De fapt.
2: Dar ce e acolo?
9: De fapt, sunt eu niște surprize, să vedeți.
1: Bine, mulțumim. Deci tu ai un tricou cu?
9: Corvinul Hunedoara.
2: Ce tare! Păi nu băgăm noi când decola. Doar Corvinul Hunedoara. Doar Corvinul Hunedoara. Doar Corvinul Hunedoara. Hip, hip, hip, hip.
1: Stai, nu se uită urât lumea din Deva dacă ținem cu Corvinul Hunedoara, nu? Nu? Ține și Deva cu Corvinul?
9: Da.
1: No, bun, eu îți dau tricoul la antena FIFA World Cup.
2: Cât de mișto este tricoul. Nu sunt și numere mai mari cu Corvinul Hunedoara?
1: Și are tricou roz exact cum are echipa lui Messi.
2: Exact.
1: Miami, nu Miami? Sau unde joacă Messi?
2: În United States of America.
1: Messi, care a dat 3 goluri în primul lui meci
2: la 38 de ani.
1: 39 face luna asta.
3: Mamă, ce bine să ține băiatul ăsta.
1: 39 de ani. Vă mai zic încă o dată, când au câștigat argentinienii Cupa Mondială, toată lumea a zis: "Hai, mă, că merita și Messi acum pe final de carieră să mai câștige o Cupă Mondială." Și an mai târziu, la următoarea Cupă Mondială, Messi debutează cu 3 goluri.
2: Da, nu, că se duce cupa în Franța, eu vă zic.
1: Portugalia cu Congo astăzi la ora 20. Antena Universul, antena transmite fiecare meci de la Cupa Mondială. Și mai am o întrebare, pentru că astăzi intră în World Cup și echipa mea preferată. Că nu e România, eu țin cu o echipă n-a prea...
2: Anglia?
1: Anglia, da.
2: Ia-o-s-mă,
1: cu cine joacă Anglia astăzi de la ora 23? Cine știe, câștigă al doilea tricou antena World Cup. Cine? Nu, păi Portugalia a jucat. Ia zi.
9: Anglia cu Croația.
1: Anglia cu Croația. Cu cine ții?
9: Anglia.
1: Cu Anglia. Perfect.
3: FCSB.
1: Întotdeauna. Bravo, dar stai că nu mi-ai zis cum te cheamă.
9: Robert.
1: Robert, de unde ești?
9: Din Harau.
1: La ce te-ai uitat până acum la Cupa Mondială? La ce meci?
9: Nu m-am prea uitat.
1: Așa. N-ai văzut nici Franța cu Senegal aseară?
9: Nu, dar am văzut un meci, dar nu mai știu cine a jucat.
1: Na, mai încolo contează. Acum sunt meciuri de astea de...
2: Mulțumim, mulțumim.
1: Anduranță. Mulțumim.
2: Invităm toată lumea care trece prin Deva, prin Piața Victoriei, să vină aici să profite de mașina asta minunată de culoarea apusului. Să scaneze codul QR și să se înscrie la concurs. Suntem în Piața Victoriei, unde avem o statuie. Și te-aș întreba, Mihai, dacă știi bancul cu statuia.
1: Știu mai multe bancuri cu statuie, dar...
2: Zi unul dintre ele, bancul cu statuia, ia. Știi bancul cu statuia?
1: Nu.
2: Statuia tot.
3: Mamă, banc din asta filozofico, științifico, politico, fantastico.
2: Taxe și impozite, ce vrei?
1: Mamă, dar ți-e sprim bine matina lurile de după nopțile în care ai vomitat.
2: Mai vrei să zic încă un banc?
1: Da.
2: Că vine un maghiar să duce într-un sat românesc și

0: Câte?
1: O bere.
0: Hai că n-ați râs la asta. Ori nu l-am zis eu bine, ori ceva.
2: Eu am râs, Daniel, eu râd, mie îmi plac bani.
0: Ai râs?
2: Da, am râs.
0: Îmi dai o bere?
2: O.
0: Un bot de bere, câte? O.
1: Bun, dragilor, 8:52 de minute. S-a pus un nor deasupra noastră. Sper că nu e amenințător.
0: No,
1: e doar un nor care ține un fel de umbră, un fel de umbrar pentru...
0: E o păturică așa deasupra noastră, că la început de emisiune chiar era foarte cald și mă ardea pe față.
1: E un nor care ține umbră la studioul ăsta în aer liber.
0: Nu e un nor, e o.
2: O învârtită de Hunedoara.
1: Și cum se pune norul? Ai văzut că mașina BYD pe care dăm noi premiu își schimbă culoarea. Când e soare e într-o culoare, când e norat e în altă culoare. Ideea este că e la fel de frumoasă și e foarte fain că dacă vei câștiga mașina asta, ai impresia că e alta în fiecare zi. E altă culoare în fiecare zi. Nu zic că este cameleonică, dar... E ca omul, mă, n-are aceeași față în fiecare zi. Avem 21.000 de înscriși până acum.
2: Cât?
1: 21.000 de înscriși
0: eu
1: pentru această mașină.
0: Eu ți-am zis că până vineri cred că o să fim, vinerea ailaltă, sper să fim undeva în jur de 100.000 de înscriși.
1: Băieții de la BYD de aici din Deva, unde e dealerul, de showroom-ul?
3: La Sfântul Alb, vis-a-vis de Pătrom.
1: Așa cum se numește?
3: Autosun.
1: Să vând BYD-urile la Deva?
0: Îi codă.
3: Chiar ieri am vândut și în dimineața asta am trimis o ofertă că știam.
1: Deci ieri s-a dat, ce model s-a dat ieri?
3: Sea-Lion 7.
1: Wow. Dar astea Dolphin-urile au ajuns?
3: Încă n-au ajuns.
1: Păi vedeți?
2: După ce pentru o dăm noi pe asta, nu? Sau?
1: Mașina asta s-a lansat vineri în România și practic după lansare, după ce a fost dezvelită de față cu toți influencerii, presa, auto și așa mai departe, am luat-o noi, am urcat-o pe platformă și o plimbăm prin țară. Practic e prima oară când da, o văd și dealerii din țară.
0: Platforma, adică nu vă imaginați că mașina asta este pusă în trafic, prăfuită. Nu, va fi nou-nouță, chiar și în clipa în care o va câștiga cineva.
1: Și ieri spuneați că ați văzut un electric, un Sea-Lion 7 sau hibrid?
3: Electric.
1: Știți care e exact mașina?
0: Care e range-ul? Care?
1: Eu mi-am făcut radioul, l-am mutat studioul în autorulotă și studioul de podcast l-am mutat într-un Sea-Lion 7. Ieri am lansat primul episod dintr-o serie care se numește Drive
0: cu
1: și simplu. Cu Codin Maticiuc, cel mai sincer interviu pe care l-a dat Codin Maticiuc. Am făcut studioul într-un BYD Sea-Lion 7 care e silențios, economicos și am plecat de la radio, de unde l-am luat, până la spitalul Alessandro Bregea, unde el ridică cu Fundația Metropolis un spital de psihiatrie pentru copii.
0: Dar știi ce n-a zis niciodată? Poate a zis la tine în emisiune. Eu eram astă iarnă la un eveniment tot caritabil, prezentam acolo și stăteam și vorbeam cu Codin Maticiuc. Știi ce a construit familia lui?
1: În sectorul 3?
0: O dita mai biserică.
1: Da.
0: Deci nu te-ai așteptat.
1: Bun.
3: Cerin într-un BYD.
1: Domnul doctor Cerin, pe el e acolo la Milano. La Milano BYD este sponsor la Internaționale Milano. Chivu să-l invite, că el, știți, Chivu conduce un BYD?
2: Serios?
1: Da, mă, e băiat. Adică cum
2: bravo.
1: Să...
2: Bravo. Bravo lui.
1: Vă așteptăm.

0: E fabulos, e foarte frumos la Conacul Archia. Eu am dormit în camera care se numește Copaci. Tu în ce camera ai dormit, Ema?
1: Eu am avut camera cu maci.
0: Cu draci.
1: Cu maci, da, foarte frumos. Deci, într-adevăr, super spațios totul. Am avut un pat mare, frumos. Am fost așa înconjurată de maci, o canapeluță roșie acolo, o oglindă frumoasă pe care scria făcut de boierii contemporani, pentru că Conacul ăsta, de fapt, este un spațiu care a fost abandonat, un fost CAP, dacă nu mă înșel, și copiii chiar se pot bucura acolo de natură, de piscină, de căluți, de mânzi, care era de fapt o mânză.
0: Și de o gazdă super primitoare, Horia Sabo, pe care îl salutăm. Horia Sabo, care este implicat în multe activități dintre astea așa de ajutorare, el nu prea vrea să vorbească, dar e un om care e de comunitate, se implică în ajutorarea comunității.
2: Dar pe mine de ce nu mă întrebați în ce cameră?
1: În ce cameră ai stat, Mihai?
3: Arando, în ce cameră ai dormit?
2: Arando, l-am lăsat pe Arando să doarmă în camera mea, să răhuie obosit după atâta drum. Eu n-am mai avut forța seară să ajung până la Conac, fiind în afara Devei, și am oprit la acest hotel. Vedeți hotelul ăsta din fața voastră?
0: Sarmis?
2: Hotelul Sarmis, hotel de 3 stele, unde am dormit mai bine decât la 5 stele, vă jur. Deci, doamnele de acolo, pe lângă faptul că după ce am terminat emisiunea, am mai făcut un podcast cu doamnele de la recepție, care voiau să știe și știau tot. Domnul Morar, cum ați ajuns dumneavoastră? Păi rezervarea nu e pe numele dumneavoastră.
0: Dar pe ce e?
2: Păi l-au făcut Arando de pe numele lui, că eu am dormit aici, n-am mai avut puterea să plec de aici. Văzuse podcastul cu părintele Necula, doamna, am făcut poze, am ceva extraordinar. A fost după care m-am retras în cameră, mi-am deschis larg ușa de la balcon, că mie îmi place să dorm cu ușa.
0: Și a fost frig aseară.
2: Băi, nu știu. Așa am dormit până dimineața neîntors. Deci am dormit mai bine decât la hoteluri de 5 stele, la hotelul ăsta de 3 stele
0: și
2: din
0: eu,
2: centru.
0: Și eu am dormit tot așa neîntors și la un moment dat era să mă sufoc, nu puteam să mă întorc. Rețele electrice, bună dimineața!
2: Bine.
0: Fostul Enel, sau cum se cheamă? Rețele electrice, oamenii care ne dau lumină.
2: Aoleu! Am uitat să sting lumina. Uite că eu văd în cameră de aici. Am uitat să sting lumina.
1: A, acolo ai stat unde e lampa aprinsă?
2: Da, unde iese fum de acolo.
1: Păi du-te repede și stinge. Măi, eu vreau să mă duc până la domnul de acolo, de la magazin, de la Zeus. Domnul care e pe scară și care muncește de câteva ore bune.
0: Păi dar lasă-l să muncească.
1: Păi da, mă, da, stai puțin. Că mie mi se pare, vreau să vorbesc cu șeful lui, să-i dea voie să coboare de acolo, să se bucure și el de o cafeluță aici la noi, de un karaoke la BYD, de ceva. Mă simt prost așa când îl văd că muncește acolo.
0: De ce? Că e la fel cum erai tu ieri, nu? Sus.
1: Da, mi se pare așa că noi stăm aici la microfon și domnul muncește. I-aș da o îmbrățișare și o cafeluță. Păi, sunteți bine, domnul meu?
2: Păi de ce zici Iași?
4: Sunteți bine?
2: Că suntem la Deva. Du-te!
4: Du-te!
1: Dar ce am zis, Iași?
2: Iași, da o îmbrățișare. De ce zici Iași?
1: I-aș da o îmbrățișare, păi mă duc.
2: Du-te, dă eu.
1: Mă duc până la domnul. Hai, de la
2: du-te,
1: Zeus.
2: Du-te că iau pauză de publicitate.
1: Da, du-te, tu fă pauză că eu mă duc să îmbrățișez oamenii pe stradă.
2: Îți place la înălțime, numai să nu te arunci de acolo, că vezi că acolo nu ești prins în coartă.
0: Este ora 9, mai avem încă o oră de stat aici.
1: Ora exactă pentru îmbrățișare.
0: Deva și plecăm către Cluj. Dar înainte de asta o să ajungem la mănăstirea Prislop. Vă purtăm în rugăciune, chiar e datoria noastră, pentru că facem emisiune pentru toată România, să facem o rugăciune pentru toată România, să aprindem o lumânare pentru toată România, să ne rugăm în afară de familia noastră mică.
1: Mulțumesc,
0: și pentru familia mare, care înseamnă toți românii. După care o dăm în ciobănit și panificație la Valea Drăganului, dincolo de Cluj, către Oradea.
2: Uite că am dormit cu geamul deschis, am început să strănut.
1: Stați așa că nu vreau să vorbesc.
2: Zi, Emma!
1: Așa, bună dimineața, sunt cu cel mai harnic om de aici, din Deva, care...
0: Vrednic!
1: De la ce oră munciți, domnul meu?
5: De la 7:30.
1: Ce vă împinge la muncă?
0: Soția! Foamea greu mă chinuia.
1: Cum
0: și atunci am împins mâna și am furat un...
1: Domnul Ciprian, dețineți magazinul Zeus?
5: Da.
1: Serios?
0: A, el patronul e patronul.
1: Asta mă înseamnă patron adevărat, care e din zorii zilei la serviciu. Ce găsim la dumneavoastră aici la magazin?
5: Din fericire pentru cei doi băieți de acolo și restul, din cap până în picioare, doar de băieți, bărbați și așa.
0: Ce?
5: De
1: Dar ce?

0: Slim, avem și Slim.
1: Slim și mai...
2: Slip
1: mai
2: au?
1: Slim.
2: Slip, are Slip?
3: Deci dacă vrei, dacă ai o nuntă la Deva, la Zeus, vii să te îmbraci.
0: Dar ce s-o strica de tot meșteriți acolo?
1: Vrem să facem ceva mai frumos.
0: Mai frumos de atât? Păi, există?
2: Puneți flori dacă vreți să faceți ceva mai frumos. Dați cu flori.
3: Hai că luăm o pauză, Emate, lăsăm acolo
0: treabă,
3: să,
0: domnul Ciprian.
3: Să ne negociezi o reducere. Luăm o pauză și suntem în așteptarea devencei voastre, Lidia Buble, care se alătură pentru o zi, 24 de ore, Radio Aventurii. Știți că în fiecare an avem artiști pe care îi provocăm să trăiască 24 de ore experiența de autorulotă. Turul României cu autorulota Zui la Deva și aici rămânem încă o oră. Bună dimineața!
2: Să rămână!
4: Munte, mare, picnic sau gustare, oriunde mergi, pune cu vârf Pate Bucegi. Asculți Radio Aventura. Turul României cu autorulota Zoo.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Pene Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata. Și muștar la minut, 290 de grame, plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
11: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
12: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
11: E ușor când ai cu cine.
12: Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
15: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
16: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se opilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
15: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: La Brico ai o gata.
13: gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
17: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
18: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
19: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
20: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
21: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
22: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
23: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
24: Unde plecăm?
23: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
24: Directbooking.ro.
23: Destinația ta de vacanță
24: la un click distanță.
25: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
26: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
27: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
28: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
29: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
30: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
31: Absolut niciodată.
30: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
31: E ca tine dimineața.
30: Adică bună și pufoasă?
31: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
0: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
1: Perspirex!
0: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zu.
1: Doamne, ce bun e micul dejun.
2: Ce s-a servit?
1: Eu fiind un om care mănâncă foarte, foarte rar micul dejun, dar eu mi-am dat seama că n-am mai mâncat de ieri de la Sibiu. Când am plecat de la Sibiu? La două.
2: Da? Și ce ai mâncat de la Sibiu? Că nu mai știu unde am mâncat.
1: Ieri de la Sibiu am mâncat acolo, la hotel, la botul autorul Otei. Îmi luase Arandu ceva de la muzica un pic mai de jos, Alex. Îmi luase ceva Arandu, niște... o salată cu brânză și cu... n-am mâncat consistent, dar am mâncat consistent în dimineața asta.
2: Și anume?
1: Niște pateuri cu brânză și pateuri cu măr.
2: Doresc
1: dar
2: și
1: nu
2: eu
1: pateuri,
2: cu brânză.
1: Sunt plăcinte, stai puțin.
2: Doresc
1: stai puțin, că trebuie să dai share. La masa asta trebuie să dai share, dacă nu, nu ești coleg. Deci tu n-ai mâncat Virșli Mihai? De la Select Corina SRL, la plăcinte înainte, de aici din Deva.
2: Select Corina.
1: Cadou de la echipa BYD de aici de la Deva.
3: Mulțumim frumos.
1: Jumate de tavă am mâncat eu.
2: Ai, de viața mea, dar ce bine arată.
3: Dar tu ai ajuns aseară. Tu n-ai mâncat Virșli, vrei să spui? Ești de aproape 24 de ore în Deva și tu n-ai pus gura pe Virșli?
1: Ba da, am mâncat la Sibiu ieri unul.
3: Nu mă, Virșli e doar în Hunedoara. Aici, deci ce dacă depășește Hunedoara deja în zona expirată.
4: Dacă
3: nu mai
4: nu. Nimeni, ce să fac?

0: echilibrat, cu perfect, cu brânză.
1: Brânză cu stafide.
0: Asta nu e cu stafidea mea.
1: Bă, să spune, acum mă uitam, eram aici în rulot, mă uitam la ceva, că produsele de patiserie și zahărul, și că ne îmbătrânesc. Așa că, Emma, nu mânca atât. Ia-o ușor.
0: Eu cred că...
1: Nuci. Ce-s cu nucile lui domnul Cerin?
2: Domnul doctor Cerin spune nuci. Să mâncăm nuci dimineața. Uite, nuci. A mai venit o tavă cu, mamă, cu saleuri. Mulțumim frumos. Bun. Și acum că m-am liniștit, pot să continui emisiunea de radio. E 9 și 17 minute. Avem de făcut și hitul monstru al verii. Să nu uitați lucrul ăsta.
0: Absolut.
2: Dar stai un pic, mă, că nu-i normal să mâncăm numai noi.
1: Da, se uită lumea la
2: vrei
1: noi.
2: Vrei ceva
1: și...
2: de aici?
0: Nu, te
1: să
0: rog.
1: Mai îmbătrânească și alții, nu numai noi.
2: Uite, asta o vreau eu, mi-o pui aici.
0: Așa.
2: Și restul... Ia-ți cu stafide, te rog frumos, brânză cu stafide, uite, dulce.
0: Ai bine, hai să gușii cu brânză, că e cald, așa?
1: Bine că mi l-ați spus mie în față, care numai
2: copii, noi. Bună dimineața, mâncați un mic dejun cu noi? Da. Uite, vă punem tava aici în mijloc și serviți. Vă rog frumos, poftă bună, aici la Deva. Unde nu există bariere între DJ și ascult. Ce cauți, Ema? Ce cauți?
0: Păi,
2: nu-i cu răvașe, nu-i de aia cu mesaje motivaționale.
1: Păi, da, ceva cu cireșe.
0: Ai vrea să guști cu mine, te rog? Hai.
1: Ceva cu cireșe n-a adus nimeni?
0: Păi care, mă, cireșe? Că, pă, iar,
1: o tartă cu cireșe n-a adus nimeni?
0: O tartă cu cireșe ar merge. Cine?
2: Ai zis tartă cu cireșe?
1: Da, tartă cu cireșe.
2: Tartă o am eu.
1: Cireșe nespălate, da.
2: Tartă o am eu, nu știu dacă sunt și cireșele. Pentru că toată această radioaventură, toată această autorulot avea nevoie și de desert. Noi suntem felul principal.
1: Da, suntem mâncarea sărată.
2: Aș vrea să vină desertul, pentru că se alătură în a patra zi de radioaventura colega noastră de autorul Orta pentru următoarele 24 de ore, Lidia Buble!
3: Bună dimineața! A zis cumva ceva de tartă cu cireșe?
1: Nu cred!
3: Deci aici la Deva numai trebuie să ziceți și
1: Doamne!
3: Se face. Vedeți că e făcută de casă. Mua! Bună dimineața!
2: Lidia Buble, dar ce nonșalantă ești!
3: Vedeți că e făcută
2: ești.
3: De mami!
2: Bine ai venit, Lidia!
1: Când am chemat-o!
3: Bine v-am găsit! Bună dimineața, vai. Deva!
1: Îți puse cu mâna de mama ta!
2: Lidia Buble face parte din Radio Aventura din momentul ăsta 24 de ore și va veni cu noi la mănăstire, la stână, ce ți-am pregătit astăzi.
3: Ia, mă pune să mulguile ce-ți fac.
2: Deci va fi o zi pe care nu o vei uita.
1: Mergem la domnul Bențan, la Valea Drăganului, la stână acolo. Așa... Abia aștept să mănânc niște brânzică cu roșii.
2: Așa cum nu vei uita Forța Azul de anul trecut de la Timișoara, că a început furtuna după ce ai cântat tu.
3: Maria a închis Forța Azul, da.
2: Așa nu vei uita nici experiența pe care ți-am pregătit-o astăzi. Avea la mănăstire, la Sfântul Arsenie Boca, la
1: Sfântul Ardealului și al întregii Românii.
0: Da. O să vezi România prin ochii noștri, Lidia.
3: Eu abia aștept.
1: Prin ochii noștri obosiți.
0: Prin ochii noștri obosiți, da, exact.
3: Lasă că ăsta-i mei odihniți.
1: Auzi, tu mănânci carne?
3: Doar pui.
1: Ai prins când erai în copilărie virșli? Mâncai virșli?
3: Am prins. La mine în casă toată lumea mănâncă virșli, dar mie nu-mi plac, dar am auzit. Deci dacă știam, virșli vă aduceam.
1: Vezi?
3: Și am stat și m-am chinuit aseară cu mami cu tarta asta. Eu am scos doar sâmburii de la cireșe, cireșele le cules tati și de restul se ocupa mami.
2: Poți o gust?
3: Te
2: dau o notă lui mami.
3: Vreau să
1: da, zici că e pizza, e atât de frumoasă. Dacă îmi spuneai că este pizza cu ceva salami,
3: ai fi zis, nu?
1: Da.
2: Dar blatul ăsta cu ce e făcut?
1: Cu brânzică.
3: Da, vai, eu știe, nu știu, că nu mă pricep la bucătărie.
2: Mamă.
3: E bun?
1: E bun?
2: Că încă n-am gustat cireșele.
3: Să vreau vedeți să... ce stresat era, că i s-a umflat tarta într-o parte. Mă, Viorele, dar văd oamenii ăștia acum că s-a umflat tarta. A zis, da, să mami, că...
1: Nu, e umflată, e bun. Clisa, are cineva care stă pe la bloc pe aici să vină cu niște clise cu ceapă și cu pită?
3: Niște șuncă.
1: Niște pituță de la ABC Ursul.
2: Nu cred că o pus zahăr pe ea, pentru că e...
3: O pus un pic deasupra, numai vanilat.
2: Pentru că este foarte refreshing. Merge păi dimineața la cafeluță această merge, tartă merge cu cireșe.
3: I-am zis să fie fresh așa ca voi.
2: Dar când vă gătea mama pentru toți frații, câte tarte de astea trebuie să facă?
3: Ia, în cantități industriale.
2: Și deci... câte felii ajungea la fiecare?
3: Nu știu, dar făcea mai multe, îți dai seama, pentru 11 copii, eu cred că
1: 11 frații.
3: Dar pot doar să vă zic că la noi pireul, că aici în Ardeal așa se zice piure, zice pireu. Na, mama nu mai făcea cu

0: de asta cu tel sau cum doamne arte mai zice. Aveam o bormașină specială.
1: Wow.
0: Sfărâmarea cartofilor, da. Și acum face la fel.
1: Lidia, tu la ce școală ai învățat aici, Ana Deva?
0: Vedeți cetatea acolo în capăt.
1: Da, da.
0: Dar nu se vede acum de rulotă. No, la poalele cetății se află CNS Cetate Deva, liceul sportiv, și acolo am studiat eu. Adică pot să vă prezint cetatea Cochinchiș. Măi, o știu pe de rost.
1: E adevărat că tu alergai până în vârful cetății?
0: Vai, dar mai ceva ca un cal de cursă lungă.
1: Antrenamente?
0: Da.
2: Tu n-ai făcut Sigismund Toduță? N-ai făcut, nu?
0: Sigismund Toduță?
1: E liceu de
0: arată. De astea cu nu. Dar erau lângă noi.
2: Da?
0: Lângă, da. Acolo la Sigismund Toduță a fost Raluca.
1: Raluca?
0: Am colegi. Raluca, care e tot din Deva.
1: Raluca?
0: Da.
1: Să nu uităm că totuși Deva este și un oraș al gimnasticii și Nadia a trecut pe aici.
0: Da, și Sandra Izbașa, și Cerasela Pătrașcu și Cătălina Ponor, da.
1: De ce nu te-ai apucat de gimnastică?
0: Păi am făcut. Da? Am făcut și, mă rog, aerobică majorete și atletism.
3: Poți să faci podul pe spate?
0: Nu, nici tu, normal, cum să nu poți să
3: nu te cred! Păi cum?
1: Îl faci acum?
3: Îl faci acum, te țineam!
1: Așa fără
0: maică,
1: încălzire?
0: Maică, la 33 de ani,
3: e greu,
0: dacă nu mă mai ridic, e vina voastră!
2: Doamne, voi vă dați seama că noi o știm pe Lidia de la 18 ani?
1: Pe bune?
2: Sau înainte de 18 ani?
0: Un pic trecută peste 18. La 18 ani eram bună prin București. Mă pregăteam pentru această aventură.
3: Asta a fost primul tău job?
2: Asta va trebui să fii și astăzi bună pentru...
1: Tu...
0: Bona voastră de
1: ai mai mers vreodată cu rulota?
0: Nu.
1: N-ai...
0: Cu rulota, nu. Dar ce bine ne-a fi prins și nouă în familie.
1: Dar știi ce ne-a întrebat Lidia? Ce? Bă, cât de tare! Voi vă îngrămădiți aici în patul ăla din spate?
0: Păi pentru că noi așa eram obișnuiți să dormim toți la grămadă, dar e cel mai fain. Și am eu o vorbă, să nu fiți cuminți ca să aveți amintiri frumoase.
3: Băi, de
0: și
3: se vede,
0: mă. Și astăzi vă promit că nu o să fim cuminți.
3: Se vede că este gemonoică, asta spun și eu. Somnul nu lasă amintiri. Atât de tineri nu o să fim niciodată.
1: Da, somnul nu lasă amintiri, dar lasă niște urme pe moacă de... Nu te mai recunoaște iPhone-ul.
0: Lasă că dormim pe lumea elaltă.
2: Deci facem podul pe spate sau nu-l facem? Cum? Eu cred că la prima oară iarăși tu, Emma.
3: Da, hai, vrei să-ți
0: ce,
3: arăt
0: faci
3: podul?
0: Tu podul?
3: Du-te că de
1: vezi că Emma a sărit ieri de la etajul 11. Deci du-te, vezi blocul ăsta?
0: Cu
1: Lidia, ce? Vezi blocul ăsta?
0: Cu cearceavul, cu ce o sărit?
1: Nu, a sărit cu coarda.
0: Nu cred.
3: Așa, cu coarda, da.
0: Dar
3: nu de la blocul ăsta.
1: Nu, aici, de la Arsenal.
0: A, de la Arsenal Park, dar nu mai fost acolo de vreo 2 ani. M-am întâlnit ieri cu Cipri. Mi-a zis că v-ați văzut.
2: Nu știu care e Cipri.
0: Cipri care se ocupă la Arsenal Park.
1: Cipri,
2: dar
1: man.
2: Nu știam pe nume.
1: Hai, Emma, podul minciunilor.
3: Eu pot să fac doar câteva flotări dacă vrei.
1: Tu ai provocat-o pe
3: Lidia. Păi să facă ea podul.
0: Aici
3: eu faceți. Fac pod între oameni, uite.
1: Așa
3: între...
1: fac gemănoicele să-l lasă una pe alta.
2: Păi asta nu e provocare, e siluire. Adică...
3: Nu e adevărat, este dorință îndeplinită. Hai, Lidia, faci podul.
0: Continui tu.
3: Da.
1: Hai să vedem ce mai
0: poate
1: știe.
0: Poate mă fac de mândra minune.
1: Dacă Lidia face podul, Buzdu și Moraru să facă limbo pe muzica.
3: Eu fac 5 flotări, atât pot.
1: Stai să vedem ce mai știe Lidia din școala de gimnastică de la Deva. S-a descălțat și a dat bucuria piticilor jos. Bocancii.
0: Mai sunt caz de inundații să...
1: Foarte bun e aia. Foarte la spână, o să te ajute mult.
4: Lidia! Lidia!
1: Din prima!
3: Super!
1: Din prima a ieșit. Mai e vreo fetiță care vrea să facă podul?
0: Avem copii de la sportiv pe aici?
3: Eu mă să încerc și eu, țineți-mă!
1: Tu ai oase în burtă! Ai oase în burtă, nu te mai poți!
3: Eu pe față pot să-l fac invers!
1: Hai, faci tu podul?
2: Ce?
1: Facem podul din doi?
2: Da!
3: Cum din doi?
1: Fii atent, întinde!
0: Și noi trecem pe sub!
1: Treceți pe de sub!
0: Hai, Ana, fă podul, Ana! Ana, uite că avem pe Ana!
3: Aplauze pentru...
0: Atât, bravo, Ana!
3: Ce frumos! Mamă, cu ce ușurință!
1: Faci gimnastică, Ana?
2: Unde?
5: La liceu sportiv.
1: Bravo, se vede!
0: Salutări, profesorilor!
1: Bravo, Ana!
4: Ana, zorile se varsă...
1: Și pentru că a venit Lidia Buble, zic să dăm drumul la un pic de atmosferă. O să fie distracție mare în autorulotă față de atmosfera... Mă, ieri eram căzut energetic. Poate voi, eu am căzut energetic azi noapte după ce am mâncat cireșele nespălate.
3: Eu am căzut în gol.
1: Ne-am revenit la petrecerea din Piața Unirii, de la statuia lui Traian acolo, când am făcut cu muzica aia. Lidia Buble e exact pastila de care aveam nevoie în următoarele 24 de ore. Și aș vrea, dacă sunteți din Deva, să o iubiți pe Lidia Buble cum vă iubește ea.
6: Mie ce tare mult de la tine, dacă te-aș chema la ziua mea de naștere, mi-ar plăcea să cânti piesa cu cămașa.
0: Păi să cânt, dar îți las eu azi o cămașă.
7: Vreau să ies pe stradă.
0: Poți să și cânti?
1: Da, să faci și vrei.

0: Radio Aventura, Deva acasă la ea. Știi că când am căutat piesa asta mai devreme, așa, și mi-au dat rezultatele, am zis, bă, nu-i asta. Că nu-i fata asta. Adică, tu te-ai uitat vreodată la... recent, la clipul de la
1: M-am
0: noi
1: uitat.
0: La fel?
1: Aveam un păr, tot un fel de roșcat eram și acolo, dar aveam părul foarte lung, vreo 10 kg în plus.
0: Ești alt om.
1: Da.
0: Ești alt om față de atunci, deși vezi, atunci aveai 18 ani și un pic.
1: Eram proaspăt întoarsă de la mama de acasă și eram mai rotofake acum că am lipsit mult.
0: Cu plăcintă cu cireșe,
1: și
0: da.
1: Și fac foamea la București.
0: Ia zi, Emma, ce
2: cum
0: avem
2: adică
0: noi
2: aici? Cum la București? Te uite, avem o domnișorică foarte drăguță care are o pictură în mână. Să facem cunoștință cu ea. Cum te cheamă?
3: Anemona.
2: Anemona din?
3: De Eva, la liceu de arte.
4: Așa.
0: Anemona, și... ce ai făcut aici?
2: Ce ai tu aici în mână?
3: V-am picat aseară pe voi trei.
4: Aseară?
3: Da.
0: Mulțumim. Doamne, este cel mai frumos, cea mai frumoasă reprezentare a Radio Aventurii. Uite, uite, poate să fie proiectul după care se autocolantează rulota.
5: Da, da, da, da.
0: Deci suntem noi trei.
2: Deci mi s-a făcut
0: e harta României, toate orașele în care ne oprim, da, și facem matinal. Ai pus și BYD-ul aici.
3: Cetatea Devei. Aici este domnul Buzdugan, aici este doamna Emma și aici este domnul Morar. Și rulota în mijloc.
0: Doamne, este superb. Cum te numești?
3: Anemona.
0: Anemona. Asta Anemona merge acolo, asta e o floare. Autorulotă, tablou.
2: Anemona, cât ți-a luat să pictezi minunăția asta?
3: O oră jumate.
2: Incredibil. Deci ai făcut o operă de artă, ne-ai pus orașele, deci nu, e ceva de vis. De vis este ce ai făcut. Ești foarte talentată.
0: Asta trebuie să-l punem în radio, neapărat.
5: Nu, îl punem în BYD.
0: Nu, îl ducem la radio când se termină Radio Aventura și trebuie expus în radio, pentru că, de fapt, e cea mai frumoasă reprezentare a acestei Radio Aventuri 2026.
5: Dar totuși cea mai frumoasă reprezentare, m-am gândit ca mascota a emisiunii noastre de vară să fie fata asta care este perpetuum mobile, Sara. De unde ai tu atâta energie, Sara?
6: Eu din inimă, de fapt m-am născut așa.
5: Mai ai un frate?
6: Nu, dar mi-am dorit foarte mult.
5: Cu cine ai venit în dimineața?
2: Dacă vrei, îți dau
6: părinții
2: eu.
6: Părinții mei.
5: Părinții, haideți încă un frățior. Aplauze dacă vreți ca Sara să mai aibă un frățior. Avem încredere în voi.
2: Părinții, dacă vor, îi pot salva, pot să-ți dau eu un frățior sau un nepot, dacă vrei, cam mulți. O parte din ei cred că sunt pe aici în dimineața asta.
5: Cât de ușor e să ai 11 frați? 11 copii.
2: Lasă 11 frate, am 32 de nepoți.
5: Cum mă, 32 de nepoți?
2: Da. Sunteți pe aici careva, mă, de-a lui Buble. Ia uite-o.
5: De-a lui Buble. Vino cu ace. Tu ești nepoata lui Buble?
2: Uite ce.
5: Hai, mă, vino. Voi e capul meu.
2: Sunteți, haideți.
5: Sunteți foaită bună.
2: Rahela se căsătorește pe 19 iulie. Prima nepoată care se căsătorește.
5: Vino cu ace, Rahela. Unde faci nunta, Rahela?
7: La domeniile Streiului.
5: Și câți copii o să ai?
7: Hai, Doamne!
5: Hai, Doamne, dă-i, Doamne! Doamne, auzi-o!
2: O nuntă discretă, câți invitați?
7: 500-600, cam pe acolo.
5: Deci cu sponsor.
2: Ceva discret.
5: Cine cântă la nuntă?
7: Doamna.
5: Lidia!
2: Deci trebuie să mă pregătesc.
0: Deci Lidia Buble, Lidia Buble a făcut Sala Palatului anul ăsta. E cel mai ușor pentru un artist din România, Lidie Buble, să facă Sala Palatului, că jumate oricum e umplută de...
2: Păi nu, dar o seară, două, sigur,
0: de
2: pot să fac numai cu
5: stai puțin, și domnișoara din dreapta ta e
2: tot nepoată, da, ele sunt surori.
0: Da,
2: Abigail.
0: Frumos neam ai.
2: Da.
5: Băi, sunteți de genă bună, foaită bună, cum să zice, în Ardeal, cu minți și cu minți.
2: Mulțumim.
5: Cu mințile la ei.
2: Sunt. Ele mai cu minți decât mătușa, dar e ok.
5: Ce ai făcut? Ai scăpat icoana, Mihai. Ce icoană este?
0: Mi-am dat cu Arsenie Boca peste degetul mic.
5: Vezi că nu-i de glumă. Știi că eu, după ce am fost Arsenie Boca acum vreo,
0: știu,
5: 7-8 ani, mi-am rupt, am un cui aici în mână.
2: După când ce am ai fost, fost?
5: Ceva, da. Nu v-am zis povestea?
2: Nu. Ne-o zici pe drum, pe autorulotă sau?
5: Vă zic, pot să vă zic.
0: Emma, unde e cabinetul medical unde ți-ai luat tensiunea ieri?
2: Uite aici, să știi că
0: poți să vorbești.
2: Da. Ce să-ți mai ia?
0: Să
2: că și așa nu mai e nimic foarte pe tine. Băi, te-ai lovit tare?
0: Povestește, Daniel, până
5: la
0: revin.
5: Și-a dat cu icoana. Măi, eu acum vreo 7-8 ani, să fie așa, într-un ianuarie am zis hai să fac turul României. Și am plecat de acasă cu nevasta, am ajuns aici în zona asta minunată și m-am dus, era de Sfântul Ion, m-am dus la Arsenie Boca, m-am închinat, erau minus 16 grade. Seara m-am dus și m-am cazat la minunatul Conac Archia. Și zic, înainte de a mă culca, bă, hai să mă apuc și eu un pic de mișcare. Am venit de la Conacul Archia până în centru, aici pe jos, în frig. Am ajuns până la 12:30, am mai stat cu Horia Sabo acolo la o poveste, la un ceai. M-am dus să fac un duș. Am intrat în cadă, mi-am dat seama că am uitat șamponul. Ies din cadă, așa, fără hăinuță, fără... Da, cum intră omul în băiță? Am luat șamponul și când se urc în cadă, am alunecat de... Am dat cu capul de cadă. N-am mai știut ce să... Vă fac Sfânta Cruce, deci... Câteva fracțiuni de secundă, nu știu, minute, efectiv am avut filmul vieții trecut prin fața mea. Mă gândeam, zic, Doamne, ăsta să fie finalul.
1: Am apărut și eu pe acolo.
5: După care m-am liniștit și am început să zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Mi-am revenit și atunci mi-am dat seama că aici umărul nostru are o gaură, da? O scapulă se cheamă în medicină, unde intră osul ăsta. Îmi era ieșit osul, era ca și cum aveam un săculeț cu un os în el, adică uite așa făcea osul. La ora 1 noaptea am sunat la 112, am ajuns pe un frig dezbrăcat, că nu puteam să mă îmbrac, că nu, la spitalul din Deva, unde o doamnă mare, cât o zi de post și tare frumoasă, mi-a băgat osul înapoi, am ajuns la București, la spitalul Monța, la domnul Gabriel Dinu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Când m-au văzut, au zis, domnul Buzdugan, din clipa asta nu mai mâncați, mâine intrați în operație. 5 ore a durat operația și am un cui de vreo 25 de centimetri. L-am întrebat pe doctor, zic, domnul doctor, cu cuiul ăsta mai pot trece la aeroport? Și a zis că da, că e din titan. Dar totul s-a legat cu vizita pe care am avut-o la Sfântul Ardeanului, la Arsenie Boca. Știi cum e? Sunt niște lucruri prin care trebuie să trecem. Cine știe ce păcate? Că am păcate.
2: Adică
5: toți suntem păcătoși, dar...
0: Păi și sigur vrei să mergem la mănăstire astăzi?
2: Da, asta era și întrebarea mea, de e potrivit să mergem. Ce simți? Uite, eu ieri, înainte să mă arunc în gol, l-am rugat pe Mihai să-l sune pe părintele Necula, ca să-mi dea un semn divin, să-mi zic o binecuvântare, o părtășanie, dacă
0: mi-a
2: e.
0: Dat.
2: Ce ți-o zis?
0: De la o jumătate de oră după ce ai sărit.
2: Păi da, și au zis ceva? Sau?
0: O zis, da, oprește-o. Ai primit binecuvântarea post-săritură.
2: Da, e bun.
0: E foarte ok. Important e să fie egal acolo la...
2: Să-mi fi
0: ultimul
2: făcut
0: raport.
2: Și mie vorbele, dacă era ceva să mă duc unde trebuie, în gașca potrivită.
0: Vreau să-i mulțumesc Andrei, una dintre ascultătoarele de aici din Deva, care a venit, n-a mai putut să stea, ne-a adus această icoană pentru autorulotă cu Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Unde o să mergem astăzi?
5: Și așa cum ziceam mai devreme, să știți, dragilor, cei care ne ascultați și cei care nu ne ascultați, facem emisiune pentru toată România. O să ne rugăm pentru țara noastră. Doamne ajută!
0: Stai că asta nu-i de la Prislop, iertați-mă. Iertați-mă, nu-i de la Prislop. Mi se încărcau piesele pentru hitul monstru al verii. Vreți să facem hitul monstru al verii?
5: Sigur!
0: Că după aceea ai de plecat. Salutăm toată familia Buble de la Deva.
1: Și ei vă salută.
5: Cei 32 de nepoți, 11 frați.
1: Și tati vă salută. Uite, dacă știam de binecuvântare, păi eu stau cu pastorul în casă și voi ați mers la alții, mă?
0: Păi eu mers la ai noștri.
5: Unde?
1: Pastorul cu tati, tati lui pastor.
5: Mergem la toată lumea. Ne rugăm că unui Doamne, Doamne.
0: Atât. Da, hai să facem hitul monstru al verii, da?
2: Păi haideți, vă rog.
0: Să ne despărțim, nu ne despărțim de Deva până când nu vă mulțumim încă o dată foarte mult și vreau și voi să votați astăzi rândul meu, nu?
5: Da, bineînțeles.
0: Să iau votul din public.
5: Am avut până acum o mare satisfacție la Sibiu, că am fost primiți minunat, și a doua satisfacție, la egal cu Sibiu, îi Deva. Aceeași energie bună.
0: Copii, vreți boba tea? Bubble tea? De aici, de la Deva, am primit bubble tea. Te lasă, mami?
5: Băi, vezi că e și bubble coffee. Mihai, vezi că asta e bubble coffee.
0: Aia e pentru familia Buble aici.
5: Oamenii mari.
0: Vrei bubble tea? Te rog frumos. Uite, mai sunt acolo. Serviți-vă de acolo, vă rog frumos, Lulu. Dă-le tu de acolo, de jos. Bubble tea adus de aici, de prietenii noștri, care nu știu unde exact, unde e.

0: alți dinamice ca tariful la Uber.
1: Pe numărul clasic binecunoscut 021 409 1900.
0: Hai să vedem, am încercat cu două românești, le-am vins pe amândouă, și pe Costi Solo Tu și pe cum îl cheamă? Mario Lazy Ed cu Joe. Mor după tine. Mor. Hai să încercăm cu una străină. Așa că
2: ceva sârbesc.
0: Fie hitul monstru al verii, Bad Bunny.
2: Yes, yes, yes, si, si, si.
0: Nueva Iol.

0: Dă-i.
1: Moldovean sau portorican.
0: Haide.
1: Hai cu votul la 0214091900. Votăm până la 5 care e astăzi hitul monstru al verii.
0: Înainte de asta vreau să întreb, sunt moldoveni în afară de mine, în afară de Buzugan, mai e neam de moldovean pe aici, picior de moldovean? Da. De unde sunteți, doamna cu portocaliu? Vatra Dornei și doamna din spate cu portocaliu? A, părinții, da, sângele îi moldovenesc.
2: Se pune și la mine că jumate din Suceava.
1: Se pune, imediat. Hai să luăm niște telefoane. Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Hai să dăm piesa numărul 1.
1: Piesa numărul 1. Rareș a pus de soare, are 1-0. Bună dimineața. Până la 5
3: bună votăm dimineața.
1: Și aflăm care este piesa cu care terminăm matinalul aici la Deva. Poate să fie aceeași de la Brașov, respectiv Sibiu. Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Neața.
3: Cosmin de la Galați, da. Varianta 1.
1: Piesa numărul 1. A pus de soare de la Rareș. Mulțumim mult de tot.
2: De la iepurașul Rareș.
1: Mergem mai departe, Neața.
2: Cine se duce în public astăzi să culeagă votul?
0: Mihai,
2: Neața. Iar Mihai, ok.
4: Neni Mihai, te duci tu?
1: Da, mă duc eu, dacă ți-e rușine, ție mă duc eu. Bună dimineața. Neața, vă ascult, sunteți în direct, da.
5: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Poftiți.
5: Răsărit de soare să fie, nu a pus.
1: Păi, răsărit de soare nu avem.
2: Îl întoarcem invers și îl facem răsărit dacă trebuie.
1: Votați cu Rareș sau cu Bad Bunny?
5: Cu Rareș.
1: 3-0 Rareș. Pentru Rareș. Și e timpul să iau un vot din public. Tu și tu ai fost colegă cu Lidia Buble? Ok, atunci ai dreptul să votezi.
0: Ioi, Mihai, dar te-ai uitat frumos.
1: Claudia, și tu ai copil? Da. Care e al tău?
2: Uite-l aici, e cu mine.
1: E fetiță. Claudia din Deva, spune-mi te rog frumos, între Bad Bunny, Nueva Iol și Rareș, a pus de soare, care e piesa?
6: Bad Bunny.
1: Te iubesc.
0: Dar ți s-a mai spus că semeni cu Claudia Schiffer?
6: Da, în facultate.
1: Weekendul de după Radio Aventura mă duc cu fetele mele la Paris, la Bad Bunny, la concert.
2: Vin și eu.
1: O să te pomenesc în rugăciuni, în melodiile.
2: Într-un story, o să fac un story special pentru tine.
6: Dacă mă iei, vii.
1: N-ai bilet?
6: Nu mai am bani de bilet.
1: Săraca de tine.
2: Văd de câte ori
0: până la mania la cafe, până la tarde ron, are sub balcon.
1: Bun, avem 3-1. Claudia din Deva a votat pentru Bad Bunny. Hai să continuăm votul telefonic. Bună dimineața.
0: Alo.
7: Alo.
0: Bună dimineața. De unde ne sunați?

0: Nelu din Sicilia.
1: Nelu din Sicilia.
2: Te pup, fratello mio. Come stai?
3: Zi, Nelule.
0: Tutto a posto. Frumoasă melodia lui Rares, votăm melodia nouă.
3: Bad Bunny, da? 3-2 da. Pentru Rares. Bad Bunny a recuperat 2 voturi. Bună dimineața, următorul telefon. Alo? Neața? Alo?
2: Scoală, bă!
3: Grăiți!
2: Alo, pronto!
3: Lidia, vorbește tu cu telefonul.
4: Alo? Bună dimineața!
5: Alo? Bună dimineața!
3: Vă ascultăm!
4: Nu mai are unități.
0: Alo?
3: Da? Bună dimineața! I-ați luat
0: maul. Bună dimineața de la Oradea!
3: Așa, ceau!
4: Bună dimineața!
3: O ajuns domnul Bolojan.
0: Hai pe piersicuță, Bad Bunny.
3: Bad Bunny, 3-3. Hai pe piersicuță, e vorba Lidiei Buble. Bad Bunny. E piesă de piersicuță asta. Dați Bad Bunny la oameni.
4: Îți pleacă o țără meniscu când începe.
3: Bun, avem 3-3. A egalat Bad Bunny după ce a fost condus cu 3-0. Mai luăm un telefon. Bună dimineața. Alo? Alo? Bună dimineața. Vă ascultăm, sunteți în direct la ZU 021-409-1900. Bună!
4: Bună zi! Bună dimineața!
3: Neața!
6: David din Botoșani!
3: Zi, David! Vezi că venim la Botoșani, luni suntem la Botoșani. Facem emisiune din Botoșani.
6: Am să vă aștept cu mare drag.
3: Votul tău merge la Botoșani.
6: La Rares.
3: Rares are 4-3 și mai trebuie un vot ca să câștige a treia zi consecutiv competiția asta pentru hitul monstru al verii. Vă ascultăm. Alo.
7: Bună dimineața.
3: Bună dimineața. Cine-i?
7: Rares
3: e câștigător.
2: Bine, incredibil, doamnelor și domnilor.
3: Abia aștept să văd cum dansează Lidia Buble pe piesa lui Rares, a pus de
2: triplu
3: soare.
2: Șurub de alea, stai să mă vezi.
3: Dublu tuluc. Hai că abia s-a
2: garantiz. Pe piersicuță, pe
3: abia și-a făcut încălzirea. Facem un spectacol aici cu toată lumea. Băi, ce e aia vorba asta ta pe piersicuță? Care-i treaba cu piersicuță? Nu înțeleg.
2: Păi să fie mai așa, mai... Mai zemos, cum a zis domnul.
3: Are zamă.
1: Adică dansez cu zamă.
2: Are miez, da.
3: Zamă ca virșli.
2: Guangă.
3: Abia așteptăm, Lidia, să ne distrezi.
1: Claudia și fără să vii să danseze aici.
3: Pe drumul nostru ca la Cluj, v-am zis, ziua 4 din Radio Aventura e zi de spiritualitate românească.
2: Ce credeți, și la Cluj am neamuri?
3: Mergem și acolo, dar mergem la mănăstire, la Prislop și după aceea la Stână, tot pe spiritualitate o să fim, pe Miorița.
2: Eu sunt obișnuită cu Stâna.
3: Facem muzica aia la Stână, noi avem DJ cu noi, pe DJ Raz, așa că ne puteți urmări pe toate canalele Radio
1: Zoo. Dar știi ce înseamnă asta? Că trebuie, nu mergem acum, ne luăm bagajul și am plecat, pentru că e luni.
3: Nu avem cum, după la 1 e plecarea.
1: Păi la 1, dar știi cât facem până la Stână de aici?
3: Cât?
1: 2:40. Și noi mergem mai întâi la... Prislop.
3: Hai să le luăm pe rând. Le luăm pe rând, vedem.
2: Pe ce mine mă primesc
3: face.
2: Așa la Stână. Da, bineînțeles.
3: Nu știu la mănăstire, dar la Stână
1: ai mai mulți ceva? Ai mulți ceva vreodată?
2: Am schimbat niște ulei de dimineață la mașină și n-am.
3: Ești bine.
1: Să vină și fosta ta colegă să danseze pe Rares.
3: Încă vreo câteva minute după ora 10 mai rămâne și mașina BYD Dolphin GDMI, cadoul, giveaway-ul pe care îl dăm la final de Radio Aventura. Veniți să vă înscrieți pe portiera stânga din spate, codul QR valabil pentru astăzi, îl puteți vedea. Ia, pentru cei care ne urmăresc live, ar trebui să, numai puțin, și nu puteți să ajungeți sau nu trecem prin orașele voastre, ăsta e codul QR de astăzi.
1: Îl puteți fotografia, scana...
3: Faceți captură la live-ul ăsta de Facebook, scanează codul QR și intră în cursă pentru noul BYD Dolphin GDMI Super Hybrid, 1000 de kilometri autonomie. Măi, frumoasă culoarea asta că bate soarele de dimineață și nu se înfoacă.
2: Nu ți se pare că se potrivește cu mine?
3: Cu cine?
2: Cu părul meu.
3: Ba da.
1: Da,
3: ai ceva din autonomia BYD-ului tu așa. Bun. Lidia Buble rămâne cu noi, noi cu voi, până pe 26 iunie, când în București, la întoarcere, dăm BYD-ul ăsta cadou. Deva, vă mulțumim încă o dată pentru un super răsărit pe care l-am trăit
1: la
3: cu voi.
1: La revedere, mulțumim, Deva!
2: Sunteți super! Iubesc, Deva!

0: Deva. Mulțumim oamenilor de la bloc, de acolo, care pe balcon.
1: V-am pupat. Zuki,
2: înapoi la București. Ne întoarcem din autorulotă, ceva mai încolo.
1: I love you, Deva.
0: Ceva rău.
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.

0: albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Sale-ul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă.

0: oferta pe site și în aplicația Modivo.
1: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogram. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului

0: accesibile. Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: să vomit, îmi este rău, cât mai avem?
1: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
0: Am ajuns.
2: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Câștigă cu Fru!
11: Tu de ce ai luat 3 cafele?
12: Una pentru mine
11: și celelalte două
12: pentru energia de câștigătoare!
13: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
14: Ne întoarcem la hituri.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: De spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai burger de pui 125 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico. Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
8: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietre renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
12: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
9: Hiturile se ascultă la Zoom.

mare modă zilele astea să mergi la concert la Bad Bunny. E mare modă, jumate din Instagramul meu, dintre oamenii pe care îi urmăresc, sunt la concert la Bad Bunny. Da, e foarte, foarte tare, bună dimineața. Doar că Bad Bunny și-a luat-o pe coajă.

0: aleși pentru vacanță. Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
1: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
2: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
1: Filmogel?
2: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
1: Ce tare! O să încercăm și noi.
0: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
4: Ca tine de Revelion.
3: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
5: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
11: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
17: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace?
4: nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
17: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
18: Unde, domnul Buzdugan?
17: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
18: Atunci recalculăm ruta.
19: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
20: România, a început Radio Aventura.
21: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
20: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
21: Două săptămâni.
20: 3000 de kilometri.
21: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
22: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
20: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
23: Ai poftă de ceva gustos? La Hasburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hasburger.
24: 3, 2, 1.
25: Ne întoarcem la hituri.
26: Let's go!

poate aduce BYD-ul hibrid, super hibrid Dolphin GDMI. Este prima mașină ajunsă în România și poate fi a, poate fi a ta. Dacă asculți, dacă te înscrii și mai ales dacă pe 26 răspunzi la telefon, că și acolo e un, e un skepsis, vă țin pumnii. Pasul 1 pe care puteți să-l faceți în momentul ăsta și ține de voi, să mergeți unde sunt colegii mei,

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
1: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
9: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
10: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
11: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
12: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
13: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
12: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Alea Frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Mie îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albi.
9: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Rovent. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: veniți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. La Freshful a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai pâine neagră boierească 700 grame la super prețul de 5,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Freshful, primul hipermarket 100% online.
2: Ne întoarcem la hituri.

vrea să vă povestesc nici ieri, nici alaltă ieri, este că s-au înscris foarte multe doamne și domnișoare în concursul ăla, pe care o să-l facem imediat, în care dăm mingea, tricoul și abonamentul Antena Play, ca să vedeți cam

0: curaj, eu n-am curajul să sar de la
1: cea
0: înălțime. Te salut, numai bine.
1: Mulțumim mult de tot. Te salut, Adi. Unde o să fie autorulota Radio Aventura în după-amiaza asta, pe 17.06.2026? Mă întreabă Claudiu. Claudiu, în principiu, ai noștri vor pleca în jurul orei 12-1, cam așa, spre Cluj-Napoca. Unde se vor opri? A știut cineva vreodată? Noi facem planul atunci, pe loc, pe moment, și chiar vorbesc serios, adică nu e ca și cum nu vreau să-ți răspund. Chiar nu se știe exact pe unde decid să o ia, unde se opresc. Ideea este că toată ruta lor poți să o vezi în timp real pe radiozu.ro. Ai acolo articol mare cu autorul Otazu, cu Radio Aventura, și poți să vezi acolo în timp real pe unde este mașina. Asta în cazul în care vrei să mergi să scanezi. Bun, dacă nu, mâine dimineață în Cluj-Napoca, cei care sunt acolo pot să meargă și chiar e indicat să mergeți la locul unde se va întâmpla matinalul și să scanați QR codul ca să vă luați BYD-ul acasă. Avem single nou în playlist de la Shakira și Burna Boy. Vine Dai Dai, este imnul oficial.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
2: Catena. Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: de sănătate.
1: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

5 și în 0. Asta este numărul. Ați văzut ce a făcut Messi azi noapte? Toată lumea, bă, că ăștia-s bătrân, că nu prea. Într-adevăr, și ăștia tineri.

0: este Tudor. Tudor își petrece serile pe canapea la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour, regele vacanțelor în Grecia.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ai auzit de Zalando?

0: descarcă aplicația.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: 50 de miliarde?
7: Ce? Deficitul din nou?
6: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
7: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
6: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
7: Și al meselor neregulate.
6: Și pentru imunitate.
7: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Ne întoarcem la hituri. This is my station.

0: inflant, taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
9: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Apoca, intrăm mai repede, să rămână Alina Ferezan.
1: Bun găsit, tramvaiele 4 și 11 suspendate de sâmbătă. Messi a debutat cu recorduri la Mondial, 26 de grade acum în București. Deranj mare astăzi în centrul capitalei, mii de sindicaliști din educație protestează în fața guvernului și la Parlament, nemulțumiți de legea salarizării unitare. Marșul spre Piața Constituției începe în aceste momente, iar protestatarii se vor deplasa pe Calea Victoriei și Bulevardul Națiunile Unite până la Alveola Park Izvor. Pe tot traseul sunt restricții de circulație. Protestul se va încheia la ora 14:30. Și angajații din Vămi sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă. Ei vor fi în grevă de avertisment astăzi între orele 12:14. Sindicaliștii reclamă neacordarea unor drepturi salariale pentru angajații Vămilor, precum și lipsa compensării muncii efectuate în weekend și în sărbătorile legale. Un adolescent de 15 ani rănit în accidentul dintre două tramvaie produs aseară în piața Obor. Inițial, polițiștii veniți la fața locului au constatat doar pagube materiale. Vatmanii au fost testați cu alcool testul, iar rezultatul a fost negativ. Ulterior, Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon a anunțat că un băiat de 15 ani s-a prezentat la camera de gardă cu leziuni traumatice pe care le-ar fi suferit în accidentul de tramvai. Cercetările sunt în curs. Lucrările de reabilitare a pasajului Basarab încep sâmbăta asta, în prima zi a vacanței de vară a elevilor. Autoritățile au anunțat și primele restricții pentru șoferi. Acestea vor fi impuse din 29 iunie. Însă de sâmbătă, tramvaiele liniilor 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 vor circula deviat. Simona Jurca vine cu detaliile.
0: Nu merge.
1: Am înțeles. Hai să spunem noi. În prima fază, adică începând de sâmbătă, se va lucra doar în zona liniilor de tramvai. Acestea vor fi scoase de sub tensiune pentru ca reparațiile să se poată desfășura în siguranță. Apoi, în perioada 29 iunie-31 iulie, va fi închis sensul de mers dinspre Bulevardul Titulescu spre Grozăvești, iar șoferii vor circula doar pe celălalt sens, în ambele direcții. În august, traficul se mută pe cealaltă parte a podului, iar din septembrie, când reîncepe școala și cresc valorile de trafic, vor mai fi doar restricții punctuale ale promite primăria capitalei. La sport, Messi este cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. Argentinianul a reușit o triplă în meciul de debut al echipei sale și a ajuns la 16 goluri marcate la World Cup, egalându-l pe germanul Miroslav Klose. De asemenea, Messi a reușit primul hat-trick al acestui turneu în meciul cu Algeria, scor 3-0, și a bifat selecția cu numărul 200 în naționala Argentinei. Messi a devenit și cel mai în vârstă fotbalist din toate timpurile cu o triplă la Mondial. 26 de grade avem acum în capitală. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

0: mă, sunt mari. 3 Sud-Est, Andra, 2026, piesă nouă. Un sărut cât o viață. Asta este piesa nouă. Mă uit la un mesaj. Rău, rău, rău de la Răzvan Rotaru. Zice BTS Swim, inspirată din Noată Cheluț. Bă, tot copiază ăștia. Răzvane, mai faci așa.
1: Bună dimineața, revin și eu. Bună. Cu prezența după câteva zile de absență. Foarte multă treabă am avut, pentru că plecarea spre România este pe 20 și eu am avut foarte mult de lucru.
0: Ok.
1: Cât sunt în România, nu cred că voi putea să te ascult destul de des, pentru că am o groază de, de proiecte de, de făcut.
0: Tu pierzi.
1: Sper să fie multe și plăcute. Și ne vom auzi sigur după 6 iulie, când mă întorc din nou în micul meu atelier.
0: Bine, dar vezi că ai absență până atunci. Te salut, Adi, dacă se poate o goarnă pentru soțul meu, Mircea. Este ziua lui astăzi.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele. Munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
8: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: Ia-mi parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii Catena.
11: Ai auzit de Zalando, dar ai de

0: descarcă aplicația.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețată nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
7: România a început radioaventura.
8: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore.
9: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
10: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combi-

0: combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.
8: Rubrica de sănătate.
9: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
12: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
15: Ne întoarcem la hituri.
16: Un poquito azúcar que quita mi amargura.

acum ascultătorii ăștia doi în direct și o rezolvăm. După aceea punem întrebările la corecte, frumoase, așezate pentru premiile de la Cupa Mondială de la Radio Zoo. Avem și single nou de la The Mottens. Ce piesă! La Galop se numește. E interesant. Ascultați-o, stai Zoo!

0: rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Profite startul campionatului ofertelor. Acum ai balsam de rufe Evrica, diverse sortimente, 2 litri, la doar 11,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci! Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh in business.
11: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
12: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai Corona Extra Six Pack, sticlă 330 ml la doar 29,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
13: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
14: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
15: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
14: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
15: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
16: Ne întoarcem la hituri. Go.

0: noroc pentru că ești SMS-ul cu numărul 10. Felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Cum e vremea la Brașov în momentul ăsta?
1: Să știi că este... Nu-i chiar soare 100%, cam 80, dar e frumos. E, okay. E cald, e bine acum.
0: Ok, Dragoș, mergem și la tine, te salut!
2: Salut!
0: Dragoș nu este din Brașov, este din Făgăraș. Acolo ne jucăm, pe județul Brașov se joacă meciul ăsta. Deci nu știu care este acasă, care e în deplasare în contextul ăsta. Tu cum ești, Dragoș, astăzi?
2: Pot să zic că sunt în deplasare, că sunt la mecanic cu mașina.
0: Ah, ok, dar poți vorbi, nu?
2: Da, da, da, sigur.
0: Perfect. Fiți atenți, regulile le știți sau vi le spun, pe scurt?
1: Mai spune o dată, te rog.
0: Bun, avem doi concurenți, 5 întrebări. Câștigă cine răspunde corect la ultima întrebare. Deci nu contează la câte ați răspuns. E important să fiți în pole position pentru ultima întrebare și să aveți automat șansa voastră. Prima întrebare... Ai 3 secunde să răspunzi, Flori. Tu începi.
1: Da.
0: Dacă nu răspunzi corect, pasăm la Dragoș. Dragoș și el, la rândul lui, are 3 secunde să răspundă la întrebarea asta. Dacă nici Dragoș nu răspunde, ne întoarcem la tine după ce dai eu răspunsul corect. E ok?
1: Bine, ok.
0: Bine, întrebări ceva?
1: Nu.
0: Dragoș?
2: Nu, sunt ok.
0: Bun, hai să începem. Flori, ridică-ți jambierele, că-i groasă. Îți groasă. Prima întrebare pentru tine. În ce țară s-a jucat Cupa Mondială din 2018?
1: Nu știu.
0: Dragoș?
2: Rusia.
0: Bun, corect. Mergem tot cu tine, Dragoș, mai departe. Vezi, să nu scap mingea, da?
2: Da,
0: de
2: da.
0: Ce? Stai așa un pic. De ce țară a fost eliminată România la penaltiuri în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 94?
2: Suedia.
0: Bun, corect. Ai 2 până acum, dar nu contează la câte ai răspuns corect, ele te ajută doar să treci în etapa următoare. E important cine răspunde corect la ultima întrebare. Mergem la întrebarea 3. Dragoș, câte goluri a înscris Spania în meciul cu capul verde?
2: Niciunul.
0: Corect. Felicitări, omule. Mergem la întrebarea cu numărul 4. Pasta o știi și tu, Flori?
1: Da.
0: Bravo! Bun, întrebarea cu numărul 4. Ce stat din America de Sud este singura țară de pe continent unde limba oficială este portugheza?
2: Brazilia.
0: Bun! Mamă, Dragoș, ești la un șut distanță de a ne lua premiu astăzi. Și întrebarea a 5-a, concentrează-te. Fă-ți un ritual, dacă ai vreun ritual înainte de șut, de penalti.
2: Da, da, joc de glezne.
0: Da, da, da. Cine joacă în această seară la ora 23 la Cupa Mondială, în direct la Antena 1?
2: Anglia, Croația.
0: Băi, nu există! Felicitări, omule! Ești foarte, foarte tare!
2: Mersi!
0: Bravo! Flori, ce să zic? Pare rău pentru tine, dar mă bucur tare mult că ne-am auzit și ne-am cunoscut, ok?
1: Mulțumesc și eu, felicitări și oricum 3 întrebări știam, nu le știam pe toate.
0: Pasta ultima o știai dacă era să fim pole position pentru ea? O știai, nu?
1: Asta știam, da.
0: Bine, te pupăm, Flori, cu drag. Dragoș, felicitări, omule, ești tare rău de toți, serios. Practic 5 din 5. Ai câștigat în momentul ăsta un tricou, o minge Antena World Cup și un abonament Antena Play valabil o lună să te uiți unde vrei tu la Antena la campionatul mondial din 2026. Mulțumam!
2: Super, mersi frumos!
0: Bine, te-am pupat, Dragoș, felicitări!
3: Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire. Profii de startup.
3: sfârșitul campionatului ofertelor. Acum ai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color 70 capsule la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko No Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
9: Unde plecăm?
8: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
9: Directbooking.ro.
8: Destinația ta de vacanță
9: la un click distanță.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
4: Bucuria gustului.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
7: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
8: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
9: 3, 2, 1.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 10:01, The Second Voice, Let Me Be. Salutare tuturor, am venit cu multă căldură. Sper că peste tot se întâmplă asta, nu doar în București. Cristian Păun sunt și sunt aici cu voi până la ora 16. Însă, pentru că suntem în plină campanie Radio Aventura, o să le cedez spațiul meu de emisie, așa cum e absolut firesc, colegilor mei, care dintr-un moment într-altul vor pleca din Deva către Cluj-Napoca, acolo unde mâine dimineață fac matinalul din Cluj pe alea stadionului. Așa, pentru cei din zona sunt convins că e o locație foarte populară. Deci mâine de la 7 Morning Zoo în Cluj-Napoca pe alea stadionului. Însă rămâneți pe radio pentru că veți afla mult mai multe detalii chiar de la protagoniști, practic. Și astăzi, în plus, ați aflat deja, dacă ați ascultat Radio Zoo până la ora asta, au și un musafir pe drumul de la Deva către Cluj, un musafir de seamă, pe numele ei Lidia Buble. Poate ați auzit. Da, Lidia Buble este efectiv spumoasă, pur și simplu o prezență foarte spumoasă și rafinată în același timp. Va fi în autorul Lotă pe drumul către Cluj-Napoca, așa că nu mai e nimic de spus decât să-i așteptăm să plece. Din datele pe care le am în momentul ăsta de la colegi de acolo, în curând se va întâmpla această plecare, probabil în următoarele câteva minute, 10-20. Vom vedea! E foarte dinamică toată treaba în Radio Aventura, se schimbă lucruri de la un minut la altul. Primesc pe WhatsApp confirmarea că e foarte cald prin multe zone. Ia uite, ne coacem, îmi spune cineva, dar nici măcar nu e în România, e în Franța, deci nu doar în România este cald, e bine. Să vină cu vreme bună Radio Aventura la Cluj, îmi scrie un ascultător, pentru că aici plouă. Aoleu! Fiți atenți să vedeți voi. Să vedeți voi ce se întâmplă în momentul în care se apropie Radio Aventura de Cluj-Napoca. Doar fiți atenți și urmăriți situația. O să vedeți voi cum se înseninează la Cluj până mai pe seară când ajung ei. Așadar, Radio Aventura, ziua a patra, nu știu a câta e, a patra, nu? Ziua Franța, auzi, îmi scrie lumea că Franța e sub cod roșu de caniculă. Ziua a patra de Radio Aventura, imediat continuă la Zoo.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360.

0: de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh in business.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
4: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
3: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
4: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: magazin Frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: și 2 de minute să facem lucrurile frumos. Pentru că Radio Aventura, gata, a plecat din, din Deva către Cluj și în momentul ăsta vin alături de voi și pe radio.
1: Suntem pe radio, vorbește tu. Normal că suntem pe radio, e un haos aici.
2: Toată ziua suntem pe radio.
3: Acum suntem pe radio?
4: Suntem pe radio?
2: Suntem pe radio.
3: Bună ziua, oameni buni, suntem la Deva, plecăm, încercăm să plecăm din parcarea hotelului Sarmis, unde a dormit domnul Morar. O avem, ceau, sărmâna, mamă ce
1: ei
3: oameni frumoși sunt la Deva. Și o avem alături de noi, în afară de Emma, o avem pe sora sa, pe Lidia Buble.
2: Bucle. Lidia Bucle de la Deva.
4: Chiar sunt sora ei, că suntem gemonai, ce
3: Bublița, două. Cum mi se mai zice.
2: Bublița.
3: Și îi, e foarte fericită că a venit acasă. Păi dimineața a fost la emisiune. Mă, cum te simți? Te mai regăsești în arealul ăsta numit Deva, orașul în care te-ai născut tu?
4: Ioi, dacă mă regăsesc, în primul rând mă simt mare goangă să fiu cu prietenii mei, adică cu voi aici la
3: mare?
4: Deva. Să vadă oamenii ce goangă mare,
3: mare
4: am ajuns. Rădașcă
3: ce ești.
4: Mare rădașcă.
3: Da.
4: Așa? Normal. Eu am mai stat 3 zile înainte să ajungeți voi.
3: Știu, dar mai ai oameni cu care să ieși, adică dacă e să vii aici să stai o săptămână.
1: Păi cum? Ai, păi mulțumim.
4: Eu n-am nevoie, la ce familie
3: corect,
4: am, Daniel.
3: Ai 11 frați, 32 de Doamne, ce nepoate frumoase ai.
2: Câți nepoți ai?
4: 32, în curând s-ar putea să fac o surpriză, să vă zic ceva de 34.
2: Cu, direct? La 33 sărim? Direct. Sau cum?
1: Ce? Zi, baby.
4: Păi, poate că vin doi deodată.
2: Aoleu.
4: Nu pot să fac eu anunțul. Nu...
5: Felicitări, Roa, bravo, felicitări.
4: Nu-i la mine pachetul care trebuie să
5: fie. Ai rupt.
3: Da, tocmai avem un breaking news. Roa Morar a luat coroniță.
1: N-a luat, mă, coroniță oricum a luat. A fost serbarea și n-am apucat să vorbesc cu ea.
3: Așa. Stați,
1: da, doamnă,
3: ziua, doamnă.
1: În parcare, acum facem poză când bloc. Păi, n-aveți telefon?
6: Da, am telefon, mi l-am uitat la serviciu.
2: Asta facem cu al nostru.
1: Noi blocând o parcare în timpul ăsta, înțelegi?
6: Domeniul achizițiilor publice.
3: O să achiziționați bine.
1: Doamnă, ceau. Noi la Deva să știți că mai venim, dumneavoastră să fiți. Îmbrățișări, nu știu dacă ne mai dăm, dar poze sigur avem și
3: ceau, la revedere,
1: să mai
3: la revedere.
1: Dar tu ai văzut de ce am dormit eu aici la hotel, Daniel? Ce-i în fața hotelului?
3: Îi locul unde am făcut emisiunea.
1: Adică... Nu, e mare panou cu Morning Zoo, cu Buzdugan și Morar, poza noastră. Eu așa m-am trezit cu poza mea și a ta.
3: Ah, da.
4: Vrei să vă zic ceva?
1: Zi.
4: Noi toți cetățenii de aici din Deva dormim cu poza voastră supernă.
1: Doamne, ce goanga ai, ce vrăjeală ai.
4: Eu? Uite, deci că n-am vrăjeală, eu zic adevărul.
3: Lidia, dar tu ai cântat în oraș la tine aici?
4: Mă, deci fix asta vorbeam astăzi, după ce am terminat noi transmisia aici în direct.
3: Da.
4: Că toată lumea îmi zice, mă, bine că te-ai dus să cânti pe la Hunedoara, dar pe la Deva când mai cânti? Ai cântat la Alba Iulia, ai cântat pe Stă la noi, nu vii.
3: Nu prea mai ai.
4: Pe această ocazie, domnul primar, dacă m-auziți.
3: Nu, ce primar. Domnul primar.
4: Faceți ceva, că oamenii de aici la Deva vor să vin să cânt.
3: Nimeni nu-i profet exact, în orașul
1: exact.
3: Său.
1: Să știi că la fel am vorbit, mi se întâmplă și mie în Baia Mare, îi se întâmplă și lui Buzdugan la Iași. Am mai vorbit chiar zilele trecute
3: la,
1: cu cineva.
3: La Iași
1: o
3: mai prind nunți.
1: Un artist care are o trupă despre orașul lui natal, nu o să-i dau numele, la fel.
4: Deci, nu știu care-i baiul.
1: Știi care e chestia? Că nu ești apreciat decât după ce mori.
3: În orașul tău.
1: Uneori nici atunci.
4: Nu, uite, mai întâi mi-o citit și eu aici mesaje că am primit și la voi aici.
1: A, nu, că oamenii te iubesc. Da. Nu despre oamenii vorba.
4: Eu vin și pe Moca să știe dacă e vorba
1: păi
4: de
1: dau,
4: buget.
1: Dar fă-mi semn.
4: Dă-i, Mihai, până auzi un poc.
1: Doamne, nu mai fost blocată Deva de... Merge?
3: Dă-i.
4: Dă-i până.
1: Bă, dar de ce ați intrat aici? Că era așa simplu să ies din...
3: Stai, că-i doamna.
1: Păi, pe doamna am văzut-o.
4: Nu, mână, sună și claxonează.
3: Să rămână, doamna.
1: Mă, bun, și acum încotro. Iau spre Prislop.
3: Facem Sfânta Cruce, Doamne ajută.
2: Să ajungem cu bine.
1: Mergem la mănăstire, la Prislop și... Eu am pus pe grupe, mă, ai citit?
2: Am citit, Mihai, dar n-am cum să te ajut foarte
1: cu
2: mult
1: ce?
2: Cu ce ai scris tu.
1: Păi, dar nu pe mine trebuie să mă ajut.
4: Ce, vrei fustă și batic?
2: Păi stai să vezi.
4: Păi hai să o prind la pastor.
3: Eu am vorbit de așteaptă Maica Stare, ți-ai vorbit acolo.
4: Bă, ascultați-mă, eu aici pe stânga imediat, dacă merem până la mine, mami are
1: colecție. Dar nu mai facem tur de 3 ore.
3: Nu.
1: Mergem la mormânt și am plecat pentru că suntem într-o criză existențială.
2: Da, deci noi după ce am terminat matinalul și am ajuns și noi frumos la conacul Archia unde am... desfătat cu o ciorbiță de legume, primim mesaj cu program, hai să mergem la Prislop. Și domnul Mihai Morar, care scrie foarte rar pe grupul nostru, ne-a dat de veste că trebuie să purtăm fustă și patic.
1: Nu trebuie.
4: Păi și tu nu știi pe cine să te bazezi la Deva.
1: Să trăiți, mulțumim pentru primire, Deva, mulțumim pentru saluturi.
2: Iar pe mine mesajul ăsta m-a prins când eram cu valizele în mână, ieșeam din cameră. Și în orice caz nu am fustă
4: de mănăstire. Deci fiți atenți, deja aici pe colț imediat.
1: Așa, unde stai?
4: E familia Buble, deci noi avem, nu, n-ați înțeles, baticuri de spumă, baticuri de mătase, pe culori, fuste, păstă genunchi o palmă. Deci dacă
2: stai,
4: vezi...
2: Stai, peste genunchi o palmă fusta, nu?
4: Da, păi cum?
3: Ai pantaloni, care e problema?
1: Păi... Uite, o salută și pe doamna de aici.
4: Salută!
1: Să rămână, sunteți să rămână live! N-aveți un batic pentru Emma?
2: Și o fustă, doamnă, până în pământ!
1: Nu mă, baticuri găsim, dar o fustă să spui și tu.
3: Păi, găsim acolo.
2: Dați-mi o fustă.
3: Sunt acolo, la intrare.
1: Dar n-ai blugi de aia scurt sau ceva?
3: Nu, are pantaloni lungi.
1: Ia, să văd.
3: De mătase.
2: Ți-e teamă, nu? Mă gândeam
1: o
2: eu.
1: O fustă pantalon n-ai? Ca Lidia.
2: Măi, am ceva, m-am adecvat cât am putut, să știi.
1: Ia, poți să ieși un pic pe culoare aici?
2: Da, cum să nu?
1: Hai mă, că ești bine.
2: Hai că nu, mă, nu e... Răuț,
1: și sus,
2: nu?
1: Și sus.
4: Vai, când da. Vai legeți.
2: Îmi iau și bluză din aia cu mâneci lungi.
4: Deci vă stați fără nicio liniște că noi suntem bine.
1: Dar tu ai luat bocanci Lidiei în picioare?
2: Nu, dar întâmplător avem nu aceeași avem bocanci la noi.
4: Păi sunt
3: gemănoice, adică n-au cum aici. Să...
2: Deci sunt identici.
1: Cât ai la picior? Știi că toată lumea are, nu?
2: Păi și ce să facem acum? Să-i vindem.
4: Bă, ăștia-s bucuria piticului. Și mai zbun și pentru inundații, că nu știi niciodată, ai văzut.
3: Măi, la mănăstire, la Prislop, vreau să zic că ne așteaptă Maica Stareță. Am dat câteva telefoane ca să avem binecuvântare, să intrăm în mănăstire cu camere, cu microfoane, cu tot, că nu suntem pe moșia lui unchiu sau lui mătușa.
2: Bă, dar știi că pantalonii ăștia i-am luat, băi, gândul bun, măi, fix când am ieșit pe ușă de la București de acasă, am pus pantalonii ăștia pe bagaj.
1: De mănăstire.
4: În
2: caz de orice, pentru că astăzi aveam un plan să-mi iau niște pantaloni, tot așa, din ăștia. Opa!
1: Hai că e ambulanța.
2: Doamne ajută, ajută-l să ajungă cu bine.
1: Singurii cărora le dăm prioritate în Radio Aventura cu autorulotele Zoo, pompierii Smurdu.
2: Așa, și aveam niște, aveam un program, niște pantaloni care au, când mă vezi așa îmbrăcată cu ei, îți apare soarele. Ca o razele de soare, așa, între, știi?
4: Tu n-ai înțeles, tu ai soarele în tine, Emma, la orice oră, din zi și din noapte. Da, tu ești soarele.
1: Asta ar merge de o piesă, raze de soare,
2: între picioare.
4: Pe picioare.
2: Doamne, eu știu că tu ne asculti și râzi cu noi. Eu știu asta. Că Dumnezeu are simțul umorului.
1: Cam o oră până la mănăstire de aici.
4: Nu, mă, atâta faci, numai o oră.
1: Problema e că dacă vrem să mergem la stână, deci dacă nu stăm o oră la mănăstire, nu mai ajungem la stână până zi.
4: De ce bagă? Se bagă oile la somn?
1: Păi nu, dar e un drum lung, că nu mergem între Deva și Cluj pe autostradă, trebuie să mergem prin munți. Știi?
3: Da.
1: Da, e drum... Deci nu știu cum ai nimerit ziua asta, Lidia Buble, dar Dumnezeu e sus și le vede.
4: Ne vede pe toți. Lasă-mi feri bine prin și la stână. Nu,
1: dar imaginează să fi fost un alt artist. Adică, nu știu, să fi fost...
2: The Urs. Cum să te duci cu The Urs la stână?
1: Mamă,
4: The Urs care... Ce bune e asta, leși!
1: The Urs e cu anxietate, cu, știi?
4: Va, da, știți dragul de el, că are trag de...
3: Da, nu, că ar fi fost bine, mamă.
1: Cu tine?
3: După ce mergea la mănăstire, se liniștea.
1: Da, se liniștea.
4: Nu, las că eu mă duc câte să mă mai pocresc cu țăra.
2: Și eu am de zis niște vorbe acolo.
4: Să mă mărturisesc.
3: Hai, Mihai, ce faci?
1: Unde?
3: Păi e verde.
4: Mână, că e green.
1: Bă, dar ai ajuns tu să-mi...
3: Păi...
1: Să mă înveți tu pe mine cum să conduc?
2: La mănăstire de lemn.
1: Dar pe bune, Daniel, dar nu e șeful tu.
3: Păi da, dacă...
2: Da, aveți-vă ca frații.
3: Mașini în spate. Dar tu ai văzut că lumea nu claxonează aici, a?
1: Păi pentru ce să calculeze? Că sunt ireproșabil.
4: E oră de liniște până la ora 5 de aia. Se claxonează.
3: După ora 5 se claxonează.
4: Deci pe bune de nu la Deva chiar se respectă asta.
1: Nu, nu se bat covoarele, nu se claxonează.
4: Nu, deci de la ora 2 la ora 5
1: nu boră mașina.
4: Te jur.
1: Păi,
4: scuzați-mă.
1: Ce ore de liniște, măi, că lumea nu e la serviciu? Nu. Uite, lumea ne aplaudă, un Duster verde aflat pe sensul celălalt. La ce e?
3: Cum să fie Duster la
4: toate șansele să fie neam de-al meu.
1: Da, n-ai cum.
4: Dacă mă mai bine, sigur.
1: Ciao, ciao.
3: Să ratezi.
1: Dar ce e Spring? Duster e, mă. Nu, cum să fie Duster, mă, Mihai, mă?
4: Că
1: îl mănânc eu dacă e Duster.
4: Uite,
1: nu,
4: bă,
1: e Spring.
4: Că s-au pus pavarii, tași că ne așteaptă.
3: Vezi că m-aș de făcut dintr-o trotinentă.
4: Deci dacă e cineva din familie cu baticuri, eu mor. Te ne-au zis pe stație că ne trebuie baticuri.
2: Cum o fi?
1: Familia Buble ne așteaptă cu baticuri în locoilul de la ieșire. Da, măi, Spring.
3: Spring, da.
4: Și... No, salut!
1: Mamă, ce manicură impecabil are, domniș, doamnă. Cea mai frumoasă manicură.
4: Vreau și eu să fac unghiile unde își face
1: șoferul?
4: Doamna.
1: Nu, pasagerița.
4: Auziți? Vă aduceți aminte când am fost la voi ultima dată cu lansarea de piesă?
1: Da.
4: Mi-a zis Daniel că am cele mai frumoase mâini din industrie.
1: Da.
4: Atâta gesticulez de atunci, deci nu mă cum.
1: Până la următoarea invitată.
3: Sigur.
4: Deci nu, chiar nu ai mâini frumoase. Că m-am dat.
1: Așa i-o zis și la următoarea care vine.
2: Da, nu, eu ți-am zis ce glezne frumoase și subțiri ai, în sensul ăsta ce...
1: Da, complimentele tale...
4: Și formul bocanci. Dar nu vrei să știi cum fac cu mâinile în continuu?
1: Cum faci?
4: De atunci așa mi-am dezvoltat așa. Totul vine așa din poanie, știi?
1: Deci acum tu înțelegi cât cântăresc cuvintele tale, Daniel, când vin oameni la radio?
4: Da, da, pe sufletul.
3: Nu zici nimic de mâine.
1: Înțelegi cum s-a simțit Spike când i-ai zis pic?
3: Acum mulți ani. Când abia intrase și eu în industrie de 20 de ani.
1: De atunci s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat în viața lui. Băi, v-am zis că am făcut podcast cu Spike?
4: Când? Și cu, urcat,
2: stai, cu Spike?
1: Cu da. Spike, da.
2: A, deci acum avem și partea lui.
1: În sfârșit, după 3 ani, da.
4: Eu așa. L-am văzut pe ăla cu... Dar bine, n-am apucat să-l vizionez, dar am văzut.
1: E bine că ai văzut, da.
4: Păi nu, ce-a apărut ieri. Păi nu, că eram cu nepoții, de-aia, aici la Deva când vin, ai timp
1: păcat să
4: respiri.
1: Să le pui nepoților stricăciuni de-astea.
4: Nu, dar aici în Deva ai strănutate, ai întors numai nimic, că farfurie, adică la mine acasă nu-ți permit să...
2: Te uiți trei ori.
1: Azi noapte câți ați dormit în casă? Câți?
4: Azi noapte eu am dormit cu mami doar, am dormit cu ea în pat.
1: Păi bun, și în casă câte suflete mai erau?
4: Dar nu mai e că numai eu am rămas fată bătrână acasă, restul tot îți
1: cu
4: prunci.
1: Da. În sfârșit își poate trăi și ea viața.
4: Liniștită. E, vezi că vine poți. Stai să nu-ți liniște.
1: Dar ce e acolo sus? Poți să ne spui?
4: Unde?
1: Acolo, după deal.
4: Acolo, cred că e la Bejan.
1: Ceva
4: la Bejan acolo.
1: Ce?
4: Nu, nu-i Bejan acolo, nu-i Bejan.
3: Păi, ceva mănăstire. Că vezi că sunt cruci pe... cupolele alea.
1: Și așa e adevărat asta, Lidia? Că ce? Voiam să te întreb.
4: Ce
1: deci are? Terenul ăsta pe care s-a făcut metro e al vostru?
3: Da, parțial.
4: Bă, nu știu ce să zic.
1: Bă, nu știu pe unde să mă duc.
2: Mai dai două.
4: Nu, vezi că aici dacă te bagi, te bagi în parcare la mall.
1: Păi nu, nu mă bag, eu fac sunt giratoriu și când îmi zici tot pe unde să ies pe acolo.
4: Acum, dacă te duci pe aici în față, mâni către gară.
1: Nu, pe unde mă duc spre prislop?
4: Păi, da, nu.
3: Deci suntem în intersecție.
2: De 15
3: minute. A treia oară suntem în intersecție.
1: Băi, pe aici?
2: De 15 minute.
1: Spre prislop încolo? Hai, ia să vedem. Ei, că e bine.
3: Hai, că e bine. Doamne ajută.
1: Mamă, decât să mă bat pe un drum greșit, mai bine am dat rondul de 3 ori. Sens
4: mie îmi place în tiribombe, dă-i.
2: Deci ai făcut ca filozoful ăla care la un moment dat s-a oprit în giratoriu. Știi de ce?
1: De ce?
2: Nu mai găsea sensul.
3: Tare de tot.
4: Mamă, e mai ești cu vorbele la tine?
2: Da, da, mi-am făcut texte. Am plătit pe cineva să pregătesc. Ai
1: bă, dar e foarte frig, umed de vremea.
3: Nu e umed.
4: Ba, da, e... aici? În mașină trage-o țărățugul, dar afară e cald.
1: Nu, nu-i cald, e umezeală. Umiditate,
4: da, vremea
1: umectată.
4: Avem Mureșul aici lângă taia.
3: Motel Alaska, mă, cum să se cheme, mă, în Deva, Motel Alaska? Cred că a fost cineva care a lucrat în Alaska și...
4: Am zis, pentru cei care vor să meargă luna de miere în Alaska...
3: Alaxa.
4: E o aruncătură de păzi de Deva.
2: Dar voi n-aveați aici rezervație de elf...
1: E dupăr.
2: Ren, doamne, elf...
4: De reni.
3: Uite.
4: De zimbri, tu.
1: Și tu, Lidia, aici faceți la Sântul Halm, faceți cartierul ăla de case?
4: Bă, nu, deci tu acum ce zici acolo, eu te cred pe cuvânt, pentru că am un frate care acum am aflat și eu că, că nu știu, jumătate de vai numai lui, ce am uite și asta e
1: o, un frate, frate bun?
4: Și aici, e frate, frate, bun.
1: Dar nu Iosif Buble, nu?
4: Nu, nu Iosif Buble, Simi Buble.
1: Iosif Buble e mogul, știi?
4: Ăla e Guanga Mare.
1: Ăla e...
4: E Guanga Domnatica familiei. Face
1: ăla pune acolo guvernarea.
4: Da, umblă și el cu de-astea.
3: Dar ce face fratele tău? Ai zis că construiește aici ce?
4: Da, amarul mai știe, nu știu, că el construiește multe și asfaltează și face, nu știu.
1: Păi tu îți dai seama, la 11 frați a putut să vorbească cu unul pe lună.
4: 8 prunci!
2: Dar pe voi vă ține rețeaua când faceți toți conferință?
4: Nu, trebuie să ținem autorizație de la primărie, trebuie să cerem. La noi s-a terminat.
2: Cu ce satelit lucrați când trebuie să vorbiți toți, părinte?
4: Ne trebuie 11G la noi în familie. Dar e fain. E fain, chiar e fain. Acum ne mărim iară, v-am zis.
1: Cine ea naște acum?
4: Nu pot să vă zic, că trebuie să anunțe ele.
1: Ah, ok.
4: Nu, că după aia mă scot astea de pe grupul de familie, nu mai aflu știrile înainte.
1: Mulțumim pentru claxoane. Ăsta-i Duster, frate. B604 DAP.
4: Păi din București.
1: Nu, doar e pe leasing.
4: Zen.
1: Pune doar a 80 Zen.
3: Să-l pomenim și pe prietenul nostru, am putea spune,
1: aici,
3: al meu,
1: lui,
3: Mihai Leu, Dumnezeu să-l ierte. Mare om, mare, fain om și blând și plăcut și prietenos și...
4: Nu ne doară de aici.
3: Nu mi-a venit să cred când am aflat că Leu nu mai este.
4: Mă, da, tu știi că eu cu 3 săptămâni înainte se întâmple totul, am vorbit cu el și scrisesem pe WhatsApp. Mă, Mihai, ce faci, cum ești? Ce băi, de azi bine, te sun când ajung la București să bem cafă. După 3 săptămâni, nu.
3: Ce-a făcut?
4: Super om. După 3 săptămâni...
3: Ce ți-a zis?
4: Că mă sună când vine la București să bem cafă, că noi eram prieteni buni.
3: Da, da.
4: Și apoi după 3 săptămâni, da. Ce sumă e?
1: Uite, Ema, vezi turnul ăla de apă?
2: Hai, nu începe. Da, îl văd, dar eu nu mă mai arunc de pe nimic. Păi de pe nicăieri.
1: Odată ce ai stabilit o ștachetă, trebuie să o ridici.
2: Deci nu vrei să știi ce m-a certat mama, că nu sunt în toate mințile.
1: Ia uite ce flash-uri primim din față, puternice, de la Hunedoara 09, bulă de, mulțumim. Hai, Ema.
2: Nu, deci...
1: Știi documentarul de pe Netflix, 14 vârfuri?
2: Da.
1: Deci un, nu mai știu, Nimrod, nu știu cum îl chema, un vietnamez care a urcat 14 vârfuri din Himalaya, cele mai înalte 14 vârfuri, unul după altul. Nu știu cât timp avea, o lună sau ceva.
2: E vietnamezul ăla care a murit și care avea nevasta în româncă?
1: Nu, mă, n-a murit. Le-a urcat pe toate 14 în viață. El a fost cumva șerpaș.
2: Așa.
1: A ajuns mega profesionist și a urcat, bătut recordul mondial, a urcat toate cele 14 vârfuri în 30 de zile sau 60 de zile, nu mai știu. Ceea ce e foarte, foarte greu. Să faci și tu 40 de turnuri de apă din fiecare județ.
2: Așa,
1: te arunci de pe ele.
2: Ferească Dumnezeu, nu spune că deja am primit poze cu turnul de televiziune din Galați și că mă așteaptă și acolo cu se numește aia? Kingă, nu? Cocioangă de aia, cingă.
1: Coardă.
2: Cu o coardă din aia să mă arunc și de acolo. Că au zis că, păi ce faci? Te arunci numai prin delegații, prin orăștie, prin alt oraș, la tine în oraș. Trebuie să arunci
4: de acolo, de la 30 de metri de pe platformă.
1: 35. Te rog. 5 metri înseamnă două etaje.
4: Și am sărit de acolo.
2: Ai sărit și tu de acolo?
1: Oh, da, și nu am făcut atâta caz de asta. Nu am scris toată presa națională.
4: Noi acasă, deasupra de van, aveam o platformă la fel.
1: Ia uite și aici. Daniel, salută-te, rog frumos. Uite, o fetiță care ne face... Fetița drăguț care a fost dimineață la matinal, gimnasta.
4: Ce
1: te pupăm.
4: Mișo,
2: frumoasa noastră de a făcut podul.
1: Ce Maria, drăguț. Daniel o ileșinat.
2: Păi să sară și el de pe ceva, să și...
1: El sare în el.
2: Da, nu știu, vă zic, a fost pentru prima dată în viața mea că mi-a fost foarte frică, jur. Și atât, asta am vrut să zic. Mi-a fost super mega frică. Eram convinsă că mă duc până acolo și mă întorc.
1: Ciudat, că tu ești genul care te conduce în viață după... butat, dar bani și frică n-am avut niciodată.
2: Corect, ai dreptate. Dar am zis,
4: dar
2: că mă întorc.
4: Nu a fost cu tine, cred că a fost altă versiune.
2: Cred că da, nu știu.
4: Activă.
2: Nu știu, da, nu știu, nu știu.
4: Eu mă arunc despletit oricând, oricum, în orice situație, n-am nicio treabă.
1: N-ai, nu?
4: Na.
2: N-ai nicio emoție așa?
4: Eu v-am zis,
1: păi tu la cât
4: asta
1: sunteți, știi că ne-am merge mai departe.
4: Păi nu-mi simte lipsa, adică nimeni. Nu-i ca și cum... Nu-i ca și cum...
1: Ești în marja de eroare.
4: Exact. Nu, dar eu mă ghidez, vorbele astea ale mele sfinte. În viață să nu fiți cuminți ca să aveți amintiri frumoase.
2: Mamă, deci... Tot.
1: Cum? Zici că...
4: În viață să nu fiți cuminți ca să aveți amintiri frumoase. Și atunci eu respect... Eu respect cu sfințenia acest cuvânt.
2: Deci, efectiv, este sora mea geamănă.
1: Lidia Buble e necuminte.
4: Niciodată n-am fost și nu o să fiu.
2: La ce bun?
4: Eu sunt aia nărăvașă a familiei.
2: La ce bun? Să fii cu mintea la tine, dar nu...
4: Exact, cu mintea la mine.
2: Acum.
4: Dar cu minte, nu știu ce înseamnă.
1: Dar nici mari prostii n-ai făcut.
4: Ce?
1: Nici mari prostii n-ai făcut.
4: Zici?
2: Care e cea mai mare prostie pe care crezi tu că ai făcut-o?
1: Și cu cine?
2: De ce?
4: Ar trebui să vă mor dacă vă zic. Nu pot să vă zic.
2: Există un astfel de sertar în viața ta cu prostii?
4: Aioi, Doamne! Da, hai că tu știi că ești de-a mea. Noi vrem așa în geraj de aia numai.
1: Bună, Doara 07 Spa. Mulțumim pentru flash-uri și claxon.
4: Când ne vedem la un spa.
2: Pentru flash-uri și claxon. Fratele meu, ești beton.
1: Mergem să vă pomenim la mănăstire la prislop.
2: Pentru flash-uri și claxoane, hai de apasă pe un buton.
1: Dar nu știu ce s-a întâmplat cu Daniel.
4: Bă, Daniel, scolă, bă! Că ni se în excursie.
2: Ești cu clasa.
1: Știți oamenii aia care dorm...
4: Pedepsit.
1: Care dorm și ai impresia că a murit?
4: Bă, deci... Vai, ce episod am avut de dimineață. Sper să n-audă mami radio. Deci mami mea... Domnul, se merite că acum ce zic. Deci sforul e foarte tare. Și azi noaptea am dormit cu ea în pat și la un moment dat mi s-a părut și dacă nu mai sforea. Și am deschis ochii, m-am uitat la ea. Bă, frate, era cu gura deschisă. Și efectiv nu respira, deci mă uitam la ea, m-am uitat așa un minut, am văzut că nu mișcă nimica. Am împins-o de dore, am strigat-o mami. A treia oră când am împins-o, deschis și am zis, ce mă, vadă, trebuie să pleci? Ea știa, știi, că trebuie să plec cu voi. Era disperată să vă pregătească turta, să o taie, că partea bună, că o parte jumate să o umflați, să nu vedeți voi partea umflată. Zic, nu, nu, mami, nu, n-am vrut să zic de ce am trezit tot, dar m-am sperat, era vreo 6 dimineața. Și de ce m-am trezit, că eu nu-s matinală. Adică știu de ce, că la ea doarme cu draperiile trase. Bă, deci am tras o sperietură de nu vreți să știți.
1: Puteai să tragi draperiile.
4: Puteam să trag draperiile, dar așa... Da.
1: Cum era piesa aia, Emma?
2: Am tras draperiile și am făcut întuneric în cameră.
4: Am tras draperiile și am făcut o nebunie.
2: Ai, nu știu, sora mea, eu ți le pasez ție, asta ți le era... dau la brut și tu le... Bă...
4: Asta ce ai zis tu, e ceva... Există?
2: Nu, am făcut-o eu pe loc acum. La talent. Aici e totul spontan. Totul am e tras draperiile și am făcut o prostie.
1: Românii n-am talent.
2: M-am aruncat despletită.
4: Nu continui că trebuie să fie după ora
2: 00:00. M-am aruncat despletită.
1: Băi, am ajuns în Hunedoara, mă.
2: Da, mă, ai... Așa am făcut una vestită. Ca să știe.
4: O scos.
2: Măi, oameni frumoși.
1: Da.
2: Aici nu este o rezervație de elani?
4: Bă, frate,
2: nu ce... sunt elani la Hunedoara?
4: Elani? Nu știu.
2: Elani.
4: Tu zici de zimbri.
2: Nu, mă, eu zic de elani.
1: Nu știu, s-ar putea, nu știu. Habar n-am.
4: Bă, tași, că acum mă faci de mândra minune, nici eu nu știu. Elani?
2: Elani.
1: Elan Schwarzenberg.
4: Ah, elani, nu elani. Bă, nu, eu știu ceva de zimbri pe aici pe lângă.
1: Mulțumim pentru flash-uri, Hunedoara, Catele. Suntem, asta e un fel de centură a Hunedoarei, dar și aici primim flash-uri.
4: Deci pe aici pe lângă noi, ăsta e castelul de la Hunedoara.
1: Măi,
4: castelul Corvinilor.
1: Noi aici am fost de nu știu câte ori, mă, era să și dormim.
4: E fain acolo. E castelul Maria. Ce mai e?
1: Combinatul, centru,
4: da,
1: V,
4: centrala de la Mintina.
1: Corvin doar, Corvinul Hunedoara. acum are echipă în divizia 1, în Liga 1. O promovat.
2: Deci eu nu mă las până nu aflu dacă sunt Elan aici sau sunt eu într-o eroare, că nu mai pot să...
1: Păi, întreabă-ți ChatGPT-ul interior.
2: Nu mă mai pot baza pe mintea mea, că nu... nu... Ala, Hațeg, mă, Zimbri sunt la Hațeg, da, păi corect. Da.
1: Și Elanii?
4: Da, păi de Zimbri azi, că de Zimbri erau pe aici prin zonă, așa, dar nu mai știam exact unde, la Hațeg.
1: Și Elanii?
2: Da. Și Elanii unde sunt, frumoșii mei?
1: Păi da, caută, rezervație Elan România.
4: Bă, dar nu știu cum arată un Elan, cum arată?
1: Păi fii atentă.
2: Un 80.
1: Te urci pe autorul Lotă.
4: Brunet. O țână tomnatic.
1: Lidia.
4: Da.
1: Te urci pe autorul Lotă. Dai jos alea.
4: Mie
1: bucuria piticilor.
4: Mie nu mai zic odată.
1: Așa. Și faci așa cu mâinile odată. Hei, și sari.
4: Hei, rup.
1: Și o să vezi cum arată Elanul.
4: Direct. A, am înțeles. Ăla e Elanul.
1: Oh, oh, oh.
4: Dar mi-o zis seama că e de 1,80.
2: Aia, am glumit, fată.
1: Ea, Elanii e mei.
4: Nu parți cu sora ta, Elan?
1: Le dă drumul noaptea.
2: Îi țin închiși.
1: Să-l pască în cameră.
4: Mamă, noi ne dăm pe aici cu masa.
2: Deci, în Hunedoara... A, vezi, mă, că știam ceva. În Hunedoara a fost confirmată prezența unui Elan sălbatic în 2025.
4: Băi, eu vreau să văd cum arată un Elan, frate.
1: Așa și?
2: Deci, dar știi cum arată un cerb?
1: Salutare!
4: Cerbul știu.
2: E, Elanul e un cerb mai mare.
4: Am înțeles. Mai... Unde l-au găsit? Pe la Bejan? Pe unde l-au găsit?
2: Nu știu ce... Deci asta știam eu, că a fost aici un...
1: Dar cine l-a adus?
2: Un Elan, că a venit din Polonia.
1: Mamă!
2: Da.
1: Și?
2: De altfel, ei e cică...
1: Dacă... Pune doar al FH, mulțumim taxiului pentru flash-uri și claxon. Zi.
2: Cele mai mari șanse să vedem Elani le în avem vis. În parcul natural Vânător Neamț. Dar v-am zis că știam că a venit un Elan pe Hunedoara. În Hunedoara, pardon.
1: Uite și aici în Rompetrol ne așteaptă 3 Elani. Sărumâna, mulțumim. Daniel e mort. Sărumâna, vă pupăm.
2: Ne-a salutat un domn care era cu camionul.
1: Și aici la gard ne așteaptă o mămică cu două fetițe. Băi, Hunedoara, întotdeauna am avut succes la Hunedoara. Păcat că n-am știut ce să facem cu el. Mai țineți minte când am făcut muzica aia la...
0: Radio Aventura este în drum spre Mănăstirea Prislop, dacă am înțeles bine, pentru că și eu îmi iau informațiile împreună cu voi, dar da, sunt cu Lidia Buble în autorul Lotă, până la Cluj. Merge Lidia, deci nu o lasă pe drum. Va face parte din toată experiența de astăzi Radio Aventura și o simt foarte încântată, sincer. Rămân live, colegii mei, cu voi pe toate canalele de social media, și pe YouTube, și pe Facebook, și pe Twitch, și pe habar n-am, orice, TikTok și așa mai departe. Deci sunt live, audio, video, peste tot pe radio. Luăm o scurtă pauză de la Radio Aventura, dar revenim foarte, foarte curând la ei.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: La semnalul următor vei fi ciupit!
9: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb diamant 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
12: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
11: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
13: Farmacia inimii Catena. Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi, secretul gustului cu gust de găină, 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
15: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
16: Unde, domnul Buzdugan?
15: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
16: Atunci recalculăm ruta.
17: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
18: România, a început Radio Aventura.
19: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
18: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
19: Două săptămâni.
18: 3000 de kilometri.
19: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
20: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
18: Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Su.
21: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
22: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
23: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 13:57 de minute. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, s-a prelungit termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor cu chip. FCSB și CFR Cluj își află astăzi adversarele din turul 2 preliminar al Conference League, 27 de grade acum în București. Protestul profesorilor se încheie în curând, este autorizat până la ora 14:30. Sindicaliștii din educație se află acum la Parlament, în zona Parc Izvor. Inițial au protestat la guvern, în Piața Victoriei, iar începând cu ora 12 au mărșăluit pe Calea Victoriei și pe Bulevardul Națiunile Unite. La ora 14, liderii sindicali au programate discuții în Comisia de Muncă de la Parlament. Profesorii sunt nemulțumiți de legea salarizării unitare. Între timp și vameșii au protestat, angajații din Vâmi au întrerupt lucrul pentru 2 ore de la 12 și ei sunt nemulțumiți de salarii și de condițiile de muncă. Horațiu Potra scapă de arestul preventiv. În Alta Curte de Casație și Justiție a decis astăzi ca liderul mercenarilor să fie judecat în continuare în arest la domiciliu. Măsura este valabilă 30 de zile. Horațiu Potra este cercetat alături de Călin Georgescu în dosarul tentativei de lovitură de stat din decembrie 2024. Iar Andrew Tate a fost chemat din nou la DIICOT, este vizat de acuzații grave, precum constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol, potrivit Mediafax. El s-a prezentat dimineață la audieri. Influencerul este cercetat și într-un alt dosar de incitare la ură sau discriminare. S-a prelungit termenul pentru eliberarea gratuită a buletinelor electronice. Cărțile de identitate cu chip pot fi obținute fără taxă până la sfârșitul lunii august. Apoi vei plăti 70 de lei pentru buletinul electronic și 40 de lei pentru cel simplu. Până în prezent, peste 2 milioane de români au schimbat vechiul buletin cu o carte electronică de identitate. La sport, FCSB și CFR Cluj își află astăzi adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți începe la ora 15, ora României. Cele două echipe se află în urna capilor de serie. Ieri, Universitatea Craiova a aflat că va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu Vitebsk, campioana Belarusului, iar UCluj va întâlni din

0: asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.
1: Da, 14 și 2 minute. Revenim, așa cum am promis, la Radio Aventura. Sunt într-o zonă unde semnalul cam face figuri, așa că vom fi atenți să vedem dacă reușim să-i ținem cu noi așa cum ne dorim.
2: Nu mai simțea că ajungea odată. Nu,
1: văd că semnal video nu e în momentul ăsta în zona în care se află.
2: A tras și o porție zdravonă de plâns. A ajuns la Arsenie Boca într-un final și a zis dorința aia arzătoare și ce-o durea pe ea cel mai tare. Și în câțiva ani m-am întâlnit cu ea, avea brațele pline de copii și mi-a zis că asta a fost dorința ei, pentru care s-a luptat o noapte întreagă să meargă acolo. Și că a simțit că o cheamă și a simțit că dacă ajunge la Arsenie Boca și rostește treaba asta, îi se întoarce înapoi frumos, ceea ce s-a și întâmplat.
3: Dar poate ne spun și ascultătorii la 0748111550.
4: Minuni care s-au întâmplat aici la Prislop, rugându-vă la Sfântul Arsenie Boca.
2: Chiar n-ar plăcea să ne spuneți câteva povești.
3: E una dintre cele mai lungi zile din Radio Aventura, lungi și din punct de vedere al kilometrilor, pentru că drumul între Deva și Cluj era simplu de făcut. Puteam ajunge direct la Cluj pe autostradă, însă am ales odată să mergem, să ne abatem odată, dar nu te abați când mergi la Prislop, și după aceea, fără a, la fel de a intra pe autostradă, mergem în undeva la limita județelor Bihor, Cluj și
4: satul
3: Alba.
4: Mare, cred că,
3: Alba, cred.
4: Nu e Alba acolo, nu.
3: Păi dacă era, nu, cred că e Sălaj.
4: Dacă era un drum simplu, înseamnă că nu pe ăla trebuie să mergem. Știi că așa e, se spune în viață. Drumul ușor înseamnă că te duce la Pierzanie.
3: Acolo mergem la stână. Sper să avem și vreme bună. Vrem să facem muzica aia dintr-un loc idilic din România. Și ne-am gândit că stâna de la Valea Drăganului, în Apuseni, ar fi extraordinar. Ca altfel, pe autostradă știe toată lumea să meargă.
4: Și aici mergem cu o misiune, că am promis dimineață că nu ne rugăm doar pentru noi, ne rugăm pentru țara noastră, pentru România, pentru...
3: Uite ursul!
5: Amin, amin. Unde, mă?
3: Uite-l!
5: Amin.

0: Doamne ajută. Nu, un cățel, un cățel, un cățel.
1: Uite, ne scrie Radu, e un loc binecuvântat de Dumnezeu. Am fost acum 2 săptămâni. Și cum a fost, Radu? A fost ușor să ajungi? Să ne scrii, te rog. Suntem, suntem într-o zonă cu mai puțin semnal?
2: Mm-hmm. De ce?
1: Zic oamenii că nu ne mai văd, văd harta.
3: Opa!
0: 2, 2, 2, 2, 2.
1: Nu te mai auzim.
2: De ce?
1: Nu știu.
0: Da, mai suntem undeva, Iulia?
1: Schimbă bateriile acum.
0: Unde suntem? Cum? Ah, suntem pe radio. Da, mai avem încă 19 minute și ajungem la Mănăstirea Prislop, la Sfântul Arsenie Boca. Unii dintre noi ajung prima oară aici. Eu am ajuns odată și...
4: Mulțumesc mult! Uite cum aud și eu, mi-a schimbat Robert bateriile. Așa.
0: E un peisaj foarte frumos.
4: Super.
0: Sunt foarte multe păduri, sunt... E pustiu așa, adică.
4: Și ascultător nu... de ZU, semnalul ZU e peste tot. Ia Lomița 75 BMR. De la Fetești, ați fost la mănăstire? Doamne ajută să rămână.
0: Doamne ajută.
4: Vă pupăm. Ia Lomița, Fetești.
0: Da, ce frumos, o familie din Ia Lomița cu fetița. Fetița cred că avea undeva spre 17 ani.
4: Fetița nu era...
0: Nu, era soacra? Mama, tata și cu fetiță,
4: da?
0: De...
4: S-a părut că sunt cu soacră.
0: Măricică.
4: Poate se roagă pentru bacalaureat, pentru astea. Pentru un loc la stat, fără plată. Doamne, ce bine e, ce răcoare, ce frumos, ce... Dar ați văzut că...
0: E pustietate, dar...
4: Până acum am fost în orat și acum a ieșit soarele?
0: Da.
5: N-ați înțeles, vă repet, voi sunteți soarele.
4: Tu vezi de unde faci jos de batic.
5: Voi aduceți soarele. Unde mergeți, soarele cu voi.
4: Lidia Buble este cu noi astăzi toată ziua. În cea mai lungă zi nu putea să nimerească și ea un drum mai scurt.
5: Ce tare, nu, că mi-e așa îmi place.
4: Deci tu dacă erai cu noi ieri la Arsenal Park, săreai și tu?
5: Dacă săream?
4: De la 35 de metri, de unde sări tema?
5: Fai.
4: Serios, fără frică?
5: Fără nicio frică.
4: Dar mai spune-le odată ascultătorilor, care-i crezul tău în viață?
5: Să nu fiți cuminți ca să aveți amintiri frumoase. Nu, eu mă arunc în tot. Orice, nu contează.
4: Auziți, da, teste când îi facem după ce plecăm de la mănăstire?
5: Mie test?
4: Da.
5: De?
4: Noi avem teste de autorulotă.
5: Arsa cum vine?
4: Tot felul de teste de astea, de personalitate, de...
1: Eu o să vezi, îți facem și la finalul acestei zile. De fapt, mâine, când o să mai fii tu aici, îți facem și interpretarea. Îți facem astrogramă. Da.
4: Să aflăm ce goangă ești.
1: Da. Tot.
5: Mamă, păi vedeți că... Adică de astea cu zodii?
4: Da, mă, chiromane.
1: Cu zodii, cu personalitate, cu nivelul de bunătate, de empatie, de haz, de talent, de...
4: Chiromanție, de astea.
5: Bă, sunt gemeni cu ascendent în leu.
4: Lasă astea, că astea le știe toată lumea.
5: Așa?
4: Noi aflăm dincolo de astea.
1: Mamă. Mai mult pe suflet, pe astea.
5: Mi-e frică.
0: Cineva zice, Buzdu, dacă toți sunteți în zonă, sunt... Puteți merge și la gorunul lui Horia și mormântul lui Avram Iancu de la Țebea. Din păcate, nu putem să le facem pe
4: ar fi
0: toate.
4: La creișorul meu.
0: Băi, da, tu, voi vedeți câtă pustietate e împrejur. Numai munți, păduri.
4: Și ce frumos,
0: deci, e ca un drum inițiatic de liniștire. Că știi că dacă erau case, erau blocuri, erau intrai din stres în curtea bisericii, așa,
4: un fel de pregătire, așa.
0: E un drum, da, care te pregătește, sufletește pentru a...
4: Un fel de Camino del Prislop.
0: Pentru a te liniști, pentru a tăcea, pentru...
4: Curbă, curbă, frână.
1: Și o să vedem și munții Retezat. Ne spune Angela, dacă e senin, putem să-i admirăm.
4: Păi să uite, auzi, dar stâlpii ăștia-i vezi, Ema?
1: Doamne, da.
4: Stâlpii ăștia de înaltă tensiune.
1: Ce înălțime estimezi că au?
4: Nu, nu, nu, că nu voiam să sari. Știi că la ăștia poți încărca telefonul mobil?
1: Cum?
4: Simplu.
1: Îl arăți așa?
5: Pui celularul lângă el?
4: Da, și se încarcă. Deci când eram mici, treceau pe la, până apusem pe la bunici, treceau, aveam stâlpi de ăștia în vârful dealului. Băi, dacă nu ne jucam pe ei, dacă nu urcam
0: serios?
4: Pe ei... Hai de capul meu.
0: Și nu vă pârleați?
4: Era, noi n-aveam de-astea parc de aventură. Stâlpii ăștia erau. Ne urcam...
0: Păi și nu vă curentați?
4: Nu, pe cum să te curentați? Doar nu circulă curent până... Doar în caz de ceva.
0: Păi cum să nu circule curent?
4: Pe unde mă să circule? Că doar nu... Curentul circulă prin firele de sus.
0: Ah, păi... A.
4: Nu circulă până fierul din care sunt făcuți.
0: Da, da, vezi că...
4: Mai scapă, da, o, uneori.
0: Ui, o radiație ceva acolo, adică nu... De-aia nu-i bine să-ți faci casa sub linii de înaltă tensiune,
4: păi, știi? Uite-te la mine.
0: Hai că mai avem un pic... 13 minute.
4: Bă, dar ce frumos să văd munții, incredibil.
0: E super
4: incredibil, ce frumos e. Și știți că așa o să fie tot drumul de astăzi. Că Iulia, sorry, but eu de-aia tot zic.
0: Abia aștept să mănânc un bulz. Un bulz de ăla sănătos acolo pe plai, în vârful.
5: Ouă prăjite.
4: Mamă, ce foame o să ne fie când ajungem acolo. Că nu mai mâncăm până acolo.
0: No.
5: Brânză de-aia.
4: Brânză dipă? Nu? De la ciobeni.
5: Brânză dipă și
0: ouă. Dipper.
4: Brânză dipă și pă, și de...
0: Ce, mă? Ce aveți? Hai.
4: Păi dacă au zis că mănâncă brânză dipă și ouă.
0: Țara Hațegului am intrat în acest moment.
5: Hațegului.
0: Retezat, munții retezat.
4: Hațeg, mă.
0: Geopark, suntem în geopark. A, mă, de asta... A, ce bine. De asta nu se construiește pe aici, nu vezi vreo...
4: E rezervă.
0: Vilă roz, vreo casă cu 14...
4: Deocamdată.
0: Nu, dar e zonă protejată.
4: Păi până nu o să mai fie.
5: Pe aici avei cu cortul.
4: Ai văzut în Albania?
0: Da.
4: Scandal?
0: Scandal pentru că Trump, am înțeles că vrea să construiască
4: nu
0: ceva.
4: Nu Trump, un apropiat al lui Trump.
0: Da. Într-o zonă protejată, da. Vrea să facă
4: deci,
0: ceva.
4: Deci, noaptea ca hoții, că și la ei funcționează asta, premierul i-a semnat de fapt ieșirea unei, o plajă de asta, rezervație, o plajă superbă în Albania, o rezervație naturală,
0: da.
4: Și premierul, prim-ministru, peste noapte a semnat ieșirea respective plaje din rezervație, scoaterea din rezervație, ca să i-o dea unui om de afaceri apropiat al lui Trump, unde va construi o stațiune. Toată Albania,
0: da,
4: toată
0: scandal.
4: Albania a ieșit în stradă.
0: E scandal și în Grecia, pentru că în insula Milos, niște companii de astea, nu știu,
4: corporații.
0: Corporații, da, vor să facă niște mega hoteluri acolo în insula aia minunată, Milos.
4: Ia uite-le pe Emma și pe Lidia.
1: Uite-le.
4: Uite în stradă. Da.
0: Două gâște albe.
5: Pentru noi vârfa este o necesitate.
1: Eram sigură.
4: Ia uite-le.
5: Uite, m-am spart.
1: Vai, dar ce frumoase sunt. Tem.
4: Asta n-a zis nimeni.
5: Numai bune de...
1: Numai noi zicem.
4: De foagra. Nimeni n-a contestat asta.
5: Numai bune de foagra.
0: Fulea. Florăria Fulea. Băi, frumos satul ăsta, mă, aici, mă.
4: Paulu, trebuie să facem stânga aici.
0: Serios.
1: Dreapta. Stânga?
0: Dreapta.
4: Dreapta, iartă-mă, da.
0: Păi dă înapoi.
4: Stai, că iau pe următoare, nu-i problemă.
1: Nu știu de ce, dar am niște călduri așa.
4: Păi,
0: zi tatăl nostru.
5: Tu de ochiat cineva?
1: Nu cred în de ochi.
5: Nu?
1: Nu. Nu cred deloc.
4: Nu da, cred în de ochi.
1: Da, cred așa aici. Că dacă se uită cineva mai urât la mine, mă pierd, știi?
5: Urât n-o să uitați, ai zis că s-a uitat nepoatele, te-or lăudat, că după m-am văzut cu ele vreo jumătate de oră la cap. Cât e de faină, Ema, dar ce păr, dar ce piele bronzată, dar ce fadă,
1: dar ce... Dar ce drăguțe e ele, mă, că mă văd așa frumos.
4: Uite-te și Mihai. Păi trebuie să întorc, să...
0: Oi, oi, oi, oi.
5: Eu cred că ne întoarcem iar pe la Deva.
1: Nu? Cum o fi?
4: Dar nu știu dacă o ia, dacă autorulota nu mușcă
5: mai
4: din...
5: bine dai marșalie și
4: crezi că ia colțul casei un pic?
3: Da, nu, nu.
1: Ori colțul casei în mașină.
3: Hai că nu ești totuși în Italia sau în Grecia să ai străduțe.
4: Doamne, să te trezești aici, îți dai seama dimineața, să nu te bată nimeni la cap.
3: Păi...
4: Și din și ce trebuie vine autorulota la ora 2 în fața
5: ta? Da, las, că până atunci ascântă cu...
3: Păi e fain aici, spate. Dar din ce trăiești aici?
4: Din... rugăciuni, da.
1: Ia uite ce cățeluș, mă!
4: Pichi!
1: Vai, dar ce frumoși, mă! Că...
3: Pichi, peche, peche, peche, peche.
1: Deci dacă ai un bebeluș și un cățel, ai de toate în viață.
4: Dar româna, cum îi cheamă? Pe cine? Pe ei!
6: Da, Lesi și Cătul.
4: Lesi și Cătul?
6: Da,
4: și ceva. Nu. A, Cătur. Da, exact ca un butuc arată, da. Cătur. Dar putea să-i zică butuc direct.
3: Dar ce faceți aici, doamnă?
1: Airbnb. Deci,
4: l-o recunosc pe buz.
3: Nu mai fac
4: e, sub rulotă, căței? Da, unde-s?
1: Strigați, doamnă.
4: Lesi.
1: Cătun.
4: Le... Să rămână. Dacă se poate, dacă...
1: Dacă ne dați un câine.
4: Dacă nu vreau să călcăm câine, atâta
3: cum,
4: tot.
3: Cum se zice la că?
4: Cătur.
3: Cătur, cu R sau cu L?
4: Cătur.
3: Cătur.
4: Butuc. Așa-l cheamă pe unul.
3: Care-i, care-i butuc?
4: Butuc e la
3: negru?
4: Da, nu, ăla alt. Cum?
1: Tip vagon.
4: A, vezi, câine mare? Nu, nu, nu, nu scoateți, că mergem la părintele acum, nu. Să rămână, vă pupăm.
1: Eu am înțeles că tun.
4: Ah, ce iubesc să vorbesc cu oamenii.
5: Sigur, aveau niște turte pe acolo pe
3: doamna,
5: masă.
3: După ce ne-au recunoscut, au zis gata, nu mai fac nimic.
4: Așa, bun, uite, asta e o casă părăsită.
3: Cireșe, e, nu că e în refacere.
4: Nu știu ce să zic.
3: De fapt, a venit de la școală.
4: Ia, vine cu asta.
3: Da, Navico. Bună! Bună ziua!
4: Hai, mă!
3: De la școală veniți? Vacanță faină!
4: Lasă-mă să văd dacă nu vine ceva.
3: Ați predat manualele deja. Fetele tale au predat manualele? Că la mine mi-a zis că au predat manualele.
4: Dar nu se mai învață după manuale, Daniel.
3: Serios?
4: Ce-a GBT-ul acum? No, hai! Cum o zice și creișorul munților, Avrameancu.
1: Știi că zice lumea că nu suntem bine.
4: E, nu suntem bine.
3: Nu suntem bine, de-aia mergem la biserică.
1: Nu,
3: la
1: nu?
3: Mănăstire.
1: Ia.
3: Biserica este spital.
4: Uite, mă,
3: spiritual.
4: Biserica Sfânta Treime a Mănăstirii Prislop.
1: E bun atunci.
4: Nu e ok?
1: Da, ba da, ba da, acum dacă am văzut
3: indicatorul. Doamne ajută.
4: I-am greșit intrarea asta. Ups.
1: Cred că iar am tensiune, fraților.
4: Intră să vezi ce flori avem și în cele din urmă să le cumperi. Florăria Fulea.
3: Fulea, era, e cântăreț.
4: Ionuț Fulea, da.
3: Ionuț Fulea, mare voce. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale.
4: Noi anul trecut am fost la Voratec, nu?
3: Da, da.
4: Ei. Acum trebuie să vă arătăm și Dumnezeu, spiritualitatea Ardealului.
3: Știi asta, Lidia? Lidia?
5: Mi-e și frică să răspund.
3: Cântăm împreună?
5: Nu știu.
3: Împreună și cu Emma. Deci,
5: mă, dar eu nu știu,
3: de...
5: stai că nu știu.
3: Hai că e simplu. Sfinte

0: Amin.
1: Parohia BioID. Ei, mă, dăm și mie la valiera, că vreau să...
2: Să registrezi și
1: momentul
2: tu.
1: Ăsta, da.
2: O să faci un momentum.
1: Așa, foarte frumos aici.
0: Cât mai avem?
1: Păi cât arată? 6-8 minute. Nici nu mă grăbesc.
0: Doamne, dar cât e de frumos, mă.
1: Bă, dar o la foc aici ceva.
0: Nu, nu, nu, să fac mici grătare.
1: Basmale, uite, basmale, șarfe, baticuri, vă
2: acu-i
1: trebuie.
2: Acu-i momentul.
1: Uite, mă, vezi, fac vine te coapte sau ceva.
0: Scarf.
2: Hai, zacuscă.
1: Hai, mâno.
2: Daniel, ce cântec mai știi?
1: Ce?
2: Mie îmi place foarte mult muzica bisericească.
0: Păi, hai să cântăm.
2: Păi,

0: Sanesti.
1: Frumos. Are ceva muzică.
2: Are o energie.
3: Vă vedeți deci, că ne cam potrivim pe voci.
1: Da, da, da, frumos.
4: Dacă... La mormântări mergeți?
1: Mergem, cum să nu? No, noi nu facem nicio
0: da,
1: diferență.
0: Încercați când sunteți supărați, când sunteți în, aveți o problemă.
1: Vezi că aici în zonă tăieri de moți înseamnă...
0: Să cântați când aveți da? O problemă, cântați Hristos în viață. Vedeți ce, cum vă schimbă starea, cum vi se ridică inima.
4: Mamă, dar e blocat la valiera asta, e mare.
1: Poate e

0: Dar zice, ne sfătuiește lumea să luăm niște crin, că erau florile preferate ale părintelui. Dar nu știu dacă avem de unde. Era o florărie mai în spate, trebuie.
1: Mai suntem pe radio sau pe ceva? Hai, Daniel, hai, povestește-ne. Ține-ne la poveste. Mai cântăm o dată, Hristos a înviat. Hristos.

0: 3 km până la mănăstirea Prislop. Suntem acum în sat, aici jos, urcăm cu autorulota, stânga, dreapta.
1: Uite, doamna are aici
0: care au bălicuță, miere, dulceață, zacuscă. Ce are omul în casă? Atenție, curbă periculoasă.
1: Așa.
0: Atenție.
1: Dreapta, dreapta.
0: Op. Atenție, Lidia.
2: Ține-te,
0: ține-te, Lidia.
2: Mamă.
0: Așa, Lidia, bravo. 10% pant aici.
1: Sus avem inimile. Și nu uitați, toți ăștia care suntem aici, să aprindeți o lumânare pentru toți românii și din țară și de afară, pentru frații noștri plecați la muncă în alte, pe alte tărâmuri, pentru ca să ne dea Dumnezeu niște oameni care să ne conducă cu dragoste.
2: Amin, amin!
0: Nu că-i dă parohelul, Daniel, la final de Radio Aventură.
1: Voi vedeți că singur nu putem ieși din... Că tot sperăm ba la un guvern, ba la altul. Nu putem singuri să rezolvăm problema decât dacă ne ajută Dumnezeu.
2: Dumnezeu să-i binecuvânteze cu multă înțelepciune.
1: Păi, dacă ajută. Noi, oamenii din popor, îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor noastre, atunci celelalte omenești ni se vor adăuga. Vor fi în bună stare.
3: Mie mi-a schimbat viața Dumnezeu. El mi-a dat-o, m-a lăsat liberă puțin, după aia mi-a schimbat-o.
2: Stai, fata mea, că pe aici trebuie să o iei.
3: Păi da, exact! Știi cum? Deci m-am așezat pe bordură undeva în București întunecat și nu eram bine deloc, dar deloc. M-am așezat pe bordură și am zis: Doamne, ia-o tu, că eu nu mai știu ce să fac de aici. Și mi-a luat-o de pe umeri. Mi-a pus-o în inimă și de acolo s-a rezolvat. Mulțumesc, Doamne, pe această cale. Dacă mă auzi, să știi că te iubesc.
2: Dacă, sigur te aud, zic eu.
0: Ai ție și par de dinozauri pe undeva. Știi?
1: Da. I Giardini.
0: Oh, uite pe Zoe. Doamna de la Giardini di Zoe.
1: Da, măi, da.
0: Unde am fost noi anul trecut?
1: Păi a fost dimineața la emisiune.
0: Știu, știu.
3: Era îmbrăcat într-un tricou portocaliu, așa e?
0: Da, da. Era aici.
3: Da, da.
0: Foarte puțin mai avem. La modul 2 minute.
3: Doamne ajută că am ajuns.
0: Batiche, mă.
3: Da. Cum să nu? Batic, fustă, inima deschisă, tot.
0: Batic, nu parfumuri de la butic.
3: După aia. O să mă rog pentru toate mămicile de la OFB și toți bebelușii de la OFB și toate mămicile din România.
1: Da, exact, să ne rugăm
3: și
1: pentru...
3: Și toți bebelușii din România să nu mai plângă niciun
1: bebeluș.
3: Pentru
1: cei bolnavi, pentru cei sănătoși.
0: Nu cred că prindem o zi aglomerată.
2: Vă pupăm!
0: Baia Mare străiască! Ne vedem mâine seară în Baia Mare. Și joi dimineața. Nu, și vineri dimineața, pardon.
1: 600 de metri până la mănăstirea Prislop.
0: Hai... Radio Aventura, drumul ziua de foarte bun și stâne.
1: Și foarte frumos. Deci puteți veni aici fără absolut nicio problemă. E asfalt.
0: Astăzi e ziua MBS, Mănăstiri, Buble și Stână.
3: Eu am zis că zici mămăligă, brânză și smântână.
0: Păi am zis și asta cumva subliminal. Da, mă, degeaba, că nu e Radio Aventurile fără o stână, nu...
3: Nu e, mă, nu.
0: Anii
3: e.
0: În care n-am fost la o stână au trecut pe lângă noi.
2: Fără, bă, deci n-am mai fost la o stână.
3: Fără o miuriță la bord, nu merge.
0: Mai țineți minte pe Transalpina, acolo sus, la stână, la doamna Mărioara, sau cum o chema?
3: Când li s-au ars aboții.
0: Băi, nu știu unde trebuie să parcăm.
3: Nu, la vale, mașină. Vale.
0: Ești sigur?
1: Da, da.
0: Și ne așteaptă cu rulotele acolo?
1: Păi, îl sunăm pe...
0: Pe cine?
1: Păi e vorbit aici, stai.
0: A, uite, BYD-ul a trecut.
1: Da, da, da.
0: Dar cum a ajuns BYD-ul în fața noastră?
3: Păi ai greșit tu, am greșit noi acolo un pic drumul, cred că, și ei s-au dus...
0: Băi, sfințim și mașina asta.
3: Dar cum să nu? O să mă rog și pentru noul proprietar.
2: Vedeți că tatii meu se roagă în fiecare zi pentru mașină.
1: Doamne ajută să ajungă la un om care chiar are nevoie de ea.
0: Ai, corect, bravo.
1: Știi? Ia uite, o sfințim cu o vorbă bună.
0: Dar nu știu unde...
1: Păi las-o aici.
0: O las aici, nu?
1: Da, da.
2: Platforma aici.
3: Măi, ce mă bucur că am ajuns, Doamne.
0: A, vedeți că e un pic răcuric aici. No, bun. Radio Aventura la Prislop.
4: au ajuns la mănăstirea Prislop. Ați auzit? Probabil că vor parca și se vor da jos din mașină. Asta înseamnă câteva schimbări tehnice. Încercăm să-i mai prindem, să vedem exact despre ce e vorba acolo. Ia!
5: Colegi, am ajuns.
4: Gata.
5: Ce vreme bună. La Prislop, ultima dată când am fost aici erau, cred că, minus 16 grade. Era într-un ianuarie. Colegi, ce vreme bună.
6: Bună ziua.
5: Ultima dată când am fost aici erau, cred că, minus 16 grade.
6: De la pază, nu? De...
5: Era într-un ianuarie.
6: Anunțați-o pe maică să vină.
5: Bună ziua.
6: De la pază, nu?
5: Ce?
6: De la pază, da. Cu maica stareță s-a vorbit, să anunțați-o pe maică să vină.
5: Da. Vă salut.
6: Păi nu, că am vorbit eu la telefon cu cineva la...
7: Cu cine ne-a anunțat altcineva mai repede.
6: Da. Păi nu, că am vorbit eu la telefon cu cineva la...
7: Păi ești puțin, că nu m-a supătat duminică,
6: nu e aglomerat.
7: Nu mai
4: stați că se întâmplă lucruri. Gata.
7: Acum la prețul combustibilului.
5: Da, aici nu vii pentru
7: mai bine,
5: cum să zic eu, pentru distracție. Vii pentru...
7: Mulți vin să facă poze și
5: lucrează. Lucrează Dumnezeu și în sufletul ăla, cine știe.
7: Dar să aibă amintiri.
5: Bună ziua!
8: Dați voi o poză,
5: da, scurtă,
8: mulțumesc mult!
9: Nu, mergeți chiar aici lângă stereție și vă întâlniți. Hai că vine
5: odată. Da.
8: Mulțumesc mult, mă bine!
5: Doamne ajută! Hai! Mergem?
8: Da! Hai!
4: Da, da. Dacă aveți posibilitatea să intrați pe video, e un moment de văzut și de ascultat, dar mai mult de văzut, pentru că este foarte frumos la mănăstirea Prislop și vă vor face turul colegii mei, inclusiv video, deci puteți intra pe Facebook, pe radiozu.ro sau pe YouTube sau pe Twitch sau pe orice vă este vouă la îndemână.
6: O secundă, mă.
5: În ziua. Doamne ajută.
10: Nu am uitat. Doamne, dar n-am voie cu ochelari de soare aici. Scria.
5: Rugăciune. Așa scrie acolo.
8: Scria, da?
5: Da. Ăsta e singurul magazin, nu?
8: Mai este
5: unul. Da. Doamne ajută.
6: La revedere.
4: Chiar este foarte, foarte frumos acolo, dar este cel mai frumos să vezi. De auzit nu e atât de spectaculos. Așa că încă o dată vă invit pe toate canalele de social media Radio Zoo, pe Facebook, pe YouTube, pe radiozoo.ro, pe orice vreți voi, să vă bucurați de vizita Radio Aventura de la Mănăstirea Prislop. Pe radio facem o scurtă pauză și bineînțeles că vom reveni la ei cât de curând.
11: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
12: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare
13: mare festival din zona Moldovei revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
14: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
15: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
17: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
18: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
19: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor.

0: și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai unt Dublin Dairy nesărat 200 grame la doar 9,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14:44. Dacă aveți o zi complicată, ziua de miercuri, poate fi și complicată în diferite situații, vă invit să intrați pe live-ul de la Mănăstirea Prizlop, pe live-ul Radio Aventura, pentru 5 minute. Pentru 5 minute, vorbesc foarte serios, faceți experimentul ăsta. Intrați pe orice vreți voi, nu contează unde, pe YouTube, pe radiozu.ro, pe Facebook, pe unde vreți voi. Intrați pe live-ul de acolo, de unde sunt colegii mei la Mănăstirea Prizlop. 5 minute, uitați-vă și o să înțelegeți. Este o liniște, adică, și nu mă refer doar auditiv, deci este o liniște care se simte incredibilă. Eu mă uit la ei, vă dați seama că sunt acolo cu ei, chiar dacă pe radio nu e atât de spectaculos, de aceea nu i-am mai băgat deocamdată, dar mă uit la ei și incredibil ce liniște vine așa, chiar și prin această transmisiune video, audio-video de pe internet. Vă invit să faceți experimentul ăsta și o să îmi dați dreptate. Ascultăm Nicole Cherry imediat, Pic de Dragoste, și suntem cu ochii pe Radio Aventura, care este la Mănăstirea Prislop.
1: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
4: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
5: Profi, de startul campionatului ofertelor. Acum ai telemea de vacă Hochland Nature 500 de grame la doar 25,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
6: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
7: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Vezi că așa, Andrei Bănuță, All Friend, 14:58, un moment foarte frumos pe video, pe Radio Aventura, în momentul ăsta. Au ajuns colegii mei la mormântul lui Arsenie Boca, de acolo, de la Mănăstirea Prislop, și nu pot decât să vă invit să intrați și să urmăriți, pentru că chiar este un moment frumos care sigur o să vă placă. Are și un fundal sonor adecvat. Asta este pe live în momentul ăsta.

Așa că vă invit să intrați, că nu vă păcălesc. Niciodată n-aș îndrăzni să fac asta. Chiar este un moment frumos și liniștitor în Radio Aventura. Puteți vedea. Am văzut că încă mă întreabă lumea pe WhatsApp unde îi putem urmări. Pe YouTube, cel mai simplu, intrați, scrieți Radio Aventura 2026 și găsiți imediat live-ul. Pe Facebook-ul Radio Zoo, pe Îmi place mie, pe platforma Twitch, dacă o aveți, și acolo este transmisiunea live 24/24 și bineînțeles pe site-ul nostru radiozoo.ro, unde aveți secțiune specială Radio Aventura. Pe radio facem frumos cu Ina, care vine să ne cânte Morenito. Am și solo tu pentru voi, dar și piesă nou-nouță intrată astăzi în playlist. Vine de la Alina Eremia și Puia se numește Genua.

0: tratează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Bun! Este 15 și 5 minute și vreau să-i...

0: le fac legătura colegilor de acolo, de la Mănăstirea Prislop.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit. Suntem în acest moment, coborâm spre Mănăstirea Prislop de la mormântul părintelui Arsenie Boca.
2: Sfântului, da, Sfântului părinte Arsenie Boca.
1: Și dacă ne ascultați pe radio, să știți că suntem live și pe YouTube și pe Facebook, pe radiozu.ro, așa cum suntem din fiecare moment al Radio Aventura. Aici nu se aude toaca.
2: Sunt niște lucrări, dar slavă Tatălui și Fiului, cum se zice, da? Că suntem aici, că am ajuns în locul ăsta minunat și deși se lucrează, este un duh de liniște și de pace. Și am stat de vorbă cu mai devreme cu maica de aici, de la mănăstire, și ne-a zis că părintele Arsenie Boca a venit aici în 1948
1: să se ascundă de...
2: El a fost... era la Sâmbăta de Sus, nu?
1: Da.
2: La Mănăstirea Sâmbăta de Sus și era foarte popular. Era în perioada aia anilor 40. Deci era pelerinaj. Erau foarte, foarte mulți oameni care veneau acolo să-l vadă, să ceară un sfat părintelui, să se roage. El avea înainte darul înainte vederii, cum se spune.
1: El fiind tânăr atunci, avea 30 și da. Ceva de ani.
2: Și securiștii, comuniștii erau foarte speriați de faptul că el adunea zeci și zeci de mii de oameni, îți dai seama, fără promovare. Adică nu exista, nu se spunea, nu se scria nicăieri despre părintele Arsenie Boca, dar oamenii veneau și atunci, de frică, securiștii l-au trimis aici, la mănăstire.
1: Între timp, pe Facebook și YouTube, până să continue Daniel povestea, vedeți coada de noriaș.
2: E puțină lume.
1: E puțină lume. Astăzi am prins o zi care nu e nici sărbătoare, nu e nici weekend și nu este nici vacanță, pentru că vacanța de vară, cozile sunt mari, iar în timpul sărbătorilor, îmi spunea Costin, cel care filmează și a fost de multe ori aici, la mormântul părintelui Arsenie Boca, coada este până jos la mănăstire, iar drumul este poteca de urcat spre mormânt, este terasată. Gândește-te că până acum câțiva ani se urca prin pădure.
2: Da, continuând, deci din 1948 a fost părintele Arsenie Boca aici, până în 1959, când comuniștii au dat o lege ca să se desfințeze, Doamne ajută, mulțumim, Doamne ajută, să se desfințeze mănăstirile și călugării să fie trimiși în lume, adică să și lui s-a interzis să mai poarte haina monahală. Și a fost obligat să facă ceva. S-a apucat, el terminase bel arte și picta biserici. Bună ziua, Doamne ajută! Picta biserici. Una dintre biserici este cea de lângă Drăgănescu, de la Drăgănescu, de lângă București. Biserica Drăgănescu se cheamă.
1: Dar era o pictură și într-o biserică din București.
2: Da, în biserica unde a fost slujba pentru mormântarea lui Mircea Lucescu. Uite cum se cheamă biserica de acolo, în care Iisus Hristos este în brațele Maicii Domnului, îmbrăcat în zeghe, în costum, în haine de pușcăriaș.
1: Da.
2: Da. Am uitat cum se cheamă biserica. Da, și el a murit în 1989 la Sinaia. Cumpărase o casă și împreună cu maicile care au fost date și ele afară de mănăstire, duceau o viață așa, monahală, chiar dacă nu aveau voie să poarte haina, rasa monahală, cum se zice. Și era urmărit tot timpul, pentru că veneau foarte mulți oameni și comuniștii se speriau că să nu organizeze ceva, să nu facă o revoluție, să îndemne pe oameni să iasă în stradă.
1: Miria Bube este cu noi astăzi, parte din echipa Radio Aventura. Cum te-ai simțit de când am intrat pe poarta mănăstirii și până sus la mormântul părintelui?
3: Deci zic sincer că am zis din momentul în care am intrat pe porțile acestei mănăstiri că se simte foarte multă pace și foarte multă liniște. Mă simt așa foarte așezată.
2: Și povestea maica că s-a păstrat, adică slavă Domnului, că noi suntem aici în curtea mănăstirii care este identică, deci peisajul este același pe care l-a lăsat părintele Arsenie aici.
1: Da, pentru că sunt multe mănăstiri care s-au extins foarte mult și s-au...
2: Da, au construit multe...
1: Emma, te-ai rugat pentru mămicile și copiii din Orașul Faptelor Bune?
3: Da, cum să nu m-am rugat pentru mămicile și bebelușii pe care i-am cunoscut în Orașul Faptelor Bune, dar mai ales pentru cele pe care nu le-am cunoscut și care... Nu, au rămas așa cu gândul și cu speranța la noi și m-am rugat sincer pentru toată lumea și pentru mine să-mi dea Dumnezeu
2: liniște, pace.
3: Liniște și să mă îndrepte și să am mintea mereu la mine și inima deschisă, să spun mai des oamenilor pe care îi iubesc că iubesc, să știe și ei că poate îi ajută și eu să pot să fiu mai deschisă să primesc iubirea, știi? Cam astea au fost rugăciunile.
2: Și pentru rugăciune pentru toată țara noastră, să mulțumim lui Dumnezeu că ne-am născut într-o țară așa de frumoasă, cu oameni credincioși, sunt foarte, foarte mulți oameni credincioși care nu se văd. Dar să știi că țara asta e ținută și Dumnezeu ne ține împreună la oaltă, în aceleași granițe, pentru că sunt niște oameni pe care nu-i vedem și care se roagă pentru lucrul ăsta.
1: Asta spuneam mai devreme despre pusnicul părintele Rafael Noica, fiul lui Constantin Noica. Și cum a vrut un enoriaș să ajungă neapărat la chilia. El este pusnic în, da, în munți. Și a vrut neapărat, cineva i-a zis, uite, te duci acolo, iei pe poteca aia, exact acolo este chilia. Mă, și-a căutat la ore întregi.
2: A trecut pe lângă?
1: A trecut pe lângă și n-a văzut intrarea în chilie. Și s-a văzut după 2 ani în oraș întâmplător cu părintele Rafael.
2: N-a rânduit Dumnezeu, cum se zice.
1: Și a zis părintele Rafael, știu că m-ai căutat acum 2 ani, dar acum trebuie să ne vedem.
2: Exact, da.
1: V-ați îmbrățișat.
4: Da, i-am zis că e un suflet foarte bun și foarte luminos. Toți, dar tu ești așa special.
1: Lidia, dar tu ești tot timpul frumoasă. Dar acum, după ce ai plecat de la mormântul părintelui Arsenie, deci ai o lumină.
4: Serios?
2: Dar toți avem.
1: Nu aveai...
4: Doamne ajută, mulțumesc. Uite, pot să vă zic pentru ce m-am rugat pe lângă familia mea și pentru nepoțelul meu Noa, care s-a născut în Chicago și pentru care ne rugăm și postăm în fiecare săptămână, postim în fiecare săptămână. M-am rugat pentru conducerea țării, că am vorbit despre ea în drum spre mănăstire și m-am rugat.
2: Păi da, știi ce se întâmplă? Sunt sigur că
4: țării noastre oamenii înțelepți.
2: Să ne rugăm ca Dumnezeu să rânduiască. Poți să fie niște oameni neînțelepți, știi? Că poți să ai în fruntea țării niște oameni neînțelepți. Dar dacă voia lui Dumnezeu e ca să lucreze prin acei oameni pe care noi spunem că sunt neînțelepți, știi că noi ne încăpățânăm, că nu ne place ăla, că nu ne... Până la urmă nu ne place nimic. Nu ne place nimeni. Toți sunt trădători, toți sunt niște hoți, dar să lăsăm pe Dumnezeu că știe El cel mai bine, să ne rugăm, Doamne, facă-se voia Ta prin acești băieți care sunt vremelnic la putere.
3: Doamne, ajută!
2: Și să lăsăm pe Dumnezeu să rânduiască. Apropo de domnul ăla care îl căuta pe părintele, că sunt, primesc o grămadă de mesaje și de telefoane că vor unii să ajungă la preoții pe care i-ai avut-o la podcast. Și le zic, măi oameni buni, Dumnezeu e deasupra, mergeți într-o biserică, închinați-vă, spovediți-vă, țineți post. Mântuirea ta nu ține de un părinte. Mântuirea ta ține de...
1: Da, mi se pare că prea căutăm scurtături, că și noi am fost la Atos, știi foarte bine.
2: Da.
1: Și nu... Și îl căutam, dacă ții minte, atunci căutam să ajungem la părintele Kiril. N-am sunat un alt părinte ca să ajungem. Am mers acolo la Batopedul, unde era părintele Kiril și s-a întâmplat să-l găsim. Nu a vorbit nimeni.
2: Să știi că ai voia lui Dumnezeu.
1: Păi asta zic. La fel și cu părintele Pimen sau alți părinți, care sunt... mulți au mari probleme de sănătate pentru că asaltează foarte, foarte multă lume și fiecare ar vrea să-l atingă, să stea în preajma lui, să caute o vorbă de la el. Lucrurile se întâmplă când trebuie să se întâmple, cum trebuie să se întâmple și nu căutați neapărat scurtături, mai ales în căile astea.
2: Și dacă se întâmplă în drumurile voastre către mântuire, către sănătate, haideți mai încoace să se întâmplă să întâmpinați tot felul de probleme, alea sunt rânduite de Dumnezeu, ca voi să treceți cu inima ușoară. Uite, de exemplu, mi s-a întâmplat o chestie ieri, am crucea asta și mai am aici un metanier. Și era metanierul la gât cu crucea asta, le-am scos și nu puteam să despart. Bă, și m-am enervat. am zis câteva lucruri, bine, n-am înjurat de lucruri sfinte, că nu, dar după care mi-am dat seama, zic, bă, dar eu sunt așa de departe, adică nu mă focusez pe faptul că ăsta e o cruce, că e un metanier, îmi spun rugăciunile, nu mai bine fac o rugăciune, las un pic de liniște și încep ușor, ușor să încerc să despart. Nu, trăgeam eu acolo cu cruciuliță, da. Adică mă luptam cu gândurile mele și cu nervii mei, uitând, practic, am în mână un lucru sfânt.
4: Păi da, dar și povestea asta are un rost în viața ta, pentru că, uite, ai ajuns la o altă conștientizare, trecut în etapa următoare, cum s-ar zice, știi?
2: Adică, cum spune tu, Mihai, la un moment dat, că e o chestie în psihologie, când ești atent, tu gândești ceva, dar mai mult decât atâta, gândești ceea ce gândești, adică analizezi ceea ce gândești.
5: Gândire.
2: Da, îți analizezi ceea ce...
5: Să-ți gândești
2: gândurile. Ce faci tu în momentul ăla?
4: Parcă.
2: Da. Să rămână
5: prietena noastră de la Giardini di Zoe, unde ne e dor. Cum arată acum Giardini di Zoe? E transformat față de acum câțiva ani când am fost noi?
6: Da, și la un labirint.
5: Da?
6: La
5: labirintul ăla ca la Versailles, așa?
6: Da, lucrăm și la o grădină pe deal și chiar am avut o sincronicitate apropo de ce spuneți. În momentul în care am ajuns la mormânt, m-a sunat de acolo că au dat drumul la una dintre cele patru fântâni. Exact
5: arteziene.
6: În momentul... Da, sunt fântâni arteziene. Acum nu monumentale.
5: Doamne, ce frumos e. Deci, între... Tot Goroștie, nu? Nu. Între Deva și...
6: Simeria și Deva pe partea cealaltă de mare.
5: Între Simeria și Deva, un italian, nu?
6: Da.
5: A făcut niște grădini pentru nepoțica lui, Zoe. Giardini di Zoe se numesc. I-am vizitat acum câțiva ani Radio Aventura, deci...
6: În 2022.
5: Crede-mă că zici că ești într-un palat. E ceva... cele mai frumoase grădini din România.
6: Sunt
5: foarte aproape.
2: Și pentru că ai spus cuvântul magic România, eu zic să încheiem aici discuția și să mergem mai departe, zicând cu toții, pentru toată România, pentru românii plecați de afară, pentru românii de acasă, pentru cei care vor ajunge să ne conducă, să zicem un tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, fii cu noi, facă-se voia Ta și ai grijă de, Doamne, de țara noastră, România.
4: Amin,
2: amin, amin.
5: Și vreau să vă mai zic ceva. Cu ce am rămas? Mirosul de la mormântul părintelui, deci mirosul ăla de crin.
4: Da.
5: Mi-a adus aminte de primele zile de școală.
4: Erau primele lui preferate, crinii.
5: Doamne ajută să
2: rămână.
5: Mulțumim că ați rămas la tatăl nostru.
7: Ne-a făcut plăcere să vă întâlnim.
2: Mulțumim.
8: Oameni faini, vreau și eu ceva.
2: Da.
8: Ieri n-am reușit să facem prostă. Se poate?
2: Da. Da.
8: Hai, iubita.
2: De unde sunteți?
9: Hunedoara.
2: Din Hunedoara. Veniți de aici?
9: Dumneavoastră ați făcut cu doamna Emma, ați făcut, ea era și chitaristă.
8: Da.
9: Așa e sau nu e așa?
4: Sigur că da, eu am multe erori.
9: Da. Dumneavoastră ați făcut în conjorul, după ce ați urcat și dumneavoastră. Așa e sau nu e așa?
8: Da.
2: Veniți de aici la mănăstire?
9: Da. Da. Adică când avem timp, dacă nu ne facem.
2: Și la bine și la rău.
9: Normal, doar așa suntem, nu? Eu vreau și cu Lidia.
2: Lidia.
9: Că te-am auzit la ora 9 ne întâlnim.
4: Nu.
9: Te rog din suflet.
5: Vedeți că Lidia nu mai e goangă.
9: Dar nu știu, eu nici nu știam că e goangă sau nu e goangă.
5: Este, până am intrat la mănăstire.
9: La podcasturi. Fă mai multe, te rog din suflet. Și vă mulțumesc din suflet.
5: Doamne,
4: dragul.
5: Mulțumim.
9: E ok?
5: Doamne, ajută-mă.
2: Să fie totul bine. Amin. Da. Cum se aud păsărelele.
5: Mamă, cum s-a schimbat temperatura acum, am ieșit din pădure.
2: Da. Dar tot vorbeam și cu maica că
10: vă rog. Faci tot.
5: Așa.
2: Da, tot drumul ăsta pentru ascultătorii care poate au dat drumul mai târziu. Tot drumul ăsta de cum ieși din orașul Hunedoara și vii încoace către mănăstire. Parcă e un drum inițiatic, așa că este... Mergi prin pustietate, prin...
0: Radio Aventura la mănăstirea Prislop. E foarte frumos acolo, trebuie să recunosc că nu știu câta oară pe radio nu am fost. Eu nu am fost pe viu, fizic, dar văd și îmi place foarte mult ceea ce văd. Rămâneți cu ei, rămâneți cu Radio Aventurierii, pentru că ușor, ușor se vor pregăti de plecare de acolo. Mai au și alte destinații astăzi, până vor ajunge la Cluj, destinația finală. Rămâneți cu ei pe YouTube, pe Facebook, pe radiozoo.ro, pentru că se mai întâmplă tot felul de lucruri interesante și bineînțeles că revenim și pe radio la ei cât de curând.
11: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: 50 de miliarde?
14: Ce? Deficitul din nou?
13: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
14: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
13: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
14: Și al meselor neregulate.
13: Și pentru imunitate.
14: Lacium!
15: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
17: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
19: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: Părinți, copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
1: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
6: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
7: Unde, domnul Buzdugan?
6: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
7: Atunci recalculăm ruta.
8: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
9: România a început radioaventura.
10: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
9: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
10: Două săptămâni.
9: 3000 de kilometri.
10: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
11: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
9: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Su.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: fără panică, este 15 și 40 de minute, dar am explicat de ce este decalată toată emisia Radio Zoom perioada asta, pentru că Radio Aventura, așa că avem știri de 16 la 15 și 40 de minute cu Adina Ferezan. Nu, e din fericire, nu e breaking news, sunt știri normale.
1: Bun găsit, amenzi rutiere mai mari de luna viitoare. Cristiano Ronaldo intră astăzi în scenă la Mondial, 28 de grade, acum în București. Lista miniștrilor propuși de Adrian Veștea este aproape gata. Premierul desemnat ar urma să o definitiveze în această seară, când o va și depune în Parlament alături de programul de guvernare. Potrivit unor surse citate de presă, pe lista provizorie s-ar afla Florin Manole la Ministerul Muncii, Lucian Bode la Economie, Florin Barbu la Agricultură și Nicoleta Pauliuc la Apărare. De asemenea, Alexandru Nazare ar urma să rămână la Finanțe, Cătălin Predoiu la Interne și Bogdan Ivan la Energie. Ministerul Sănătății ar putea reveni lui Alexandru Rogobete, iar transporturile lui Cristian Pistol de la CNAIR. Între timp însă, cabinetul Veștea nu pare să aibă susținere în Parlament. Astăzi UDMR a decis să nu voteze pentru învestirea noului executiv. Același semnal vine și de la AUR, PNL și USR. Se modifică prețurile gazelor de la 1 iulie potrivit tarifelor aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei. Componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Tariful mediu ponderat scade de la 58 de lei și 47 de bani pentru 1 megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani pentru 1 megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Tarifele aprobate nu includ TVA. Amenzi rutiere mai mari de luna viitoare, salariul minim brut pe economie crește de la 1 iulie și odată cu el și punctul de amendă. Valoarea acestuia va fi de peste 216 lei, adică 5% din salariul minim. Automat, toate amenzile rutiere vor crește proporțional. La sport, FCSB și CFR Cluj au aflat adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. Roșalbaștrii vor juca împotriva letonilor de la Auda, iar feroviarii vor întâlni învingătoarea dintre Alașchert, Armenia, și Yelimay Semey din Kazahstan. La Mondial, după spectacolul oferit aseară de Messi, astăzi intră în scenă Cristiano Ronaldo. Portugalia debutează la turneul final cu Congo de la ora 20. Apoi, de la 23, e întâlnirea Anglia-Croația, cea mai echilibrată de până acum. La noapte, de la 2, se joacă partida Ghana-Panama, iar de la 5 e meciul Uzbekistan-Columbia. Partidele se văd la Antena 1 și în Antena Play. Aseară, campioana în titlu, Argentina, a învins cu 3-0 Algeria. Toate golurile au fost marcate de Messi, care a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. A ajuns la 16 goluri la World Cup, egalându-l pe germanul Miroslav Klose. De asemenea, Messi a devenit cel mai în vârstă fotbalist din toate timpurile, cu o triplă la Mondial, depășind cu peste 5 ani recordul lui Ronaldo. Ploi mâine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București cer variabil și cel mult 28 de grade mâine, 28 de grade sunt și acum, conform ANM. Gata știrile, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZU.
2: Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo. Câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena. Și pe Antena Play.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Ne întoarcem la hituri.

11:55 de minute. Radio Aventura e pe cale să pornească înspre un loc idilic, din câte am înțeles eu, un loc de unde se va face muzica aia. Dar se numește Stâna Bențan. Am zis bine? Sper să nu fi zis vreo prostie. Stână la frații Bențan, așa se numește. Este undeva pe la vreo 70 de kilometri vest de Cluj-Napoca. Acolo, aia este următoarea destinație Radio Aventura. Acum, în foarte scurtă vreme, vor pleca de la Mănăstirea Prislop spre stâna la frații Bențan. Bineînțeles ca apoi să se întoarcă în Cluj-Napoca pentru a odihnă și pentru matinalul de mâine dimineață de pe alea stadionului. Stați că trebuia să întreb eu acum dacă vor să intre în direct fix acum. Că poate facem frumos. Dacă sunt pregătiți, că nu știu dacă sunt pregătiți. Dacă nu sunt pregătiți, nu-i bag acum. Și vor să intre acum? Dacă sunt gata? Stați că trebuie să aștept răspuns. Ideea este că asta vă așteaptă de la Radio Aventura pe parcursul zilei. Un drum destul de lung până la stâna Bențan. Acolo muzica aia cu niște peisaje fantastice, n-am nici cel mai mic dubiu că așa va fi. Și bineînțeles drumul de întoarcere e oarecum se întorc. Sau, mă rog, drumul să ajungă în Cluj-Napoca. Cred că asta se va întâmpla destul de târziu. Bine, păi, se pregătesc să plece. Urmăriți-i pe toate canalele posibile și imposibile. Nu uitați și de BYD, de mașină, să vă înscrieți, să îi urmăriți, să scanați codul QR de pe mașina BYD GDMI Super Hybrid care însoțește caravana. Să vă înscrieți, pentru că pe 26 iunie, unul dintre voi, cei care ascultați și care vă și înscrieți, veți câștiga fix mașina aceea pe care o vedeți în poze, în filmări și oriunde este Radio Aventura. Popescu, Tea, Cuza și Radio Aventura sunt lucrurile care vă așteaptă la Radio Zoo după ora 16. Eu sunt Cristian Păun și bineînțeles că abia aștept să vin și mâine de la 13 să îi susțin pe colegii mei cu Radio Aventura și să, practic, să merg cu ei în această

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Bună ziua, radio! Tocmai am ieșit de la mănăstire, de la prislop, de la Sfântul Arsenie Boca și acum mergem la stână.
2: Nu acum, în 4 ore.
1: În 4 ore?
3: Cum? 4 ore?
2: 3 ore și 27 arată pe...
1: 3 ore, 27?
2: Păi...
1: Cât e ceasul acum?
2: Sunt alegerile tale, Daniel, eu doar le urmez.
3: Este ora 16:05.
1: Deci la 8 ajungem la stână. Numai bine, la ora mesei.
3: La apus, mai
1: la apus, da. Păi știi la ce oră se întunecă, nu?
2: La și unde
1: oră?
2: Mergem? La apus, în
1: Apuseni.
2: Apuseni.
3: Apuseni.
1: Oh, nimic nu-i întâmplător. La ora 10 fără un sfert apune soarele, așa că avem...
2: Ce, mă? O,
3: cum, mă? Așa târziu?
1: Da.
2: Nu e adevărat,
1: păi,
2: mă.
1: Băi, ne apropiem de cea mai lungă zi din an.
4: Păi ne-ați zis voi că cea mai lungă zi din aventură.
2: Cu, da, pe ne-ai tu... Păi, cea mai lungă zi din aventură,
1: păi,
2: da.
1: 21 iunie și... Deci pe la...
2: Deci atâta să nu mă pui să cobor cu autorul ăla noapte, atâta tot.
1: Nu, no, rămânem acolo, la stână. N-ai vrea? Să vină câinii aia în jurul nostru să...
2: Măi, mâine avem machina la Cluj Arena.
3: Blană, păi și cât mițoasă facem de la stână până la Cluj Arena?
2: O oră jumate.
1: Hai, mergem direct.
3: Și dacă plecăm mâine dimineața la 4, la stână, ajungem tamam bine.
2: Plecați voi, că vă ajung
4: ce
2: eu.
4: Ce frumos, oițele, să le hrănim trupurile. Ne hrănim și noi.
1: Am așteptat ziua asta, am mâncat așa foarte puțin, de post mai mult, ca să mănânc diseară, să mă răslăghesc, să mă bucur de brânză, de
3: mămăligă,
1: slănină,
3: aia,
1: de mămăligă.
4: Am zis, mămăligă cu ouă prăjite și brânză.
3: Pâine picurată.
4: Sper să nu ne asculte, doamne, gravide.
2: Atenție, țineți-vă.
1: Mămăligă picurată.
2: Țineți-vă că frâne n-am.
1: Mămăligă picurată de câini.
2: Nici frică.

0: Bine, noi mergem să facem muzica aia acolo.
1: Da, da.
0: Păi da? Păi da, da.
2: Stâna lui Bențan, nu?
0: Frații Bențan.
1: Frații Bențan la Valea Drăganului.
2: Episodul Apus în Apuseni.
1: Să vedem cum am urcat noi până acolo, că e foarte greu drumul.
0: Bă, am urcat noi acum câțiva ani cu autorulotele. Cred că primul sau un al doilea an a mai fost, dar...
1: Și facem pe platou, știi, pe platou ăla de unde se văd lacurile, se văd toate județele.
0: Și ne așteaptă acolo cu masa deja pusă.
1: Da, e deja au început, băieți.
0: A, deci nu putem să dăm înapoi.
1: O da foc la lemne. Ba da, putem să dăm înapoi, dar plătim, adică...
0: A, consumația.
1: Da.
0: Neconsumată.
1: Bineînțeles, ai rezervat masă?
2: Cum e taxa de dop.
1: Ca și cum, ok, ți-ai închiriat o casă undeva pe malul... Mării Adriatice, știi? Și tu spui, bă, nu mai pot că mi-a apărut ceva. Ok, și mie ți-a apărut, dar mie mi-a dispărut din buzunar. Așa că plătește omului.
0: Ia uite, oamenii de aici, din Prislop,
1: cazare, mă.
0: Salutări, salutări.
1: Business.
0: Casa, cum se numește? Ia vezi aici că scrie. Casa? Copcea.
1: Nu știu, ceva cu N, noaptea. Casa noapte.
0: Noaptea.
1: Noapteș.
0: Pe noi ne prinde noaptea la stână.
1: Da, e tare frumos pe aici. Da. Bine că ați venit, că nu cred că mai aveam curaj să fac pași încolo. Doar să zic rugăciunea, știi, și să mă împingă Dumnezeu mai.
0: Da, voi...
1: Îmi imaginam că iese un urs din stânga, din dreapta, că apare un urs deodată.
0: Și aici, doamnele de la Baticuri, Batice, vă pupăm. Auzi? Dar tu ai observat transformarea Lidiei Buble?
3: Hai mă, serios?
0: Ce ambalată era, ce turbo era când am plecat de la Deva, cum e acum?
1: Da.
0: Mau nu-i
3: l-auzi. M-am așezat, v-am zis. Eu v-am zis că m-am așezat. Da, chiar vorbeam și cu Emma.
1: Da, voi ați văzut la poze, că fiecare dintre noi am făcut poze. Ați văzut că pozele făcute după drumul ăsta și în mănăstire, parcă sunt, avem o lumină pe chip?
3: Da, da, da.
0: Trebuie să mă uit, eu n-am văzut niciuna.
3: Da, chiar se simțea un har acolo și o liniște, așa, o pace. La urmă de asta am mers.
0: Băi, sunt 271 de kilometri. Eu cred că suntem ușor inconștienți în ceea ce...
1: Povestea maica când am intrat în mănăstire, că în 1959, când a fost dat afară din mănăstire, obligat să iasă părintele Arsenie Boca, pentru că lumea îl descoperise și aici și veneau foarte, foarte mulți, mii și mii de oameni veneau și comuniștii se speriau să nu organizeze el ceva, să scoată lumea în stradă. L-au dat afară din mănăstire cu haine civile, știi, l-au obligat să se bărbierească, să se tundă, să nu-l mai recunoască lumea, să... L-au trimis în civilie, practic. A ajuns în București, unde a pictat câteva mănăstiri. Și el a murit în Sinaia, în 1989. Iar despre acea poveste, legendă, cum că i-ar fi prescris moartea lui Ceaușescu, că s-a întâlnit cu Ceaușescu, care a întrebat de viitorul său și că părintele Arsenie Boca i-ar fi zis lucrul ăsta, nu există nicio dovadă și se pare că ar fi o scorneală. Sunt multe legende neadevărate legate de părintele Arsenie Boca. Așa că na, nu orice zboară să mănâncă, nu credem chiar orice. Cert e că a făcut niște minuni, adică s-au întâmplat. Ai văzut și doamna cu care ne-am întâlnit. Adică sunt mulți oameni care au niște povești adevărate legate de venirea aici la mănăstirea Prislop. Ce zicea Emma?
2: Da, mă gândeam că, uite, că a fost interzis lucru pe care nu îl cunoșteam, dar cu cât trece timpul, cu atât mai mulți oameni fiind să îi caute răspunsurile, să afle despre el, din ce în ce mai mult odată cu trecerea timpului.
0: Mamă, și fiecare om de acolo are o poveste intimă, personală, și vreau să-i și mulțumim doamnei din Oradea.
1: De la Oradea, da.
0: Care ne-a spus legătura ei cu Sfântul Ardealului.
1: Sfântul Ardealului și Sfântul întregii Românii. Suntem la Silvașul de Jos, un loc foarte fain de făcut o vacanță, numai că lumea cam speriată de faptul că e un număr uriaș de urși.
0: Și aici?
1: Și ai, da, da, și aici. N-ai văzut că spuneau domnii de la, de la parcare că mai vin urși. Ei ziceau că nu ajung în șosea. Da, depinde și de oameni. Că uite, îmi povestea cineva de, de Bulgaria. Și în Bulgaria sunt anumite, în munții Rodopi, în anumite zone, sunt urși, un număr mai mic, foarte mic de urși, dar ăia nu vin la case, sunt speriați pentru că oamenii nu le dau de mâncare. Ai noștri sunt domesticiți deja, sunt obișnuiți cu, cu lumea. Ăia de acolo sunt foarte, foarte sperioși. Bine, fiind și mai mulți, au mai mult teren, mai mult spațiu, că ei sunt teritoriali. Și foarte mulți urși de la noi sunt alungați de către cei care sunt puternici, masculi alfa.
0: Ia uite, drumul spre Sarmizegetusa
1: Regia.
0: Ia uite o fetiță cu bunicul.
1: Bună, bună!
0: Te pupăm!
1: Ciao!
2: Pupi!
0: Ce-o zis?
1: Că ne urmărește pe telefon.
0: Ce fain! Casa Iulia, ți-ai făcut cazare aici, Iulia, a? Imediat, turist de mănăstire, hop și tu!
2: Speculă, mă, nene, mă!
1: Bă, da, avem, mi-am dat seama că avem o plajă atât de mare de ascultători, cum se spunea la un moment dat, e o vorbă în popor care zice... Suntem ascultați de la Îl cu țâța în gură până la Îl cu barba sură.
3: De la Botoșei la 43.
1: De la Botoșei. 73, 83, 93, Ema. De la Botoșei la 93.
0: Exact. Asta e tare, de la Botoșei la 43.
2: Lidia, Lidia a spus-o, e înțelepciunea ei.
1: Ia mai zi-o și tu, Lidia, cum?
2: De la Botoșei la 43. De unde ai auzit tu vorba asta? Sau
1: asta e publicul.
2: Da, eu mai știu ce îmi debitează mintea. Bă, bă, bă, bă. Eu la mine vin așa noaptea în somn. Opa!
0: Nu, no, așa e de acum.
2: Mai așa e drumul îmbârligat?
0: Așa-s drumurile.
2: Da, nu!
0: Ce?
2: S-a rupt masa.
0: Oficial?
2: Oficial.
3: M-am proptit.
0: Lulu franciză, deschide franciză la firma de închiriat autorolo, de 500 de euro franciză.
2: E o metaforă, mă, cum e plânge masa, așa e și cum s-a rupt masa.
3: Doar vrea să danseze masa cu noi atâta tot, adică nu vă panicați.
2: Hop!
0: Țineți-vă!
1: Țineți-vă!
2: Noroc că avem genunchi.
0: Că de-aia v-am pus la oaltă. Să vă țineți una de alta.
2: Are o cătare acolo.
1: Ai văzut cum a atacat Uliu? Bam!
0: I-a dat-o, a?
1: Da, da, da.

0: Cam asta se întâmplă în drumul către Cluj, în autorolota Zoo, pe Facebook-ul Radio Zoo, pe YouTube, puteți să vedeți. Eu sunt cu ochii pe imaginile din Radio Aventura și la un moment dat mă pierd pentru că am senzația că sunt și eu acolo, fiindcă văd tot peisajul, tot drumul, da, cu casele, cu mașinile parcate, cu semnele de circulație. La un moment dat, uite, fix acum sunt opriți la un stop. Și mai că îmi vine să zic lui Mihai, băi, asigură-te din dreapta să vezi dacă vine ceva.
1: Te prinde, nu?
0: Da,
1: te prinde așa. E ca un film de la bun în care intri și ești tu umăr la umăr cu actorul principal.
0: Mai vezi oameni pe la porți care fac cu mâna autorulotei.
1: Pe doamna aia o știu.
0: Da, eu v-am povestit care este una din distracțiile mele favorite când merg prin țară și mă opresc și trec prin diverse comune.
1: Eu am povestit la radio. Deci anxietatea socială,
0: da,
1: este o chestie pe care Răzvan nu o cunoaște. Dacă anxietatea socială ar fi o persoană, Răzvan n-a cunoscut-o în viața lui.
0: Băi, frate,
1: nu există să ai rușine.
0: Da. Eu opresc mașina, sunt doamne la poartă și zic: "Să rămână, doamnă, ce faceți?
2: Ce poți fi mai frumos?
0: Ce poți fi mai frumos? Sunt bine, totul e regulă."
1: Să rămână, e bătrână, are 80 de ani chinuită. O mai și derutează hândrălăul ăsta, două săptămâni vorbește singură. Cine era, de unde m-a cunoscut? De ce bucuria lui? Ce mai faceți, doamnă, copiii sunt bine? Și îți dai seama că orice om din sat, că naiba, am fost de vacanțe întregi acolo. Oamenii se salută între ei și vorbește și începe: "Sunt bine, sunt la oraș." Și stă: "Doamnă, mă bucur să vă văd, să rămână, să fiți sănătoasă." Și doamna la fel, un pic reținută, că nu aduce aminte de unde îl știe.
2: Și
1: dar e sigură că
2: știe. Zici că nu știi de unde vă cunosc, nu?
1: Evident. Și tu, mamă, și tu, să fii sănătos, mamă, drum bun. Și pleacă el cu zâmbetul lui confundabil până la urechi și doamna rămâne pe gânduri două săptămâni cine a fost omul ăla de s-a oprit să vorbească cu ea.
0: Exact.
2: Da, eu știu și mai rău. Eu l-am rugat pe un domn să probeze trei tricouri și o jachetă pe care voiam să-i lea lui Tudor, că i-am zis că seamănă ca statură cu soțul meu și vreau să mă asigur că nu greșesc. S-a aprobat.
0: A, apropo, bună ziua tuturor, a început emisiunea noastră.
1: Da, mă, da, am intrat și noi așa frumos.
0: Păi, printre picături de Radio Aventura, printre, băi,
1: da.
0: E un adevărat, cum să spun, un adevărat ghiveci de vară ce facem noi zilele astea.
1: Dar ce bun e ghiveciu vara.
0: Și de asta zic.
2: Rece.
1: Mai ales cu păstăi de alea cu usturoi.
0: Apropo, urmează să degustăm tecile pregătite de Tea, dar asta, conform ordinii de zi, conform desfășurătorului, după ce avem și link-ul cu care începem emisiunea.
1: Și cum începem noi emisiunea Tea, de exemplu? Folosim un număr de WhatsApp.
2: Da, care este 0748111550.
0: Așa, exact. Iar voi, cei care ne ascultați, fie că ați, sunteți cu ochii pe Radio Aventura, fie că ascultați Radio Zoo, de oriunde v-ați afla, dați-ne un semn de viață ca să știm că sunteți cu noi și că ne însoțiți în călătoria asta radiofonică.
1: Citind cât de multe mesaje putem, eu citesc în general zona din afara țării, adică mesajele internaționale, Răzvan le bagă pe alea naționale și ne bucurăm împreună că începem o nouă zi împreună.
0: Link-ul lui Cuza începe în 3, 2, 1, să fie pace!
1: Să înceapă nebuneala.
0: Păi nu începe ea.
1: Ne bucurăm împreună că începem împreună.
0: Hai, du-te tu.
1: Pentru că împreună putem
0: suntem
1: fi
0: mai puternici.
1: Mai puternici decât ca și cum n-am fi împreună.
0: Siguranță și încredere. 1, 1, 2.
1: Poluția.
0: L-a început așa timid, sper să mai înfărtoșeze.
1: Răzvan.
0: Da.
1: Every breath you take.
0: Am încredere.
1: I'll be watching you, că tu vorbeai de poliție.
0: Atât de încet se aude încât mi-e și frică să vorbesc mai tare.
1: Ia.
0: Suntem Petre și Andreea, suntem șoferi de tir, vă ascultăm zilnic și este pentru prima dată când dăm mesaj.
2: Mamă! Bine ați venit, frumușei!
0: Am mai dat unul în 10-a 6-a, dar nu l-am văzut.
1: Salutare și poftă mare, cocoșei! Nicușor din Italia, zice asta.
0: Cocoșei!
1: Dar de unde ne-ai?
2: Eu-s cocoașă, că-s pe dinit.
1: Da.
0: Vă ascult din Cluj, în drum spre Maramureș. Păi de ce în drum spre Maramureș? Că și Radio Zoo vine către tine.
1: Vă ascult cu mare drag din Guadalajara. I pop you!
0: Oh! Vreau să dau mesajele din zona STB, șoferii de autobuz din București sunt cu noi. Nici nu vă salut, trotinetă, linie 102, 112 cu voi până la final. Și desigur și Nicu Cotocaru, că azi e pe 135.
1: Trăiască, băieții!
2: Era pe 104.
1: Salutare frumoșilor și Dedi din Montreal e cu voi. Ca de obicei, spor la fasole. Mamă, voi vedeți și piesa am băgat, frate. Deci asta e piesa de aia de terasă, de vacanță. Ce de chill, deja te ridici de ea, că știi versurile.
2: Eu stau pe loc.
1: Trăiască băieții și fata frumoasă al vostru Ioan din Madrid, vă ascultă cu drag. Colțul lui de zuie la muncă.

0: tot din Germania zice salutare frumoșilor. Mi-a fost dor de voi, că nu v-am mai auzit două săptămâni. Am fost plecat. A fost plecat în vacanță. E. Vezi eu când ți-am zis că pleacă fără să ne anunțe.
1: Da. Foarte urât din partea voastră.
0: Băi. Doar auzindu-vă numele, ziua mea devine mai frumoasă.
1: Oh.
0: Lilia din Belgia.
1: Și ce zice Sandu? Sunt cu ochii pe ei și cu timpanele pe toți dintre voi. Foarte bine, Sandu.
0: Ce frumos.
1: 0748111550 ne salută și Cristi din București, care acum e la Cluj.
0: Cristi din București, vii de la Cluj?
1: Da.
0: Serios. Am de luat ceva de acolo, da, e voluminos. Serios. Hai producătorii, zice Fane Dramă din Valencia. Hai
1: producătorii.
0: Salutare din Naples, Florida. Sunt Alex, cred că așa se citește, că n-am fost în Florida niciodată.
2: Naples.
1: Iar Lucian de pe bol zice că nici nu simte traficul atunci când e cu noi în difuzoare.
0: Salutare frumoșilor, nu v-am mai scris de mult, dar vă scriu de la Paris acum. E foarte cald aici. Oh. Ionică fără frică. Mamă, și ai mei sunt la Paris azi. Cer și eu scuze, poate trebuie tu mesaj să le citesc.

0: aceea zi cu tine?
1: Băi, da, ce bine.
0: N-ai cum să uiți că e ziua ei niciodată.
1: Fix. Ai noroc și Doamne ajută că sunt și mai fain. Eu nu-s din Germanglia.
0: Germanglia? Valentin din Timișoara zice salutare dragilor, că bine zici, Valentin.
1: S-a trezit și Adi din Montreal. Haideți cu golurile în poarta sufletelor noastre.
0: Wow.
1: Și știi de ce zice asta?
0: De ce?
1: Și-a cumpărat calendar de la cu meciul. Cum să vă explic? Știți, cu grupele, notezi tu cu pixul, scorul.
2: Mamă,
1: da. Tare! Pasionată, ai cunoscut-o.
0: Las-o așa.
2: Ai zis că
1: Adi din Montreal.
0: Las-o așa de ea.
2: A lăsat.
0: Bună frumoșilor, vă ascult în fiecare zi și vă pup. Ariana, mulțumim frumos.

0: atunci când aștept.
1: Apelul dumneavoastră este important pentru noi. Imediat ce un operator va fi disponibil, vă vom prelua apelul. Vă mulțumim că ați apelat la serviciile Radio Zoo.
0: Da.
1: Pentru că apelul dumneavoastră este important pentru noi, vă vom pune în legătură cu un operator în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumim pentru așteptare.
2: Până atunci vă

0: Sunteți drăguți să votați piesa asta spre a se auzi pe curat.
1: Mie mi-ar plăcea foarte tare, pentru că mi se pare o piesă potrivită pentru vremea de afară din România. Nu știu chiar în toată Europa cum e.
0: Dar 07. Dacă o votați, vom difuza nu neapărat remixul ăsta, ci una din cele două variante. Or Every Breath You Take, or I've Been Missing You.
1: Da, care vreți voi, cu Didi sau originala?
0: 0748111550. Avem 30 de secunde în care să hotărâm soarta acestei piese. Mi vin 100 de da, înseamnă
1: mamă, câte
0: că
1: vin.
0: Piesa asta se aude pe curat.
1: Haideți, oameni buni, haideți să întoarcem soarta în favoarea noastră. Haideți ca la campionatul mondial. Cea mai mică piesă cu cele mai mici șanse, poate o piesă destul de slab cotată la linkul lui Cuza. Hai să arătăm că se poate. Hai să fim capul verde al acestui link.
2: Mintea limpede.
1: Nu, capul verde că a făcut 0-0.
2: Știu.
1: Nici nu-mi dau seama ce s-a întâmplat.
0: Aflăm imediat, pentru că

0: ce ne-a gătit, de fapt, nu gustăm ce ne-a gătit ea, da, de afla, ce ne-a gătit ea, am aflat ieri.
1: Da.
0: Ai teci, da? Fasole teci verde cu usturoi, de fapt, asta e rețeta.
1: Teci, teci, da.
0: După pauză, desigur, vor veni degustătorii. Cum vin colindătorii?
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
11: Te așteaptă la Fresh Fest, festivalul celor mai bune oferte. Ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 440 ml la doar 24,99 lei și multe alte produse cu reduceri de până la 50%. Intră pe freshful.ro sau comandă din aplicație și livrăm la ușă când vrei tu. 3, 2, 1.
12: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

0: ar fi insinuat, de exemplu, George Soare, care a zis: băi, dar ce părăcioși sunteți, băi, este foame și nu ați mai putut aștepta după Link.
1: Așa este, domne.
0: Nu a luat 100 de voturi, nu a luat 100 de dauri.
1: Adică... A luat 99, dar puteam să închidem ochii.
0: A luat, nu, da. Nici 30, cred că au venit.
1: Au venit.
0: N-au fost, cred că au printre cele mai puține.
1: A fost Slăbuță, mamă, Tăia, dar ce ai făcut aici?
0: Da, Tăia, te rog frumos, stai jos, că mi te învârți în cap aici, în emisiune, nu mă pot concentra.
2: Am multe cioburi și blide, ce vrei să fac?
0: Aveam multe cioburi, dar trebuie să te pregătești din timp.
1: Ai multe cioburi și blide și pâine ai pus-o pe șervețel.
2: Da, ție.
0: Da, de ce?
1: La restul nu?
0: Nu. Uite.
2: Că n-am avut decât un castron.
1: Unde e Răzvane pâinea?
0: Eu...
1: Cum de unde ți-a pus ție pâinea? Ia și pâinica aia.
2: El ia pâinea din tot castronul.
0: Eu am tot castronul.
1: Ia, hai să-ți arăt unde am eu pâinea.
2: Dar nu am avut de ce să pun.
1: Uite, de aici tu zici ca...
0: Vai, de cap, o mană.
1: Zici ca... Zici la marginea cimitirului, știi, la sărbători.
0: Să fie de sufletul străbunicii, zi acolo.
1: Doamne ajută, da, să rămână.
2: Mama Ianica.
0: Doamnelor și domnilor, ce doar în Radio Aventura să se vorbească despre mâncare. N-avem și noi rubrica noastră săptămânală de haleu. Și Tăia gătește ce-i propuneți voi, ca așa e regula. E penultima găteală din acest sezon, mai are una săptămâna viitoare, sănătos să fim să ajungem acolo.
2: Chiar da.
0: Dar, adică sănătos să nu murim după ce ne-a gătit Tăia astăzi.
2: Haide că nu, n-are cum să.
0: Pentru că astăzi Tăia a gătit teci
2: cu usturoi, așa
0: teci
2: era.
0: Cu usturoi, asta era rețeta.
2: Și au fost foarte multe nemulțumiri că e doar o garnitură, e prea puțin. Și atunci m-a dus și niște roșii de la Nico din Obor cu niște telemea veche de oaie. Și am făcut și un desert.
1: Free?
2: Nu free. Nu, chiar le-am plătit. Mi-a pus mai mult decât am plătit la mașină.
0: Roșiile mele ți le-a adus?
2: Nu.
0: Nu ți-a dat roșii pentru noi?
2: Nu mi-a dat, nu, n-a zis, astea sunt pentru băieți.
0: Da, dar ți-a dat mai mult.
2: I-a dat mai mult, da.
0: Păi ne-am stabilit că diferența ne-o aduci nouă?
2: Păi i-am adus.
0: Ah, ok.
2: Păi, adică ce v-am pus, am adus.
0: Așa,
2: mă rog, hai să vă zic, că eu am avut o dilemă cu aceste teci, că eu nu... Teci, adică e un regionalism sau că nu, să, ele sunt păstăi. Dar eu n-am înțeles din documentarea pe care am făcut-o dacă ele trebuie să fie galbene sau verzi. Doamna de la care am cumpărat a zis că cele galbene sunt mai grase ca textură, că mai cu carne cum ar veni, dar că ea le preferă pe alea verzi. Am mai întrebat pe în jurul meu, părerile au fost împărțite, așa că am luat teci și verzi și galbene ca să terminăm povestea și să le facem, să vedem dacă într-adevăr e vreo diferență între ele. Într-o cratiță un pic mai înaltă, că o să punem și puțin apă, deci trebuie să aibă o adâncime așa, oareșcare medie. Se pune puțin ulei și câțiva, și un cățel de usturoi tocat mărunt ca să aromatizeze uleiul ăla. După aia se adaugă tecile astea, care în prealabil au fost spălate bine și le-am ciugulit capetele, vârful și codița, vârful și codița, la fiecare. Deci fiecare...
0: Adică ne scoate ochii, ce
1: păi dacă așa se face
2: la fasole. Da. Mulțumesc foarte mult, da. A fost luată la mână vârful și codița, vârful și codița, până le-am terminat. După aia le-am tăiat pe jumate ca să nu...
1: Mama, dar câtă muncă!
2: Păi da, nu, ca să nu, iei o păstaie de aia în gură și să se întindă sosul până la...
0: Observați stilul feminin, adică, îți dă ceva, după
2: nu,
0: care
2: dacă îți explică că am făcut-o cu dragoste.
0: Să te facă să-ți stea în gât vârful și păstaia. Cum ai zis tu? Vârful și păstaia.
2: Vârful și codița,
0: vârful și codița, vârful și codița. Deci eu înghit și aud vârful și codița, vârful. Nu, dori, ești nebun.
2: Ai,
0: așa,
2: mă.
0: Da, scuză-mă.
2: Deci după ce astea...
1: Eu nici nu mai pot să mai mănânc.
2: Da, se perpelesc în ulei.
1: Da, se pune și perpelesc.
2: Da, se pune o cană de apă și cu capac. Apa aia o să scadă. Ele, pentru că sunt foarte proaspete, nici nu trebuie să le lași foarte mult, că eu n-am crezut că o să fie așa de fragede și am tot gustat și am fost foarte uimită că în mai puțin de jumătate de oră ele s-au înmuiat cât să le mănânci. Trebuie să fie nu fleșcăite să se facă pastă, ci să le păstrez ușor al dente, mă rog, dacă putem să vorbim ca la paste. Și după asta, după ce am oprit focul, pastea galbene am stropit un pic, am pus un praf de boia dulce ca să le dea o culoare și înțeleg că se poartă la astea galbene să le pui puțin boia. În schimb, peste ambele variante, și alea verzi și alea galbene, am pus o mână zdravănă de mărar tocat mărunt și un mujdei de usturoi pe care l-am făcut în prealabil în timp ce astea se făceau în tigaie. Ce-mi place mie...
1: Făceam un castron.
2: Cum? În prealabil. Băi, dar ce îmi place mie la mâncarea asta este că dacă iarna avem mâncărurile alea grele, cuptorite mult, că ai și timp să stai în casă și așa, mi-e plac mâncărurile astea de vară și în special legumele în combinația cu mărar, mi se pare că este definiția verii și că le faci repede, că mănânci roșia așa cum ai găsit-o, cum o iei de pe vrej, că ardeiul ăla verde pe care îl mănânci, nu l-am adus, dar puteți să vă imaginați că n-are nimic pe el, n-am pus ulei pe roșii, n-am pus sare, n-am pus nimic, pentru că mi se pare că așa trebuie să fie foarte simple toate lucrurile vara. Nu știu dacă v-au plăcut, sper că n-am exagerat cu usturoiul. Am făcut și o focaccia, pentru că m-am gândit
0: că mi-a scris Emma, că zice că miroase usturoi și la ei în autorulotă. Da,
2: da, deci posibil că am exagerat.
0: Și că se simte până la în autorulotă din, cum îi zice, din caravană.
2: Îmi pare rău, dar bun. Usturoi nu poate să te deranjeze decât dacă
0: îl miroși. Dacă îl mănânci, îți place de mori, da, adică n-ai ce să reproșezi. Mi-ar fi plăcut să fie puțin mai sărate păstăile, dar e chestie de gust personal.
2: Mai sărate.
0: Ai compensat cu usturoi din belșug, ceea ce e pe sufletul meu și îți mulțumesc pentru asta.
2: Am pus o lingură, să știi, o lingură de sare la fiecare.
0: Eu ți-am zis ce mi-ar plăcut mie.
1: Fiind proaspete, probabil au absorbit foarte multă...
0: Da. Tu cu ce ai de zis în apărarea tăi? Da.
1: Mie îmi plac. Nu pot să aleg între păstaia galbenă sau păstaia
2: deci
1: verde.
2: Deci asta voiam să zic, e vreo diferență mă între ele?
0: Parcă e mai cărnoasă aia galbenă.
2: Este?
1: E cum ai și zis, dacă nu-mi ziceai, nu știu dacă observam asta, în schimb e foarte bun.
0: Dar brânza asta
1: da, brânza e, asta voiam să zic. Ce e genială vorbești? Brânza.
2: Da,
0: mare brânză ai făcut cu brânza.
1: Ai ales o bombă. Da. Roșiile cu brânza oricum, na.
2: E mărțișorul perfect, da, nu, n-ai ce să zici.
1: E un hit ăsta.
2: Este, da.
1: Dar despre păstăi, desertul nu l-am apucat să-l gust, dar știi ce mă gândeam? Că asta cu codița și vârful, codița
2: da,
1: și vârful.
2: Și codița.
1: Vârful și codița. Mi se pare că gătitul ăsta e cumva esența tuturor acțiunilor din viață, efectiv. Bă, nu-i pasă nimănui în definitiv, numai la rubrica asta în care tu trebuie să explici rețeta și cum ai făcut-o, nu prea-i pasă nimănui cum ai făcut, cât ai stat în picioare, ce ingrediente ai pus, cât de mult ai chinuit, cât de mult ai studiat, ai stat să urmărești, de câte ori ai greșit până să ajungi să faci lucrul ăla bun, tuturor le pasă doar dacă gustul e bun.
0: Așa
1: e și o acțiune, așa e și interacțiunea noastră cu alți oameni. Nu contează ce școli ai făcut, de câte ori ai pierdut prietenii și așa mai departe, omul te va judeca strict prin interacțiunea ta cu el și atât, dacă are gust bun, cu ghilimele de rigoare, prietenia voastră sau nu. Și pentru asta eu te felicit. Adică și dacă nu spuneai codiță, vârf sau vârf, codiță și faptul că ai făcut un desert, doar că ne-ai auzit ieri, că ne-am dorit să gustăm.
0: Ce desert e?
2: Ăla pe care l-am mai făcut și m-a plăcut. Feta în foaie de plăcintă cu miere și susan.
0: Vai, dar nu mai pot momentan. Ne luăm o pauză și încerc să mă
1: felicitări te ia. 10, super mâncare.
0: Felicitări te ia pentru tot efortul din tot sezonul ăsta.
1: Asta da.
0: Pentru că noi râdem așa că așa se tachinează prietenii între ei. Dar să știi că apreciem foarte mult.
2: Eu știu. Farfuriile goale este farfuria goală este practic indicatorul de care eu am nevoie, nu am nevoie de nimic altceva.
1: Mai sunt zile că nu
0: compensează durerile de picioare că stai cu orele la bucătărie și învârți în
1: și de stomac, că nu iese foarte bine.
2: Da.
0: Ne întoarcem.

0: când mi-a plăcea mie usturoiul, dar mi se pare că acum am exagerat. Deci băi, îl simt în nas. Nu știu dacă...
1: Ah, Doamne!
0: În nări am usturoi.
1: Dar adică, vezi că se face bine la grăceală.
0: Doamne, eu nu mai îmi suport respirația mea. Propria mea respirație nu mi-o mai suport.
1: Ia suflă încoa. Nu-i rău.
0: Da, asta
2: e rău. Dezastru, chiar e, da? Bă, a fost și bun.
0: Da.
1: Bă, așa s-a cerut, adică...
2: Arta cere sacrificii, știi?
0: Auzi, te-am. Care este cea mai simpatică știre de astăzi de la campionatul mondial? Că te-ai cam fofilat de câteva zile. Ce știre de azi te-ai impresionat? Sau măcar de zilele trecute? Că nimic minicuza își face temele, are tot timpul știri nebune, nu pe bune, pregătite. Dar
1: așa
0: tu?
1: E. Dar eu n-am fost niciodată un elev de nota 10.
0: Nu contează, dar măcar mediocru.
2: Să clasa.
0: Asta zic.
1: Da. Am avut o știre, stai puțin că nu mai știam care.
0: Aha. Care te am?
1: Cu astăzi, cu despre mondial, nu?
0: Da, nu, da, da. Despre...
2: Deci, știi cum a făcut? Cum
0: întreba e Boca.
2: Cât face 6 ori 5? Deci, 6 cât ai zis? 5. 6 ori 5, nu? Dar nu 5 ori 6, deci 6 ori 5, nu 6 ori 4, nu 6 ori 7.
0: Deci, te-a. 6 ori 5. Ai ceva sau...
1: O aveam, da. Măi, Franța a învins Senegal cu 3-1. Bă, lasă-mă!
2: Du-te, mă!
1: Deci, mie mi s-a purtat asta, cum să zic? Ah, nu, și Messi. Asta mi-a plăcut, că Messi a înscris 3 goluri.
2: Ah, care se numesc cum?
1: Triplură.
0: Cum treia triplură?
1: Adică când aveai surprize la guma turbo, aveai dublură, triplură.
0: Da, hat-trick îți zice ceva?
1: Ah, hat-trick, da. Eu nu vorbesc în străină.
0: Da, da. Eu nu ți-am cerut minutul și scorul, că nu înseamnă la fotbal minut cu minut.
1: Asta m-a impresionat. Deci, adică Messi
0: am venit la radio, am avut și un net, știu scorul.
2: De exemplu, puteai să iei chestia aia de cu portarul capului verde. Ai văzut că ieri când am plecat de la radio spuneam că are undeva la 8 milioane,
1: da,
2: de fapt, de la 50 de mii.
0: Și acum cât are?
2: Dacă vrei, uite, facem o verificare în timp real.
1: Da, ia fă, eu nu mai știam cum îl cheamă.
2: Pregătiți?
1: Că l-aș fi căutat.
2: Îl cheamă Vozinia. Vozin HA1.
1: Da.
2: Are în momentul de față are 11.9 milioane.
0: Și ce face
2: de followeri? Bă, frate, îi are 11.9 milioane de oameni s-au mobilizat să dea follow omului ăsta care i-a impresionat.
0: Dă-i un mesaj lui Vozin asta, să o contacteze pe Monica Munteanu, că ți-i aduce și parteneri.
2: Să facă niște vânzare.
0: Da, să se corect, facă niște... Corect. Să capitalizeze și el, că are 11.9 milioane.
1: Uite, cineva încearcă să mă ajute cu japonezii care au strâns gunoiul. Asta deja nu mai e o știre. Deci, la fiecare campionat mondial și la fiecare competiție unde joacă japonezii, ăștia strâng după ei, dar nu că strâng, lasă ordine.
0: Dar puteți să dai știrea cu comentatorul din Turcia, care vreo 10 minute a comentat meciul crezând că Iracul săilalți și
1: știu,
0: Noua Zeelandă sunt ceilalți.
1: Da, am zis că e știrea ta, că tu ai găsit-o și mi-am permis să o iau.
0: Zici
1: că
0: vin eu cu ea de acasă.
1: Hai să defilez cu ea, așa, nu?
0: Hai să facem, să trecem la singurul profesionist în știri din emisiunea asta, și anume Cuza, pentru că avem știri nebune, nu pe bune!
2: Germania! Nu echipa națională, Germania ca țară, ca și cercetător, ci că ar fi inventat un gel care e injectat în cartilagiu, în articulație, da, la genunchi în special, ci că te ajută să-ți recrească, să-ți refacă cartilagiul respectiv, articulația, cum le zice la astea, tendonul,
1: zgârciu,
2: așa, pe care l-ai lovit. De exemplu, meniscul. Ai văzut că există fisuri de menisc, rupturi, și așa mai departe. Da. Ăștia ar fi inventat gelul ăsta care cumva ajută la o refacere să eviți operația.
1: Mm.
2: Da.
1: Și interesant. E deja în studii sau e oficial?
2: Da, pe
1: oficial
2: în studii, că de asta și vorbesc.
0: Chiar nu e fabulos.
1: Da.
2: Nu e scurs, dar vezi că e bine.
1: Da.
2: Injectezi o chestie și na. Mergem mai departe. Majoritatea adulților suntem intoleranți la lactoză.
0: Da. Știam
2: în
0: asta.
2: Mare parte. Da. Oamenii care au toleranță la lactoză au o mutație în ADN. Adică, practic, e anormal cumva să poți să bei lapte fără să te balonezi, să te umfli, să ai o reacție.
1: Da.
2: Inflamatorie.
1: Odată înțărcat fiind, n-ar mai trebui să bei lapte.
2: Eu am mai auzit că nu e așa. Că asta e o chestie care au descoperit-o câțiva medici acum, dar vin alți medici și contrazic și spun, bă, nu e chiar așa, e ok să bei și lapte.
0: Da, de ce suntem singurele mamifere care beau lapte și după ce nu mai sunt sugari?
1: Sugari, da.
2: E oricum destul de ciudat că noi suntem mamiferele care beau laptele altor mamifere. Dacă stai și te gândești
1: și
2: așa.
1: Și în regnul animal se întâmplă.
2: Care?
1: Da. Cum, un cățel suge de la o pisică, dar nu prinde.
2: Dar și pisica stă. Da, că ea pisica, da, zice, ai cățel.
0: De situații în care pisici au adoptat pui de cățel.
1: Au alăptat, da.
0: Da.
1: Și căpioare.
2: Mie mi-a apărut pe TikTok. Mie mi-apare popa de la media și alte chestii interesante. Nu. Japonezii au inventat o lingură Smart, cum, Smart Spoon, să-i spunem așa, care e benefică pentru oamenii care nu au voie să mănânce sare, ori deloc, ori periodic, din cauza diverselor tratamente, cortizolul, de exemplu,
1: da,
2: cred că
1: te umflă.
2: Da, așa, sau, cred că, în fine, nu, altfel se numește, nu cortizol, că ăla e altceva. În fine, ideea e că această lingură transmite niște semnale electrice la limbă și îți minte limba ca acea mâncare e sărată. Și, practic, tu te simți ca și cum ai mânca o mâncare sărată și îți reglezi tu intensitatea de sare. Vai. Cu ghilimele de rigoare. Băi, e foarte deștept. E foarte...
1: Dar eu aș duce-o la alt nivel. Aș vrea să mănânc, de exemplu, o bucată de ardei și să aibă gust de ciocolată sau
2: cred că
1: amandină.
2: Pe viitor pot face asta. Au făcut inclusiv toți japonezii, dar am dat-o la știri nebune acum câteva luni, au făcut tot o lingură care îți analizează, are microchipuri și îți analizează caloriile din compoziția ei. Practic, de fiecare dată, fiecare lingură de ce ai luat tu, că e tocăniță, că e ciorbă, că orice pui în ea, preferabil alimente care se mănâncă cu lingura, nu cartofi prăjiți, îți calculează și spune la finalul sesiunii de mâncare, spune, bă, uite, tu ai mâncat 250 de calorii, am observat că ai mâncat ciorbă de legume.
0: Am zis că spitalul Fundeni a comandat lingurile astea ca să nu se mai plângă pacienții că mănâncă mâncare de spital. Că aia e celebră, că e fără sare.
2: Da, da, asta, da. Un fizician de la Harvard zice că ar fi găsit unde e raiul.
0: E.
2: Da. El
0: la în bucătărie.
2: El ar fi zis că raiul e undeva la 439 de miliarde de trilioane de kilometri.
1: E, n-am poftit.
2: Adică undeva la 272 de sextilioane
0: de
2: mile.
0: Adică e departe. Suntem departe.
2: Dar problema
0: de
2: cea mai mare nu e că e atât de departe, că vom evolua ca tehnologie și poate trimitem și noi o dronă, o ceva, un de cercetare. Poate. Problema e că e și în alte dimensiuni și asta n-am reușit să facem.
0: Păi, asta zic.
2: Dar cum o fi calculat omul ăsta?
0: Vă dați seama că ne chinim să fim buni și să nu facem păcate că tot ajungem în rai, că e prea departe. Iadul? Unde e? Mai aproape?
2: Ălea ce că nu vor să vorbească despre el. Da, tu îți dai seama că omul ăsta...
0: Ce?
2: A calculat... El a făcut o formă de calcul, 439 de miliarde de trilioane de kilometri.
1: Eu nu cred, mă, adică cum a ajuns la concluzia
2: că, dar de ce? Nu cifra ca cifra, că poți să-i dea cifra, dar cum a ajuns la concluzia că era eu acolo? Probabil, cine știe, cu sufletul, cu alea, cu gramele care se duc, știți că atunci când slăbești, atunci când mori, se duce repede. Da. Deci că și rușii prin anii 60-70, eu știu, cu teoria conspirației, eu mi-aș face un podcast despre asta, care ar fi, aproape ar fi descoperit ei unde se duce raiul, pentru că au reușit să urmărească acest suflet, așa a zis suflet, cum fuge el și unde se duce. Merge mai departe.
0: În fine, bine că mergem mai departe.
2: Să știri nebune, nu pe bune, nu luați, da? Adică eu mai menționez treaba asta, nu am bază jurnalistică, eu caut niște titluri și vi le zic și vouă la radio. Dacă vă atrage ceva atenția, căutați voi și vedeți cu ochii voștri, eu doar zic ce-mi place mie. Cică s-ar a intrat în teste primul vaccin, primul tratament, practic, de anti-aging, de reverse, de întinerire. Și ci că de pe 9 iunie 2026 primul age reversal, cellular age reversal therapy, adică terapie de
0: întinerire
2: a celulelor. Da, ar fi intrat în teste
0: au
2: pe
0: deja
2: oameni.
0: 8 zile. Au deja 8 zile de când se testează.
2: Pe oameni, că s-a făcut pe șoareci, a dat rezultate bune și acum se testează și pe oameni și șoareci ăia care au avut rezultate bune sunt sub analiză. Sunt sub analiză.
0: Au murit tineri, că toți șoareci ăia. Doamne.
2: Da, frumos. Bă, o vorbă care mi se pare destul de interesantă. Și au venit și cercetătorii și au demonstrat-o. Bine, cercetătorii britanici, ca la știri nebune, nu pe bune, spune așa: dacă ți iei viața mult prea în serios, devii prost. Atât. Deși că viața ar trebui să fie luată
1: la mișto?
2: Nu la mișto, nici să o privești superficial, dar nici cum avem noi adulții tendința de a o lua. Mamă, trebuie să mă duc, să mă pun
0: adică
2: la somn, mâine
0: să
2: trebuie să mă duc la
0: cu un băț în fund.
2: Fix,
0: știi?
2: Și să fii sobru și serios de fiecare.
1: Da. Nu, să mai fentezi, să mai sari.
2: Să mai faci o glumă, să mai vezi și problema ca pe provocare.
0: Mai joacă-te, tăticule.
2: Exact.
0: Mai joacă-te.
2: Exact. Și că altfel devii prost. Așa zic ei. de vii prosti.
0: Eu zic altfel, ăia care prea să iau în serios au un nivel de inteligență redus. Discutabil.
2: Da. Păi, posibil, da. Că știi care-i treaba? Dacă iei prea în serios o situație, ai văzut că numai dacă ai o problemă, întâmpini o problemă, e foarte greu să o rezolvi. În schimb, dacă o iei la mișto, sau cu ghilimele de rigoare, evident, nu poți să iei viața la mișto în sine, că asta înseamnă că ești imatur sau că ești responsabil. Da. Dar dacă o vezi un pic mai detașat, așa, știi, faci doi pași în spate, vezi mai multe rezolvări la o problemă. E ca într-o cutie și în exteriorul ei.
1: Da, da. Think outside the box.
0: Așa, da, da, că ai dreptate.
2: Bravo. Nu știu eu. V-am mai zis chestia asta ca tehnologie, acum ci că deja ușor, ușor vor să o implementeze odată cu domnul nostru trilionar, Elon Musk, cărei companie deja a depășit 2 trilioane și acțiunile sunt la $190, Răzvane. Că ți-am zis să cumperi și n-ai vrut să cumperi. Așa, ci că curând vom putea să luminăm zone, noaptea, zone independente de pe glob. Adică nu le mai iluminăm cum facem acum folosind curentul electric, becuri, neoane, tot felul de device-uri sau invenții de astea care cumva fac lumină, le luminăm de sus, din sateliți, cu sistem de oglinzi care reflectă, practic, ridicat deasupra Pământului, evident.
0: Soarele de pe partea unde e soarele, exact. Aruncă și pe partea unde nu e soarele.
2: Ăștia cu oglinzi vin și reflectă printr-un sistem de oglinzi, reflectă lumina soarelui, de unde e soare, evident, cum ai și Răzvan, și ți-o direcționează în zona unde ai tu lumină, unde ai tu nevoie de lumină.
1: O autostradă, ce?
2: Să vedem cât de fixă e, că s-ar putea lumina aia să nu bată chiar ca o perdea și s-ar putea să lumineze și mai mult în jur.
0: Și dar de să exemplu, lumineze și unde nu vrei să lumineze.
2: Asta clar, dar de exemplu sunt foarte bune pentru agricultură. Sunt foarte bune pentru, Doamne ferește, căutări. În cazul în care e o nevoie de o căutare, râpe, păduri și așa mai departe, se poate lumina. Evident, totul sub un abonament. Adică, liniștiți-vă că nu putem chiar așa. Niște băieți au inventat treaba asta și ridică sateliții aia să poți să-ți oferi ție serviciul.
0: Sateliții aia costă ca să-i ridici și să-i și produci. Auzi, prea ne place să ne jucăm noi de-a Doamne, Doamne. Hai să...
2: Hai mai ușor cu pianul
0: pe scări.
2: Asta nu mi se pare a joaca de-a Doamne, Doamne. E același lucru. Mie mi se pare că dacă nu mai vedeai nimic după bec, e uite că au dus becul la un alt nivel. E. Se dă alte lucruri de-a Doamne, Doamne. Aging, anti-aging, ăla reverse, ăla e. Ăla e mai de-a Doamne, Doamne, decât să mă lumineze din cer că am eu nevoie într-o prăpastie. Doamne ferește să avem noi nevoie, dar în fine. Corea de Sud vinde banane la pachet. Bă, cât de deștept sunt ăștia. Fiți atenți, deci ei vând pachet de banane cu diferite grade de coacere, adică de la banană coaptă până la banană verde, într-un pachet de 6 banane, să spunem, pentru că ei sunt de părere că din pachetul ăla să mănânci o banană pe zi corect coaptă.
1: Da.
2: Și practic arată cam așa, uitați-vă și voi.
0: Da.
2: Și practic te-ai luat-o pe prima, că e de azi, e pentru azi și ușor, ușor, odată cu trecerea timpului și asta verde, da, se va coace și ea când îi va veni rândul.
0: Adică peste 5 zile conform algoritmului din pachetul tău.
2: Frumos, nu?
0: Da.
1: Da, mă, foarte organizat smart. Și mai puțin risipă.
0: Da.
2: Păi da, și să mănânci o banană în forma ei maximă, nu le-ai luat ciorchină toate coapte,
1: da,
2: mănânci una, două bune și după aia se fac alea maro.
0: Întrebarea este dacă au și la utilizări, la instrucțiuni de utilizare, indicația să le pui pe șifonier.
2: În ziar.
0: Că așa erau
1: așa
0: coapte
1: făceau,
0: în niște vremuri de mult apuse.
2: Știri nebune, nu pe bune, dar niște cercetători filipinezi ar fi venit cu dovada că laptele de cocos distruge pietrele larinii. Nu știu acum.
0: Auzi, și dacă aveți pietre larinic sau nisip și vă deranjează și beți niște lapte de cocos, rău nu o să vă facă. Măcar da, încercați ce ar putea. Adică da, în loc de bere, că și berea e bună pentru genul ăsta de situații, da, și pepene, și pepene roșu, ci că e foarte util,
2: în general
0: și lapte de cocos.
2: Lichidele, să
0: chestii
2: dea
0: care hidratează.
2: Da,
0: nu,
2: da,
0: nu apa, o să râzi. Apa nu.
2: Nu apă.
0: Exact.
2: Nu, care carcar și se depune. Vorbind a doua limbă, prelungește sau da, îți împinge șansa, dacă cumva tu genetic ar trebui din păcate să suferi de demență, dacă știi o limbă străină, îți va împinge această potențială problemă cu mulți ani. Adică dacă cumva de undeva de sus, de la 468 de miliarde de trilioane de kilometri, a decis cineva ca tu la 60 de ani să te lupți cu o situație de genul ăsta, cercetătorii spun că dacă înveți o limbă străină, ajungi la 70 de ani să te confrunți cu asta.
1: Bun!
0: Hai, dați-o pe chineză!
2: Medicina modernă, oricum, mai evită. Nu mai am multe, să știți, mai am vreo 3.
0: Hai că poți să te oprești acum, adică nu, nu e
2: păi
0: nicio supărare.
2: Așa, asta, așa,
1: păi
2: așa,
1: ce mai bun la final.
2: Bă, am o vorbă, bine, o vorbă și un gând. Uite, gândește-te, Ana Frank a zis, gândește-te la toate lucrurile frumoase de lângă tine, doar așa poți fi fericit. Și mai vin și cu o statistică, gândiți-vă cât de norocoși suntem, pentru că doar astăzi 174.000 de oameni nu s-au mai trezit.
0: 174.000?
2: Da.
0: Doamne, și eu nu sunt printre ei. Cu toate că la ce vârstă am,
2: dar
0: erau șanse.
2: Dar nu e doar de vârstă, Răzvan. Am văzut că e atât de aleatorie treaba asta, nu e doar pe criteriu de vârstă.
1: Sigur,
2: așa
1: accident,
2: că hai,
0: să-i dăm înainte. Ne întoarcem după pauză, mulțumim pentru știrile.

inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland, brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri.

0: bugetul și ziua.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri produs 3 RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standard artizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: La Fresh Food a început festivalul prețurilor de senzație. Doar până miercuri 8 martie ai Napolac lapte eco de vacă 3,8% grăsime, 1,6 litri la super prețul de 14,99 lei în limita stocului disponibil. Programează-ți o livrare gratuită de la Fresh Food, primul hipermarket 100% online.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: sunt într-o benzinărie acum, probabil alimentează autorul ăsta, asta e imaginea pe care o am, o benzinărie Rompetrol pare să fie după design. Eu sunt regele benzinăriilor, le știu pe toate. Adică știu ce produse găsești, unde e mai bună cafea, unde e mai curat. Puteți să mă întrebați ce vă zic, este doar studiul meu personal, nu o luați acum că ești posibil să mă și înșel. Dar uite, cele mai constante și curate benzinării sunt OMV-urile. Eu acolo merg aproape la sigur. Toalete curate, mai există benzinării curate, dar nu sunt atât de constante. Întâlnești, de exemplu, în benzinăriile MOL, de exemplu, situații în care, bă, sunt impecabile, dar situații unde e nasol.
1: Omul sfințește locul.
0: Da.
2: Și clienții, că
1: și clienți.
2: Nu se murdăresc toaletele alea singuri.
0: Și strângi, lasă-mă.
1: Corect.
0: Uite, foarte bună cafeaua e la MOL. Au ei niște, niște de-astea, niște tonomate, da, și o cafea foarte bună la MOL, dacă vreți.
1: Cu boabe.
0: Cu boabe, da.
2: Toate la cafele sunt cu boabe.
0: Uite, Rompetrol, că tot văd aici în benzineria asta oprită caravana Zoo. La Rompetrol e o loterie. Poți să găsești unele benzinării foarte șmechere, în general astea noi, dar poate să fie unele...
2: La Rompetrol, la Rompetrol, nu mă înșel, au tot felul de parteneriate, ba cu hipermarket, ba cu... Nu?
0: E posibil, nu știu, acolo? N-am... Nu, la Petrom au cu Ocean.
2: La Petrom, nu Rompetrol.
0: Da, vezi, la Petrom cam cele mai neîngrijite toalete. Da, să știi, există niște Petrom de-astea mai, mai de protocol, dar cam cel mai rău arată la Petrom. Asta nu se înțelege că e dramatic neapărat, că nicio benzinărie din România nu arată dramatic. Adică, clar, toate sunt în niște limite. Dacă vreți benzinării care arată dramatic, mergeți în Iordania, de exemplu, sau în țări din astea care nu sunt neapărat... cele mai atente la detaliile astea. Dar, comparat cu celelalte benzinării pe care noi le avem la dispoziție prin țară, la Petrom ar avea cele mai neîngrijite toalete, așa, făcând o medie.
2: Nu mai știu ce benzinărie e, dar de la Constanța la București e una.
0: Și rea de tot e Lukoil.
2: Da. Nu știu dacă e de aia.
0: Da.
2: Da, e una de la Constanța la București pe drumul ăsta, pe autostradă. Băi, lei, nu te duci la baie acolo. Acolo maxim să-ți iei o apă, un suc și te-ai dus mai departe sau după. Adică e un pic pe câmp, că n-am.
1: Hai, mă.
2: Da, e rău, dar rău a fost tot timpul acolo. N-a fost dată.
1: Poate n-au apă potabilă, n-au apă curentă, ce
0: știi. Tu la benzinării nu te băga în discuția oamenilor, mar că încă n-ai experiență.
1: Am, cum să nu? Eu alimentez singura mașina. Deci eu mă uit după turnușul verde.
0: Tu n-ai ieșit din București?
1: Păi, o să ies.
0: Asta zic, când o să ieși, poți să...
2: Dar nu te uita numai după țumburușul verde, că toate benzinăriile au țumburușul verde.
1: Și că toate au.
2: Mai bine uite de aici tu ce scrie și pe acolo.
0: Să fii sigură că scrie benzină și nu diesel.
2: Da.
0: Sau diesel și nu benzină.
1: Asta știu.
2: Dacă 95, dacă scrie 95.
1: Așa.
0: Cam asta este topul benzinărilor din experiența mea. Că fiecare sunt cu plusuri și cu minusuri. Adică nu poți să spui că în una e perfect și în cealaltă e nasol. Dar, așa, din experiența mea, care nu e deloc
2: oricum,
0: de neglijat, cam așa se prezintă lucrurile.
2: Să le dea Dumnezeu sănătate, că avem benzinării peste tot.
0: Și poți să mergi la toaletă.
2: Poți să mergi la toaletă, poți să alimentezi oriști, cât mai am range 100, hai că-i dăm, că sigur apare ceva. Apare, păi mi-aduc aminte când eram mic, nu exista așa ceva, mă, dacă alimenta tata, dacă nu alimenta la plecare, păi... Nu mai plecam, efectiv,
1: sau
2: nu,
1: plecai
2: se alimenta. Sau plecai cu, cu butelcuța de
0: canistră, aveai
2: canistră, da. Nu, e bine. Și ai varietate, tăticul.
0: Repet, și unde zicem noi că nu e bine, e un minim al rezonabilului.
2: Absolut.
0: Care te poate face să te duci liniștit la toaletă. Uite, în opinia mea, România are peste tot cafea bună, la fel ca un Starbucks în America. Sunt scurte, dar tari. Zice cineva care tot chiar din America...
2: Nu. Da, americanii nu prea beau cafea, adică...
0: Ei iau o apă lungă, așa.
1: O spălat.
2: N-am fost niciodată în America, dar tot ce am văzut eu vis-a-vis de cafea în America, trebuie să fie mult. Mult dulce, colorat, eventual.
1: Cu niște sprinkles-uri de alea.
2: La noi în România chiar se bea cafea, să știți. Noi avem foarte mulți cunoscători și pasionați de cafea.
1: Păi, pentru că au venit românii din Italia cu know-how.
2: Nu,
1: și
2: vezi că Italia nu e Italia mare
1: am
2: marker.
1: Am văzut că e ca la pizza.
2: Nu, chiar dacă au câteva branduri de cafea extrem de cunoscute, nici italienii nu beau cea mai bună cafea.
0: În Franța sunt niște cafenele senzaționale. Ca atmosferă. Eu nu mă pricep la cafea, nu sunt băutor, sunt cafeaua pentru mine este un pretext de a mai bea niște lapte, pentru că eu așa beau cafea. Un shot de cafea și în rest foarte, foarte mult lapte. Da, bine, nu știu de la luat cu benzinările, de la Radio Aventura, pentru că în momentul ăsta autorulotele sunt campate într-o benzinărie și uite, pe burtiera transmisiunii live de pe YouTube sau de pe Facebook scrie așa: Valea Drăganului ne dă Apusul, stâna lui Bențan ne dă povestea. Hai spre Apuseni, aventurierii mei. Asta înseamnă că acolo se va face următoarea oprire. Oricum, ne facem și noi emisiunea, dar suntem foarte atenți și la tot ce se întâmplă în caravana Radio Aventura.
2: Știi ce îmi place mie sezonul ăsta la Radio Aventura?
0: Ce?
2: Că nu e tăia.
1: Mai zis-o!
0: Sezonul trecut a fost primul sezon care mi-a plăcut. Da, întreabă-mă de ce.
2: De ce?
0: Că n-a fost tăia.
2: Așa,
0: și ăsta îmi place și mai mult.
2: Deci eu îl iubesc. Da. Sezonul ăsta e superb, efectiv. Bă, sunt atât de omogeni oamenii ăștia. Nu mai
0: pasă nimeni damigene cu vin în autorul.
1: Da, da.
2: Și în plus, știi ce îmi place?
0: Oricum tăia n-ar recunoaște nimic. Da, zi.
2: Odată cu mai mult timp pentru tăia, pentru că, na, nefiind matinalul, așa, am aflat și tehnici, frate, de cum se duce ea și inventează...
1: Nu inventez!
2: Și a cumpărat geacă la reducere, care nu era la reducere.
1: Era la reducere, dar am mai cerut o reducere.
0: Ce-ai făcut?
2: Băi, Răzvan, aici.
1: Am cerut reducere la reducere.
2: Răzvan mi-a povestit și mi-a venit să mă duc până la oamenii aia să le zic scuzați-o.
1: Da, era...
0: Spică-ne tăia care să...
1: De ce m-am dus la un magazin de ăsta care are echipament montan? Eu, atenție, nemergând în viitorul apropiat la munte, dar m-am uitat și am văzut și erau niște reduceri de neratat. Și
0: de mers la munte aproape.
1: Da. Și am probat o geacă, mi-a plăcut, un fâș de ăsta, o coajă, dar foarte, vezi că e foarte versatilă. Tu poți să-ți pui un polar pe dedesubt și practic ai o geacă.
2: Da, mă,
1: deci eu pe asta o vânam de foarte mult timp. E de la Cotopaxi. Mie îmi place că Cotopaxi, Chimborazo, ăștia sunt vulcani în America Latină pe care eu visez să mă urc într-o zi, să vedem. Și când am văzut că este și cu reducere și nu mică, am probat-o. Am văzut că mi-a venit.
2: Bă, și venea fix, adică...
1: Îmi venea bine.
2: Da.
1: Și știi cum e? Că pe vremuri, eu țin minte de la mama, stabileam că este o geacă care ne place, îmi vine și o vom cumpăra. Și începeam să o întoarcem pe toate părțile. Ia să vedem aici acuzatura, ia să
2: vedem. Deci a căutat defecte, mă.
1: Am căutat și am găsit. Bă, numai cine nu caută, nu găsește.
2: Deci tu dai seama, deci tu imaginează-ți-o pe Tea în cabina de probă, cum întoarce geaca aia pe toate părțile,
0: da.
2: Și sperând, se ruga să fie o cusătură greșită, un fermoar desfăcut,
1: da.
2: O capsă sărită, o ceva. Și?
1: Și am văzut o pată pe spate.
2: Bă, o pată
1: pe fâș. Și zic, ia stai puțin, am pus degetul cu scuipat. A, nu se ia.
2: Am mai și udat pata aia.
1: Păi nu, nu se ia. M-am dus la, că o cumpăr.
0: Așa.
1: Și am zis, bună ziua, aveți fix modelul ăsta, fix culoarea asta, fix mărimea asta, dar alta? Și zice
2: și
1: să ne uit.
2: Te rugai să
1: da, nu e, da, nu știu. Și domnul a zis că nu are alta, are la un magazin din alt oraș, dacă vreau să mi-o aduc, zic, da, dar eu aș avea nevoie de ea.
0: Și eu nu plec în Radio Aventura noastră ca să merg banii radioului în alt oraș, da așa.
2: Da, și?
1: Și el zice, zic, dacă îmi faceți o reducere, că știți, are o pată aici, dacă puteți să îmi faceți o reducere, eu iau și pe aceasta.
2: Și omul ce a zis?
1: Da, stați să întreb. Lui s-a părut o întrebare firească. Vezi că nu a zis, ce mă?
0: Omul, uite seama, pe școala vânzării.
2: Vezi, mă, câte mai... Da, câte ori n-am mai văzut.
1: Și mi-a mai tăiat 120 de lei din
2: nu
1: preț.
2: Nu se poate.
1: 120?
2: Deci ea, neredusă ar fi fost. Neredusă de tot.
0: Cât era la preț?
2: Ar fi fost
0: între...
2: la preț între...
1: 700 și ceva.
0: Ai și găsit-o ai la cât ea? Redusă?
1: 400.
0: Și ți-a mai lăsat încă 120. Ai luat-o cu 280.
1: Da, mi-a schimbat prefixul, practic. Bă, deci am înnebunit. Am zis că nu merită. Cum să nu? Cum să nu o iau? Am luat-o, am pus-o în dulap.
2: Ce, mă? Și purtat-o, și că aștept. Să la bani mai mulți.
1: Și aștept să văd ce să fac cu ea. Când
2: dar pata aia se duce? Se va duce vreodată?
1: Nu, că am spălat-o acasă, nu se duce.
2: Nu
1: mama
2: se duce,
1: e a? De pat.
2: Deci, tot magazinul a câștigat.
1: Da.
2: Că practic ți-a dat un produs care trebuia să fie casat.
1: Domnule, eu m-am gândit așa, că pe munte oricum le tăvălești. Când te duci pe munte, le faci praf.
0: Da.
1: Bătucul e direct praf. Și nu e ca și cum... Nu e vreo pierdere.
0: Da, dar dacă le ziceai că le zici și numele magazinului la radio, cred că îți mai lăsa 80 de lei.
1: Eu nu sunt vreun influencer.
0: Da, ziceai la radio, scăpai așa.
1: Da, ziceam, da.
2: E magazinul ăla de vorbeam noi? Din două litere?
1: Da, ăla.
2: Păi
1: ce
2: vezi.
1: Proastă.
0: Scăpai imediat. Am fost eu așa ca și cum mergi în fiecare zi acolo și...
1: Da.
0: Mai luai 80 de lei reducere. Se simte nevoia unei pauze de publicitate. Ne cerem scuze pentru acest moment.
2: Da.
0: Trist din istoria vieții noastre. Revenim.
3: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla Penne Rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
12: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
14: Unde plecăm?
13: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
14: Directbooking.ro.
13: Destinația ta de vacanță
14: la un click distanță.
15: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
16: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
17: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
18: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
19: Ne întoarcem la hituri.

0: Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zu.
1: Bă, știi că eu când citesc bancurile, eu mi-amintesc că...
2: Auzi, da, aoleu, dacă stai pe radio, nu, aveam un ban mișto, dar nu poți să...
3: Asta e cam bancul ăla, bancul e-mei, e cam bancul pe care... Ăsta îl știu de la tata de când era mic.
1: Care?
3: Iubito, în ochii tăi văd tot Parisul. Dar măgarul meu nu-l vezi?
2: Da, da. Bine, mă, hai că-ți
1: zic.
3: Deci, și după aia vă zicem de ce zicem bancuri, pentru că totul are un fir. Ci că bulă era pe moarte. Și moartea făcea... Da, dragilor, suntem în drum spre stână și ne-am luat seama că ziua asta e mai lungă decât am preconizat noi. După popasul spiritual de la pauza de viață de la Mănăstirea Prislop, vizita la mormântul Sfântului Ardealului, Părintele Arsenie Boca, ne îndreptăm la bancuri. Toată viteza, practic în momentul ăsta mi-am atins viteza maximă de când am plecat în Radio Aventura.
2: Vezi că ești la vale.
3: 130 la ora, abia acum începe valea.
2: Ai atins 130?
3: Am atins, uite, arată ce pe ceas, 130. Băi, și 6 km de pe autostrada Deva Sibiu, intrăm pe Alba Iulia, Cluj.
2: Tot pe autostradă?
3: Tot pe autostradă, până după Cluj, ca să ajungem
2: la Cioben.
3: Seara, nu știu când o să ajungem, pe la 7, 8, la stână, la Valea Trecanului. Dar nu te lua după asta, pentru că eu... Waze-ul îmi dă estimarea ca și cum aș merge cu viteza
2: până la
3: regulamentară. Noi mergem sub viteza limită. Și ne-am gândit că fiind mult, mult timp și fiind și cu Lidia Buble, care este un om de spirit, un om de...
2: de lume, un om de lume.
3: Da, un bon om, cum se spune.
2: Un bon viveur.
3: Un bon viveur.
1: Bon viveur.
2: Bon viveur. Parlez-vous français?
3: E un bon viveur, nu o scârbă de om.
2: Da.
1: Hai, mă.
3: Ne-am gândit să facem un concurs de bancuri pe care ascultătorii să ne-l trimită pe WhatsApp, nu, Emma?
2: Da.
1: Sigur că da.
3: Și fetele să le interpreteze.
2: Emma și cu Lidia Buble, să interpreteze pe roluri aceste bancuri.
3: Și trebuie să fie un banc mai bun decât bancul cu care s-a angajat Emma la Radio Zoo.
1: Da, că m-am mâncat pe mine, să zic, bancul ăla.
3: Hai mai zi-l o dată și pentru
2: ascultători,
3: dragii noștri ascultători din FM.
1: Da, dar ce, suntem pe FM?
3: Păi da.
1: Nu pot să cred, anunțați-mă.
2: Da, da.
1: Să-mi iau vocea aia.
2: Suntem pe FM, da, pe Radio Zoo.
1: Da, e vorba de un banc de care eu m-am temut, dar cine naiba și explică bancuri înainte să le zică. Deci urmează bancul, ca
3: zic
1: să zic
3: că ai avut în formular.
1: Deci când am dat să mă angajez la Radio Zoo, principala mea teamă era că o să mă pună să zic un banc, să vadă gradul de haioșenie care nu există în mine. Și înainte să vin să mă văd în carne și oase cu băieții mei, a trebuit să completez un formular. Chipurile, vai dragă doamne, făcut de un psiholog, Sanchi la mișto, ca să vadă cum stau la mansardă.
3: Toniteșiu,
1: șeful nostru.
3: Bine, așa. Psiholog.
1: Și printre întrebările alea, la final acolo, probabil să mă îndulcească atmosfera, aveam descris, atenție, descris un banc. Da. Pe care l-am scris și am zis, mamă, dacă mă duc la ăștia să zic bancul și mă fac de râs, s-a terminat. Urmează să zic bancul și să mă fac de râs.
3: Ia.
1: Bancul cu care m-am înscris, da?
3: Ia.
1: Intră nevasta în casă, nervoasă, cu o falcă în cer și una în pământ, trântește ușa brusc și-l vede pe el, soțul ei prea iubit, tolănindu-se pe canapea, neavând niciun soi de reacție pe față, uitându-se relaxat la televizor. Îl privește în ochi și zice, gata! Gata! S-a terminat! S-a terminat pentru că știu tot! Tot știu! La care el se uită așa blând la ea și zice, știi, pă, dracu, ia zi câți afluenți are Dunărea!
3: Bun!
1: Ați râs mai mult la prima zicere!
3: Păi, lasă că râd ascultătorii acum!
1: Păi mă puneți să zic după ce deci v-am zis voi!
3: Deci tu știi un banc?
4: Știam răspunsul noi!
3: Un banc de acum 10 ani? Emma!
1: Da.
3: Tu știi un banc pe care l-ai scris acum 10 ani în foaia de angajare?
1: E singurul pe care îl știu.
2: Da, pe ăla de la ziua mai
3: înainte. Dar cine ți l-a regizat? Că pare jucat cu... Pregătit cu un regizor acum.
1: Da, am lucrat cu domnul Mungiu.
3: Așa.
1: La treaba
3: și în Fiord de ce nu te-a luat?
1: Păi, după după ce am zis bancul, mi-a zis fata mea, rămâi aici.
2: Că tu ești
1: rămâi
2: pe,
1: aici.
2: Pe comedie, nu ești
1: mai
2: pe...
1: mult, nu, nu o să poată ieși din tine. Du-te acolo, zi boda proste dacă te angajează oamenii ăia. Rămâi și tu, vezi, mai o replică, mai un banc, mai.
3: Deci,
1: o...
3: dragilor, spam cu bancuri în comentarii, pe Facebook, pe, și pe WhatsApp la 0748111550. Fetele sunt cu telefonul de WhatsApp a radioului în față. Lidia Buble și Emma de la Zoo citesc bancurile voastre. Trebuie să spuneți un banc mai bun decât bancul Emei.
1: Ceea ce nu e foarte greu, nu vă spun.
3: Dar nici ușor. Nici ușor.
1: Adică nu e cine
3: poate
1: știe
3: să fie
1: ce.
3: Seci, poate să fie expirate, poate să fie inventate, dar nu generate de inteligență artificială. Adică spuneți bancuri pe bune la așezătoarea noastră din autorulota mișcătoare. Uite, tocmai am intrat pe autostrada care ne duce spre Cluj. Până la stână, la frații Bențan, mai avem 170 de kilometri, din care peste 100 pe autostradă, dar și un drum de urcat sus pe platou, în Apuseni.
2: Sus, sus, sus, la munte, sus, că facem pe platou emisiunea.
3: Ce se pregătește acolo, Daniel?
2: Se pregătesc cazanele, se pregătesc ligioanele, oile, câinii să primenesc, să țesală oile. Și mâncare, avem bulz, avem cum se cheamă, măi, aia ciobănească, mâncarea aia ciobănească.
3: Mămăligă.
2: Nu. No. Ceaun, nu știu cum. Ia. Ceaun.
3: Așa.
4: Garniță la camp.
1: Unde?
2: Și suntem pe graniță.
3: Ideea este că o să facem și muzica aia de acolo de sus, de pe platou din Apuseni. E limita a 3 județe acolo. O să punem pupitru DJ-ului și facem muzica aia la apus în Apuseni. De-aia ne grăbim să
2: nu
3: și
2: cred prin... că a fost vreodată în lumea asta vreun DJ care să pună muzică la mioare și la câini.
3: Hai că s-a dat drumul la bancuri.
4: Aici că avem unul bun.
3: Începem?
1: E bun tare. Vrei să-l citești, Lidia? Aia citește-l tu, că e bombă asta.
4: Auzi.
1: Citește acolo sus.
4: Codruț Oprișan.
1: E cel mai mare ascultător al nostru. Auzi,
4: la un spital de nebun scria unul ceva foarte concentrat. Vine doctorul și îl întreabă: ce faci aici? El: scrie o scrisoare. Doctorul: cui? El: mie. Doctorul: și ce scrie? El: nu știu, mâine o primesc.
3: Bun, mă.
2: Foarte bun.
1: Foarte bun.
2: Bun nebunul.
1: Dar știi pe ăla cu doi nebuni vorbeau. Și unul zice:
4: bă, dar tu știi multe bancuri.
1: Hai, mă, să-ți bat un cui în cap. La care celălalt: ce ai, mă, ești nebun dacă dai pe lângă și-ți bași cap.
3: Ăsta a fost cel mai bun de până acum.
1: E bun, ăsta e bun cu nebunii. Nu știu de ce îmi plac mie cel mai mult. Mi-a trimis Adriana din Orăștie, culmea, ieri un banc. Dar nu știu, poate vi-l zic și mă ajutați voi. Nu știu dacă e neapărat bun pentru meleagurile astea. S-ar putea să fie sensibil, habar n-am. Vă riscați?
4: Eu mă
3: risc. Da, te rugăm.
1: Ci că ce mâncau dacii?
3: Ce?
2: Ce?
1: Gulaș.
2: Ce?
4: A, gulaș.
1: Gulaș. Gulaș.
4: Gulaș, da, gulaș.
1: Înțelegi? Sau?
4: Nu e... Ai prins?
1: E cum m-am prins eu sau zic prostit?
4: Nu, eu m-am prins.
3: Gulaș?
1: Gulaș.
4: Gulaș. Dar ascultă și tu cum se pune accentul. Gulaș.
1: Adică nu e gulaș.
3: Ai, e gulaș. Ok.
1: E bun? Nu știu că n-am gustat, dar zic așa bancul.
4: Da,
2: spuneți-mi și mie, cum se cheamă Ziua Internațională a Usturoiului?
4: Usturime?
2: Nu, mujdei.
1: Ce bun e! Ce bun e ăsta! Ce au în comun un elefant și o zebră? Amândoi au trompe, cu excepția zebrei.
3: Dar voi de la cine citiți acum?
2: De la Cucu.
4: Primim de la...
1: Zis?
2: De la Cocu.
1: Nu.
4: Hai cu bancurile, să luăm razna așa un pic.
1: Haideți, riscați-vă, dar nu ne trimiteți.
2: Unde se duc fantomele în vacanță, știți?
4: Unde?
2: La Marea Moartă.
4: Ia.
2: De ce femeile parchează mereu aiurea?
4: E.
2: Pentru că bărbații zic mereu 15 cm.
4: Vine un schelet la medic. Ia medicul zice: de ce așa târziu? Stai că am primit.
2: Cam târziu, cam târziu.
4: Învățătorul le cere elevilor să scrie o compunere despre un meci de fotbal. Peste 30 de secunde Gigel predă foaia. Învățătorul citește: din cauza al ploii, meciul a fost amânat. De ce?
3: Dar voi de unde citiți acum?
4: De pe internet.
3: De pe
4: internet,
3: comentariile ascultătorilor.
4: Păi da, ne lasă oamenii. Tocmai a fost descoperită o mumie de 10.000 de ani cu un papirus în mână. Să nu scriu, să nu zic. Bă, da, zi, zi, că l-am citit eu.
2: Știi de ce nu câștigă jaluzelele? De ce nu câștigă jaluzelele? Că perdea.
4: Că draperia perdea. Bă, eu cred că am nevoie de ochelari, frate. Citesc foarte greu și foarte prost.
2: Hai, hai, hai cu bancurile. Unde se dea bancuri, ascultătorii?
4: Pe WhatsApp, pe Facebook-ul nostru.
2: În comentarii pe Facebook.
4: Da, să nu ne dați mesaje vocale, că o să ne fie greu să ne descurcăm cu ele. Dați-ne așa.
3: Camera pe față, Iulia, pentru că în acest moment am prins din spate, am prins din spate mașina pe care o dăm cadou pe 26 iunie în 10 zile. Uite ce frumos se vede. Băi, dar de ce are un spate? Eu am crezut că e un Porsche care circulă,
2: da,
3: care vine acum din Germania pe platformă. Deci uitați-vă cât de sexual, iertați-mă. Băi, are un spate. Și are și culoarea piersicuței. Știi că piersicuța e emoji pentru...
4: Mă, ce borbagaj.
2: Auzi,
4: ăla
2: am zis? Cu bulă?
3: Stai un pic să vorbim de...
2: Ok, ok.
3: Deci uite cum e mașina, vezi? Acum se circulă pe autostrada dintre Alba Iulia și Cluj. Practic puteți trece pe lângă ea, o să vă arăt imediat. Să-i pozați spatele și să-i scanați QR codul de pe... Uite, îmi dă și flash-uri, ne ascultă băieții. Să-i scanați QR codul de pe portiera stânga spate
2: sau dreapta, sau cum o nimeriți.
3: Băi, e chiar frumoasă mașina. E prima, practic primul BYD de felul ăsta, fiind primul exemplar care a ajuns în România.
2: Adevărul că nu ne facem de râs.
3: Care circulă pe autostradă, e văzut pe autostradă. Uite-te ce spate frumos are, poate să aibă acest BYD Dolphin G DMI. 1000 de kilometri autonomie. Motor hibrid,
2: culoare, adică, faină,
3: motor electric plus
2: hybrid. Hybrid,
3: motor pe benzină, super hibridă. Îmi place mult de ea. Și acum, dacă trecem pe lângă ea și vedeți codul, puteți inclusiv de pe live-ul ăsta de Facebook să-l scanați și să vă înscrieți. A? E frumoasă rău de tot, mă.
2: Mulțumim.
3: Dar oricum, scena zilei a fost, până să continuați voi cu bancurile, colegul nostru de la care conduce o autoutilitară care tractează BYD-ul, era la Mănăstirea Prislop și luase niște lumânări și stătea la vii, știi? E acolo unde se aprind lumânările la vii, scria vii deasupra. El aprindea lumânări, stătea cu spatele și pe spatele lui scria Build Your Dreams.
4: Da.
2: Păi da.
3: Superb!
4: Am văzut, da. Superb chiar.
3: Înapoi la bancuri, înapoi la Emma și Lidia. Fetele voastre preferate.
4: Ia uite, Lidi, dacă vrei să te mai uiți pe WhatsApp-ul de radio, cât mă uit eu pe Facebook, până vă mai zic un banc eu de la mine așa?
3: Da, mă, de la tine.
4: Până vine, până se deschide oficial linia cu ascultătorii. Da. Știi ce fac două gemene pe un câmp?
3: Ce seamănă?
4: Păi da, trebuia să mă oprești, nu să...
2: Ce face o femeie gravidă în spațiu? Gravitează.
3: Gravidează. Dar bancul ăsta cu seamănă l-ai mai spus, Emo.
4: Da, și da, l-ai ținut minte?
3: Da, eu doar am vrut să zic cât de... Da, atenție la tine.
2: L-ai zis mai bine acum, Emma.
4: Păi da, eu le las un pic să se sedimenteze în mine.
3: L-a zis mai bine că am zis eu poantă.
2: Zil din ce în ce mai bine, Emma.
4: Voi îmi spuneți când vreți să vi-l zic pe ăla cu dinozauri. Și că ce mănâncă canibalii vegetarieni mărului Adam?
2: Dar pe ăla l-am zis cu Bulă, care era pe moarte?
1: Și? Ah. Și?
2: Și nu mai știu mai departe cum era, că...
3: Bă, dacă te mașini pe platformă, dar astea sunt stricate, nu se dau premii la alte radiouri, da, nu?
1: Un banc foarte urât. Dar îl citesc, da, foarte urât. Da. Exemplu, exemplu de așa nu, da?
3: Da.
1: O bătrână conducea și oprește în dreptul unui polițist. Mă scuzați, știți drumul cel mai rapid până la cimitir? Ah. Da, doamnă, la prima curbă, pe ce drept?
3: Cum? Cum?
2: Da, doamnă?
1: La prima curbă merge drept. Foarte urât. Foarte urât. De nu așa.
3: ...135 la oră, viteză record cu autorulota Zoom în momentul ăsta.
2: Vezi că nu-i legal.
3: Păi da, dar 135 are eroare 10%, deci...
2: Ah, ok.
3: Mamă, ce i-am dat astăzi. M-am urcat pe ea. Nu mai sunt bancuri trimise de ascultători?
1: Doi ciobani pe malul unui lac. În apă, un turist străin care își lăsați hainele pe mal să facă o baie și dădea semne că se neacă. Help! Help! Help! Ciobanii nimic. Ăla, hilfe! Hilfe! Hilfe! Ciobanii nimic. Ăla din nou. Ai de moa. Ciobanii nimic. Ăla din nou. Ajută! Și în același timp dispare înghițit de apă unul dintre ciobani. No, ai văzut, mă, Gheo, câte liniștia ăla? Apoi și ce? Și la ce? E mai omul ăla care râde și
3: să mor eu dacă am înțeles ceva.
1: Nici eu. Apă și la ce a folosit?
3: Tu l-ai înțeles, Daniel?
2: Da, da.
3: Dar care era? N-am înțeles
2: cont... Mai zi-l odată, Emma. Mai zi-l odată.
3: Că n-am înțeles dacă la celui folosit face parte din banc sau nu.
1: Păi da.
3: Sau e comentariul tău?
1: Nu, mă, nu, face parte din banc. Aia, mă, trebuie să explic bancul acum.
3: Păi da, nu, dar zi-l, în primul rând, ca să-l explici, trebuie să-l au tot.
1: Doi ciobani pe malul unui lac. Până da. Aici e bine?
3: Da.
1: În apă, un turist străin care își lăsa hainele pe mal să facă o baie, dădea semne că se neacă. Help! Ciobanii nimic, ăla. Hilfe! Ciobanii nimic, ăla. Haide-mă! Ciobanii nimic, ăla din nou. Ajuda! Ăia nimic și la un moment dat, omul închițit de apă dispare, se neacă. Un cioban, no, ai văzut, mă, Gheo, câte limbi știa ăla? A, păi și la ce o folosim, mă, Ioane?
4: Uite, Emma, pentru tine, și că la grădiniță vine un copil plângând. Doamna, Gigel mi-a dat plăcinta pe jos. Doamna îl întreabă, a fost cu intenție? Nu, doamna, a fost cu gem.
2: A fost cu mâna.
3: Sunteți foarte bune împreună. Vedeți că... Ah.
1: Vai, ce bun a fost bancul ăsta cu ciobanii. Doamne!
3: Alea bune, notează-le să le spui și anul viitor.
1: Da, bineînțeles. Deci, Cami Camelia mi-a trimis bancul ăsta cu ciobanii. Camelia, ești fabuloasă. N-am mai râs de mult așa. Nici la bancurile mele n-am râs așa. Fantastică ești. Deci îmi plac oamenii care sunt haioși. Mi-ar fi plăcut și mie. Un francez, un german și un englez se lăudau cu trofeele naționale. Francezul: noi am câștigat cupa mondială. Germanul: noi am câștigat de 4 ori. Englezul: da, dar noi am inventat fotbalul. La care francezul: așa și? Păi, cineva trebuia să facă și greșeala asta. Așa.
3: O bătrână într-o gară.
1: Mamă, ce-am râs.
3: Haideți cu bancurile pe WhatsApp la 0748111550 sau pe Facebook. Bă, mi se pare mie sau ne îndreptăm spre ploaie, Daniel?
2: Ceva, ceva îi acolo.
3: Ia întreabă tu la Valea Drăganului cum e, că...
2: E bine, e cald.
3: Păi nu, dar care-i prognoza? Că ceva, ceva acolo e, din ce văd eu.
1: Ia. A, șeful, am nevoie de tine în weekend. Poți veni la firmă sâmbătă și duminică? Da, șeful, doar că o să întârzi. Știți că în weekend de trafic infernal. Nu e problemă. Și când crezi că ajungi? Luni. Asta e bancul Iuliei.
3: Corect, bravo, Iulia.
1: Superb.
3: Uite, Ema, un turn de apă. Vrei să te arunci?
1: Gata, fratele meu, oprește.
3: Uite acolo, sus.
1: Frumos. Merge și pe regiuni?
3: Da.
1: Stai.
3: În panouri solare ai bani băgați, Lidia?
4: Unde?
3: În energie verde ai bani băgați?
4: Eu abia am bani să trec strada. Unde
3: sau doar în imobiliare?
4: Mihai, eu tot anul strâng bani pentru sărbători, pentru iepuraș, pentru Moș Crăciun, la câte neamuri am...
3: Da, e adevărat că ai cumpărat 60% din sala Palatului?
4: Eu? Doamne, feri!
3: Așa adică... am auzit.
4: Dar cum adică să cumpăr?
3: Așa am auzit, că a vândut Horia Benciu sala Palatului.
4: Că eu am cumpărat-o?
3: Da.
4: Amin, dacă auză, a vândut... Doamne, Doamne ajută să cumpăr.
3: Dacă a vândut Horia Brenciu, cineva trebuia să o cumpere, nu?
4: Amin, amin, Doamne ajută să am bani să o cumpăr.
3: La ce artiști n-ai închiria-o dacă ai cumpărat sala Palatului?
4: Păi de ce să nu închiriez? Nu, la toată lumea.
3: Și nu dacă zi... ai boală pe el?
4: Da, n-am boală pe nimeni. N-am de-astea cu...
3: Cui a dat-o gratis atunci?
4: Gratis i-aș da-o nepotului meu, Michael Bublé.
3: Așa.
4: Cui aș mai da-o? Oricărui dintre frații mei. După aia aș mai da-o lui... Lasă să mă gândesc.
3: I-ai da-o lui Andrei Bănuță?
4: Lui Aurel Tămaș. Da, asigurat. Andrei Bănuță, Aurel Tămaș. Cui să mai dau? Nu, la toată lumea. N-am treabă, dau.
3: Păi și din ce ai face bani?
4: Eu știu chiar... știu. La ăștia care știu eu că au mai mulți bani, la ăia le cer bani, la restul. Uite, la artiștii artiștii care n-au apucat până acum să facă sala Palatului, măcar așa pentru experiență, le-aș da-o gratis. Cei care au mai făcut, le cer bani. Andrei Bănuță, din câte știu, nu a mai făcut până acum, e prima dată. Deci îi las moca. La Horia Brenciu iau cei mai mulți bani.
3: Bravo.
4: La Ștefan Bănică la fel. Andra, Delia.
3: Ăștia să plătească.
4: Ăștia să dea bani, că ăștia au. Ăștia au bani la saltea puși deoparte. Dar restul, cine nu a mai făcut, măcar așa ca să experimenteze, să vadă cât e de mișto.
3: Le dai la promoție, prima oară gratis.
4: Nu, știi? Prima dată moca, prima dată e din partea mea. După, cu bani, tată. Scumpă sala Palatului asta. Îți dă o țură bugetul peste cap.
2: Mai aveți bancuri? Nu vă spăra, mai aveți bancuri?
1: Aveți dumneavoastră un nou?
3: Dar nu s-a terminat, a fost doar un intermezzo.
1: Haideți, vă rog.
2: Că doi moldoveni din județul Iași, de la mine, unul dintre ei pleacă la mare, la All Inclusive în Turcia, și se întoarce acasă la Probota, și ălalt nu fusese niciodată la mare, știi? Și ăla care se întoarce la mare stătea discuta cu ăsta, și ăla care nu fusese la mare întreabă: auzi, măi Costică, zici și mie, ai fost la mare? Da. Cum e, frumos? Da, frate, foarte frumos. Dar cum e, mă, la mare? La care zice: băi Ioane, uite, știi cum e la mare? La mare e ca siretul nostru, numai că lipsești un mal. Psst. Siretul trece pe acolo, pe la Pașcani, Probota, Roman, și se varsă la Galați. Ar fi frumos să promovăm Siretul, că Dunărea am tot promovat-o.
3: Păi am fost, n-am făcut baie în Siret. N-am făcut tema baie în Siret.
2: Apropo de afluenții Dună, nu, în Prut, mă, a făcut.
3: În Prut a făcut?
2: Da, da, da.
3: Bine,
2: da,
3: anul ăsta da, facem da, în Siret
2: da,
3: tema.
2: Da, da,
1: da.
2: Da,
1: bineînțeles.
3: Ai batic, ai...
2: Mă, nu-i bine, tu ai, am...
1: Ce să am?
3: Costumul de baie.
1: Păi, dar ce, l-am avut când am făcut baie în Siret?
3: N-a nu aveai costum de baie?
1: Dar nu știu că am intrat îmbrăcată în cu, la, cu sneaker și pe care aveam, cu tenis și aia pe care aveam. Dar trebuie să-i usuc pe autorul Lotă.
3: Mamă, ce nebună erai.
1: Da, da, nu știu ce s-a întâmplat cu mine.
3: Uite, aici a plouat.
2: A rupt.
3: Aici a rupt.
2: A rupt cu bătaia.
3: Și uite, acolo plouă în continuare. De aia zic, sună la stână să vezi cum e vremea.
1: Deci vezi că mi-a trimis Tony formularul cu care m-am înscris la Radio Zoo. Tot? Și e bancul aici.
3: Și nu e așa?
1: Adică, n-am mințit, ba da, ba da.
3: Bă, dar cum să-l ții minte, mă, de acum 10 ani?
1: Păi tu dai seama de câte ori l-am repetat, ești nebun?
3: Ia, în ce an s-a...
1: Păi acum 10 ani, în 2016 am venit.
3: Luna?
1: Octombrie.
3: Aule.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. În octombrie m-ați angajat, dar am venit. Probele au început de prin...
2: iunie.
1: Mai iunie, da.
3: Aule. Hai de capul meu.
2: Mamă, și de ce examen ai dat?
1: A durat vreo 4 luni.
2: E, mă, dar știi ce nu mă miră pe mine? Bă, cum ne-ai fraierit de ai trecut psihologic, mă?
1: Asta mă întreb și eu, dar las-o așa, Daniel. Dumnezeu e mare, a ținut cu mine atunci. Face minuni. Bancuri, da?
3: Mai avem?
1: Da, bineînțeles.
3: Dar ce, n-a dat multă lume bancuri sau așa, sporadic?
1: E bine, e bine, se poate și mai bine.
3: Păi hai, dați-i... cu bancuri, păi, în ele. Dați cu bancuri în...
4: Dar unele nu se pot citi decât după ora 22:00.
1: Și că două fantome stau de vorbă, la care una dintre ele... Bă, tu crezi în oameni?
2: Foarte mișto,
1: foarte
2: asta,
1: bun,
2: genul meu.
1: Foarte bun, da. Asta îmi plac mie.
2: Ăsta e genul meu de... Da.
1: Direct.
2: Scurte, da, ca...
1: Da, da, da.
2: Ca aia cu bulă care era pe moarte.
1: Haideți, frumoșilor, remarcați-vă
2: în comentarii.
1: În comentarii cu bancuri din astea.
5: Păi campionatul ăsta de bancuri continuă și pe Facebook-ul Radio Zoo, continuă și pe canalul de YouTube, pe radiozoo.ro, pentru că 24 din 24 caravana Radio Aventura poate fi urmărită. Din când în când îi mai auzim și pe radio, ca să nu ni se facă dor prea tare de ei. Sunt într-un spre stâna frații Bențan, iar acolo când vor ajunge se va întâmpla o muzică aia la apus în apuseni. Adică fix în drumul nostru către casă. Că noi până la 7 stăm, să știi.
4: Păi, adică, dar nici nu s-a pus problema să nu stăm, dar doamne.
6: Nici nu s-a pus problema, te-a schimbat o rezervare.
5: Ia să...
6: Avea o rezervare la 7:05 și zis, doamne, să știți că nu putem să plecăm.
5: La ce restaurant? Hai zice că ia pe pauză, cât era legătură cu caravana Radio Aventura, făcea o rezervare, dar o șușotea acolo.
4: Bă,
5: nu așa șușotea. Unde mergi și șutea azi?
4: Cu ăștia doi ai mei, cu băieții mei.
5: Am întrebat cu cine, ce, unde?
4: E la... loc unde
5: la Glicină.
4: Da, la Trafalgar.
5: S-au dat și o reducere, că geaca e opțiune la reducere, da?
4: Nu!
5: N-ai nici un 10%, un 15%, că tot le faci...
4: Nu, dar un loc unde merg de 15 ani.
6: Ia, mă, dar cum mai? Deci cum se numește?
5: Trafalgar.
4: Trafalgar Pub, da.
5: Nu te gândi că e ruptă din soare terasa.
6: Pub, da?
5: E tăia legată emoțională de locul ăla, da.
6: Este pe David.
4: E pe David de Manuel,
5: da. Da, în zona Ștefan cel Mare, pe unde stătea ea înainte.
4: Era în spatele blocului, era restaurantul din Friends, ăla era ăsta, pubul ăsta este restaurantul ăla.
6: E fain, e ce mă, de cartier, și chiar mai mult, fain.
5: Ștefan cel Mare nu e cartier.
6: Ai de asta cu bar așa, interior cu lemn masiv, cu asta, de poți să stai la o bere, să bei un pint.
5: Pentru mai multe detalii, reducere la Tea, dacă nu, mă face Tea o antireclamă.
4: Da, Tea 20 astea.
5: O să zic că Tea, că nu o să mai vină Tea 3 zile la radio, căci că a fost rău, că a fost la o terasă și voi o să înțelegeți la ce terasă a fost.
4: Nu e, mă.
5: Revenim cu știri imediat.
7: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
8: La Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour. Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Mergem și noi în vacanță?
11: Da, e mult de mers.
10: Ei, câteva zile, putem să mergem la munte sau la mare.
11: Și e mult de mers? Pe jos, cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
10: Bucură-te de vacanță. Lioton gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton gel, pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
16: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
15: E ușor când ai cu cine.
16: Raiffeisen Bank. Make it happen.
17: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
18: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
4: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

campionatul mondial de fotbal. Sunt 26 de grade acum în București. Șantierul de la pasajul Basarab dă peste cap nu doar traficul auto, ci și transportul în comun. De sâmbătă 20 iunie intră în vigoare primele restricții. Acestea vor viza pentru început doar zona centrală a pasajului. Liniile de tramvai 4 și 11 urmă să fie scoase de sub tensiune pentru ca lucrările

0: reducă semnificativ aglomerația de pe marile bulevarde din estul capitalei. O nouă cale de acces către cartierul Greenfield Băneasa, primăria sectorului 1 a emis autorizația de construire. Noul drum va conecta Alea Teișani cu breteaua șoselei de centură a capitalei, traversând linia de cale ferată Mogoșoaia-Pasărea și urmând să asigure accesul direct către viitoarea magistrală de metrou M6 Băneasa-Otopeni. Investiția se ridică la 2,5 milioane de euro, urmând să fie suportată și executată integral de dezvoltator. Noul drum ar urma să fie gata în aproximativ 6 luni. O nouă campanie de donare de sânge în București. Bucureștenii sunt așteptați la sediul primăriei sectorului 6 pe 1 iulie, cu detalii Adina Ferezan.
1: Cei care doresc să doneze sânge o pot face în prima zi a lunii iulie la sediul primăriei sector 6 din Calea Plevnei. Acțiunea va avea loc între orele 8:30-12:30. Donatorii trebuie să se înscrie pe un formular. Pot dona sânge persoanele sănătoase de peste 18 ani cu greutatea mai mare de 50 de kilograme. O singură pungă de sânge donat poate salva până la 3 vieți. Spitalele au nevoie zilnic de produse sangvine. În plus, procesul de donare de sânge include verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a unor eventuale probleme.
0: Adina Ferezan la sport. Criză fără precedent la campionatul mondial de fotbal. Orașul Boston a rămas complet fără bere înaintea meciurilor din această seară din cauza zecilor de mii de suporteri scoțieni care au invadat terasele. Scoția a debutat cu victorie împotriva naționalei din Haiti duminică cu 1-0 și va juca următorul meci vineri noapte cu Maroc, tot pe stadionul din Boston. Ziua de azi programează de la ora 20 întâlnirea dintre Portugalia și Congo, iar derbiul serii se joacă între Anglia și Croația de la 23. Vreme caldă și mâine, anunța ANM. 28 de grade așteptăm în București, 26 de grade sunt acum în capitală. Știrile se opresc aici, cu Zatea și Popescu, revin, stați pe Zoom.

0: continuă acel campionat de bancuri, de fapt bancuri trimise de voi cei care îi urmăriți fie pe radio, fie pe live-ul video. Ce mai faceți? Cum e să veniți la radio să fiți plătiți să vă uitați la ce muncesc alții? De fapt.
1: Să știi că e și asta o muncă.
0: Da.
1: Deci eu așa consider...
0: Ce treburi personale ți-ai mai făcut pe pauza de știu?
2: Ce ai mai rezolvat?
0: Ce ai mai rezolvat?
1: Am spălat vasele ca să nu le spăl acasă.
2: Ca să consume apa. Ca să ne înțelegem, adică nu era o chestie.
1: Ca să mai pun o mașină.
0: Nu ai mai dat și telefoane, interes personal, nimic pe pauza. Asta de mai devreme, nu?
1: Nu. Deci eu mi le-am rezolvat. Acum sunt conformă. Eu
0: ai vrea să facem un joc pe stilul ăluia de acum câteva săptămâni. Cine îl câștigă pleacă acasă mai devreme?
2: Ei, uite, m-aș băga și eu. La de asta m-aș băga
1: și eu. Nu, tu te-ai băgat la fiecare, dar ai pierdut de fiecare dată, înțelegi?
2: Păi, uite, tocmai m-aș băga
0: și eu. Fiți atenți.
2: Ia zi.
0: Ne-am luat cu Radio Aventura și aproape pe neobservate au trecut 4 piese noi în playlistul de la Azu.
2: Așa.
0: Că, fiind Radio Aventura, fiind o perioadă specială, nu se aude neapărat la fel de multă muzică, așa cum se întâmplă în timpul anului. Dar, atenție! Am o provocare pentru voi. Veți asculta cele 4 piese noi din playlistul de la Zoo.
2: Ok.
0: Îmi veți trece pe o foaie de hârtie favorita voastră.
2: Da.
0: Iar în cazul în care favorita trecută de voi pe hârtie este cea mai votată de ascultători,
2: dar fără ca noi să spunem piesa.
0: Nu, treceți pe bilet, închideți biletul și mi-l dați mie. Cel care a nimerit piesa cea mai votată de ascultători pleacă acasă înainte.
2: Zii, frate.
1: Pe ușa, da.
0: Dacă e aceeași piesă și este și cea mai votată, jur că puteți să plecați amândoi.
1: Ei, nu, că nu.
0: Jur că da.
2: Deci, băi, te-aia s-a jurat.
0: Măi, deci, rămân doar eu cu Vlad.
2: Deci
0: da?
2: Eu, în medii, așa se audă multă lume, am mai auzit că se jură oamenii pe TikTok și la noi la radio.
0: Asta zic.
2: Atât. Deci e adevărat.
0: Jur să facă, să dragă, să nu se îndeplinească dacă nu...
1: Să știi că ăsta este un concurs fără miză pentru mine, pentru că eu, dacă plec mai devreme, ajung prea devreme la rezervare și nu pot să stau la masă.
0: Stai tu cu gândurile tale, te plimbi ușor, te duci prin vechiul tău cartier, adică te bucuri de timpul rămas.
1: Da,
0: așadar, vă rog, ascultați cu mare atenție cele 4 piese care sunt nou intrate în playlistul de la Zoo. Și va trebui să votați pe aia care vă place cel mai tare. Dacă cea mai votată de voi este trecută și pe foaia tei sau și pe foaia lui Cuza, cel care o nimerește va pleca acasă mai devreme.
2: Bine.
0: Băi, cu 40 de minute aproape înainte de 7.
2: Mamă, Răzvan, tu zici că tu mi-adaugi 30 de minute de antrenament astăzi?
0: Prima piesă din cele 4 nou intrate în playlistul de la Zoo este...

0: extemporal.
1: Stai, nu am scris, acum mă gândesc.
2: Gata, frate, am scris.
0: Dă-mi extemporalul, te rog, Cuza. L-ai semnat sau?
2: Da, zis.
0: Dacă...
1: Să știi că eu scriu cu stilou și de
0: da,
1: asta.
0: Da, iartă-mă tu.
2: Da.
0: Fiți atenți că facem, ca să fie transparent 100%, vom apela la telefoane la 021-409-1900.
2: Ce-mi place, tată!
0: Atenție! Vom apela la telefoane, iar voi veți suna și veți vota piesa care v-a plăcut cel mai mult din cele patru.
2: Și noi nu avem voie să influențăm,
0: absolut,
2: da?
0: Deloc.
1: Păi, dar eu chiar...
2: Prima, ușor cu remărcile. Și
0: prima dintre ele care ajunge la 3 voturi, nu 5, 3, că sunt și 4 piese,
2: da.
0: Este piesa câștigătoare care poate să-i aducă 40 de minute de timp liber unuia dintre colegii noștri.
1: Mantă mie!
0: Hai să începem! 021-409-1900, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Să rămână, cu cine vorbim?
3: Ramona, sunt din Pitești.
2: Hai, Ramona, două piese, Ramona. Ce trebuie fix?
3: Cu Shakira.
0: Shakira are un vot. Mulțumesc, Ramona! 021-409-1900. Hai să trecem la următorul. Bună ziua!
4: Salutare!
0: Salut!
4: Daniel din București.
0: Ia zi, Daniel, tu ce votezi?
4: Piesa numărul 2. Și anume... Alina, Eremia și Puia.
0: Puia, trec să-mi fie mai simplu, a luat un vot.
2: Mamă, cât se merge, bară la vară.
0: Ce bară la vară, că mai sunt două piese care mai au luat voturi. 021-409-1900, bună ziua!
5: Salutare, simpatic loc.
0: Salut, drăguțule, ia zi, cum te cheamă și ce votezi?
5: Cristi din Mureș, dăm votul la Alina Eremia.
0: Mamă, două! Atenție!
2: Mai e un vot!
0: Vai!
2: Un singur vot și dacă se duce la Alina Eremia, poate unul dintre noi pleacă acasă.
0: Ia
2: mai repede. Sau
0: nimeni. Cine ați votat voi?
1: Tu te-ai uitat cu ce am votat?
0: Acum m-am uitat, da. 021-409-1900, bună ziua!
5: Să trăiască, băieți!
2: Să trăiască!
0: Ia zi, maestre, ce-ți dorești să votezi?
5: Hei, conferențiarii, votăm cu Alina Eremia, hai să închidem!
2: Alina Eremia! Wow! Piesa care a câștigat
0: este... Ești nebun!
2: Alina Eremia cu Puia!
0: Asta e piesa câștigătoare! Și...
2: Hai să vedem dacă vreunul dintre noi a scris așa ceva pe foaie!
0: E timpul să vedem ce a scris Tea!
2: Doamnelor
0: care
2: și domnilor!
0: Care e piesa pe care Tea... A pariat.
2: Hai să vedem dacă pleacă Tea. Dacă era Tea, dacă scrisese Tea asta pe foaie, până acum urla de...
0: Era plecată deja.
1: Mă dădea un capul de masă, ieșea sânge.
0: Tea a votat. Nici măcar nu s-a închisit să scrie numele artistului, a scris BAMP.
1: Bă, nu știu numele artistului.
0: BAMP, adică...
2: Ai scris de la Luca?
0: Asta a votat.

0: means, come on, FM.
1: Vous avez agi pour Facebook. Sur la radio.
2: Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
6: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
7: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
6: Am ajuns.
8: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vacanța e mai savuroasă când ai cu tine gustarea perfectă. Vara asta, oriunde mergi, ia cu tine Pate Buceci. E cu tine la drum lung, în vacanță, în natură, în fiecare zi. Hai cu noi în Morning Zoo, câștigă voucherul de 500 de lei pus la bătaie de Pate Buceci și fă-ți proviziile de pe shop.scandia.ro.
10: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
11: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
10: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
14: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
15: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
16: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
17: Vacanță

0: întăriți copiii bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu Autorulota Zoo.
1: Doamne, grijă.
2: Gata, nu mai plouă.
1: Suntem pe radio, doamnelor și domnilor, și avem morcovul
3: pe casa
1: Eco. Pentru că e fenomenul de aquaplanare.
3: Nu e fenomenul, nu are control mașina
1: Autorulota în...
3: Băi, ușor, Mihai.
1: Urcasem un deal pe autostradă și în vale, când se cobor în vale, și mă
3: cum
1: duceam...
3: Cum ar fi acum?
1: Cum mă duceam acum, mi-a apărut semnal și a luat-o Hegeș de spate.
4: A dat din piersicuță, cum exact, s-ar spune, puțin așa.
1: După care am intrat într-o furtună.
3: Eu am sunat la Ciobeni.
1: Practic în momentul ăsta merg cu 70 la oră pe autostradă, pentru că nu vreau să plătesc eu asigurare de spăgubirea pentru Lidia Bublă.
3: În 53 de minute ajungem la Ciobeni. I-am sunat pe oameni, au zis că ploaia asta care a venit la noi o fost și la ei, tocmai au plecat de la ei, au luat două oi și da, s-ar putea să scadă pe parbriz niște lână. Mihai, am dat drumul la mâncare, e ok, mă? Toată lumea mănâncă de la Ciobeni?
1: Păi dar cum să nu?
4: Dar bineînțeles, dar Ciobeni e viața mea. De când așteptam să mă duceți în Ciobănie?
5: Ai, ne patinează fricoaș de foame. Cum să nu mâncau la Ciobeni?
3: Morar și buzdugan, ciobănit și panificație.
1: Mă!
5: Ciobănit și ciobănele.
4: Și cu miorițele.
1: Trecem pe lângă Cluj. Mergem până la Gilău pe autostradă. Ieșim și o luăm cumva spre Oradea. În Apuseni ne urcăm.
3: 62 de kilometri avem până la Ciobeni.
1: Sus în Apuseni sper să și prindem apusul. Adică dacă o trecut ploaia asta, sper să fi limpezit cerul și să prindem un apus în Apuseni. Între timp, să știți că noi pe Daniel a intrat puternic pe TikTok. Pe ce?
3: Da, pe țap-țap. Am zis să ne dea lumea țap-țapuri. Că dacă mergem la Ciobănit, nu poți să spui de tap-tap, ci țap-țap. Asta e treaba. Și le-am zis fetelor că e foarte bine că mergem la niște ciobenii de oi. Atenție!
1: Ce sunt ciobani și de...
3: Ciobenii de capre sunt foarte periculoși.
1: De ce?
3: Așa se iei, așa e stilul lor. E...
4: Și caprele sunt figurante, adică... Diferența...
3: Lifestyle-ul lor e cu căprării, adică...
5: Vreau să trăiască periculos, cu adrenalină la maximum.
3: Mai vreau și eu, dați-mi și mie un bot de cafea de... Un bot de cafea de aia de la Mihai.
1: Cold brew.
3: Cold brew.
4: Pentru băieții de la Zoo.
3: Dă-mi și mie un cold brew.
1: Hai, mă, că s-o liniștit treaba.
3: Gata, mă, e vară, mă, ce vrei?
4: No, bun, mă.
3: O ieși soarele.
1: Bă, dar am stat cu morcov. E nasol, când nu mai poți să controlezi mașina.
3: Și nu știi mașina și nu...
4: Mi-a luat o beta-carotenul raznă, sunteți nebuni?
3: Unde, mă, cold brew ăla?
1: Stai, mă, că e în frigider dacă e cold.
3: Nu vreau pahar, că beau...
1: Nu mă lasă să spunem pahar, că e alt gust.
3: Mergem la Ciobeni, acum vrei pahare de sticlă?
1: Nu, dar e alt gust, e alt...
4: Credeți că este un semn rău că în drum spre stână mă sună lupul?
1: Nu, dar faza e că stâna e mai aproape de Oradea decât de Cluj, deci poate... Poate te deturnează.
4: Zici?
1: Noi lupul mergem la Cluj și tu mergi la lup.
4: Că sunt într-o emisiune.
3: Ia uite cășile astea. Ce-s cu cășile astea, mă? Doamne, dar... Bă, curcubeu, mă!
1: Oameni, uitați-vă, curcubeu live,
3: semn...
1: doamnelor și domnilor!
3: Vai, sem
1: Cluj, 58, man! Mulțumim pentru claxoane și pentru flash-uri!
4: Vai,
1: și
4: se
1: doamne, vede, bă, filmează curcubeul ăsta!
3: Se vede Clujul!
1: Este live curcubeul?
3: Și vedeți Clujul?
4: Dați pe Radio Zoo să vedeți curcubeul!
1: Wow, băi, numai
4: frumos.
1: La vizita lui Bush în București s-a mai întâmplat curcubeu și la Radio Zoo când a ajuns la Cluj. O fost curcubeu la TIF? O fost curcubeu la Sports Festival? La retragerea Simonei Halep? Nu, mă, când am auzit-o pe Lidia Bublă la Cluj.
3: Uite la mine, uite în față.
1: Eu mă uit la curcubeu, nu la tine.
3: Mihai, la prima curbă eu înainte.
1: Bă, dar ce curcubeu frumos, dar de la rocvaiv ăla...
4: Adevărat, mă, nu de la făcut cu aiu.
1: Tot LGBT-ul.
3: În 51 de minute suntem la Ciobeni. 51 de minute.
1: Nu mai anunță kilometri în timpul irelevant.
4: Da, nu sunt kilometri, că mai... Lumea...
3: Kilometri, 57, așa. Asta ce înseamnă?
4: La ce kilometru ne vedem?
1: Ia, se mai vede curcubeul? Ia, dă-te să văd curcubeul. Vai de capul meu. Stai să mă uit.
3: Da, mă,
1: uite-te tu în față, Daniel.
3: Două curcubee, fraților, deci nu vă mint că vin de la mănăstire. Îți două curcubee.
6: Tu le vezi, Mihai?
1: Da, unul pentru Florești și unul pentru Cluj.
4: Să nu se certe.
3: Mergem la familia Bențan, la frații Bențan, la Valea Drăganului, acolo unde e cel mai puternic ciobănit din România.
1: În momentul ăsta ieșim de pe autostradă.
3: Din păcate, din păcate se iese. Voi continuați pe TikTok cu țap-țapuri.
1: Și o luăm spre Oradea, dar ne urcăm în apă. Ce?
4: S-a deschis aici.
3: Un degajament al unei rulote.
4: Dar n-am mai putut să zormă.
1: Bă, dar ce?
3: Uite, mă. Acum mai îi numai. Doamne, cum este. Deci n-am văzut în viața mea așa curcubă.
1: Bă, este superb. Bă, și mai devreme se vedea complet tot arcul.
4: Deci uitați-vă pe live-ul de Facebook, fraților, să vedeți ce strop mari. Eu așa strop n-am văzut în viața mea. Deci sunt niște stropi.
1: Cine te-a stropit?
4: Păi văd, da, mă uit pe live-ul de Facebook. Eu asta urmăresc.
1: A, și se vede clar?
4: Să văd stropii, știi cât de mari sunt?
1: Pe ce?
4: Pe live, pe cameră.
1: Stropii ce?
4: Ia uite-te în față.
1: Păi dar noi ce-ți arătăm?
3: Ia uite ce gros e curcubeul.
4: Nu, dar acum
3: ăsta
4: s-a mărit.
1: Tu nu vezi curcubeul de stropi?
4: Corect.
3: Uite, îl vezi?
1: Stai un pic să văd pe unde să iau. Oradea, pe aici.
3: Uite după curcubeu.
1: Vai de capul meu. Deci, ăsta e semn, Lidia.
3: Cum spunea Becali, curcubeu, gata, hai pa, curcubeu.
1: Ce vezi, mă, dacă...
3: N-ai cum așa.
1: Daniel, problema e următoarea, uite ce e în față.
3: Tu ai benzină? Că tot țâuie ceva pe aici.
1: Da, nu, țâuie...
3: Vezi că asta nu-i BYD, sunt carci.
1: Bine mers. Uite ce e în față, Daniel. Ești sigur că merge bine?
3: Păi da, da.
4: Dar pare că am ajuns la o vamă ceva, nu știu.
1: La ce vamă?
4: La o trecere de frontieră, mi se vama. Pare că
1: suntem.
4: Nu,
1: mă, suntem la Gilău.
3: La Gilău.
4: A, așa mișto, e la Gilău.
1: Aici se plătește vama ca să intri în Cluj.
4: A, vezi ceva, ceva am simțit eu. Gilău, Gilău, totul din Gilău.
3: E mai din Gilău și îi plac ciobanii rău.
4: Yes. Ciobănite viața.
3: Eu sunt Emma din Gilău și îmi plac ciobanii foarte rău.
4: Îmi plac ciobanii foarte bine.
3: Doamne, ocolește-i pe români.
1: Bă, mi-e frig.
3: Îi frig,
1: dacă îi frig.
3: Păi da, tu pregătește-te pentru sus. Să vezi acolo că e...
1: Dar nu cred că e așa, că nu e...
3: Păi, ce zice acum? Câte grade îți afară?
1: Nu știu, nu mă uit.
3: Dacă e cineva din... Opa, poliția.
1: Stai că e în misiune poliția.
4: Opa! Să trăiți!
3: Ne salută prietenii poliția noștri cu semnalul pus.
1: Bă, dar de ce ai dat pe maxim incredibil? Ai dat pe 26 de grade.
3: Păi da, Mihai, dar ți-e frig. Gândește cum să stai. Ceau, salutăm!
1: București 650, MRD, Kia ne salută, ne face cu...
3: Bă, Kia era BYD, cred.
1: Nu, Kia era.
3: Gilău.
1: Iulia, mai ai tirbușona?
4: Gilău, Gilău.
3: E mai din Gilău, îți plac ciobanii rău.
4: Îmi plac ciobanii bine, coițe divine.
3: Ce? Ce? Ce ai zis? Coițe, cum?
4: Vai, cum a fost asta leșit.
3: Coițe
4: divine.
3: Ai zis-o.
1: Mulțumesc, Iulia.
4: S-a zis.
3: Te uroz.
4: Vreau să fiu imaginea ciobanilor pe România.
3: Ești, cu 5 miliale.
4: De ce? Că sunt o oaie?
3: No, nu ești. Nici măcar mioară.
1: Nu, da, semen cu.
4: Că, că.
3: Dai o gheară la mămăligă? A?
4: A, ce vrei să spui?
3: Să dai o gheară la mămăligă, la brânză, la...
4: S-o gust?
3: Da, să cuști, dai o gheară.
4: Da, bine, înțeles.
3: Da, mi-ai promis de ziua ta, deci din 14, mi-ai promis că îmi dai un bot de bere. Nimic.
4: N-am dat?
3: Nu.
4: A, și nu. Îți dau acum la stână o bere din aia făcută artizanală de la oi.
3: Emma, nu Emma, Lidia, mai cântă-o pe aia cu... cum?
5: Care?
3: Uite oile cum stă. Uite
4: oile. Uite oile cum stă.
3: Și ce?
4: A.
3: Și ciobanii?
4: Și ciobanii cum le dă.
3: Le dă la mulți.
1: Trebuie să te spovedești după.
5: Păi da.
1: Ziua
5: păi de-aia. La mulți.
4: Eu m-am spovedit înainte. Deci când am mers acum la domnul Arsenie Boca, i-am
3: cerut ieri la părintele.
4: La părintele.
3: Da, da.
1: Arsenie la domnul Boca. Arsenie Boca.
3: E, acum știi cum e. Contează intenția din sufletul ei.
4: Da, eu am vrut doar să spun,
1: da, mă, nu,
4: cu respect.
1: Da, cum a sunat, da. Da.
4: Deci când domnul am mers lui acum la domnul Arsenie Boca, eu i-am cerut iertare și pentru păcatele pe care urmează să le fac.
1: Ai.
4: Ai.
5: Da.
1: Atât de simplu.
3: Da. Ce mișto e aici.
1: Ce mișto.
3: Clădirea aia. De la 1700.
1: Băi, Daniel, uite ce e în față.
3: Băi, și ce vrei să faci? Mergem la stână?
1: Nu vrei orice să mergem la...
3: No, no, no, no, no. Cuvântul e contract. Oamenii îți dai seama, s-au pregătit, au...
1: O, păi dacă distrugem autorul ăsta.
3: Au cazane, au... O lăsăm în cel mai prost caz, lăsăm... cum să zic eu asta, rulota asta o lăsăm acolo jos la bază.
4: Da.
3: Chemăm șerpașii de la stână.
1: Buteliile de oxigen.
3: Să vină să ne ducă la tabăra de bază.
4: Păi și eu dacă nu mă aclimatizez?
3: Rămâi, nu vezi ciobănită în ediția asta de Radio Aventura și rămâi la platformă aici. Dar v-am arătat ursul pe care l-au pozat ciobenii? Nu. Azi dimineață. Îți dai seama că...
1: Ăia de la...
3: Tabăra de bază.
1: De la stână unde mergem noi?
3: Da, da, da, da.
1: Și vine ursul?
3: Vin, păi... Vin. Vârful muntelui, mă.
5: De aia o sună pe mama mai devreme.
1: Păi sus în platou n-ar trebui să fie urs.
5: Lupu.
3: Păi e platou cu... Oi, cu astea, cu simpla mâncare pe care fac ciobenii, cu...
1: A fum, omorare!
4: Frânează-o mai degrabă!
1: Nu, ți-i rău? 6-6-6.
4: Nu mă simt
1: chiar bine. Asta-i semn că ești vie.
4: Corect.
1: Bă, nu pot să cred că atâta col, bro, mai rămas.
4: Bă, vezi că are multă cafea în...
1: You n-am băut.
3: Bă, dar cum? Era mai mult de jumătate de sticlă.
1: Știu, ați băut voi în spate, nu? Sincer.
3: Nu, dar pe ce s-a dus colbrul?
4: Dar ce facem aici?
1: Ema, nu aici. Totu-i despre tine.
3: Ioi, domnule.
1: Mai au și alții nevoi.
3: Ia uite, mă.
1: Echipa asta.
4: Ce cățel.
3: E față de ciobană aia.
1: Bă.
3: O vezi?
1: Ai auzit cum face? Au făcut. Aule.
3: Foi de puii mei, prădașa.
1: Uite tu să vorbești cu ea, să ne arate.
3: Foi de puii mei.
1: Ia mă, stai mă, stai, nu.
3: Dar ce-i faci? Ce cauți aici?
1: Mă duc să...
3: Dai apă la cai sau ce?
1: De acolo nu mai pui
4: benzină. Mamă, ce femeie frumoasă.
1: E braziliancă.
4: Este superbă.
3: Ciobănit. Îți șansă să plouă la stână.
1: Du-te la ea, că dacă nu merge Daniel... Ia uzi cum face. Ai văzut cum...
4: Da, frâna de mână.
1: Nu, fie.
3: Apropo, vă e frică de câini?
1: De stână?
3: Da.
5: Tu câina e rău, e ruple, să nu mă postrez, să nu
3: ne cuput când
5: zici culcat. Sunt un câine rău, e ruple, să nu mă postrez.
1: Așa face ea.
3: Nu mă, nu, uite, din când în când face ea așa.
1: Ce avea?
6: E, uite că s-a oprit caravana Radio Aventura. Pentru ce și pentru cât, nu știi, dar vom vedea și noi, pentru că suntem cu ochii pe fiecare lucru care se întâmplă acolo. Tot aproape pe fiecare lucru, că de ce să vă mințim? La un moment dat ne-a furat o discuție sau încins spiritele, a fost o discuție,
7: nu,
6: de asta ca
7: voi v-ați încins, eu am stat super relaxat, chiar rece, eu nu m-am încins deloc.
6: Iată, te-ai acest nemuritor și rece de la noi din emisiune. Rămâneți cu ochii pe Radio Aventura, pe Facebook-ul Radio Zoo, pe YouTube, pe radiozu.ro și desigur ascultați-ne și pe noi, că din când în când vă mai transmitem și noi din caravană.
8: Știi ce îmi place mie? Că ce? De la Radio Aventura ne-a rămas și nouă urmă. Știi că am făcut ei momentul cu bancurile.
6: Da.
8: Și a scăpat un banc pe care nu știu dacă l-au zis, că eu nu l-am auzit, ăla cu fiule, tu știai că, să știi că ai fost adoptat. Și copilul răspunde, vai, dar ce tată nenorocit ești, cum? Adică vreau să-mi cunoști eu părinții biologici. Și ei zice, păi noi suntem părinții biologici, mâine îi cunoști pe aia adoptivi.
0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajări. Ia-ți parchet laminat Arte în Stacana, finisaj mat maro, clasă 33 la doar 65,90 lei metrul pătrat. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin, pentru case fericite.
9: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
10: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Rubrica de sănătate.
4: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: neapărat treaba asta, dar... Spune-mi, bă, au intrat sau nu copiii în vacanță? Că așa au mențit ăștia anul școlar.
1: Da, normal.
0: În copilăria mea știu că pe 15 iunie mor copt, era vacanță. Acum nu. Cum e?
1: Păi ăștia de, care au examene de final de an, respectiv clasa 12 și clasa 8, intră mai devreme.
2: Da.
1: Băi. Pentru că luni începe evaluarea națională, ăia sunt cu, deja de o săptămână în vacanță. Ai mei, de exemplu, mai merg până vineri și o să meargă până vineri.
0: Băi, vreau să vă zic o chestie. Am primit pe grup scrisoarea pe care Luca, nepotul de la Bumbești, a scris-o la final de clasa 4-a părinților. Bă, când vezi o scrisoare de genul ăsta, îți dai seama că oarecum mă merită să nu dorm nopțile, să-ți urle în cap la orice oră copilul
2: să
0: când e bebeluș,
2: să fie răcit.
0: Exact, să strice toată viața, să-ți facă programul, că nu-ți mai faci tu programul când ai copil mic, ți-l face el. Bă, da, uite, ajunge în clasa 4-a și încep să culegi roadele. Pentru scurtă vreme, că după aia și că vine adolescența și e nasol în adolescență. O vreme.
2: Ia zi, ce a zis?
0: Vreți să vă citesc?
2: Da.
0: Bă, foarte drăguț, mă. Bă, chiar m-a impresionat. Unde era scris? A, aici. Fiți atenți. Nici nu scrie urât copilul, adică...
2: Nu scrie urât, adică nu. Scrie frumos de mână?
0: Sau... Da,
2: sau...
0: am citit din prima, n-a trebuit să mă chinui.
2: E clasa 4-a, Răzvane, dacă nici în clasa 4-a nu scrii frumos.
0: Dragi părinți, astăzi este o zi specială pentru mine. Am terminat clasa 4-a și închei o etapă importantă din copilăria mea. Sunt fericit pentru tot ce am învățat și pentru rezultatele pe care le-am obținut, dar știu că nu aș fi ajuns aici fără voi. Vă mulțumesc pentru că m-ați încurajat atunci când mi-a fost greu, pentru că ați avut răbdare să mă ajutați la teme, pentru că ați fost alături de mine la fiecare reușită și la fiecare încercare. Mulțumesc pentru diminețile în care m-ați pregătit pentru școală, pentru eforturile voastre și pentru dragostea pe care mi-o oferiți în fiecare zi. Poate că nu vă spun destul de des, dar tot ceea ce faceți pentru mine contează enorm. Datorită vouă am prins curaj să învăț să visez și să cred în mine. Astăzi primesc o diplomă, dar simt că și voi meritați una. Pentru grijă, pentru sacrificii, pentru iubire și pentru că ați fost mereu lângă mine. Promit să continui să învăț, să muncesc și să vă fac mândri de mine. Vă iubesc și vă mulțumesc din suflet pentru tot. Cu drag, Luca.
2: Bravo, mă.
0: Bă, dar au fi scris-o el cu mintea lui.
2: Mie mi se pare foarte matur ce a scris acolo.
1: Și da. Părinților, da.
2: Eu cred că sunt și niște idei insuflate de doamna învățătoare.
0: Crezi tu?
2: Da. Nu are cum un copil să gândească așa. Mi se pare bătaie lungă. Adică asta cu mulțumesc că ați avut încredere în mine, nu am reușit să vă fac.
0: Vă văzut la un vlogger ceva.
2: Nu am. Da, cumva sunt, adică sunt niște chestii de unde el s-a inspirat de la oameni mai mari. Asta e clar, orică a fost doamna învățătoare, ceea ce e fain, că păi, cu toții am făcut asta, că și eu mi-aduc aminte când scriam.
1: Să se inspire cu niște prostii, mai bine.
2: Evident, evident. Foarte matur textul, foarte frumoasă scrisoarea.
0: Da, da, și scris corect în limba română, adică nu a avut nicio greșeală.
2: Dacă nici glaza patra nu scrie corect.
0: Păi da, mă, eu de unde? Am văzut multe la viața asta.
2: Am văzut și eu, da.
0: Adică pe mine m-a impresionat. Dacă era al meu, mă topea.
2: Da, cum, da.
0: Deci mă făcea de 1000 de euro cel puțin în vacanța asta.
2: Nu cred. Hai tăia să-i scriem și noi câte scrisoare.
1: Eu din inimă îți scriu. Dacă aș aduce ce scrisoare a scris Novocelu, clasele 1-4.
0: Păi și de ce nu le aduci?
1: Nu.
0: De ce tăia?
1: Uite, o să mă uit pe în caietele lui.
0: Chiar uite-te.
1: Enormități a scris.
2: Scria mult?
0: Vezi și
1: prost.
0: Știi ce, de ce am citit scrisoarea asta? Nu neapărat că sunt convins că sunt și mulți alți copii care au pus gânduri pe hârtie, cel puțin la fel de frumoase. Dar am vrut să vă arăt că îi judecăm prea aspru pe copiii din generația asta. Îi facem superficiali, îi facem că, domne, nu sunt deloc așa ca noi, nu citesc la fel de mult, nu or să fie demn de rolul de adult și așa mai departe. Eu cred că și în generațiile ce vor veni vor apărea niște adulți de toată isprava.
1: Sigur.
0: Ne-am adus și aminte că iată e perioada aia de serbări, de buchete de flori, de pupici, de cules lauri. Și mai e o perioadă, da, pe la clase mai mari. Când? Stau, mă, părinții săraci, mamele în special, cu buchete de flori pe la cancelarie, să-i roage pe domnii profesori să le treacă loaza în clasa 11.
2: Aia.
0: Deci că la mine în liceu era, deci era pelerinaj. Păi undeva pe perioada asta, pe final de an, stăteau, deci mă gândesc, tu, Dita, mai omul, mă, un adult care...
1: Da,
0: ți-ai văzut de viață,
1: mână,
0: exact. Făcut, ai muncit, te chinui să plătești întreținerea. Mă, te duci cu căciula în mână la un profesor ca să îl treacă clasa pe tântălăul tău de acasă.
1: Uneori profesorul și mai tânăr decât tine, știi?
0: Aia da, nu mai zic.
1: Asta e.
2: Aia este, frate.
1: Și acasă las, că îi zici tu vreo două, îi dai.
0: Îi dai, ce îi mai dai, că nu mai ce să
1: dai. M-am dus și m-am umilit acolo, dar nu se poate așa ceva.
2: Eu știu că există o singură regulă la început de clasa nouă.
0: Și anume?
2: Să începi unul, să termini unul.
0: Cum adică?
2: Păi poți să termin doi.
0: Doi. Știi ce i-a zis?
2: Sunt situații.
0: I-a zis
2: adică eu am prieteni care în clasa 12-a s-au dus și au recunoscut copilul.
0: Făceau majoratul.
2: Da.
0: Bă, da, știi, asta a fost știți că soția a făcut liceu militar de la Alba Iulia. Și dirigul lor, domnul Secăreanu, un super om. Băi, deci este atât de tare, m-am atașat de el, de parcă mie mi-a fost dirig. Ei au fost a doua sau prima promoție și de fete la liceele militare. De seama, băieți și fete, cămin, liceu militar, înțelegeți.
1: Nebuneală.
0: Și știți ce le-a zis la prima oră de dirigenție din clasa 9?
2: Ce?
0: A zis, suntem efectiv 27, îmi doresc să rămânem tot 27, să nu fim mai mulți la finalul celor 4 ani de liceu.
1: Vă rog din suflet.
0: Da, erau, băi, erau și oamenii stresați că trebuiau să gestioneze altfel hormonia de adolescență. Nu erau doar băieți.
1: Și dormeau pe aceleași etaje, așa?
0: Nu, aveau cumva zone separate și astăzi. Da, tot în aceeași curte sunt.
1: Oricum periculos, da.
0: Și sunt adolescenți, sunt foarte creativi.
2: Nu vrei să, începem trei și să terminăm și noi trei cu melodia noastră? Hai că... Ia auzi, doamnelor și domnilor,
0: urmăriți Radio Aventura, muzica aia a pus în Apuseni cu toată gașca, toată autorulota și va fi transmis desigur și pe Zoo pentru că se ocupă Raluca Benavides imediat după 19.
2: Să aveți o seară minunată! Vă pupăm, ne reauzim mâine de la ora 16.
0: Pa, pa! Pa!
3: Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
6: Subiectul zilei.
7: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
13: Unde, domnul Buzdugan?
12: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
13: Atunci recalculăm ruta.
14: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
15: România, a
14: început Radio Aventura.
15: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară.
14: Cel mai mare road show radio. Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
15: Două săptămâni.
14: 3000 de kilometri.
15: Live 24 din 24 de ore.
16: Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
14: Radio Aventura. Turul României cu autorul Lotus. Vrei

dragii mei, bine v-am găsit și voi cu ochii și cu urechile pe Radio Aventura, ca și mine, cu emoții, să nu plouă la Stâna Frații Bentan, asta ne dorim, pentru că e rost de muzica aia. În vreo jumătate de oră înțeleg că s-ar ajunge la stână, ei au o stare foarte bună. Pe Lidia o iubim și mai mult, dacă nu o iubeam suficient după ziua asta. E de luat în echipă, an de an, la Radio Aventura. Puteți să-i vedeți în live pe YouTube, pe Facebook, pe radiozo.ro, unde doriți voi. O să și mergem la ei în foarte scurt timp.

0: îi mai ascultăm, că eu nu m-am săturat. Da? Dar după pauză.
1: Au sosit.
2: Anunță pe toată lumea! Dar ne vezi pe tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit, de acum mereu la Kaufland. Din 17 iunie, Esmara tricou pentru femei și bărbați de la 19,99 lei și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și pot să-ți îndeplinesc 3 dorințe.
4: Păi nu mi-ajung, am probleme și cu stresul, și cu spatele, și cu genunchii.
3: Atunci te trimit la Alexandra.
4: Tot zână?
3: Nu, Centrul de Terapie Naturală Alexandra, din Breaza, unde poți trata aceste dezechilibre prin recuperare balneară, prin metoda unică de împachetări cu spirulina vie și prin multe altele.
5: Hai, fă-ți acum rezervare la Centrul de Terapie Naturală Alexandra din Breaza. Echilibrul tău natural te așteaptă deja acolo.
6: Profi de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală, Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul, Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Haribo geleuri 2 ori 100 de grame la 4,99 lei. Biscuiți Oreo 66 de grame la 1,99 lei. Și Maggi secretul gustului cu gust de găină 200 de grame la 6,49 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
9: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 17 și 23 iunie. Pepene verde 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul, artesana, chefir de 350 de mililitri 5,79 lei și Ursus Premium doză de 0,5 litri 2,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
10: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
11: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
12: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Benzan. Acolo vor ajunge radioaventurierii și vreau să mergem un pic la ei, să vedem ce mai cântă, cine mai cântă, ce mai povestește.
1: Nu, mă, iau de la capăt, de la cele mai populare în jos.
2: Yeah. Doamne, dăm răbdare. Tinere cu păr cărunt.
1: Hai să o punem pe asta.
2: Mai rupt.
1: Hai să o știe toată lumea.
3: Tinere cu păr cărunt.
2: Pe la mână. Ultima petrecere la care am fost cu Costi Călătărețu, 5 ore a cântat-o. Până s-a învățat, s-a trezit.
1: De ziua mea o cântă 6.
2: Gata, așa facem. Doamnelor
1: suntem
2: și
1: pe
2: domnilor.
1: Radio, doamnelor și domnilor. În și premieră. Mergem la stână și
3: mai avem 23 de kilometri și ajungem la Ciobeni.
1: Ne pare rău că n-am luat niște lăutari cu noi, dar îl avem pe Costi Călătărețu. Dorința mea
2: supremă,
1: singurul cadou pe care mi-l doresc de ziua mea anul ăsta,
3: e să faci cu mine.
1: Să-l aduceți pe Costi Călătărețu cu taraful lui să cânte la radio, la Morning Zoo, la matinal, dacă vom mai face matinal,
3: și
1: dacă vom mai face Morning
3: Zoo. 1 decembrie, de Marea Unire Zoo, Lidia Buble să cânte cu domnul Dodo, cu Constantin Lătărețu.
4: Să nu uitați de această propunere.
1: Bine, Lidia a zis da, trebuie să zică și, da, și Costi Călătărețu.
4: Exact.
1: Hai, Ema, să dăm drumul la petrecere în autorulotă.
2: Da, hai, bineînțeles, dar ce piesă vă doriți?
3: Omule cu păr
2: tinere cu păr cărunt, vin la mine să te sărut. O piesă pe care n-ați auzit-o niciodată. O auziți acum.
1: Cum n-am auzit-o? Că asta am dat-o la matina.
2: Mie
1: nu-mi zici mie taci.
2: Am zis asta, iertare.
1: Dar pe bune că nu e șefa tu.
3: Dar nu e șefa tu.
2: Gata, boșilor. Haideți. Tinere cu păr cărunt, vin la mine să te sărut.
5: Hai mai, să joacă-te puțin, Mihai.

0: Te țucăm și noi.
1: Păi noi de o lună batem apropo ori pe radio.
2: Pe 14, e ziua lui
1: Mihai. Pe 14 octombrie, întreabă-l dacă are ceva, vă matinal pe la dimineața.
0: Pe 14 octombrie e ziua lui Morar și vrem să te chemăm la Radio Zoo să facem o surpriză frumoasă.
3: O secundă, ne uităm în agenda.
2: Da. Acum se rezolvă.
1: Auleu, dacă aflăm
2: în direct. Da,
1: stai, pe cât pică 14 octombrie?
3: Da, am notat, 14 octombrie.
0: Se face.
1: Stai un pic, că să fie în timpul săptămânii.
0: Ia verificăm puțin în ce zi a săptămânii pică 14 octombrie.
2: Joi, perfect.
0: Joi
2: avem.
3: Nu.
2: 14 octombrie avem spectacol. Să nu vă puneți altceva.
3: Nu.
2: Ce?
1: Ce? E la Neața?
3: Suntem lângă voi.
2: Oh, bun.
1: Unde? Nu, trebuie să fiți cu noi, nu lângă noi.
0: Să fiți cu noi acolo, nu lângă.
3: Gata, 14 octombrie, e miercuri.
2: Gata.
1: Între 7 și 10 e matinal.
2: 3 ore de spectacol.
0: 14 octombrie între 7 și 10.
2: Vinere cu păr cărunt.
0: Vii cu băieții, cu taraful, cu tot ce trebuie.
1: Băi, Daniele, au început fulgerele și tunetele.
3: Tot ce trebuie facem, tot ce trebuie.
0: Hai. Notează o cerneală de aia puternică.
2: Cu creion chimic, să nu se șteargă.
0: Ok, te așteptăm, da?
2: Pa.
1: Și pe 1 decembrie, zi de Marea Unire Zoo cu Lidia Buble, dacă
2: vrea să facă decembrie.
0: Maestre, pe 1 decembrie, Marea Unire Zoo, facem o cântare la amândoi.
3: Facem, atât. Cu mare drag.
0: Vezi că
2: dar zic că ești Lidia, știi că e cu Lidia Buble?
3: Cu mare drag.
0: Că ne vedem.
1: Păi, voi.
0: Ma.
2: Bine,
0: maestre, îți mulțumim tare mult. Doamne ajută, spor la treburi.
2: Ne-am acoperit pe anul ăsta.
3: Hai că avem colegii. Să aveți bune drumuri bune, colegii.
2: Mulțumim.
0: Mulțumim.
1: Șoferul vă pupă.
0: Pupici și noi.
3: Română. Pa.
1: Doamne ajută-ți.
2: Hai, și ce dacă plouă? Nu mă sperie.
1: Mulțumesc, Emma, ai făcut
0: Hai că am făcut
1: cărțile.
0: De două cântări.
1: Ai făcut ceva mare de tot acum.
0: Zici?
2: Nu-ți dai seama. Tu nu-ți dai seama.
1: Ai pornit un tsunami.
0: Ai făcut de două cântări.
1: Dar
0: alea mari.
1: Eu vă zic așa, avem 11 km până la stână, s-a pus o ploaie cu tunete și fulgere. Ce facem noi?
2: Te întâlnești cu ploaia și vrei să mănânci...
1: Ce faci?
2: În Himalaya, ce faci?
0: Cântăm.
2: Mergem.
0: Hai să mai cântăm
2: ceva. Mergem.
1: Dar unde era? La un grătar?
0: Părea a fi ușor liber, dar doar câteva ore, cred că. Ce zi azi?
2: Azi e miercuri.
0: De mâine încep întrebările la băieți. De joia încep.
1: Numai noi avem în fiecare zi.
0: Da, păi, da. Aceiași bani. Tinere.
2: Bă, la ce fac aici? Au refăcut linia ferată sau...
1: Păi da, mă, după aici va trece... Asta, autostrada, Cluj.
2: Via ferata.
1: Va trece Clujul cu...
2: Va trece Nosferata.
1: Cluj-Oradea, autostrada.
2: Păi ce autostrada, mai că
1: păi nu, pe aici trece.
2: Magistral de tren.
1: A, au făcut, dar au reabilitat, au dat-o săptămâna trecută în... Bă, voi vedeți ce fulgere sunt?
2: Așa, și...
1: Deci dacă ne trăznești acolo sus...
0: Tinere cu păr cărunt. Doamne, visez numai la mămăliga aia cu brânză,
1: da,
0: frații mei.
1: Udă.
2: Stai, mă, nene, că a zis că din momentul în care ajungem într-o oră jumate, e gata mâncarea.
0: Dar nu poți să-i spui că ajungem și să dea drumul de acolo la foc.
1: Nu, mă, au zis, când ajungem, au pus lemnele pe foc.
2: Au, dar lemnele ude.
0: Tinere cu păr cărunt.
2: Unde?
1: Tinere cu păr în...
0: Hai la mine,
4: 10 km așadar mai au până ajung la stână. Poate au noroc totuși și se disperseze norii și dispar fulgerele astea despre care vorbesc ei. Continuă live-ul, da? Pe YouTube, pe radiozu.ro, pe Facebook, chiar ia să-mi spuneți unde preferați voi să îi urmăriți pe Radio Aventurieri. Îmi ziceți pe WhatsApp la 0748111550. Eu v-am zis și ieri, vă zic și azi pe YouTube, că pot să dau în urmă dacă am ratat vreo fază, ceva. Ne întoarcem cu Radio Aventura în scurt timp.
5: Aflant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
9: E show total, e mondial la Antena. Azi avem legende și cel mai tare meci de până acum. La 8, Cristiano Ronaldo la 41 de ani. Portugalia-Congo. La 11, duel de finală. Anglia-Croația. La 2, Ghana-Panama. La 5, prindem iar răsăritul. Uzbekistan-Columbia. Ce fotbal, ce povești, ce nebunie. Toată lumea la Antena și pe Antena Play.
10: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
11: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit, la nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc.
10: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
12: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
13: Unde plecăm?
12: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
13: Directbooking.ro.
12: Destinația ta de vacanță
13: la un click distanță.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
16: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
17: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
19: Ne întoarcem la hituri.

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota Zoo.
1: Ne întoarcem la Radio Aventurieri. S-au dus discuțiile în toate zonele și au aflat că-s mai departe decât știau de stână.
2: Tu mă vezi?
1: Vreo 26 de kilometri, spuneau că mai au.
3: Să ne înțelegeți, e de la oboseală.
2: Știu că ești centru de achiziții.
4: Hai să ne revenim, vă rog.
3: Bună seara, radio, tocmai
2: plouă, am intrat pe Valea Drăganului, care duce la stâna, la Ciobeni.
3: În sânul ciobanului.
2: Plouă de rupe, vreau să zic. Nu știu cum o să facem noi muzica aia între oi.
4: Păi nu,
2: într-un șopron. Mă, care e problema? Că oamenii cu siguranță au un șopron acolo.
4: Așa.
2: Păi
4: da, dar n-avem peisagii, n-avem...
2: Cum peisage? Uite, e vară cu ploaie, na.
3: Noi nimic, jucăm șopronul.
2: Ce nu pictai?
4: Noi am venit în Apuseni să vedem un apus, să facem muzica aia la apus în Apuseni, da.
2: Bă, da, cum miroase, oameni buni, e prima dată în vara asta când simt mirosul ăla de pământ plouat, petrichior, sau cum se cheamă.
4: Oricum, noi petrichior. Să știți că avem playlist de stână.
3: Bineînțeles.
4: Lidia, Emma, dați drumul, vă rog frumos, la...
3: Se va cânta pentru la tuturor.
4: Un actor?
3: Un cioban grăbit.
4: Așa. Hai, de la început amândouă.
3: Stai să fie sincron.
4: Hai.
3: 3, 2, 1 și...

0: cu miel, cum era?
1: Pe un pământ udat. Ciopanel, frumușel. Bă, mă, plouă în Dubă, ce aveți? Uite aici.
0: Dar nu suntem în Dubă, mă, suntem în autorulotă. Dubă merge la concert cu autorulotă la stână.
1: Uite, cu autorulotă.
0: Salutăm băieții de aici, de la Mastim Kitchen Mobile.
2: Ciobănaș cu 300 de euro pe lună.
1: Aia am început mai întâi, dar nu mai știu.
3: Ciobănaș frumușel.
0: Aia, și la obraz cu miel. La subraz cu...
1: Ciobănaș frumușel, la subraz cu miel.
2: Da, plouă, plouă, plouă. Oile souă. Da, așa ploaie, n-am avut parte.
0: Hai că se mai oprește.
2: Nicio radioaventura.
1: Ciobănaș caramel la sub braț.
2: Ce s-a oprit?
1: Cu
2: scoate mâna pe geam. Ce? Scoate mâna pe geam, hai să vezi cum e.
0: Da, dar nu e...
1: Îl iubesc.
0: Nu e chiar grav. Ideea e să putem să urcăm. Ai problema. Că noi am urcat greu și data trecută când am fost la stână.
2: Facem orice ca să mâncăm bulți, da, ca să mâncăm...
1: Da, greu, bucuria e mai mare.
0: Dar...
2: Ceaun?
0: Da, să nu stricăm autorulota, că suntem în avea la patra zi.
2: Păi putem lăsa autorulotele jos la bază.
0: Și cu ce urcăm?
2: Vin șerpașii să ne ia, să ne ducă la...
3: Urcăm.
2: Păi au mașini. Au oameni de stână. Adică nu trebuie cărat.
0: Uite, uite soare, undeva e soare.
2: Undeva e soare, da.
0: În momentul ăsta s-a oprit. Bă, dacă se oprește ploaia până ajungem. Că mai avem 18 km.
2: Doamne ajută.
3: Sunt urme de soare aici pe drumul ăsta pe care mergem noi. Ce, încă un curcubelu?
0: Bine, noi ne-am dat seama că mai sunt 26 de kilometri când pe GPS mai arăta 2 kilometri. Atunci am aflat că de fapt ne dăduse ciobanul
2: kilometri
0: check-in până... de acasă, nu de la stână. Nu,
3: dacă iese curcubelu, pui 2... ceva de la padu și belu?
0: Da. Uite, e soare, după deal e soare.
2: Băi, dar de ce n-am putea noi să ne cazăm aici pe la o pensiune?
0: Băi, hai, liniștiți-vă.
2: Villa Rodica.
0: Roca.
2: Roca. Villa Roca. Living la Villa Roca. Uite,
0: așa, Daniel așa a citit și când am ajuns la mănăstire la... Când am ajuns la mănăstire la Prisop, Daniel a citit, bă, Mihai nu-i bine, că nu-i Persepolis. El Persepolis a citit.
2: A, da. Nu aveam ochelarii.
3: Gașca de la Zutoc m-a ajuns la Tranișu. Au! Dă-i, tată, că nu-i problema.
0: Bă, dar ce case și cabane sunt pe aici, pe Valea Drăganului. Deci trebuie să fii șmecher de tot ca să ai ceva aici.
2: Ciobănit?
0: Dar nu toți sunt ciobani.
2: Slemnani. Uite, deja, uite aici se face foc.
0: Păi,
2: îi frig.
0: Gătește lumea, mă.
2: Bă, câte... Nu, e frig, Mihai.
3: Ei, cum ar fi acum să ne aștepte domnul Bențan cu un tocan de oaie?
0: Dar domnul Bențan e acționar la Mercedes-Benz?
3: No. Da, dacă șmecher se comută la BYD, dacă...
0: Hai, păi da, îl portăm pe BYD.
3: Haide.
0: V-ați înscris astăzi cu codul de astăzi?
3: Ia să ne ziceți voi nouă.
0: Pentru BYD-ul vieții? Cadou de la Radio Aventura? Uite, mă, e soare acolo la stână.
2: Hai că se duce ploaia. Iese soarele din nou și face muzica
0: pare că
2: aia,
0: alta, e...
2: pe platou acolo.
0: Ia uite, astea sunt fetele care nu mai au oprit odată.
3: Da,
0: mai...
3: ce frumos.
2: Ciao, mă.
0: Drumul este blocat în momentul ăsta.
2: Nu putem. Nu.
4: Prietenii voștri de la cabana Cuib de Șoim vă urmări. O secundă, vă rog.
2: Doamne, trebuie să ajungem la
0: stână. Nu putem să ne oprim acum.
2: Știu. Nu, mulțumim tare mult. Mulțumim.
0: Asta. Dar unde-i cabana? Da?
2: Păi, știu,
0: dar nu putem, că suntem în întârziere.
2: Știu
0: de data trecută.
2: Dacă ne-ar oprit toată lumea, n-am mai ajuns. Avem la Cluj. Mulțumim mult. Chiar.
0: Hai să vedem când coborăm. Să vedem. Că suntem praf cu vremea.
2: Deci, un pic de reclamă în locul ăsta fain. Aveți lac?
0: Da, e frumos, mai aici, super.
4: Vă așteptăm cu drag.
2: Pe Valea Drăganului este super.
0: Umbre, dacă vreți.
4: Vă mulțumim.
2: Aveți un site sau ceva?
4: Cabana Cuib de Șoim, așa.
2: Și pe Facebook și Instagram?
4: Facebook și Instagram și TikTok.
0: Este
2: Cabana
0: super.
2: Cuib de Șoim. Nu mai, n-avem timp, doamnă.
0: Nu. Bine, haideți că vedem când coborâm. Vă pupăm,
2: mulțumim. Cuib de Șoim, de pe Valea Drăganului.
0: Da, chiar pe vale e, uite.
2: Da, e fain.
0: Lasă-mă Nu vrei să dormi aici, Daniel?
1: Ospitalier,
2: eu aș vrea să dorm aici, dacă oamenii mă duc...
0: Și uite, sub piatră, măi, fix aici unde...
2: Cât fac de aici până la
0: Cluj? Parchează Șoimul.
2: Păi nu, că te plec la 3 dimineața ca să ajung la emisiune.
0: Nu chiar 3. Dacă pleci la 5, ajungi. Dar trebuie să pleci cu un șofer bun.
2: Vrem cu Arando.
0: Nu, nu, nu, nu.
1: Arando.
0: Ce? Exact. Dar era exact acolo, mă, sub stâncă, unde parchează Șoimul, exact era cabana. Ia, ia uite, țapul, țap, țap.
2: Da, țap, țapul,
0: deci cum sunt ciobanii de...
1: Țap, țapul.
2: Ciobanii de capre sunt foarte periculos.
0: Uite, nenea asta. Bă, dar ce case sunt aici.
2: Cabana cuib de Șoim.
0: Nu, nu spune acolo, nu pune...
1: Ăla-i combustibil pentru trup.
0: Cum mă să pună pălinca pe bord?
1: Nu, cu mere ăla ca unsă.
3: Păi și unde vrei să o pună în rezervor? Aici am
2: vreo. Cum ziceai tu, Lidia? Combustibil pentru?
1: Combustibil pentru trup.
0: Fotoghim.
1: Pentru mașină avem, pentru trup avem.
5: Părea că a mai încetat, s-a mai domolit ploaia puțin, dar a pornit iar. Da, na, poate așa e în zona aia, mă gândesc că e micro-weather, cum se zice. Sunt zone, uite, deja se mai pierde și semnalul. Sunt zone în care mai plouă până... Eu am așa o presimțire că se va liniști când se vor liniști și ei. Luăm o pauză, live-ul continuă. Dacă vreți să vedeți casele despre care zicea Mihai, intrați pe Facebook, pe YouTube, pe radioza.ro, să-i urmăriți pe Radio Aventurieri.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costa d'Oro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: pe site și în aplicația Modivo.
1: Într-o lume care aleargă, există un loc care te invită să încetinești. La 1610 metri altitudine, în inima Bucegilor, te așteaptă Hotel Peștera Wellness and Spa. Relaxare la 5 stele, munți, liniște și tu. Rezervă acum pe hotelpeștera.ro.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 în 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai ulei de măsline Olitalia extra virgin 500 ml la doar 21,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festival

0: copii. Street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: știrile azi cu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Drumurile expres din România vor fi construite după reguli noi. FCSB și CFR Cluj au aflat adversarele din Conference League. Sunt 26 de grade acum în București. PNL a decis organizarea unui congres extraordinar duminică la inițiativa președintelui liberal Ilie Bolojan. 2500 de delegați din toată țara se vor aduna la Romexpo pentru a decide încotro va merge partidul. Iar mâine, de la ora 17, ar urma să aibă loc Consiliul Național Extraordinar în format online pentru a stabili principalele puncte ale întâlnirii de duminică. Demersul vine după ce premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu renunță și va continua cu formarea guvernului, în ciuda solicitării PNL de a-și depune mandatul și după ce PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota acest guvern. În această după-amiază, Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, dar nu și din partid. Potrivit unor surse politice, Predoiu s-ar situa în tabăra anti-Bolojan. Numele său e luat în calcul pentru a face parte din viitorul guvern Veștea sau chiar pentru a prelua funcția de președinte al Senatului în cazul în care Mircea Brudean va fi înlocuit. Predoiu susține și o refacere a coaliției cu PSD. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună mâine în Parlament lista cu miniștri și programul de guvernare. Mai multă siguranță pe drumurile expres din România. Ministerul Transporturilor a semnat ordinul prin care vor fi introduse benzi de urgență. Astfel, șoseaua ar urma să fie lărgită cu 1,5 metri de la 21,5 la 23 de metri. Schimbarea urmărește creșterea siguranței rutiere și corectarea unei probleme de proiectare care a contribuit la producerea unor accidente rutiere grave în ultimii ani. În forma actuală, normativul pentru drumurile expres prevede un acostament asfaltat îngust, nu o bandă de urgență în adevăratul sens al cuvântului, transformând o simplă oprire într-un risc major pentru toți participanții la trafic. La sport, FCSB și CFR Cluj au aflat adversarele din turul 2 preliminar al Conference League. FCSB va juca împotriva FK Auda, echipă clasată pe locul 3 în campionatul Letoniei. Prima manșă va avea loc pe 23 iulie la București. De cealaltă parte, CFR Cluj va înfrunta învingătoarea dintre Alașchert, locul 4 în Armenia, și Elimai Semei, locul 4 în Kazahstan. La Mondial, după spectacolul oferit aseară de Messi, astăzi intră în scenă Cristiano Ronaldo. Portugalia debutează la turneul final cu Congo chiar de la această oră. Apoi, de la ora 23, avem întâlnirea Anglia-Croația. E cel mai echilibrat meci de până acum. La noapte, de la 2, se joacă Ghana-Panama, iar de la 5 e meciul Uzbekistan-Columbia. Partidele se văd la Antena 1, Antena 3 CNN și online pe Antena Play. Ploi mâine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. În București, cer variabil și cel mult 28 de grade mâine. 26 de grade sunt acum în capitală, conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

0: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Ota Zoo.
1: Hai că au ajuns.
2: Păi vale, că ne-au zis să urcăm aia.
1: Dar, sigur, mamă, văd soare. Au pierdut puțin semnalul acum, au din nou semnal. Dar trebuie să întoarcă mașinile, că nu e ok. Mă, dar e soare, asta e tot ce contează. Live-ul continuă, dacă vreți să vedeți imagini de acolo. Incredibil, nu vine să cred că e soare. Deci mă bucur mai mult decât mai mult decât ei. Vai de mine. Da, deci sper să asta să fi fost toată ploaia și să ne bucurăm de muzica aia de la Stână. Ar fi prima dată, nu? La Stâna lui Bențan. Asta este destinația. Și mamă, sunt pe un deal. Deci intrați să-i vedeți pe live, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozo.ro, unde vreți voi. Incredibil, oamenii ăștia n-au limite. Radio Aventura.

0: Până, mă.
1: Vai, de mine, nu cred, ai așteaptă... Vai, trebuie să intrați să vedeți aceste imagini. Intrați pe YouTube, pe radiozu.ro, pe Facebook, unde vreți voi. Vai, dar ce bunătăți este acolo. Îi așteaptă, în primul rând, focul. Deci nu e așa cum am zis că... Fac focul atunci când ajung, focul e deja făcut. Și, mă, dar nici iarba aia nu pare udă. Deci, da, nu pare nici măcar că a plouat acolo. Dar vreau să știu ce era în blidele alea, că nu știu ce erau, dar arată într-un mare fel, abia aștept să aud măcar ce mănâncă. De mâncat mai puțin, dar măcar să știm ce. Hai, mă, că toată lumea e cu zâmbetul pe buze, totul e în regulă. O și mirosi așa bine pe acolo. Da, continuați voi peisajul acesta. Acum au luat o pauză pentru că trebuie să se recalibreze lucrurile. E normal, sunt totuși, la ce înălțimi or fi? Nu știu, dar sunt cu adevărat la înălțime. Luăm o pauză și noi aici. Hai să luăm. Ori face muzica aia, l-am văzut pe DJ Raz, a coborât din mașină, are tot ce-i trebuie la el. Ploaie nu pare să fie, așa că îi dăm. Îi dăm cu muzica aia de la stână.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
3: Între 15 și 21 iunie ai cafea măcinată Dalmair Intens 500 de grame la doar 29,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Madri Exceptional 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Tuborg 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
6: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
5: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
6: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
7: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: fuge, exact, nu
1: exact, exact. Stați așa că nu, întrerupem programul obișnuit pentru că avem imagini de la stână.
2: Mamă, mamă.
1: Hai de mine. Vai de mine. Asta mă râd.
0: Ce bun e.
1: Asta mă râd. Acolo, frate.
2: De ce trebuie să avem...
1: Intrați pe YouTube, da? Pe Radio Zuboglu, pe Facebook. Roșii, da, adevărate, cu gust de roșii.
2: Te-a fost de mâncat.
0: Suntem la radio.
2: Așa suntem, cu brânza în gură. Spune, colegul meu, Mihai Morar, m-a rugat insistent să nu mâncăm.
0: Mihai Morar mi-a zis să nu mănâncă în șel când...
2: El m-a căutat o brânză sărată ca să-i crească... Cum e asta, mă?
0: Da, mă, că eu nu mai am tensiune în mine.
2: Da, dă-te un pic, dă-te un pic, da, să începe aici. Să întrebăm, cum e brânza asta ținută un an de zile? Cum e brânza asta? În ce e ținută un an de zile?
3: În, din asta de lemn, butină, din de lemn.
2: Și cât o stat?
3: Un an și trei luni.
2: Un an și trei luni. Doamne, cum e? Doamne, cum e brânzica asta? Suntem aici în rai, suntem. Doamne, slavă ție că am ajuns în locul ăsta. No, cum e?
0: Vai, de mine, ca un se merg astea toate.
2: Tu ești vegană?
0: Eu? Nu. Dar nu, nu pot să mănânc decât carne de pâine. Rest nu-mi place, că am încercat.
4: Nu de pâine aici, de? Piept. Piept.
2: Și asta, slănina asta, intră la fructe de pădure.
0: Astea sunt copănele. Jur că am încercat, dar nu mere. Am ca brânzele astea. Da, da. Ba.
2: Da, s-o acum țoi de pălincă.
0: Dar roșiile astea ce gust au.
2: Te rog să povestești aventura ajungerii aici, domnul Buzdugan. Că suntem la stână, la 1300 în Apuseni. Îl montăm pe DJ Ra și imediat transmite muzica aia de aici, de la stână. Oile, le-ai pus la radio? O meritat.
0: Măi, dar ce frumos, dar de ce sunt colorate așa?
2: Sunt vopsite, că unele sunt ale unui proprietar. De ce sunt vopsite?
3: Oile?
2: Da.
0: Sunt marcaje.
3: Păi,
2: marcaj.
3: Le știm care sunt cu lapte, care sunt fără lapte, plus că e roșu, să nu se deoache.
0: Dar da, da, care are trei culori acolo.
3: E mieluții.
2: Nu, verde, nu răcesc acum nu, că...
5: Mai e suveranist aia.
0: Auzi, dai căpriță de aia mică, mică.
3: E dus.
2: Eu vreau un cățel, eu vreau un cățel de la mic.
3: Care a vrut Mihai.
2: Ține.
0: Vreau să văd ieduțul ăla micuț, unde e?
6: 4 ani.
2: Mihai, ce e bun de aici?
0: Unde? Dar poți să-l aduci un pic încoace sau îl chinuim? Nu vreau să-l chinuim. Vine el încoace? Haide. Mamă, vreau ieduț din ăla mic, știți?
2: Asta ai încercat-o?
0: Nu. Nu știu. Păi o prezentare mai frumoasă că...
2: Sorup.
0: Nu, dar asta... Deci vă zic...
2: Asta,
0: băi, ăsta este... Ăsta este un cățel. Bă, dar e ud, mă, micu, de el
2: mic, de la mic, de-ntors oile.
0: Uite, are clopoțel, ai văzut? Să-și că... Hai la mama. Hai la mama, iubitule, nu-ți face mama nimic? Te iubește, mă, fata. Te iubește, mă, mica ta. Da, iubirea lui mama. Da, iubitule. Bă, dar să vină toate oile aici.
2: Dar unde le punem? Unde punem?
0: Nu? Ce? Să vină toate oițele aici. Stai să le chem. Să ziceți, domnul Buzdu.
2: Băi, a meritat tot drumul ăsta, toată ploaia,
0: da? Toată foamea.
2: Și vezi cum ne iubește tot Dumnezeu? În afară de mâncarea asta, deci s-a oprit ploaia.
0: Exact, când am ajuns.
2: Suntem aici în sânul lui Dumnezeu, suntem aici.
0: Că bine zici, să nu? Știi că așa nu? E, da.
2: Natură. Ai, oameni buni, oameni faini. Mâncare bună. Slavă ție, Doamne.
5: Feliți-vă din Măgăruș.
0: Și uite-mă. Păi, deci nu știi la ce să te uiți prima dată. La oițe, la căței, la măgăruș, la brânzică. Ce iubirea mea. Ești foame?
2: Auzi? Trebuie să fie aproape de autorulotă, nu?
0: Tu mănânci de asta, oare?
2: Raz. Da. Că e udă iarba acolo.
6: Mă, asta e cea mai bună,
0: hai,
6: ce să vă mai aduc aici?
2: Asta, stai că vă arăt eu pe cea mai bună. Uite, Emma.
0: Ia, iubire.
2: Asta e cea mai bună. Dar trebuie să găsesc
6: asta e cea mai bună, că mai e subțire.
2: Asta.
0: Ia, cum faci?
2: Tu ai gustat de asta?
0: Da, e bună.
7: Prima dată aia am gustat-o.
8: Asta ai gustat-o?
7: Dar nu e așa sărată.
8: Ia.
7: Asta e combustibilul ăla de care ziceam eu.
8: Nu, bine, nu.
7: Asta că Mihai n-are
8: vântul. Da, mulțumesc, mulțumesc.
7: La mulți ani, mea, nu?
9: Mai am.
10: Da, mă, poft acum, nu înțelegi.
7: Păi și?
10: Păi și.
7: N-avem pe nimeni să...
11: Nu am pe nimeni, pe nimeni.
8: Să fie și din sufletul morților, Dumnezeu să ierte, pentru tata.
7: Dumnezeu să-l odihnească.
11: Mamă, latru de la asta.
8: Pentru socru, pentru tot neamul lor cel adormit, pe amoțean, Dumnezeu să ierte.
11: Doamne ajută.
7: Asta te curăță cu totul, de pe fața pământului.
8: Activează bila. Pancreasul.
7: Dacă latru să știți de ce.
11: Deci de la asta am autonomie 2000 de kilometri. Fără recharge.
8: Ia uite.
7: Ia uite ce vine.
8: Hai că vine desertul.
2: Mamă.
11: Antipasti.
2: Asta trebuie să ne prezinți. Ce avem noi aici?
7: Pită picurată, așa se numește. Cu brânză, cu roșii, cu ceapă și cu slăninuță.
8: Asta e caracatiță?
7: Caracatiță.
2: Pită picurată.
7: Se lăpesc cu var, da.
11: Vai, da, vai, da.
7: Serviți-vă, vă rog.
2: Doamne. Du-te. Hai să nu mai țin mână. Lasă-o jos. Mihai,
8: chiar de la
2: o
8: notă la tine?
2: E ca și cum ai intrat pe un om în timpul orgasmului.
11: Vreau și eu să gust o jumătate.
8: Ia. Păine de unde?
7: Păinea e făcută de casă, cred.
11: Eu nu se fac în mănânc carne, dar arată senzațional.
8: Ai, de casă.
2: Doamne, cum este pâinea asta.
7: Pita lui Dumnezeu.
11: Nu am mâncat niciodată așa ceva.
2: În noaptea asta trebuia să vomiți, tu nu azi noapte.
7: Am colebiri dacă vreți după.
11: Da, vreau. Dacă e picurată.
7: Du-te încolo, că a venit bulzul, taci.
8: Balmoș.
11: Băgată n-aveți în muzică ceva. Era frumos. Unde e dusul la mii?
7: I-am dat eu să mănânce, uite-l aici.
2: Acum îl taie pe grătar, îl pune pe grătar.
11: Ma.
12: Ce vedeți bucătelele? Am băgat brânză. Nu pot să-l
7: mănânc.
8: Doamne, sper. Vă mai dintr-un rol? Așa.
2: Aplonj. Auzi, dar trebuie să vedem cum se face aia picurată, mă.
7: Da.
2: Daniel, tu ai Gore-Tex în picioare?
8: Nu. No. Robert,
12: ia. Nu mai mâncat, o să fata aia picurată.
7: Uite pe aici că văd umele mișto.
2: Da. Dă și mie.
8: Tot fi foame.
2: Dar nu mănânci? Mamă, de ce ai picurat?
11: Uite-l, mă, ce frumușel.
8: Dă-mi o bucătă de sunet.
2: Un ușel, ce-o bănel.
11: Ce-i dau? Dar nu știu... Brânză? La câine?
8: Da. Că n-are soare.
11: Nu mănâncă, ok? Dar nu cred că e iardă lui de brânză. Cred că vrea cărniță. Sușcă mică. Hai la mama ta, hai.
7: Că aș putea la poze de
8: rând. Vreau vreo bărmă.
11: Iubitule, am plătat. Are că am plătat la ce zi. Dar nu să-l auzi.
12: Nu ce să nu ne uiți.
7: Aia e
11: brânză
7: care stă
12: foarte bine.
7: Vedeți, mă, oaie neagră, eu sunt aia, unde-i? Uite, era una acolo. Uite, o
8: răsfăcită
7: în spate, eu sunt aia.
2: ăsta de ce? De vânat ceva? Da?
9: Filmați!
2: Ce? E foarte bună.
9: Ce? Are 30% așa de ceva.
2: Na, nu, nu mă, nu e cum să pună urs, că ursul nu se vânează.
9: Ce?
2: Ceva bun. Cum să pui urs? Ursul nu se vânează.
9: Nu?
2: Nu, se donează. Da, acolo ce-i?
7: Ce ți-am adus, gata, trecută?
2: Palmosul. Băi, mânca slănină de asta.
11: Dai-le-ți cu noi la masă, vă rog. Hai-le-ți cu noi. Hai.
1: Gata, nu știu voi, dar eu am nevoie de o pauză, nu mai pot. Nu mai pot să văd toate bunătățile alea și cu ce poftă mănâncă oamenii ăștia, că întotdeauna știți cum e la drum? Așa e, deci chiar dacă nu ți-e foame, se întâmplă ceva și cumva drumul lung se leagă, domne, se leagă cu bunătăți de-astea, mamă, dacă mă arată. Sper că ați văzut. Dacă nu, încă mai e cazul să intrați pe live, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozo.ro, pe unde vreți voi, să vedeți imagini de la stâna fraților Bențan și cât de frumos i-au primit pe ai noștri, mă, dar nici măcar o picătură de ploaie nu mai e. Așa că să vină muzica aia cu DJ Raz.
13: Așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Barilla pene rigate, 500 de grame la 4,49 lei bucata și muștar la minut, 290 de grame plus pate de porc Ardealul, 100 de grame la 4,69 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 17-23 iunie găsești Metro Chef Ardei California Roșu de la 9,99 lei kilogramul la achiziția minimum 5 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
17: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
18: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
19: Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Mai detergent Rufe Ariel Pods Arctic Edition Color, 70 capsule, la doar 64,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, te menține fresh în business.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionilor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
6: Bucură-te de vară la Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aquapark.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: More hit music.

0: pe la stână. Aștept vești să vedem ce se hotărăște legat de muzica aia de la stână. Ce știm sigur e că mâine dimineață trebuie să fie în Cluj-Napoca. Da, deja 1, 2, 3, al patrulea matinal va fi în Cluj-Napoca. Sunt destul de aproape din ce am înțeles, n-ar trebui să facă foarte mult, dar probabil că vor ajunge după miezul nopții, zic eu. Vom vedea cum decurg lucrurile, că mă gândesc că și acum după mâncărica asta ar merge să ardă caloriile, ar merge, dar să vedem care e starea, ce se întâmplă. Și o să vină și, deci mâine avem Cluj-Napoca și poimine Baia Mare, da, zicea Mihai că ajunge și el acasă și doarme acasă la ai lui. Cât de frumos. Apoi o să vină și Iașiul lui Daniel, da, da, după Botoșani, da. Avem luni Botoșani, Iași, marți, Bacău, miercuri, Galați la EMA pe 25 și în ultima zi la Constanța. Îmi place că cei de la OVN au făcut așa, vedem traseul exact și înțeleg mai bine cum parcurg cei 3000 de, cred că peste 3000 de kilometri. Și plus că avem emoții pentru ziua aia de 26, da? Când dăm BYD-ul, să vedem cine. Voi v-ați înscris? Aveți emoțiile alea în suflet că vă treziți în cu o mașină atât de mișto? Bine, vă țin pumnii, vă țin pumnii. Lazy Ed și Mario Fresh îmi place când și imediat cum am informații, cum știu ce se întâmplă, vă spun și vouă, puteți să îi urmăriți. Încă sunt imagini de acolo, nu pare să mai vină ploaia, deja văd nori așa de tablou, dar pare un pic rece, sper că, da, văd că și-au pus hanorace, s-au echipat conform vremii. Da, mă, dar asta ploaia, asta ploaia, mă!
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
6: Asculți Radio Aventura. Turul României cu autorul Lota Zoo.
0: Da, începe, a început nebuna.
7: Am intrat live.
0: Radio Zoo. Ia uite, incredibil.
7: E ca viața.
0: Ce cadru. Ce cadru cu oile în spate, DJ Rag.
7: Bună seara încă o dată de la stâna fraților Bențan, de aici din Apuseni. Cota 1300, am zis bine? Salutăm ciobanii, ciobănițele, oițele, măgărușii, frații mei, în frunte cu Mihai Măgar, Bulzu și Buzdu, îi avem pe toți aici la stână și mai ales pe DJ Raz. S-aude generatorul aici în spate, ca să înțelegeți că am cărat generator, am cărat un radio la 1300. Visul nostru s-a împlinit după un drum de la Mănăstirea Prislop, de aproape 300 de kilometri până aici, la limita județelor Cluj, Bihor și... Ce județ mai e aici? Bihor și Cluj, nu? Deci aici sus se întâlnesc Bihorul cu Clujul, se întâlnește Radio Zoo cu Oaia, se întâlnește Măgarul cu Moraru și Bulzu cu Buzdu și Schema cu Ema. Lidia Buble, bună seara! Bună seara! Bună seara! DJ Razi, dăm? Bun, hai că vin și băieții noștri, Buzdu și Ema imediat. Până atunci, stai liniștită, Ema, savurează-ți Bulzu! Pentru tine facem tot ce facem, că pentru noi am mai făcut. Începe muzica aia, live și în direct. Raluca Benavides, numără cu noi. 5, 4, 3, 2, 1 și am început.

Electric Wire.

0: Aici, aplauze, aplauze de acasă pentru omul care ne-a primit, Florin Bențan, vino încoace.
1: Are o ciobăniță de 8 luni de zile.
2: Ce bombonică!
3: Ai în ochi patim
1: dor. Ai aici, ai aici.
3: Și luciri de păcat.
0: Gălăgie și aplauze pentru omul care ne-a chemat aici, Florin Bențan, Valea Drăganului.

blană. Stai că vine și băta imediat. O avem și pe Lidia Lână aici cu noi.

Dacă ascultați piesa următoare și nu iubiți, o să vină ursul la oi la noapte, aici la stâna fraților Bențan. Robert, fă și miuril frumos cum plec așa pe dealuri.

0: Hai cum sună muzica aia la stână, ca Lidia Buble cu Adrian Sână.
1: Am intrat în transumanță.
0: Mai vorbiți?
1: Dar ce zviri
0: mai aici? Vorbiți?
1: Dar cum?
0: Da?
1: Adi, adio cu care m-am pus pe drumul bun.
0: Nici eu nu m-am certat cu el.

מחכים לפל, מי מולצ'ם לפל, מי בהאים לפל.

0: Știi cu cine semeni?
1: Cine?
0: Cu Lana Del Rey. Bine asta. Tu ești Lana Del Rey.

0: Daniel, ce frumos shot, miroase.
1: Shot, shot.
2: Vai, Daniel, dar ce ai cu mine?
0: Băi, dacă beți în halul ăsta, o să-mi iasă pozitiv la violă doar...

0: acum puțin nu ne primește Cluj.
1: Ce fain o să fie la Cluj, dar ce fain aici. Oh, nu!
2: Nimeni n-a știut când a început, nimeni când s-a terminat.
0: Holograf! Holograf!
1: Domnul Dănuț, vă

0: da. Mai place Urda. Îți dai seama că noi suntem cazați la Wonderland în Cluj în seara asta?
1: Serios?
0: Hey, yeah. Și-i nuntă.
1: Numai șmecherii poartă parfumul ăsta.
0: La Wonderland. Îți place parfumul meu, Lidia, nu? Zi.
1: Mie rar mi se pune parfumul
0: ăsta de acum, nu ăla din autorul ăsta.

0: dor și tu nu știi.
1: Ceaua e Janiel.
0: Orele se duc și el ușor.
1: Ema, ești de acolo.
2: Nu poți.

0: USB.
1: Și eu sunt stilist, mai ales cu mițoasa asta. Becalizarea României.
2: Să facem piesă împreună, facem. Prea bine ne lipim.
0: Eu nu vreau, nu vreau. DJ Dance, fă cumva.

0: nu, chiar este
1: artista
0: ea.
1: Artista care cântă original piesa, deci...
2: Îți place?
1: Vai! Serios? Să mă sup aici pe genunchi, dacă îmi place.
0: Păi eu de-aia am zis să taci când...
1: Supus picioar, eu nu m-am prins.
2: Da, mai.
1: Eu nu m-am prins.
2: Aia e o piesă pe care am făcut-o cu DJ Raza anul trecut sau acum 2 ani? Acum 2 ani înainte să plecăm o Radio Aventură, special pentru toată lumea prezentă.
0: Vorbești la pahar?

0: această seară peste scena lui Bențan. În curând o să mai avem lumină, să-i vedem. Live-ul continuă, da, pe YouTube, pe Facebook, pe radiozu.ro și pe radio. O să revină într-un minut și un pic.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
5: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
6: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Asculți Radio Aventura.

0: simte mult mai înalt decât atât. Este super!
1: Ia fii atent ce piesă bine. Ia fii atent ce piesă bine.

Ce vine, ce vine! Ța, ța, ța, căprii! Calisperasas! Nu te-ai abținut! Asta e din partea mea!

Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου Ρωμανία, έσαι.

cea mai frumoasă, cea mai intensă. Și nu, noi nu suntem mono, suntem mereu stereo, pentru că vă mulțumim, mișto.

0: kilometri până aici, la limita județelor Bihor și Cluj. La Stână face muzica aia. A plouat torențial, a fost furtună.
1: Și ce să vezi?
0: Exact când am oprit autorulotele la Stână, ploaia s-a oprit, ploaia, și a ieșit soarele.

0: aici de la 1300 de metri altitudine.
1: Mulțumim pentru Rai.
0: Mulțumim pentru radio. Mulțumim pentru dragoste, România. Mulțumim, Lidia Buble, pentru una dintre cele mai frumoase zile din turul României, cu autorul Atazul.

că parcă a fost o minune că s-a oprit ploaia și uite așa am avut parte de probabil episodul meu preferat de muzica aia din Radio Aventura. Simona Jurca este aici, așa că repede știri și ne întoarcem la Radio Aventura. Ei continuă live-ul, așa că treceți pe YouTube dacă nu vreți să vă despărțiți de ei.

0: Bine ai venit, Simona!
1: Bun găsit! Modificări pe liniile STB pentru lucrările la pasajul Basarab. Cristiano Ronaldo scrie din nou istorie, sunt 22 de grade acum în București. Premierul desemnat Adrian Veștea depune mâine dimineață lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament, după ce în seara asta au loc ultimele negocieri și se stabilesc ultimele puncte. Obiectivul e de a prezenta un plan realist, aplicabil și sustenabil, care să se încadreze în ținta de deficit. Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, a scris în această seară Adrian Veștea într-o postare pe Facebook. Și asta deși PNL, USR, UDMR, AUR și SOS au anunțat că nu vor vota acest guvern. Șantierul de pe pasajul Basarab dă peste cap nu doar traficul auto, ci și transportul în comun. Primele restricții intră în vigoare de sâmbătă și vizează zona centrală a pasajului. Liniile de tramvai urmând să fie scoase de sub tensiune pentru ca lucrările să se poată desfășura în siguranță. Astfel, tramvaiele 4 și 11 vor fi suspendate, iar liniile 1 și 10 vor fi deviate pentru a ocoli pasajul. Pentru traficul auto, primele restricții vor fi impuse din 29 iunie. Record de oferte pentru drumul de legătură dintre autostrada Bucureștiului A0 și noul terminal al aeroportului Otopeni. 15 constructori s-au înscris la licitație. Drumul va avea o lungime de 2,5 km, va porni de la kilometrul 29 al A0 și va asigura legătura cu localitățile Tunar, Dimieni și Balotești printr-un sens giratoriu. Proiectul în valoare de peste 400 de milioane de lei ar putea fi gata în 2 ani și jumătate de la semnarea contractului. La sport, Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record istoric la Cupa Mondială. Titular în această seară în confruntarea dintre Portugalia și Congo, starul lusitan a devenit cel mai în vârstă jucător de câmp din istorie, care începe din primul minut un meci la un turneu final. La 41 de ani și puțin peste 4 luni, Ronaldo a bifat și a șasea sa prezență la Mondial, o performanță egalată doar de rivalul său, Messi. Portugalia-Congo e 1-1 în minutul 92. Vreme frumoasă și mâine cu 28 de grade în București, gata știrile. Muzica aia și Radio Aventura revin, stați pe Zoom.
2: Asculți Radio Aventura.

0: ceva din nou la orașul, Daniel. Uite-mă că poți să te distrezi și cu două gemene.
1: Bine, nu multe aici la număr, exact.
0: Cine ultimul refren. Cum? Vă mulțumim frumos, v-am pupat, noapte bună, mergem la Cluj. Da, mergem la Cluj.
2: Stai că mai facem în direct până la Cluj.
1: Păi da, normal.
0: Nu mai am baterii.
1: Nu.
2: Asta e problema ta.
0: Nu mai am baterii, vreau la somn.
1: Trebuie să luăm feedback de la oameni, nu?
2: Absolut, cum a fost.
1: Să
2: luăm validare, nu?
1: Și sugestii pentru mâine dimineață.
2: Absolut.
0: Eu vă pup, vă părăsesc ca un cântec bătrânesc.
2: Ca un câine ciobănesc.
0: Da, noapte bună, pe mine nu mai contați, ne auzim.
1: Unde pleci tu, mielule? Hai la Cluj.
0: Haide, pa.
1: Unde duci tu?
2: Raluca Benavides, te rog, preia legătura, că pierdem controlul.
1: E nasol.
3: Nu mai e, nu, că e colegul Lup, a intrat deja la butoane. Gata, am preluat legătura, că s-a dus se vede că s-au dus ai noștri la stână, dar eu vreau să văd ce mai zic ea. Gata, nu mai zic. Zic eu, faptul că a fost mare party la stâna lui Bențan, DJ Raz, evident. Imediat o să revenim cu traseul până la Cluj, pentru că acolo trebuie să ajungă. 22 fix. Hai să vedem cât vor face până acolo. Radio Aventura 2026. Pe YouTube, pe Facebook, pe toate canalele, pe radiozu.ro, pe aplicație, pe TikTok și așa mai departe. Dăm niște hituri pentru voi, da? Vescan, Andrei Bănuț, Old Friend, Anita J Balvin, Downtown și Hugel cu Soul to Jamaican, Bam Bam, și apoi revenim cu Radio Aventura în drum spre Cluj.

Shake it to the max. Asta am ascultat la radio, 22:12. Recapitulăm. A patra zi din Radio Aventura a început azi dimineață într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale Transilvaniei, în Deva. Așa că, domnule, încă de la primele ore ale dimineții, centrul orașului a prins viață. S-au adunat foarte mulți oameni acolo, de toate vârstele, să facă parte din cele mai tare emisiuni de vară, care se întâmplă acolo afară, în aer liber, aproape de ascultătorii Zoo. După, ce credeți, la Arsenie Boca am fost, frumos, recomand. Și ce credeți, în drum spre Cluj n-au plecat doar ei, ci cu noua noastră colegă de autorulotă, cu Lidia Buble, foarte, foarte fain. Acum câteva minute s-a terminat partiul de la stână, iar colegii se pregătesc să plece spre Cluj, așa că dintr-un moment în altul, când o să am un semn de la ei, o să vi aduc pe radio. Până atunci am mai pregătit pentru voi Alex Warren, Fever Dream, vine și Irina Rimes, Există, și apoi Minelic, Boss Rhymes, Azucar, pentru că hiturile se ascultă la Zoom.

0: asta e piesa tata, asta e piesa la 22 și 28 de minute. Oamenii mei, radioaventurierii, sunt pregătiți să o ia din loc spre Cluj, așa că predau legătura la Radio Aventura.
1: Bună, măi, radio!
2: Bună ziua, bună seara, 22 și 29 de minute.
1: Bună, măi!
2: Ce voiam să vă zic este că suntem în aceeași autorulotă. Coborâm Apusenii de la stâna lui Bențan la Valea Drăganului și apoi o să mergem pe drumul național Oradea-Cluj spre Cluj. La Wonderland o să fim cazați în noaptea asta.
1: Ce frumos o să fie la Wonderland, dar ce frumos a fost la Wilderland, aici unde am fost Wildland.
2: Mirosim a oaie din cap și până la
1: degetul mic.
2: Și vrem să lansăm o nouă emisiune, o nouă provocare pe Facebook, pe radio, pe unde ne mai susțin ăștia, pe unde ne mai transmit. Sunt cu Lidia Bublă și cu Emma de la Zoo în autorulotă și vreau să...
1: Ce va fi?
2: O emisiune pilot care... Nu, radio... Batem apropouri. Uite, apropo de apropouri.
1: Aoleu!
2: Un câine se odihnea în curbă. Autorilata venea
1: agale.
3: Îl zărea.
2: Tema ziua, apropo. La cățea o leșinată.
1: Dacă poți să crezi. Și nu e un apropo, adică.
2: Duminică seara, în prima zi, am plecat din radio și a fost o cascadă de emoții.
1: Da, ne-am oprit prima dată la Târgoviște, să le mulțumim oamenilor de acolo.
3: Unde e Târgoviște?
1: Emoța mea. Unde am mâncat tort cu oamenii de acolo.
3: Bye.
1: Și unde am primit turnul Chindiei în brațe. De la un meșter bătrân și talentat, care o să rămână veșnic tânăr prin opera lui.
2: Pe la ora 12 ajungem la Cluj.
1: E de vreme.
2: La cazare, la 7 dimineața suntem la Cluj Arena. Matin.
3: Pentru oameni glumiți.
2: Sper că n-a glumit Aurel Tămaș când a zis că vine mâine dimineața la matinal.
3: Bă, și eu sper.
1: Cum să glumească, mă, domnul Tămaș, și când glumește vorbește serios.
3: Mă trezesc doar pentru el.
1: Abia aștept să ne cânte piesele ale lui cu blesteme.
2: Suntem în nericul întunericului. Coborâm.
3: Auziți? Ce? Aș vrea să fiu un tăuraș ca să-mi cânte Aurel Tămaș.
2: Să știți că Lidia Bublă e foarte bine. Ea e
3: Și
2: chiar mă gândeam acum, plecând de la stână, chiar mă gândeam, zic, băi, nu există artist în România care să-i se fă Radio Aventura mai bine decât... Pentru că a avut și mănăstire, a avut și stână.
3: Vai,
2: a avut și rugăciune, a avut și spur... și...
3: Fix între cele două lumi în care am trăit.
2: Exact. Deci cred că nu era alt artist. Mulți ar fi cedat nervos, alții s-ar fi plictisit. Alții...
3: Deci, pe cuvânt, dacă mi se potrivi ceva mai bine, deci mănușă.
1: Alții poate erau rezervați, știi, nu știu, voiau să creeze eu să se controleze la reacții, la rime, la glume.
2: Să știți că Lidia Bublă e foarte bine.
4: Exact.
2: Deci cred că chiar mă gândeam acum, plecând de la stână,
4: mulți ar fi cedat nervos, alții s-ar fi chiar plictisit.
2: Mă gândeam, zic, băi, nu există artist în România care să-i se potrivit programul de astăzi Radio Aventura mai bine decât...
1: Pentru că... Dar crezi că mai poți să mai stai cu noi vreo săptămână, așa?
3: Vezi că eu duc mult.
2: Dar știi că am făcut aproape 400 de kilometri astăzi. Puține zile în
3: cu drumurile prin țară.
2: Adică astăzi puteam să plecăm de la București la Cluj.
3: Cu ceva. O bună chiar. Am mai fost.
1: Pentru că ție ți-a plăcut cu noi, așa-i?
3: Ai, dacă mi-a plăcut,
1: Dar crezi că mai poți să mai stai cu mine o săptămână, așa?
5: Vezi că eu duc mult.
2: Dar știi că am făcut aproape 400 de kilometri astăzi. Puține zile în Radio Aventura.
5: Eu sunt obișnuită cu drumurile prin țară.
2: Adică astăzi puteam să plecăm de la București la Cluj și ajungeam mai repede decât toți kilometrii pe care i-am făcut în, numai în Ardeal.
5: Serios? Păi de la București până la Deva sunt 350 și ceva de kilometri.
2: Da, și până la Cluj sunt 400 și ceva. Deci cam atâția kilometri am făcut noi astăzi.
5: Dar noi am simțit cu voi.
2: Plecând de la Deva la Prislop, de la Prislop ne-am întors, am luat apoi la Cluj, am trecut de Cluj 80 plus ăștia 20-100 de kilometri. Și încă 100 înapoi. Stai mă, că am făcut mai mult de 400.
1: Ce eu zic că ai făcut mai mult de 400?
2: Deci ajungeam de la București la Baia Mare.
1: Serios?
2: Da.
1: Și cât, adică cam câți kilometri estimezi?
2: Păi vă zic eu.
1: Ia. Dar nu ți arată acolo în bord? Oare?
5: Bă, și stai că am avut vreme de asta cu... Adică am fost urmetat.
1: Băi, a fost un drum greu, serios. Deci am traversat cam toate anotimpurile astăzi.
2: Deci 60
1: așa.
2: Cu 280 sunt... 60 cu 280.
1: 320. Nu.
2: Nu mă.
1: 340
2: și cu încă 100
1: 440
2: de kilometri.
1: Deci, păi stai și mai avem că drumul nu s-a terminat.
2: Păi nu, am pus și întoarcerea asta. Dacă nu ne mai oprim pe undeva.
5: Bă, jos pălăria, mă înclin în fața voastră că voi ați avut și drum lung de la Sibiu ați venit, nu?
2: Am venit ieri de la Sibiu, nu se pune. Să resetează la miezul nopții.
1: Ca bă, și da, codul QR de la BYD, știi, să exact. Resetează.
5: Am adunat oboseală, deci sunteți mari guange pe plantație.
2: Dar noi și de ce suntem guange, Lidia?
5: Că așa v-ați născut.
2: Nu, noi ăștia care suntem aici
5: da.
2: Și care nu suntem aici. Era, deci cu 5 minute să ajungem la stână, era furtună. Furtună, deci, furtună. Bătea ploaia. Cum bătea Martor, ploaia în geam? Cam deci, melodia Andreanei Antonii. Deci,
1: Martor, e târziu și noaptea rece.
5: Deci martorni Dumnezeu, cei văzuți și nevăzuți, că ploua cu găleata, s-a oprit. Și cum am plecat, a început iar.
2: Deci am făcut muzica aia, am mâncat, am stat, au fost și soare, au fost și nori, am prins și apus.
1: Deci exact. Tot drumul a plouat.
5: Ceea ce va să zică că Dumnezeu iubește Radio Zoo.
2: Și acum plouă din nou.
1: Exact, cum ne-am urcat în autorulotă și am strâns sculăraia de acolo de la scenă să plecăm spre Cluj.
2: O, da, Dumnezeu,
1: cum...
2: drumul a rupt.
1: Bă, imediat a început să plouă.
5: Bă, râdem, glumim, dar chiar așa e, pe cuvântul meu de da, unde.
2: Jur.
5: Am terminat noi. Și ne-am urcat în rulot, a început.
2: Ceva facem bine noi.
5: Stai să-mi dau Dumnezeu, vă place ori nu vă place.
1: Nu, cred că i-a plăcut lui Dumnezeu inițiativa asta noastră de a face.
2: Dar mâine dimineață cum e la Cluj, Vena?
1: Deci mâine dimineață la Cluj o să fie vremea în felul următor. Ia să vedem. Îmi deschid aplicația.
2: Iarăși că începe ploaia bine.
1: Nu cred.
2: Păi uite.
5: Eu zic că e cu...
2: Nu, aici, acum.
5: A, mâine dimineață e Sorinel pe cer, ce aveți?
1: N-am niciun tip de internet, loc, zero. N-am acces la nimic.
5: Ai rămas fără unități?
1: Da.
5: Cu celular?
1: Nu s-a plătit...
2: Dar ascultătorii ce mai fac? Ne mai ascultă?
1: Da, eu zic că ne ascultă. Dacă vreți să ne dați și nouă un semn pe WhatsApp-ul de radio, să știm și noi de voi, cum și voi de noi sperăm.
2: 0748111 5-5-0.
1: Aoleu.
5: Așa?
1: Ăsta nu-i semnul.
2: Cum deja că e...
5: Păi de vreme, 22-37.
2: Las-o așa.
5: Abia acum începe.
2: Las-o așa.
1: Eu abia acum m-am trezit, acum am chef să facem o acțiune, ceva.
2: Asta mă, că tu ești contraintuitivă mereu.
1: Da, eu sunt, nu sunt contraintuitivă.
5: Ai vorbit de străineză.
1: Exact.
2: Deci.
1: La mărginii mea Sibiului.
2: Hai, facem radio apropo orilor.
1: Apropo de ce?
2: Apropo de orice.
1: Bun.
2: Ascultătorii bat apropouri și noi
1: voltăm.
2: Da.
1: Adică să răspundem, să avem o reacție. Da. Bine, măi, facem.
2: Orice, puteți să intrați și în direct cu noi. Uite, abia așteaptă să vă sune.
5: Hai, da, cum? Apropouri.
1: E bine ar fi să ne scrieți.
2: Să ne scrie, să ne...
1: Da, adică dacă doriți conversație și vi se face plăcere de această emisiune, vă rugăm tare mult să ne dați un semn pe WhatsApp. răspundem, să avem o reacție. Da. Bine mai facem.
2: Orice, puteți să intrați și în direct cu noi. Uite, abia așteaptă să vă sune.
5: Hai, da, cum? Apropo,
1: dar cel mai bine ar fi să ne scrieți.
2: Să ne scrie, să ne...
1: Da, adică dacă doriți conversație și vi se face plăcere de această emisiune, vă rugăm tare mult să ne dați un semn pe WhatsApp, mai.
2: E păcat că rar le avem pe goangele astea două live.
5: Noi chiar suntem deschise.
1: Dar ar trebui să fie mai des. Hai să stabilim un topic, vă rog. Căutați-mă pe WhatsApp.
5: 0706.
1: Lidia Buble va fi și mâine la Cluj, apropo de matinalul nostru.
5: Serios, mă las cu voi în matinal?
2: Dar tu nu i-ai de plecat?
5: Du-te de aici, că anulez zborul.
2: Tu zbori la București sau te întorci la Deva?
5: Mă duc la București înapoi. Pe la 1 și ceva am avionul, nu știu la cât e.
2: Oho.
5: Dar vin cu voi de dimineață, dacă mă primiți, eu vin. Am neamuri și la Cluj, în cazul în care v-ați pus această întrebare. Și deci nu erați siguri?
2: Te-ai uitat cum e vremea la Cluj?
1: Nu, dar am internet.
5: Nu, dar sunt sigură că e foarte mișto mâine.
1: Da, mă, n-are cum să nu fie mișto
5: mâine
1: la Cluj.
5: Sorinel ne așteaptă de dimineață.
2: Bă, uitați-vă cum plouă. Dacă prindeam ploaia asta, noi nu puteam să facem nimic din ce am făcut.
5: Da, dar tocmai de aia se numește Aventura Strigați Zura.
1: Unele persoane intră într-o rulotă și luminează totul fără să-și dea seama. Emma pare să fie una dintre ele, mă nebunule.
5: Zi, zi cu cuvintele tale că de ce mă inițiez în ciobănie și sunt voia cosmică, a fost ce trebuie foarte tare, mai bun de la stână. Nu care ar fi ele, nici de hate, nici de dragoste. Nu mai citesc, gata. Și că n-am stabilit topicul. Măi, Evoprint, stabilește-l tu. Bună, măi. Bunie și sunt voia cosmică, a fost ce trebuie, foarte tare, mai bun de la stână. Nu mai citesc mesaje despre mine, oricare ar fi ele. Nici de hate, nici de dragoste. Nu mai citesc, gata. Și că n-am stabilit topicul. Evoprint, stabilește-l tu.
1: Haideți cu apropourile.
5: Bună, măi.
1: Temem de stropi. Nu sunt stropi, nu? Aia rece.
5: Deci Mihai ne-a dus ca pe palme. Ca pe palme.
1: Da, ca pe zâne ne-a dus la stâne. Vai. Jur.
2: Stai că încep imediat curbele.
5: Cu el la drum,
1: ce începe?
2: Liniștit. Da bine, tu nu trebuie să-ți faci grijă acolo, oaia din spate.
5: Eu stau fără nicio liniște.
1: Te iubesc oriunde-i fi.
2: Mi-a la din spate.
1: De ori pe... Mai mult, mai mult. Băi, incredibil, ne scriu oamenii din Londra, lorzii noștri de pe Londra. Vă pupăm!
2: E adevărat că la stână au electrocasnice de la miele? Te-ai uitat? Tu ai fost în bucătărie?
5: E la miele!
1: Bă!
2: În spate.
1: De ori pe zi te doresc mai mult, mai mult. Băi, incredibil, ne scriu oamenii din Londra, lorzii noștri de pe Londra. Vă pupăm!
2: E adevărat că la stână au electrocasnice de la miele? Te-ai uitat? Tu ai fost în bucătărie?
5: E la miele!
1: Bă!
5: Ce bun e asta!
1: Aoleu, te rog, mai zi o dată, jur! Cine? Cum? Deci la stână ce fel de electrocasnice aveau Mihai?
2: De la miele.
1: Incredibil!
2: Nu știu, că tu ai fost la baie, m-am dus la bucătărie și...
1: Și ai văzut miele acolo?
2: Da.
1: Deci eu acum, dacă aș fi miele, aș pune mâna pe telefon, direct, bună, Radio Zoo, trimiteți în contractul în alb, fără nicio problemă, semnat. Exact. De mâine sunteți ai noștri. Mai ales că
5: pe mine... ceva, ce-i,
1: bai? Că pe mine m-a mușcat Albina și eu dau miele acum.
2: Nu, eu cred că... ne-a expus într-o imagine, într-o postură

0: cam asta e situațiunea. Complicat cu, complicat cu semnalul înspre, înspre Cluj. Nu știu exact pe unde se află Radio Aventura. Undeva pe drum oricum. Eu încerc să văd dacă îi, dacă îi mai prind, dacă reușesc să-i mai prind într-un fel sau altul.
1: Adică eu nu da. Te cunosc. Lui nu știu cum ești. Bă. Deci nu ești.
0: Așa, așa, așa. Mm-hmm. Cineva bruiază semnalul acolo la Radio Aventura. În drum spre Cluj, cum spuneam, mâine dimineață în...
1: Mor după tine, Mihai, mor după tine, Buzu, mor după tine, Emma, mor după tine, Lidia. Am murit după voi toți, ați fost delicioși. De unde ne scrii, Laura?
2: Radio Zusa, mor după el.
1: Cu ce gânduri ne scrieți?
0: Exact cum spuneam.
1: Nutriți pentru noi.
2: Bă, dar ce muzică frumoasă a pus băiatul ăsta.
1: Da, mă, nu știu cum e inspirația, că doar nu știa unde mergem și cum.
2: Deci... Bă, da, cum să nu știa de dimineață că mergem la stână.
3: Absolut super m-am simțit.
2: Deci a băgat Savoiul ăla.
1: Bă, Savoi la oi, a pe bune, Savoi. Nu te supăra, bombă.
2: Hai de capul meu, de unde l-a scos.
1: Dar cum era piesa aia de la Savoi?
2: Ceva cu munte, nu știu, în vârf de munte. Ia caut-o.
1: Da, șeful meu. Pe ce telefon căutam, mă? Pe... Nu.
2: Ticălătărețul. Acolo și vezi.
1: Băi, da, formația Savoi era domnul Marian Nis... cu soția tânsului, așa-i?
2: Soția dânsului a... Savoiului.
3: Adorez outfiturile dânșilor.
2: Soția, soția dânsului a venit într-o tinerețe târzie.
1: Ah, la
2: soția de acum.
1: În drumul dânsului spre maturizare a întâlnit-o, așa-i? N-am internet, nu înțeleg. Cum adică n-am internet dacă pot să citesc comentariile ascultătorilor?
2: Păi...
3: Ei sunt șmecheri cu doi de șmă. Ei au semnal.
1: Nu, nu e internet acușa. Hai acușa, acușa. Duși să...
2: Uși.
1: Să fac cu tine, mon. Lidia.
3: Frecuș.
1: Duși.
2: Păi, e meci Portugalia. Cât e la...
0: Nu e, nu e încă meci Portugalia de la ora 23.
1: Au
0: jucat?
1: Măi, dar foarte mulți cății pe marginea drumului. Păi. Să avem grijă la ei, te rog.
0: Stați așa, apropo, 1-1 s-a terminat Portugalia-Congo.
2: Spiriduș, ca să mă apere de urși,
3: ca să mă port ca un ghiduș,
1: să te înghesui la munduș.
3: Tată!
1: Ce e cu atât frecuș?
2: Foarte freudian această emisiune.
1: Mă duc la Nelu Gălbenuș.
3: Tu ai zis Gălbenuș și Albuș, ne-am completat.
2: Eu cred că doar singură la Cluj.
1: Cluj. Să nu-mi zic. Menține legătura cu comunitate. Păi aș menține-o.
0: Dar nu ajută semnalul de acolo, din zonă. Eu zic să facem așa, să luăm o scurtă pauză, în sensul să mai dăm niște piese la radio, iar eu o să revin cu ei din, de îndată ce o să-i ajute semnalul, că sunt printr-o zonă pe undeva destul de complicată, ca să zic așa, și nu prea au semnal. Copaci, alea, din ce văd eu până informații. Da? Da?
2: Credeam că are DJ Raz acolo, are un sample și îl mai dă din când în când.
3: Nu, eu-s bine.
2: Tu erai cu...
3: Da, chiar a scos ceva periculos pe gură. Stau bine, bă, capriță.
2: Băi, să nu mă uitați, nu, să nu uitați să oprez o benzinărie.
1: Aoleu, iartă-mă, te rog
3: frumos. Dacă găsim până la Cluj...
1: O secundă.
2: Mai avem cu Edin, mai avem.
3: E, m-au luat-o capră cu noi în mașină.
2: Mamă, 79 de kilometri mai avem.
1: Bine, măi. Haideți, iubiții mei, pe WhatsApp.
3: Ne apropiem de...
2: Hai că aici trebuie să ai semnal.
1: Haideți, iubirea mea, pe WhatsApp să ne dați apropouri.
3: Hai, pe păturiță, puiuțu.
1: Hai, mai sus, steluță de Marie. Haide. Nu pune capul pe perină.
4: Lasă perinița. Fiți rebeli, puiuții mei.
2: Dai mai bine în față sau în spate în autorul lor, Lidia, sincer?
4: Vai, ce fain aici în față. Simți așa că deții controlul, știi?
2: Dar nu simți că intri în tete alea?
4: Nu, mă simt mai goangă aici. Aici am așa, mă simt important aici în față, știi, mai ales lângă tine. Simt așa că am o greutate.
2: Ia, dar Emma se simte importantă și în spate.
1: Da, bineînțeles. Eu n-am primit niciodată Emma, importanță, aici, aici eu mi-o dau singură.
4: Emma, aici simți o greutate.
1: Ce?
4: Greutate.
1: Da, eu nu vreau răspuns.
4: Spate, dar aici e cu greutate.
1: Cum? Nu, eu sunt importantă ca ultima brichetă din Tomberon.
2: Ți-a venit...
1: Nu mi-a venit internetul, fraților. Dați-mi internetul.
2: Auzi, dar... La valiera aia îți mai trebuie?
1: Aia, uite, acum o...
2: Exact, acum îți trebuie.
1: Acum o operam. S-a terminat Portugalia 1-1.
2: Cum 1-1?
1: Da, bineînțeles.
2: Cu Congo?
1: Uite, păi da, îmi spune Dorian, colegul nostru de pe teren de la Ploiești, nu? Da?
2: Dorian din Pitești.
1: Pitești. Dorian din Pitești mă ține la curent. Portugalia 1-1. Cu cine a jucat?
2: Cu Congo.
1: Cu Congo.
2: Și Anglia?
1: Anglia.
2: Croația, Anglia, Croația.
1: Da, uite că despre asta nu știu.
2: În sfârșit un meci mare. Adică, mă rog.
1: Începe acum la 23, deci în 10 minute începe meciul. S-a operat la valiera.
2: Aș vrea să fiu un prietuș.
4: Mă, Mihai, deci cu tine la drum nu că mă simt în siguranță. Deci de obicei când mă urc cu cineva în mașină și conduce pentru prima dată, adică gen de când eu pentru prima dată cu el în mașină, am așa un gol în stomac, dar cu tine...
2: Dar de ce? Că par neatent, nu?
4: Nu, asta ziceam. Că de obicei când urc pentru prima dată cu cineva în mașină cu care n-am mai fost, am așa, știi, nu teamă, dar am așa un gol în stomac. Mă, dar cu tine, deci nu că-ți relax. Până în pânzele albe merg.
2: Păi știi că nu s-a întâmplat nimic până acum.
4: Vai, deci cum ai condus, ca un s-a mers treaba.
2: De-aia stăiem în spate.
1: Da, bineînțeles.
4: Vai.
1: E abia 7-a ediție de Radio Aventura.
2: Iar nu se uită în față niciodată, că știe că...
1: Nu, eu doar în jos și în spate mă uit. În față mi-e frică.
4: Deci, Mihai, la volan poți să dormi.
2: Eu da, nu... da.
4: Serios.
2: Așa zice și Buzdu.
4: Nu?
2: Cum mai fulnesui mai greu în curbe, da?
4: Mi-ai drept.
2: Bă, dar nu se mai termină valea asta.
4: Ce eu mă bucur de ține mult, că mie îmi place pe voi.
2: Deci gândiți-vă că noi, de la Stână până la Cluj, avem cam cât am avut...
4: De la Deva până aici?
2: Nu, de la Sibiu până la Deva.
4: Okay.
2: Sau de la Brașov până la Sibiu. Aha. Adică astăzi am făcut aproape toate celelalte trei zile legate.
4: Bă, nu știu, eu n-am simțit, adică știu că drumul a fost lung. Drumul e lung
2: și tare aș vrea să ajung la tine.
4: Să ajung la Emma pe canapea.
1: La mine pe canapea?
4: Da.
1: Hai de vino înapoi.
4: Să fim iar amândoi.
2: Ți s-a restabilit conexiunea?
1: Da. Se dorește o melodie?
2: Sau ce am cerut? Aia, să caut Savoiul ăla.
1: Ia, deci domnul de la Savoi, da?
2: Savoi ceva cu munte.
1: Asta e că de pe telefonul ăsta la alt.
2: Vârf.
4: Scrie Savoi munte.
2: Savoi vârf, munte.
1: Da. Mă, dar de ce nu mă lasă pe WhatsApp? Nu înțeleg.
2: Dar nu cauți muzică pe WhatsApp.
4: Nu cauți pe WhatsApp, exact. Pe YouTube.
1: A, da?
4: Sora mea pe Spotify.
2: Așa făceai până acum?
4: Pe Deezer, pe...
1: A, uite, Savoi munți, cred.
4: Ăsta nu. Cred că e.
1: Hmm?
2: Nu munți.
1: Acolo un vârf de munte.
2: Asta e.
1: Ia. Costi, Calea Nouă, te rog.
5: Acolo vin cervoaice, ochii plini de dor.
2: Aici. încet, mai încet. Ia uite ce aleargă. Ora asta.
5: Și vreau să-și uite soțul ucis de vânător.
4: Soț ucis de vânător, dar nu e asta.
2: Asta e, asta e, asta
4: e. Asta e?
2: Da. Mioarele se urcă. Mai încet, mai sus un pic, așa.
5: Să-și uite mielușelul prăpus de o mânără.
4: Da, asta e, asta e.

0: Dar cine a făcut remixul?
1: Ce dăm noi acum, ce auzim acum, este de la DJ Mentol. Dar e frumos tare, mă.
0: Dar dă-mă aici să auzi numai tu. Și ne povestești după aia.
1: Să vă descriu.
0: Ca și buzul, cum ai cu

0: E prima oară în viața mea când am auzit-o.
1: Da, zi, e faină, tare.
0: Eu n-am prins era sa voi. Știu, da, știu aia, domnișoară, domnișoară. Acolo vin cerboaice cu ochii plini de dor. Cerboaicele mele. Am ieșit la drumul principal.
1: Suntem la Boieni.
0: Căpriorii și cerboaicele mele.
1: 68 de kilometri până la Cluj.
0: 72 până la Wonderland. Fă-mă, Doamne, o lacrimă.
1: Să curg pe obrazul.
0: Dacă nu pui piesa asta, eu aici o las.
1: Asta cu fă-mă, Doamne, o lacrimă.
0: Da.
1: Doamne, cât de frumoasă e piesa
0: Jean
1: asta.
0: Jean de la Craiova.
1: Fă-mă, Doamne, o lacrimă.
0: Putem să ascultăm Jean de la Craiova la radio?
1: Da, mulțumesc, ai, imediat lui. Ce talent.
0: Fă-mă, Doamne, o lacrimă.
1: Să curg pe obrazul tău.
0: Dar știi că l-a dat în judecată Corneliu Vadim Tudor?
1: De ce?
0: Că i-a luat versurile și le-a cântat.
1: Păi și eu nu cred că Jean de la Craiova a cântat spunând că astea sunt versuri scrise de el.
0: Păi nu, dar nu i-a dat voie, că trebuie să-i cer voie autorului.
1: Și de ce, mă, să nu vrei să...
0: Așa, nu a vrut domnul Vadim să fie,
1: da, mă rog, părere,
0: pentru
1: fiecare...
0: că fă-mă, Doamne, o lacrimă era melodia Savoi.
1: Uite, mă bucur că ai deschis topicul ăsta, apropo de asta. Mie îmi pare rău că noi nu avem cultura asta de afară, când artiștii șeruiesc piese unul de la celălalt și cântă împreună și cântă piesele altor colegi și spun despre asta și le reinterpretează. Mie îmi pare un lucru foarte, foarte frumos.
2: Băi, foarte
1: și din
2: mișto.
1: Păcate la noi nu prea există treaba asta.
0: No?
1: E atât de greu să-ți dea cineva voie să cânți o piesă pe care a compus-o, când de fapt ăsta este cel mai mare semn de admirație. Ca eu, artist, să vreau să cânt piesa unui coleg, mi se pare cel mai frumos lucru.
0: Scoși țară mică, hituri puține, orgolii mari.
1: Păcat! Păcat, pentru că așa ar trebui să circule arta, știi?
0: Știi.
2: Vă știți cum am simțit eu când am primit dreptul să cânt mai frumoasă de la Laura Stoica pe albumul meu? Oai.
0: Stai, o pui de la început, de la cine trebuia să primești?
2: De la fratele ei.
0: A, fratele, da. Laurei.
2: Deci
0: a, dar ai pus-o pe album?
2: Da, am pus-o pe album într-o, mă rog, am reinterpretat-o,
0: da,
2: cumva diferit, doar trebuie să recunosc că varianta originală e my favorite, nu există peste ea.
0: A, da, ca să o cânti la radio nu ți trebuie acceptul neapărat. Dar
2: păi nu, că era cumva cântat sub formă de cover, dacă să o pun pe un album... Aveai nevoie de drepturi, știi, să le primești.
0: Da.
2: Și le-am primit de la fratele, deci m-am... Nu că goangă!
0: Șmecheră.
2: Ha!
0: Cu doi șmă.
2: Cu doi de șmă, exact.
0: Bun! Hai, fă-mă!
1: Da!
2: Fă-mă, Doamne!

0: foarte frumos.
1: Auzi, dar pe zamfir de la Baia Mare nu-l pui?
0: Băi, da, mă. Dar trebuie neapărat să dăm
1: să
0: de
1: testăm,
0: să știi.
1: Un pic, trebuie să testăm un pic
0: terenul, invitații.
1: Acum la ora asta cu ascultătorii, piesa asta dacă o facem la Baia Mare, hitul care trezește România.
0: Mamă, deci am dor de Baia Mare și de Pireola de Castane. Dar care piesă de la domnul Zamfir?
1: Ia, zi-mi, mergi pe canalul lui, dă-i la populare și zi-mi nume și eu te opresc.
0: Făcut în bot? Nu.
1: No, nu, nu, te rog.
0: Stai, mă, stai.
1: Stop, stop. Asta e

0: și populare. Să-mi dea tot playlist-ul. Are 2000 de piese.
1: Bă, dați-i pe populare.

0: țigară și o cafea.
1: Asta e, mă.
0: Asta e, mă. Da.
1: Dacă le vezi, îți dai seama.
0: E numărul 1, ce aveți?
1: Păi,
0: normal.
1: Te învăț eu să cau. Iulia, nu vezi că nu cauți să vezi cât mai avem până cu Edin?

0: Hai, lasă-mă.
1: Toate vin cu scop în viață.
0: Dar de muzica mai încet, că nu pot să mă concentrez.
2: Tu ești ca mine, când e... parchezi, dai muzica mai încet.
0: Adică aici am. Aici am. Aici, pe stânga. La mâna mea stângă.
3: E stânga.
0: No, știi cum fac? Îi dau așa, în față. Nu, nu coborâ!
2: Spatele.
0: Ia uite, fetele astea în Mercedes, pe cine crezi că urmăresc?

0: Da, ei sunt pe gol. Ui, trebuia să faci asta deja. Mai suntem live?
1: Da, da.
0: Băgăm, nu, ce carton să băgăm? Noi suntem cu plasticul, nu cu cartonul.
1: Băgăm carton iulie 2026.
0: Ba da, da, vreau să las aici vorbă, să continuăm după...
1: Bagă carton.
0: Această foarte scurtă pauză, care n-aș vrea să fie foarte lungă, să continuăm cu Dulce și Amar, Adrian Simionescu.
2: Dulce și Amar.
0: Cum putem să continuăm, Ema?
1: Cum să nu?
0: Mulțumim, coleg.

Vă dați seama acolo dacă era cu încărcare, electrică? Complicată treaba cu busonul ăsta. Că-i pe stânga, că-i pe dreapta, cu siguranță se vor descurca. Eu am rămas așa puțin setat, în sensul că mi-a plăcut ce am auzit la Radio Aventura până acum. Am fost pe fază. Zic să le dăm un răgaz foarte, foarte scurt până umplu rezervorul și apoi revenim în drumul spre Cluj. Radio Aventura e undeva pe la Huedin, într-o benzinărie, după cum bine ați auzit. Alimentează și apoi revin pe radio. Până atunci, vă mai dau eu niște hituri, cum ar fi ca, de exemplu, Pado și Belu de Motan, Ține-mă minte, Smiley, Reveria și eventual Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, pentru că hiturile se ascultă la Zoom. Bună seara!

0: discutam, iubitii din Alimes. Gata, au plecat ai mei din benzinărie, se îndreaptă spre Cluj să-i ascultăm.
1: Să întreținem și noi oaspeții.
2: Da, da.
1: Cât aici mai avem.
3: Deci, Lidia, dacă vrei să vii mâine la matinal, it's your free will. I mean, it's only, nu vreau să te simți obligată. Deci, contractul tău s-a încheiat.
2: Nu-i pe contract.
3: Stai că negociem cu Lidia să vedem cât continuă
2: după
3: calabor.
2: Pofta inimii, eu vin, dacă mă primiți.
3: Așa.
2: Voi, v-am zis, până în pânzele albe merg, deci vin oricând. Dacă voi îmi ziceți să vin, eu sunt acolo.
3: Dacă ne prinde miezul nopții la Coedin, ce te costă
2: nu
3: să vii mâine?
2: Nu e nicio problemă. Nu dorm la noapte pentru voi.
4: Și vii dimineață la matinal.
2: O noapte pierdută cu voi este o noapte câștigată.
3: O noapte? Ce e asta? O noapte?
2: Nu știu. O noapte?
3: Ce e asta? Ce melodie e asta?
4: Ia mai zi odată.
3: O noapte?
2: O noapte de...
4: Nu. Cânt altceva.
3: Spuneți-ne voi la, pe mesaje 0748111550 sau
2: deci
3: o
2: dacă,
3: noapte de...
2: Dacă oamenii din Cluj mă vor și eu îi vreau oricum, dacă sper să și ei să mă vrea.
4: Asta era?
3: Care?
4: Și mie bine lângă tine.
3: Nu știu, nu e o noapte de... Nu știu.
2: Tu îți dai seama că eu vreau să vin, adică...
3: Deci vii!
2: Să... Deci dacă voi mă invitați,
3: la ce oră vrei să vii?
2: Eu nu vin invitată. Păi la cât ziceți voi?
3: Dar nu, tu hotărăști.
2: Vreți să fiu acolo când ajungeți voi sau nu?
3: Cu 15 minute înainte.
2: Și începeți la 7, nu? La 6:45.
3: Ema începe la 7.
4: Da, da. Și termin la 7:10 când vin ei.
2: La 6:45 sunt pe Metereze.
3: Aoleu, ce-o căzut? Ce-o pticat?
2: Inima. Dacă nu mă...
3: Asta e o noapte
4: nebună cu... și mie bine.
3: Nu e asta, mă.
4: E, cum nu e asta?
2: Una.
4: Asta e, vă spun.
3: O noapte.
4: Mamă, ce mă omori acum. Ajută. Hai. Zi.
3: Ce melodie, mă? Nu ne zice nimeni. O noapte.
4: Eu zic că asta e, lipsește cuvântul, dar următoarea frază e și mie bine.
3: Du-te, mă, nu există așa ceva.
4: Bine, mă, ok, mă las.
3: Nu te lăsa.
4: Mă las, m-am lăsat.
2: M-am lăsat.
3: Deci știe cineva ce piesă căutăm? E ceva, nu e aia, pe o margine de lume.
4: Ce?
2: Cluj, mă vrei că eu te vreau.
3: Pe o margine de lume?
4: Nu e aia. Nu este aia.
3: O noapte
4: cu tine,
3: cu tine
4: și mi-e bine
2: lângă tine.
4: Ia să vedem. Asta este piesa.
2: Nu depistează nici.
4: A, Nico și Vlad pe margine de lume.
3: Asta e, nu e asta?
4: Mie nu mi-a sunat asta ce-ai cântat.
3: Dar cine a zis?
4: A zis Andreea.
3: A, asta e.
4: Cum spui tu, dar nu...
3: Cred, dar nu e... Ia, bag un pic, că ne prindem noi pe parcurs.

0: la 9 e deschisă?
1: 0 și 17 minute este ora la care estimată ajungerea, sosirea noastră la Wonderland. Mai avem 51 de kilometri. Veniți din vârful munților, din Apuseni. Ia.
0: Eu atât aveam să știu dacă mâine mă dau un linghișpir.
1: Când vrei tu, oriunde. Ia. Asta e, asta e. Și nici nu

0: Ce să facem?
1: Am și eu o rugăminte,
0: mamă, piesă. Miroase a Eros în rulotă.
1: Această piesă vreau să vă propun spre ascultare în această seară. Iubesc această piesă.
0: Radio apropo orilor.
2: Ce fata amură cu si.
0: Cu Lidia și cu Emma.
1: O piesă care ne vorbește despre importanța poveștilor mici și mărunte, care ne schimbă drumul.
0: Cine cântă?

0: Razu, Lidia și Emma cântau live piesa Intens.
1: Ce piesă?
0: Se poate realiza? Ne scrie Claudiu din Baia Mare. Voi mai țineți minte acest moment?
2: Bă,
0: ziceți voi puțin, lansat de într-un 8 martie, așa-i?
2: Mamă, deci ce piesă! Ce piesă, momente, Emma!
1: Mișto?
0: Bă, eu zic că da! Ia! Intens, Lidia Buble, live!
2: Live! Vezi că momentul ăla a fost bangă!
1: Nu mai pot!
0: Ia, o putem să punem, da? Live la Zoo, frații mei.
1: Avem drepturi?
0: Da, cum?
1: Nu ne taie live-ul, nu? Ia auzi, Micelela.

0: Doamne, mai ce frumos a fost momentul ăsta, va... Da.
1: Chiar a fost foarte frumos.
0: Mi se zbârlică carnea. Superb.
2: În ce an?
0: Uite, cu vreo 5 ani, 4 ani, 5 ani. 4-5 ani?
1: Da, da. Hai să vă mai pun ceva romantic, vreți? Sau...
0: Ne place pe romantism.
1: Cum? Să ce?
2: Ah, și da, ce vezi, să... pune și tu de astea mai nișate.
1: Mai de... Din... Păi ziceți voi.
2: Și ți-am zis, a diminuat dulce și amar.
1: Gata,
2: dar te faci că nu vezi.
1: Ce te faci că nu mă vezi, măi mândra mea. Adi, cum?
0: Menune.
1: Dulce și amar.
0: Adi minuni.
1: Ia să vedem, mă.
3: Numele tău de...
1: Are 9 minute piesa.
2: E perfect. Ce zice, cât timp ajungem aici, Waze-ul?
0: 40 de minute.
2: Oh, deci o ascultăm de 4 ori și ajungem la Wonderland. Oricum, el este patronul de la Wonderland.

0: lasă Dumnezeu să ne îndrăgostim de niște oameni cu care nu o să rămânem.
1: Nu înțeleg.
2: Ca să fie viața mai rebelă.
3: Radioul apropo
2: mai orilor. Palpitant.
0: Da, dar adică, dacă tu știi, Doamne, că druburile noastre nu se vor intersecta, de ce îmi pui iubire în inimă?
2: Păi altfel ar fi plictisitor, tu, Emma, sincer, acum.
0: Zici? Da, nu mă plictisem.
2: Da. E, da.
0: Jur, dacă nu mă plictiseam.
2: Se întâmplă des?
0: Nu, chiar foarte rar, tocmai de asta mi-a atras atenția.
2: Nu cred că tu în zodia Gemeni.
0: Adică, Doamne, dacă știai că nu o să iasă nimic, de ce... Înțeleg, dar mă rog, aici trebuie.
3: Hai să ridicăm piesa un pic.

0: așa, și la ce ne ajută?
1: Rămânem pe același interpret, păstrăm artistul, schimbăm repertoriul.
0: Bine.
1: Numele tău de azi îl voi uita.
0: Vai, nu cred. Ce prostie să vrei să uiți numele cuiva, dar mă rog.
1: Ia uzi.
2: Se face la plăcere.
1: Solo.
0: Solo percuția se face. Solo, o dedicație percuția frumoasă.
1: Dulce și amar,
0: totul e în zadar. Cu bostoșii.
1: Luați chestiile ascultate.

0: Vezi că Daniel tot timpul ia tema chestiile astea.
1: 3 de minute, 29 de kilometri. Mâna drept.
0: Ai văzut? Daniel mereu.
1: Dar și eu să te întreb.
0: Vezi? Nu uita, Mihai, să faci.
1: Deci vezi că mergem înainte.
0: Dar tu chiar vrei să o lași 9 minute, mă?

0: că totuși sunt alergică la înțepăturile de albine.
1: Ce ai putut?
0: Simt așa un venin în inimă.
1: Ți-a apărut ceva?
0: Da.

0: fost Albina. În venii noi mai am fost mai puternic. Venii noi mai am fost mai puternic.
1: Da.
0: Deci
1: nu mai sunt dulce, gata, sunt veninoasă.
0: Hai, bagă numele.
1: Am foarte multe întrebări despre seara asta.

0: stai să vă, mă oprești un pic. Știi unde știu eu piesa asta?
1: De unde?
0: Prima și prima oară. Deci piesa asta o ascultam când eram cu Adi Sână în juriul la X Factor, prima ediție X Factor.
1: Da.
0: Da, și asta era, o punea tot timpul în pauze Adi Sână.
2: Adi. Du-te,
0: da, mă, și zicea, eu trebuie să fac o piesă ca asta. Eu trebuie să... Deci este... Mihai, crede-mă, piesa asta este ceva... Dar să știi că atunci nu se asculta. Nu era ceva wow.
2: Da, da, evergreen piesa asta.
0: Da.
2: Poate dacă are ceva renas la hituri, deci are.
0: Și zice, mamă, deci nu înțelegi, Mihai, dacă piesa asta e... Deci nu există, eu vreau să fac piesa asta.
1: Așa, și?
0: Și n-am făcut-o.
1: Păi cum, Jokero?
0: Păi ce legătură are cu ea?
1: Jokero, eu vreau. E tot o dorință, numele tău de azi îl voi uita, e o dorință. Jokero, e o dorință, eu vreau.
0: E obosită, trebuie să o ducem la culcare.
1: Simțim la fel.
2: Hai, păpătorință, puiuța.
0: Hai, pune piesa, Emma.
1: Dar nu mai zi pas la mine că mă intimidați.
2: Hai, păpunicuță.
1: Și se pune piesa, de unde a rămas? E scumpă de rulare. Speranța e virtute de sclav, zice domnul Cioran.
0: Dar dați mai tare.

0: super, mulțumim.
1: La suflet. Nu cred.
2: Zi de zi.
0: Cu cine?
2: Spun ce simt, tu mereu crezi că te
0: da?
2: Niciodată nu mă crezi.
1: Asta e Guță?
0: Nu, că băie, nu mai poți opri.
1: Pune Salam cu Claudia.
0: Radio Suferință, doamnelor și domnilor.

0: piesă. Mor, leșin.
1: Dormeau pe o frunză două stele.
0: Și ascultam numai manele.
1: Lidia și Buble pun, Lidia și Emma pun numai manele.
0: Ia uzi, băi, auziți puțin.
1: Aici

0: suntem puternic în mers. Pe kilometri mai avem până la destinația noastră de noapte, Wonderland Resort.
1: Ziceți o piesă, că altfel vă pun în cer de floare.

0: Mamă, best.
1: Dacă mi-aș fi dorit vreodată o piesă să fie a mea, asta e.
0: Serios?
1: Serios, deci eu foarte rar invidiez artiști pentru piese. Consider că fiecare piesă ajunge la artistul potrivit și asta a ajuns exact unde trebuia la Dan Bălan. Bă, da, îl invidiez maxim. Deci, Doamne, cum e piesa asta.
0: Dar nu e piesa lui?
1: Ba, da, e a lui. Dar mi se pare ceva... Deci pentru piesa asta chiar îl invidiez. Și el știe că i-am scris.
2: Sau e dat vocal, e nu, foarte important.
1: Nu, i-am scris.
0: Nu, că nu-și permite vocale
1: că
0: ca și cu noi.
1: Că nu-mi permit, că el e așa mai...
2: Bă, dar nu era și o piesă cu ți-am dat vocale?
1: E mai rece o țără, așa...
2: Haideți,
0: nu mai pui și Mirabela Daur dormeau pe o frunză două stele.
1: Da, ce frumos.
0: Da. Trăiască. Uite-mă la Cluj. Vezi ce înseamnă Clujul? La ora asta încă se lucrează în Cluj.
3: În Festivalul Național Cântarea României. La deschiderea asta, programului nostru, el ne-a...
2: Stai, mă, că e cu introducere ce să fac.
0: Pune de pe Spotify.
2: Nu avem...

0: pe acolo.
1: Exact.
2: Ce frumos!
0: Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Așa?
2: Da, da.
0: În vale?
2: Da.

0: miezul nopții. Bă, dar cum să facem muzica aia la...
1: Dreapta, dreapta.
0: Da, da, să trăiți șefa. Cum să facem muzica aia?

0: Mulțumesc, Ari, mulțumesc.
1: Hai că asta a fost bună. Adevărat.
0: Și aici în jos sau în sus?
1: A legătura de pătrunjel de mărar, săruna Lidia.
0: Am bășit-o.
1: Îi mai las pe radio? Păi cum nu-i las?

0: numai după ce termin nunțile, ca să nu mai mergi până acasă, mai mare deranjul să te culci, să... Cum ar fi să vii în radio direct de la nuntă și să pui până începe matinalul niște
1: Doamne,
0: muzică?
1: Doamne, dar ce mi-ar plăcea! Tu știi cum vin eu de la nuntă? Montată, fezandată direct.
0: Montată ca platourile de la Andreu.
1: Deci știi cum? Că eu nu pot să mă distrez la nuntă, că sunt acolo pentru... Deci, vă fac după povestea voastră, voi doar îmi ziceți trei vorbe despre povestea voastră și eu vă fac coloana sonoră.
0: Vă împachetează.
1: Știți cum?
0: Ce ai fă de face așa?
1: Ce s-a? Am o durere! Vreau să vin viața. Ia, băi, această piesă.

0: vreau să
1: ce
0: vin
1: ai fă de face așa.
0: Ce ai fă de face așa.
2: Că mă doare inima.
0: Vreau să-mi fac mutare de inimă și schimbare de zodie.
1: Ema vrea să-și trimite inima în transhumanță.
3: Ce da. Ascendent ai?
0: Scorpion.
1: În suferință.
0: Da, da.
3: Tu ești bine pe Scorpion, sora mea. Eu-s pe Leu.

0: Radio. Ce vorbești pe tine frumos.
1: Bă, dar nu s-a mai gata drumul ăsta, jur.
0: Hai cu poți, hai. Nici n-am simțit. La mine acum începe treaba.
1: Zici?
2: Da. Și la mine la fel, jur. Eu acum vreau să mă duc
0: undeva. Nu prima, a doua.

0: Aici știu drumul unde e.
1: Da?
0: Ok.
1: Sărătace!
0: M-a tras curentul de la fetele astea.
1: Dar zi, m-a tras curentul în engleză.
0: The... Zi-mă, cum se zice, the...
1: The current...
0: The current...
1: Pull me in.
2: Cum?
0: Pull me in.
1: Pull me out. Dar zice-ți un pui de somn în engleză.
2: A little chicken of sleep.
1: Nu, pull off chicken of the sleep.
2: Bine, mă, pentru voi mai pun o piesă, dar doar pentru voi.

0: vreau să vii.
1: E târziu.
2: Știu, Sorana.
0: Da, o iubesc, doamna Sanda.
1: Să umblu fără sens.
0: Doamne, cât de frumoasă e piesa.
1: Pe străzile n-am.
0: Oh.
1: Mă-ntorc spre casă iar. Și-mi trag mă văd.
0: Piesă de ajuns acasă.

0: dai seama, Emma, că toate sufletele care au nevoie de muzica asta dorm la ora asta?
1: Nu cred că dorm.
0: L-ai trezit tu?
1: Eu cred că sunt noi.
0: Deci de ce ai schimbat melodia?
1: E primul, nu mai avem timp, să facem și un dezodământ și o încheiere. Greu e.
0: Emma, când intră seara în casă, Lidia, știi ce caută Emma prima oară când intră seara în casă?
1: Cheile.
0: La sertarul cu cuțite.
1: Pentru că am o lamă pe sertar. Animalul meu de companie este lama. Aproape, mai aproape. Băi, deci piesa asta, jur. Asta e inima mea.
0: Cine cântă?

0: cu noi.
1: Câte sunt.
2: E rar oră de liniște.
1: Mamă!
0: Cartela ta. Ca să scap de Emma noaptea asta, ți-am dat o cameră.
1: Lidia, vin la tine să continuăm povestea.
2: After party la mine în cameră.
0: Deci dacă faceți gălăgie...
1: Nu, că noi știm să suferim în liniște.
0: Am stat la gata, hai, hai să spunem la mulți, hai, la mulți ani sărbătoriților. Să cred că pentru noapte... Pupici îndrăgostiților.
1: Noapte bună frumoșilor.
0: Ce fac?
1: Mi-e frică. Să nu fiți
0: cuminți. Gata, ieșim?
1: Și apoi, mica. Sărbătorilor, să nu fiți cuminți ca să aveți amintiri frumoase.
0: Hai, ne auzim mâine dimineață, vine și Lidia Bubli la matinal și continuăm suferințele.
1: V-am pupat, frații mei și surorile mele. I love you.
0: Wonderland, mulțumim pentru găzduire.
3: Ați auzit, da? Ați auzit. Dimineață, începând cu ora 7. Oamenii mei sunt la Cluj. Acolo se întâmplă Radio Aventura astăzi, de dimineață. Acum se dau joi. Eu încă mai văd acolo pe online, dar evident că o să închidă, pentru că trebuie să bage somn. Trebuie să bage somn. Dimineață, cafeluță și povești. Și o zi frumoasă cu Radio Aventura. Toate detaliile, dacă ați ratat astăzi momente din Radio Aventura, dacă ați ratat ieri, alaltă ieri, n-are importanță, găsiți pe radiozu.ro. Intrați acolo, derulați, răsfoiți și vizualizați. Și trăiți sau retrăiți, în funcție de. Neața, cât e ceasul? S-a făcut 12 și 18 minute. Mai stau cu voi până înspre ora 1. Dacă voi sunteți cu mine, dați-mi un semn. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Dați un semnal acolo, să știu și eu cine mai e cu mine pe radio și care e activitatea de bază la ora asta. Haideți și rămâneți, pentru că am hituri pentru voi, ca de exemplu Alex Warren, Ordinary, Mon Blanc, Salif Keita, Amore și apoi Fly Project, Toca Toca pe Zoo.

Raindance de la Dave și Thames. Bună dimineața, 12 și 32 de minute. Ia să vedem mesajele venite pe WhatsApp. Alții când se bagă la somn, noi ne trezim, suntem în drum spre Italia. Numai bine, Doamne ajută! Bună dimineața, Adrian, stau în pas și te ascult cu mare drag. Simona din Galați, bună dimineața, Simona. Buz, salutare camarade, salutare ascultător. Daniel din Berceni, salut Daniele, ce faci, cum ești, tată? Prezenți aici, vă ascultăm cu drag. Cine a dat mesajul? Ia să vedem noi aici, repede, repejor. Miruna, bună, bună dimineața. Semnați-vă Musa în mesaje, bună dimineața, Adi. Vă doresc tuturor toată fericirea din lume, așa că o paranteză, nu știu dacă poți să-mi dai informație. Cum pot să primesc codul de activare Antena Play? Mi s-a furat telefonul, am pierdut codul, mulțumesc, habar n-am. Nu mă pricep, e o soluție, ceva trebuie găsită, Musai, dar nu e la mine. Salutare, Marius din Laval, Montreal, prezent la apel, salut Marius. Neața, sunt pe autostradă spre Ploiești și vă ascult cu mare drag, Costin din Constanța, salutare Costine. Salutare, gata, mă bag și eu la somn, noapte bună. Bună dimineața, nu e cazul, mai stai așa puțin. Sau bagă-te, dar eu nu mă bag, că mai stau până spre ora 1, da? Neața bună, astăzi soția mea împlinește frumoasă vârstă de 47 de ani și cu această ocazie îi doresc multă sănătate și mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru familie, răbdare și calmul de care dă dovadă. Te iubesc, Nelly, vă rog, melodia Onwards, Sizel, vă mulțumim. Nu e pe playlist piesa asta, dar urăm și noi la mulți ani și dăm cu asta. Ultimul revers de la Andia, BDS, Swim și apoi Jockey, Raluca și Chela. Bump! E piesa nouă, pentru că hiturile se ascultă la zi, bună dimineața!

0: 50 Cent in the club. Bună dimineața. 12:46.
1: Te salut, Adrian, prietenul meu. Seară frumoasă. Salut și colegii de pe Bolt. Îți doresc numai bine și toate cele bune, Doamne ajută.
0: Doamne ajută, te salut. Te salut, stimă și respect. Salutare din Montreal, Canada. Vlad și Andrew. Aglomerație mare. Vă salut cu mare, mare drag. Mulțumesc pentru poză. Da, într-adevăr, așa este. Confirm din ceea ce am văzut în fotografie. E agglomeration. Aglomerație și pe unul din stadioanele unde se desfășoară un meci de la Cupa Mondială. La ora asta, exact în momentul ăsta, minutul 82, Anglia-Croația 3-2. 5 goluri și la cum s-a jucat și la cum se joacă în continuare, se mai poate marca o dată. Să vedem cine o să o facă, dacă o să o facă. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine noaptea aceasta. Radio Aventura, mâine dimineață, de fapt în această dimineață, la Cluj Arena, începând cu ora 7, acolo vă întâlnesc cu Buzdomorar și Emma, cu colegii mei de la radio, cu Radio Aventura. Nu uitați faptul că un ascultător radio are șansa să câștige prima mașină super hibrid BYD Dolphin GDMI ajunsă în România la finalul călătoriei, la finalul Radio Aventura 2026. Toate detaliile despre asta sunt acolo pe radiozoo.ro. Să aveți o noapte bună, vă las cu Higel și Solto, Jamaican Bam Bam, Nicky Jam, J Balvin, Kiss și cu J-Lo și David Guetta. Save Me Tonight, v-am pupat, pa!
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
1: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Zoo. Ne întoarcem la hituri.